0: Av signaturtrudelutten tillhör Nattjakten, tävlingen som vi är mitt uppe i. Vi har spelat en låt av totalt tre och din uppgift är då att lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas du med det har du chansen att vinna prispotten eller någonting från prispotten. Den ligger i en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått vattendrag från Björn. Vi får också en gissning på galna korsjukan. Den kommer från Mårten. Gunnar tror kär och psykotisk. Eller Beckomberga och Peter som gissade på universitetsstäder igår. När vi spelade Ulf Lundell som den första ledtråden. Han kör bara en copy-paste på samma svar idag. Han skriver universitetsstäder och de har gjort där Lund då ligger för sig och L för sig. Att han tänker då att det är Lund, staden Lund, som gömmer sig i första ledtråden. Bra gissning, det är tyvärr inte rätt den här gången heller, Peter. Men kanske blir det lite tydligare nu när ni får ledtråd nummer två efter snabbreprisen.
1: Ledtråd nummer ett.

i natt till Göteborg. Jag tror att våren den kom i natt till Göteborg. Jag tror att våren den kom i natt.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Jennifer Lopez och David Guetta. Låten heter Save Me Tonight. Innan det också Glenmark, Eriksson och Strömstedt med När vi gräver guld i USA. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 och här tävlar vi i nattjakten. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och en uppgift är att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Vi får en gissning från Kalle som menar på att det skulle kunna vara morsdag. Titti tror på Donald Trump. Rut gissar på den gamla showen Kär och galen. Vi får en gissning på Kär och förälskad från Jocke. David tror på Trupp. Björn tror att det skulle kunna vara regn. Han skriver första tanken var regn, men nu blir jag lite tveksam. Eva Maj inne på vår förälskelse och Gunnar tror på Peter Lemark. En näve bra gissningar som har en sak gemensamt, det är att de tyvärr inte är rätt. Vi tar snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och andra ledtråden, Sofia Karlsson med låten Dina händer Göteborg. Här i Göteborg.
1: Ledtråd nummer 3.

Who's laughing now? Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt kommer från Benjamin Ingrosso och låten heter Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu. Nu har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenet sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Free Your Mind, så heter låten en Vogue. Innan det var det också Frank Ocean med Lost i P3 och P4s Vaken. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i Nattjakten. De här tre ledtrådarna bildar ett rätt svar, och en uppgift i den här tävlingen, det är ju då att lista ut vad det rätta svaret skulle kunna vara för någonting. Vi har fått in en drös gissningar. Vi har fått Göteborgsvarvet. Peter är en av ganska många som har skickat den gissningen. Jag gissar på västkusten, Glenn eller Göteborg. Mikaela har bidragit med det. Rickard har skickat till vakenhetsverigesradio.se och tror att det är äktenskap eller skilsmässa som vi söker i natt. En gissning blir på fotbolls-VM eller bara fotboll. Kommer också från Mikaela. Stockholm tror Britt-Marie. Björn är inne på att det skulle kunna vara svarta moln. Min sista gissning, skriver Björn här. Mikael också inne på en sista gissning. Han skriver N94. Är mitt sista svar. Telefonnumret har du. N94. Menar du EM94? Eller, fast det kanske inte var något EM94. N94. Ja, eller kanske bara då att det är 94-numret som är det rätta svaret. Det är tyvärr inte, Micke. Jag är hemskt ledsen. Ja, men vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror dig ha listat ut det. Förvandling kommer in här också, Britt-Marie igen. Kan det vara Göteborg maraton, skriver Alfåke i Köping. Kärleksskratt kommer in från Jocke. Varulv kommer in. Glenn Hysén, västkusten, Göteborg, VM 94, fotboll eller Håkan Hellström. En näve gissningar kommer där. Kolle och Ada har kommit in här också. Kjell har skickat in den gissningen. Och sen får vi också in en gissning på Göteborgsvitsar eller pappavitsar. Och det är Claes som bidrar med den. Nej, inte riktigt hemma. Så här har då alla tre stycken ledtrådarna låtit i natt. Och kom ihåg, du mejlar till vakenhetsverigesradio.se när du tror dig har listat ut det. I prispotten då tygpåse från Vaken eller tygmask, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med i gissningen vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda den. Här kommer en sista omgången av snabbreprisen innan det är dags att ta sig över mållinjen.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Vanliga ledtråden kom från Sofia Karlsson. Dina händer, Göteborg heter den. Och tredje och sista ljudet här i bakgrunden. Det är Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar, innan det också Kimberly med låten Eternity. Du lyssnar på Vaken med Petro P4, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig framme vid den här mållinjen har jag också Micke i telefonen. Hallå Micke!
1: Hej Robert!
0: Eller ska jag säga Mikael, nu tog jag mig friheter här.
1: Nej, det är Micke som gäller.
0: Ja, okej, vad skönt att höra. Ja, men du Micke, vad trevligt att höra dig. Hur är läget i natten?
1: Ja, det är härligt. Det är ingen snö, härligt väder.
0: Och du?
1: Kör lastbilar och det är skönt. Det är mer torra fina vägar och lite trafik.
0: Ja, det låter ju underbart. Jag tänkte precis säga det. Det låter som att du är ute och kör.
1: Ja, precis. Det är mitt jobb och transportera massa varor från Mellansverige ner till Göteborg.
0: Hur länge har du hållit på?
1: Oj, det är 8 år nu. 9 år så snart och nästa år så går jag pension.
0: Jaha, det är så pass.
1: Jajamän.
0: Hur känns det då?
1: Det ska bli underbart faktiskt. Jag har så massor av grejer man behöver göra. Så det hinner man inte med när man jobbar. Det ska bli nu efter pensionen.
0: Ja, det låter ju det som ett klokt val och som att det kommer i en bra tidpunkt i livet också.
1: Ja, det gör det. Och så kan man hoppa in ibland och hjälpa till och köra emellanåt ändå.
0: Perfekt.
1: Ja.
0: Om vi riktar oss mot nattens nattjakten, hur brukar du vara med och tävla när du sitter där i lastbilen?
1: Absolut. Det är lite svårt bara. Man får testa med röstinmatning på Google när man ska skicka för att... eller också ibland så stannar man till och så sätter man sig och klurar en stund och så skickar in. Varje natt.
0: Okej, vad kul. Hur brukar det gå för dig då när du är med och tävlar?
1: Och jag gissar ofta rätt.
0: Ja,
1: det är ju så att man ska... Det räcker inte bara gissa rätt, man ska också bli utvald.
0: Det är det också, ja, precis. Det tåls att sägas igen, för ibland är det folk som mejlar är lite irriterade. Och det är ju att ifall det är fler som har gissat rätt, då liksom drar jag en av er. Alla som har gissat rätt ska ha samma chans att få vinna då, helt enkelt.
1: Precis, och det gäller räcket då att jag gissar först rätt, utan du blandar ju.
0: Exakt så, ja. Ja, men du, vi gör så, Mikael, som vi brukar. Vi lyssnar igenom snabbreprisen, sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Okej.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, och tredje och sista ledtråden. Benjamin Ingrosso med låten Look Who's Laughing Now. Titta, vem skrattar nu? Då, Micke, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Galenskaparna.
0: Ja visst. Galenskaparna var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Jobbat och stort grattis, Micke.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det var mycket med galen i början i huvudet, men sen så galna och skratt, då så trillade paletten ner att de som är mycket galna ger mycket skratt, det är ju galenskaparna. Men Göteborg, är de verkligen från Göteborg allihopa? Jag tror att Frippan är från där jag bor i Mariestad.
0: Ja, jag vet att halva gänget är väl från Göteborg, sen är det väl typ Trollhättan va, som andra halvan är från. Alltså jag tänker på galenskaperna och After Shave.
1: Ja, precis. Nej, men jag känner också att men de har någon koppling till Göteborg ändå, så det kan vara rätt. Det var det ju.
0: Ja, och sen tror jag väl att de verkar väl mycket i Göteborg, för de hade väl den här Lorensbergsteatern också va, i sin ägo där i Göteborg om inte annat.
1: Ja, just det stämmer faktiskt, ja. Ja.
0: Men det är ju, du är ju inne på helt rätt spår, galen och från Göteborg då. Och ja, vem skrattar inte när man kollar på sketcher från galenskaparna?
1: Absolut, deras bästa är ju säng.
0: Ja, alldeles toppen. Stinsen brinner, det är min favorit när det gäller galenskaparna.
1: Ja.
0: Du, snyggt jobbat och... om jag sticker ner handen i prispotten, jag kan dra upp en tygpåse, jag kan dra upp en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha därifrån?
1: Eftersom jag jobbar natt ska det bli underbart med en sovmask faktiskt. Och det är ganska ljust att gå och lägga mig klockan 6 på kvällen och börja jobba natt.
0: Ja, det är ju den tiden nu där det börjar bli ljus när man kommer hem på kvällarna.
1: Ja, tidigare så räckte det ju bara att gå och lägga sig, för då var det ju mörkt där tiden mitt i vintern. Men nu är det ju, solen har inte gått ner på många timmar än när man går och lägger sig. Ja.
0: Klart du ska ha en sovmask, Micke. Jag tar och skickar den till dig. Tusen tack för att du var med och fortsatt trevlig arbetsnatt.
1: Ja, tack själv och tack för underbara tävlingen som håller dig vaken på nätterna.

Rod Stewart med låten Do You Think I'm Sexy. Och ett stort sjungande grattis igen till Mikael som tog hem nattens nattjakten. Galenskaparna var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg några mil utanför Örebro.
3: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
4: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
3: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
4: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
5: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna det att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I USA startar militärhögkvarteret Pentagon en intern utredning om de attacker som USA gjort mot misstänkta knarkbåtar. Det rapporterar Bloomberg. Frågan är om militären följt den juridiska process som krävs för att attackerna ska räknas som lagliga. Nära 200 personer har dödats i nära 60 amerikanska attacker mot båtar. Miljardären Elon Musk kommer att överklaga förlusten i rättstvisten mot OpenAI som kom igår. Den federala domstol som avgjorde saken menar att Elon Musk väntade för länge med att lämna in stämningsansökan i fallet för att det skulle kunna behandlas. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Dara med Bangarangara. Fyra bulgariska städer slåss tydligen om att få arrangera Eurovision Song Contest nästa år. Där då efter att Dara och hennes bidrag Bangarangara tog hem i segern i Eurovision Song Contest i Wien i helgen. Och det är då Bulgarien nu som står för tävlingens värdskap nästa år. Och huvudstaden Sofia ses som förhandsfavoriten tack vare sina logistiska förutsättningar och arenakapacitet. Men även Plovdiv, Varna och Burgas har officiellt anmält sitt intresse till landets regering. Kulturministern i landet säger till bulgariska BNT att han nu noggrant ska utvärdera alla de här fyra alternativen. Han säger också att Bulgariens värdskap kommer att hålla samma nivå som Österriket. Det här lovar han. Bulgarien har ju tidigare avstått Eurovision Song Contest de senaste åren, delvis på grund av att landet då inte haft tillräckligt stark ekonomi för att tävla enligt danska TV2. What are you looking at?

Idag så firar vi 36-årsdagen av detta monumentala popögonblick. För 19 maj 1990 så nådde Madonna första platsen på Billboard-listan för 8:e gången med den här låten Vogue. Låten som var inspirerad av New Yorks underjordiska voguing-dansscen blev omedelbart en favorit bland fans över hela världen och den toppade listorna i fler än 30 länder.

0: Och vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop och studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och nu ska vi få hjälp att vässa våra småpratskunskaper. Vi hör etikettexpert Sofia Larsson i P4 Extra.
1: Generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig loungemusik liksom.
2: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare, så sitter man där och har det gött.
1: Ja. Alltså, det är ju, självklart är ju en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om du har temat mingel liksom. Mm. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera, man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet. Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från ställe till ställe, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
2: Men det handlar liksom inte i en leverans i term av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slips runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
1: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom, och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet, och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsbanor, så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressant stans.
2: Komplimanger, eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning, eller vad har du köpt de skorna, eller fint väder vi har.
1: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lätt där om det är väder som sticker ut på något sätt, och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om Nimbulusmåne på något sätt. Då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också, om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp, det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
2: Ja, hur gick det med den där golfrundan i Hallsberg 2012? Ja. Kan man gå fram till vem som helst?
1: Det kanske finns ett bäst färdag för hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja.
2: Jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet. Eller ska man vänta på att bli presenterad? Eller hur resonerar du kring de frågorna?
1: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men alltså just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer lite avskilt och pratar med låg röst, då kan det ju vara för att det har kommit upp någonting lite privatare och sådär. Då ska du inte dundra in där och liksom hej hej! Utan ha känselspröten ute. Men om någon står mer öppet liksom vid mat- och dryckstationer och så här, där är superbra ställen att knyta kontakt. Och känner man att det är så här svårt med vuxna, så kanske det finns några så här barn man kan börja leka med eller någonting, och sen kommer andra vuxna ansluta och så börjar man prata naturligt.
2: Ja, men det är väldigt bra att på något sätt försöka identifiera mingelzoner. Så står det någon i ett hörn, någon kanske till och med verkar ledsen eller de verkar lite nyförälskade, så behöver man inte kasta sig in där. Men i vissa zoner så exponerar sig människor för minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant. Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
1: Ja, nej, men man får väl göra liksom någon lite överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det här finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglets svåraste gren. Och man vill inte lämna någon liksom med en känsla av att de har blivit bedömda och failat. Sådär att de var ointressanta. Utan...
2: Ja, så det var bara mellanchef, säger man, och går vidare.
1: Ja, exakt. Sen liksom poängtera så här, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag ska gå och hämta lite mer dricka, men vi ses kanske senare.
2: Ah,
1: det är ju en easy letdown liksom.
2: Men avslutningsvis...
1: Eller man ska inte ens se det som en letdown, utan det är bara, man ska cirkulera, det är reglerna.
2: Ja, det är det man ska göra. Och bör den andra cirkulera, så ska man inte gå bakom och fortsätta samtalet.
1: Nej, man ska inte vara ett plåster.
2: Nej, det var det ordet jag sökte. Slutligen, finns det någon fråga som man alltid kan ställa? Den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel.
1: Ja, måste jag välja en så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social, och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och se om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

Ray tillsammans med Al Green i låten Goodbye Henry, och innan det Paul McCartney och Ringo Starr i Home to Us. Hörrni, idag så fyller veckans artist 78 år. Grace Jones är ju som axlar rollen. Hon är född 19 maj 1948, så ett stort grattis får vi rikta till henne. Och så ska vi också rikta fokus till låten Pull Up The Bumper från 1981 och hennes hyllade skiva Nightclubbing. På grund av den sexuella anspelningen i den här låten så blev den snabbt bannlyst av flera stora radiostationer i USA när den kom. Det stoppade dock inte låtens framgång, för den blev sedan en massiv succé på New Yorks underground-klubbar och klättrade också till en andra plats på Billboards danslista. När den sedan släpptes igen 1985 i samband med samlingsalbumet Island Life så fick den då till slut den kanske breda kommersiella framgången och erkännandet, nådde plats 12 på brittiska singellistan i början av 1986. Nog om det. Så här låter Pull Up The Bumper med veckans artist Grace Jones.

0: Ja, Grace Jones med låten Pull Up The Bumper här i baken med P3 och P4. Veckans artist Grace Jones och mer från henne i programmet imorgon. Frida Svanvik.
1: Ja.
0: Välkommen.
1: Stort tack. Sitter här. Mm. Med...
0: En tät näsa.
1: Ja, en väldigt tät näsa. Och så har jag klämt min nässpray.
0: Ja, det är därför, ja.
1: Ja. Nej, men det är ju... Jag har ju varit sjuk. Och den vill ju att jag ska minnas hur jävligt det var. Så att då hänger den här nästäppan kvar.
0: Men framförallt är ju nästäppan, den är ju som jävligast tycker jag i slutet på en förkylning.
1: Ja,
0: eller alltså när man håller på att bli frisk. När man håller på att avtända från det.
1: Ja, men jag är ju frisk egentligen. Ja. Så att nej, det är jobbigt. Men nu har jag ju låg syresättning istället. Liksom. Mm. Så det är problematiskt.
0: Jag känner med dig.
1: Tack. Men jag har i alla fall fått några morgontidningar redan nu. Fler går ju att mejla till vakenhetssverigesradio.se. Jag kan ju dra igenom den här, eller de jag har fått. Då har vi Falukuriren. Scen fylld av glädje i musikslaget. Det är väl deras slagfestival då. Och så har vi fått Dala-Demokraten. 14 av toppcheferna i regionen bor i länet, men flera bor utanför. Kuriren. Vännerna satsar på ny studio mitt i Luleå. Då ska det vara en studio på Stationsgatan som, där det är second hand och coworking och hållbarhet och allt möjligt kombinerat. Borlänge tidning. Satsning på psykiatrin ska ge kortare väntetider. Och sällsynt väderfenomen över skräddarbacken. Inte helt utforskat.

0: Jonas Teglund, låten heter Aria nummer 2.
1: En tidning har jag fått in här från Minett och det är Trelleborgs Allehanda. Där kan vi läsa: barndomskompisar öppnar nytt hamburgerställe i Trelleborg. Killarna från Anderslöv säljer redan hamburgare i Helsingborg och på tre ställen i Malmö. Snart öppnar de restaurang i Båstad och därefter är det Trelleborgs tur. Wow, det går bra nu alltså.
0: Sannoliken.
1: Sen så kan vi också läsa att manskören sjunger på sista versen. Och det är Trelleborgs manskör, de firade här om veckan nedläggning och 100-årsjubileum samtidigt. Med bubbel och sång. Så är den bilden, och ser lite trött ut, det är vissa som sitter nere och sjunger och så. Men det ser ut som att det låter fint, i alla fall.

0: Robin Bengtsson, låten heter Honey Honey.
1: Det är den 19 maj idag, tisdag. Och vad händer då kanske du undrar, det ska jag berätta. Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson bjuder in till pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. ÖB:n ska också vara med och så ska de presentera en nyhet. Man kan gissa vilket område det kommer gälla. Jag tror i alla fall det är något med försvar.
0: Känns som det.
1: Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper en ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner och för första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Det visar en enkät som Boverket gjort och som Marie Sand är ansvarig för.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
5: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, till exempel genom att skrika. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg säger till Ekot att problemen är påtagliga och att det är frustrerande då häktet är nybyggt. Men han säger också att kriminalvården är väl medveten om problemen. Så sport. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Under morgonen drar regn in över Östra Svealand och det här regnet det sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Men nordligaste Norrland får soligt väder. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänker jag att vi ska prata lite om trafik. Och rättare sagt sånt som du stör dig på i trafiken. Jag vet att det kan finnas mycket. Trafiken är ju en plats där det är ganska lätt att bli irriterad, tyvärr. Får man ju försöka hindra det så gott det går så att man inte blir en trafikfara. Men vi är väl få som vistas i trafiken som inte har åsikter om andra trafikanter. Inne här i vår Facebook-tråd där jag undrar vad du stör dig mest på i trafiken. Jag ser att Peter har skrivit bara andra, punkt, punkt, punkt. För att det är väl det. Hade man varit själv där hade det varit väldigt enkelt. Men det är ju lätt att störa sig på sina medmänniskor i det sammanhanget. Så hör av dig, berätta vad du stör dig mest på i trafiken. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

Tji med Elvis Costello i Vaken med P3 och P4. Jag ser här att det är många som stör sig på A-traktorer, inte helt oväntat kanske. Men Pivi skriver, när A-traktorförare lägger sig vid mittsträngen på en 80 eller 100 kilometer i timmen väg. Dessa förare på landet har lärt sig att ligga till höger och underlätta omkörning. De kör in i första bästa parkeringsficka om det blir kö bakom dem och släpper förbi snabbare trafik. Ungdomar på landet lär sig folkvett. Så att hon tycker väl det är skillnad då på hur A-traktorförare beter sig beroende på var de är ute och kör då. Felix skriver, onödigt starka och vita bländande strålkastare samt alla som kör olagligt som till exempel inte håller sig till hastighetsbegränsningen. När jag cyklar så ser jag ofta bilister som inte respekterar högerregeln, stannar när de inte borde eller inte stannar när de borde. Och så skriver Kjell, det värsta är att ligga bakom någon som kör ryckigt. Till exempel på en 70-väg så kör man 80 och snart nere på 60. Sen upp i 70 och ner på 60. Sen upp till 75 och sen 80 och därefter ner på 65. Jag blir vansinnig av att åka bakom en sån. Och dessutom inte kan kunna köra om. Ligg gärna i 65 på en 70-väg men håll då 65 hela tiden, skriver Kjell. Och så skriver Hans, egentligen ingenting. Jag har jobbat som yrkeschaufför i många år, kört runt i hela Europa. Så man blir lite luttrad om man säger så. Man skakar på huvudet kanske och glömmer händelsen på några sekunder.

0: overseas.
1: I rock my country med Jill Jonsson. Jag undrar ju vad du stör dig på i trafiken. Paulina skriver: kör mycket bil på grund av att jag jobbar inom hemtjänsten och något som stör mig är folk som ligger i 40 på 60 sträcka. Varför? Har ni missat skylten eller tar ni det bara väldigt piano? Handlar om stress, men jag blir verkligen vansinnig. Eller människor som kör 70 på 80 väg. Varför? Det värsta är ändå påfarten till motorvägen då folk fiskör i 50 då det ligger 3 bilar bakom och 5 lastbilar på motorvägen man ska knixa sig igenom, skriver alltså Paulina.

0: Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av oss i en Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men läget är lugnt kan jag komma in och säga. Vi har haft koll under natten, puttrat lite så här små olyckor på olika orter och sådär, men absolut ingenting stort och ingenting som händer här och nu. Skulle du se någonting så är det bara tipsa oss på 020 999 444.

We Vi med Titio och Stackabo. Magnus skriver angående då vad han stör sig på i trafiken. Långtradare som plötsligt blinkar vänster kastar sig ut framför en som man får tvärbromsa och som ska köra om varandra på motorvägen, gärna i uppförsbacke, så man hinner lyssna på Vaken i P3 och P4 klockan 24-06 innan de kommit om och man kan gasa vidare. Ja, det kan ju vara lite störigt, men jag känner också, jag tycker alltid så synd om de där långtrödarna när det ligger någon i vänsterfilen och sakta sakta man ser att ja, den vinner centimeter efter centimeter. Men det är väl ändå dyrbara sekunder, gissar jag, för en yrkeschaufför. Och man känner, nej, jag måste köra om den här andra långtrödaren som är marginellt långsammare på motorvägen. Men absolut, det är inte så kul när man ligger bakom. B skriver, rätt mycket man stör sig på i trafiken, speciellt när man jobbar som yrkesförare och kör många mil om dagen. Att man inte använder blinkers, man måste köra om lastbilen innan man kör av motorvägen, jävligt läskigt varje gång det händer. Att inte tänka steget längre på att ju större ekipaget är, desto mer plats behöver man i svängarna och i en tvåfilig rondell. Och så skriver Erik att det bästa sättet att få folk irriterade är att hålla hastigheten när det inte går att köra om. Tänk vad jobbigt det är när bilen framför håller hastigheten.

0: Lost in Space med Foster the People. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Elsparkcyklar ska det handla om.
1: Ja, men precis. Olyckor och dödsfall med elsparkcyklar. Det har ökat dramatiskt de senaste åren. Det här rapporterar SVT Nyheter om. Senast igår så hörde vi om en ung man som dog i Östersund i en elsparksolycka då. Men för 10 år sedan, 2016, då skadades 8 personer i samband med olyckor då kopplade till elsparkcyklar, enligt siffror då från Trafikverket som SVT tagit del av. Men 2024 då skadades över 4400 personer och 5 omkom, så det är en ganska dramatisk skillnad där mellan på 8 år.
0: Verkligen. Där. Sen har det väl ökat antalet elsparkcyklar också?
1: Ja, väldigt mycket. Säkert. Enligt SVT då så handlar det ofta om skador, att man skadar sig på armarna eller vrister. De har också pratat med Andreas Thor som är käkkirurg och professor vid Uppsala universitet. Han säger till SVT att de här skadorna kan ofta vara komplexa och det kan ge ärr och men för livet då när man ramlar och skadar sig. Och dessutom, olyckorna sker ofta i samband med alkohol då och på sena kvällar. Så folk är väl påverkade och då ramlar och slår sig.
0: Ja. Och så något helt annat, en ny studie.
1: Ja, precis. Idag så är det ganska svårt att avgöra när en person har druckit alkohol. Till exempel efter en bilolycka. Och nu då så vill svenska forskare, eller de har tagit fram en modell som man hoppas ska kunna avslöja detta, att när man har druckit eller senast drack alkohol då, för att underlätta brottsutredningar. Vi ska lyssna på Robert Kronstrand som jobbar på Rättsmedicinalverket.
2: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning.
3: Ja, säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
2: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
3: För att utreda om det stämmer eller inte tas idag blod- och urinprov för att analysera alkoholens nedbrytning i kroppen. Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
1: Reporter här var Johanna Westin på Vetenskapsradion. Och det som händer nu är att de ska väl testa den här modellen då för att se hur bra den faktiskt fungerar då.
0: Linda Kruppke, dig hör vi igen klockan 5.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Chemistry med Semisonic, innan det aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken, där jag undrar vad du stör dig på i trafiken. Och det är tydligt att vi är många som stör oss på saker i trafiken, för kommentarerna strömmar in. Tommy stör sig dock på folk som stör sig på andra i trafiken. Så att Tommy stör sig på, ja, men bland andra mig då. Magnus skriver: ett, EPA-traktorer som inte underlättar i trafiken. Värsta är mellan Uppsala och Märsta. Två, de som inte håller sig till hastigheten. Tre, de som ligger för nära bara för att jag följer det som står på skylten. Det är samma problem både när jag kör lastbil och personbil. Ta det lugnt i trafiken, glöm inte att använda bälte. Det räddar liv och är mer coolt att använda det än att köra utan, som många tyvärr gör. Helen skriver: stress i trafiken och alla har inte semester. Vissa kör som om de har hela dagen på sig.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Benke ringde in här precis från Uppsala och berättade att igår när han var ute och cyklade på en kombinerad cykel- och gångbana så fick han ett möte av en som promenerade. Han körde in lite till höger. Då plötsligt kom det någon på elsparkcykel och körde om till höger om Benke. Så otroligt läskigt ju. Det störde sig Benke på. Folk som kör om på fel sida på cykelvägen. Han sa det att men har vi väl haft högertrafik i 60 år. Folk borde ha lärt sig. Och ja, jag kan inte annat än hålla med. Jin skriver, det jag stör mig allra mest på är bilister som inte kan använda blinkers och cyklister som cyklar i bredd på körbanan, allra helst när det finns en cykelbana. Andreas stör sig på stockholmare och Björn skriver, folk som blinkar med helljuset bakom när de tror att vänsterfilen är deras.

All Night Long med Lionel Richie. Mia har mejlat in: min väninna Marie kör taxi, jag själv kör inte. Hon är grym, men för mig skulle det vara lättare att säga vad hon inte stör sig på. När hon har paus under sitt pass så brukar hon ringa mig, och det hinner inte ens gå 10 eller 30 sekunder innan jag hör henne störa sig på något. Men obs, hon är grym på sitt arbete och kunderna blir aldrig drabbade.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. I USA sköts 3 personer till döds vid en attack mot en moské i San Diego igår kväll. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken hittades döda i en bil i närheten. Enligt polisen verkade röra sig om självmord. Polisen utreder nu skjutningen som ett hatbrott. I Sverige har bostadsmarknaden förbättrats i många kommuner. Det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Marie Sand på Boverket.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
2: Kriminalvårdschefen Adrian Russo sa det till reporter Andreas Eriksson. Polisen larmades om en smäll i ett bostadsområde i Askim i Göteborg under natten. Ingen person har skadats, men det blev skador på en byggnad enligt polisen. Händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits. Det var Ekot klockan 5 med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och det är klockan 5:02. Det är tisdagsmorgon den 19 maj. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Och under morgonen så drar regn in över Östra Svealand. Och det här regnet sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Nordligaste Norrland får soligt väder och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: You got it med Roy Orbison i Vakan med P3 och P4. Vi ska ta en titt på trafikläget. Vi gör det med hjälp av Ossian Flodmark. God morgon, Ossian.
1: God morgon.
0: Händer något där ute?
1: Nej, läget är lugnt. Jag kan passa på att säga är att vi får in en hel del larm med några samtal om vilt på vägarna lite här och där i landet. Så jag kan väl ta tiden och passa på då och uppmana folk till att köra försiktigt där ute, hålla ett öga och ta det lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Du hör den i vaken med P3 och P4. Och det blir inget fortsatt slutspel i Stanley Cup för Rasmus Dahlins Buffalo Sabres. De förlorade nu match 7-7 i kvartsfinalserien mot Montreal. Så slut för Rasmus Dahlin där alltså. Men jag ser att det har i alla fall utsätts 3 stjärnor i matchen och en av dem är Rasmus Dahlin. Jag vet inte om det är så mycket plåster på såren för honom just nu kanske, men lite i alla fall.

Cold Heart med Elton John och Dua Lipa i Vakan med P3 och P4. Och kanske sitter du och lyssnar med en liten majblomma på kavajslaget. Om du gör det så är du verkligen inte ensam, för det har sålts rekordmånga majblommor i år. Och barnrättsorganisationen Majblomman är tagen på sängen av försäljningen. Större än någonsin alltså. Barnen har sålt omkring 2 miljoner blommor. Och totalt så sålde 61 000 barn över hela landet för 124 miljoner kronor. Och det är hela 17% mer än förra året och betydligt högre än förväntat. Så Majblommans tillförordnade generalsekreterare Susanne Björnelo säger: det känns överväldigande och helt fantastiskt. Jag måste säga att jag blev lite förvånad över det här faktiskt, för att jag har sett så ovanligt få majblommeförsäljare i år. Jag tror att jag har sett en, och då kom han fram till mig precis när jag var jättestressad och pratade i telefon och skulle hinna med tåg. Så då hann jag inte med att köpa någon majblomma. Så tänkte jag, nej men det kommer jag få många chanser att göra. Det brukar vara så entreprenörsbarn i varenda gathörn. Men nej, sen har jag inte sett fler, så jag vet inte vad det är. Om de bara undviker mina kvarter kanske. Sen har jag väl också arbetstider som inte riktigt stämmer överens med de här barnens arbetstider, hoppas jag. Jag tror inte att de är ute och säljer, varken är på väg till eller från jobbet. Men de här pengarna som barnen får in genom att sälja majblommor, de används till att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Och de säljande barnen får 10% i provision själva. Och gruppen de säljer med, till exempel klassen eller fotbollslaget eller vad det kan vara, de får ytterligare 10%. Och det finns fortfarande chans att köpa en majblomma om man vill och har missat det. Man kan göra det i vissa butikskedjor till och med juni. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

0: Lane med Ray i Vaken med P3 och P4. Och igår så kom ju chocknyheten. Gruppen Aqua lägger ner. Ja, det var kanske inte så chockerande. Eller jag blev faktiskt väldigt chockad, men det jag blev chockad över, det var att de fortfarande håller på, för det hade jag ingen aning om. Och jag tror inte jag var ensam om att reagera lite på det. Faktiskt, för jag har inte sett mycket av dem på sistone. Det är väl om man går på de där festerna med olika 90-talsteman. Det är väl där de har hållit hus på sistone. För den dansk-norska gruppen, de hade ju en enorm världshit med Barbie Girl som släpptes 1997. Och den toppade listor världen över. Och sen så, ja, sen var det väl inte så jättemycket mer. Men Barbie Girl blev en väldigt stor hit. Så jag tycker att vi lyssnar på den. Så får Aqua in lite stimpengar till pensionen. Det kan man unna dem.
1: Hiya Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl med Aqua. Jag är ju fruktansvärt illojal när det gäller supporterskap. Jag byter lag nästan varje säsong som jag hejar på. Men nu så har jag i alla fall bestämt slutgiltigt vilket lag jag hejar på i Allsvenskan den här säsongen. Och det blir ju såklart Sirius. Jag har hejat på dem tidigare, en halv säsong ungefär. Sen tröttnade jag på dem. Men nu går det så himla bra för Sirius. Så jag menar, jag är ändå uppväxt i Uppsala, så att det är inte helt orimligt att jag börjar heja på Sirius igen. De dominerar fotbollsallsvenskan. Igår så vann de sin sjunde raka seger. Eller inte sin sjunde raka seger. Jo, var det det? Det var sin sjunde seger i alla fall. Djurgården besegrades med 3-2. Och de är obesegrade, leder tabellen med 5 poäng efter 8 omgångar. Så att det är kul ju. Kul för Uppsala. Känns ju fortfarande som att Sirius är ganska nya allsvenska, men de har etablerat sig. Och vi får se om det går hela vägen. Jag kommer stå där på läktaren några gånger i alla fall.

0: Avida är med Pet Shop Boys. Klockan är 17:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
4: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
5: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
6: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
3: Och reporter här var Andreas Eriksson. Utrikes. USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid åt förhandlingar.
7: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
8: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
3: Och 3 personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA sent igår kväll. Polisen utreder skjutningen som ett hatbrott. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten. Polisen uppger att det verkar röra sig om ett självmord. I byggnaden i det islamiska centret finns också en skola som snabbt utrymdes efter skjutningen. Här i Sverige har polisens DNA-topsningar av misstänkta ökat kraftigt de senaste 5 åren. Men trots det löser polisen inte fler brott. Jonas Holmström är gruppchef i lokalpolisområde Medelpad.
9: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
10: En av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 till 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blev 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
9: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Det är alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, i min uppfattning.
3: Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall, reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. SMHI utlovar växlande molnighet idag i Götaland, västra Svealand samt sydvästra Norrland. Men under morgonen drar regn in i östra Svealand och regnet sprider sig under dagen upp över landet. Bäst väder ser det ut att bli allra längst upp i norr där det väntas

0: har med försvar att göra. Och så är det indiskt nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Maj och Majken har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Med Kent. Prognosen för myggsommaren 2026 är här och den ska vi få nu från Anders Lindström, forskare på SVA. God morgon, Anders.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur ser den här prognosen ut?
1: Ja, det kommer väl förmodligen att bli lite som förra året då. Alltså att det blir en ganska dålig myggsommar för myggen då. Det var ganska lite nederbörd i vintras och i våras. Så att det är torrt på många ställen. Och då blir det lite få och små pölar i skogen och då blir det färre mygg helt enkelt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Jag tänker att det är väl många som är nöjda med det. Men ja, det drabbar ju andra djur också så att säga. Både torkan då, att det blir färre mygg.
0: Mm. Och vilka djur är det som främst drabbas av detta? Framförallt då att det är färre mygg?
1: Nej, det är ju många sådana här som är generella rovdjur. Det finns ju ingen som är riktigt specialist på att bara äta stickmyggor. Så, men det finns många då som generellt äter insekter och där myggorna är en del av födan. Då. Men sen är det ju en massa andra djur som drabbas av torkan också. Ja, det som vi inte märker av på samma sätt då, eftersom de inte biter oss.
0: Nej. Men är det här något vi ska vänja oss vid, att det är färre mygg och torrare?
1: Det vet jag inte riktigt. Alltså prognosen för så att säga, klimatförändringen är ju att det ska bli blötare vintrar och sådär här uppe. Och i så fall så skulle det ju påverka myggen positivt. Så är det lite oklart.
0: Men skulle du säga att det finns något positivt med att det är färre mygg förutom att det blir lite mindre plågsamt att sitta ute sena sommarkvällar?
1: Nej, det är nog det enda.
0: Ja, lite tråkigare.
1: Att vi inte drabbas så mycket är väl det enda som är positivt. Ja. Ja.
0: Och lite lugnare, kanske tråkigare för dig på jobbet?
1: Ja, nej, jag roar mig ändå. Det är inte det. Alltså, det blir ju inte myggfritt så. Och det, jag har att göra. Men det är klart, som myggfotograf så uppskattar man ju när det finns mycket många motiv också att fotografera och sådär. Men visst, ja.
0: Och jag läste att man samtidigt också ser att det ger plats åt många nya arter som inte är lika känsliga. Vad innebär det?
1: Nej, vi ser ju att det är men flera arter nerifrån Europa då som ökar sin utbredning norrut, alltså kommer hitåt. Och vi har ju redan fått hit några, den här som heter nilfebersmygga till exempel. Som jag hittade ny för Sverige i Skåne då för snart 10 år sedan. Och sen de här invasiva myggarterna, tigermygga och sånt där. Och det här är ju myggor som då kan sprida sjukdomar då på ett sätt som vi inte är vana vid. Och vi har ju också sett hur de här myggburna sjukdomarna sprider sig norrut i Europa. Så att det blir ju ett nytt läge. Och det här är ju mygg som då inte är beroende av pölar i skogen kan vi ju säga. Så att de kommer ju komma oavsett.
0: Ja. Och vi får se hur det blir då, men inte så många stickmyggor i sommar verkar det som i alla fall. Anders Lindström, forskare på SVA. Stort tack för att du var med.
1: Tack själv.

Sleepless in a hotel room med Luke Combs. Frankrike ses ju som ett riktigt vinland, men det är inte längre hela sanningen. För förra året så drack fransmännen för första gången mer öl än vin. De drack 10 miljoner liter mer öl än vin. Och detta enligt siffror från International Organization of Wine and Wine. Och även om Frankrike förblev Europas största vinkonsument 2025 så sjönk konsumtionen med 3,2% jämfört med 2024 och till den lägsta nivån sedan 1957. Och några av anledningarna som pekas ut är högre levnadskostnader och nya vanor hos generation Z. Öl på krogen är ofta billigare och då sparar folk vinet till mer speciella tillfällen.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Och jag vet inte om du har hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås. Det här spreds på internet under gårdagen, men har du missat det så förtjänar du också att höra det. Vi kan lyssna lite, först hör vi ordföranden för mötet.
1: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
2: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så går ut härifrån.
1: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasomgångar också.
0: Jag blir väldigt glad av det här. Det är det roligaste klippet som har spridits på länge. Jag tänker också att det måste vara så otroligt illa när Björn då behöver ta ordet, gå upp i talarstolen bara för att meddela att det är någon som släpper sig. Lägg av med det. Tycker också lite synd om den stackaren som sitter där och tror att men jag smyger med det här, det är ingen som märker. Så kommer det

0: Love My Way med The Psychedelic Furs, sist ut i vaken. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag heter Niklas Axelsson och i Örnsköldsvik finner vi Jenny Johansson, eminent reporter på P4 Västernorrland. God morgon.
2: God morgon, god morgon. Du, har du känt obehag av naturen någon gång?
1: Nej, jag gillar nog naturen rätt bra, men klart är man ensam och börjar inbilla sig att man såg eller hörde en björn kan man bli lite spak. Varför undrar du det?
2: Ja, men det är ett växande problem. Var femte person har biofobi, det vill säga känner obehag och rädsla för naturen. Prata med oss om det här, om dina känslor för naturen via sms på 060 19 0390 eller ring samma nummer och berätta, eller kolla in vår Facebook om det här.
1: GIF Sundsvall vann igår, för att byta ämne lite snabbt där, efter att ha förlorat 6 raka och sparkat tränaren. Det hör vi mer om under morgonen. Men nu närmast blir det ekonyheter, det tillsammans med Gunilla Hansen-Bering om problem med nya häkten.
3: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo är på Hinseberg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Hur högt måste man strika för att det ska höras genom väggen?
4: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
3: Kriminalvårdschefen Adrian Russo och reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner, det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än säger att de har för få bostäder. Enligt Boverket beror det på att det har byggts mycket. Vid partiledardebatten i Kulturhuset i Stockholm igår kväll så var det en fråga som fick två statsministerkandidater att tända till. Den om bidragstak var frågan, och det vill säga hur mycket ska en flerbarnsfamilj kunna få i bidrag? Vi har Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
6: Vi vill inte att barn som växer upp i familjer där man är fler än 4 barn ska få en väldigt rejält sänkt ekonomisk standard. Det tycker inte jag är rimligt.
7: Om det alltid ska löna sig att gå till jobbet, ni säger att det är självklart, men systematiskt så är det ett bidragsparti som alltid vill höja bidragen.
6: Det låter istället... Magdalena Andersson svara. Ska vi bygga vidare på det svenska välfärdsprojektet som skapar så mycket frihet för människor, så är ju din politik en total underfinansiering.
7: Du står här och bara hittar på saker, så SSU-argument som bara...
6: Inget ont om SSU.
8: Ett fullsatt kulturhus i Stockholm var centrum för den svenska politiska debatten. Ämnena var ekonomi, lag och ordning, integration och klimat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar drabbades samman med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om skatten för de med högst inkomster.
9: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
10: Men det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar.
3: Och reporter här, Ivan Garcia. 3 personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA igår. Polisen utredde skjutningen som hatbrott. 2 tonåriga pojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten, och polisen uppger att det verkar röra sig om självmord. USAs president Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Och USA har offentliggjort ytterligare sanktioner mot Kubas regering. Flera ministrar sätts upp på en terrorlista.
11: Totalt 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar på den så kallade OFAC-listan, ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. För några veckor sedan utfärdade Donald Trump en presidentorder som gjorde det mycket svårare för utländska företag att verka på ön. Sen Donald Trump hotade länder som exporterar olja till Kuba med sanktioner i januari har ön bara tagit emot 1 ryskt oljefartyg och meddelade nyligen att bränslereserverna är helt slut. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar, medan Kuba upprepar att man inte utgör något hot mot USA och har rätt till sin suveränitet enligt FN-stadgan. Imorgon onsdag väntas en åklagare i Florida offentliggöra ett åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Det är ytterligare ett sätt att sätta press på Kubas regering, som är väl medveten om att ett liknande åtal mot Venezuelas ex-president Nicolás Maduro var det formella skälet som USA använde för att intervenera där. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots fler toppsningar, fler anställda och högre anslag så löser polisen inte fler brott nu. Enligt polisen i Sundsvall kan det förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, rapporterar P4 Västernorrland. Sist i Ekot denna morgon och i studion Gunilla Hansen-Bering.
1: Tack så mycket Gunilla. Gunilla är med oss i Ekonyheterna hela den här morgonen. Jag som heter Niklas Axelsson är också med oss. Gustav Åström hör vi strax. Han är meteorolog på SMHI, berättar mer om vädret. Och det blir mulnande idag och lite regn som drar in söderifrån.

0: Fever Dream med Alex Warren är det du hör här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Karin Dycke, god morgon.
1: God morgon.
0: Solig dag igår, solig kväll. Fantastisk kväll. Men idag när vi går hem från jobbet sen mitt på dagen, då får vi regn istället.
1: Ja, men precis. Jag var lite så här, när jag cyklar ju som oftast i alla fall. Mm. När jag skulle välja jacka så fick jag lite tänka på det, att jag skulle kanske palla lite väta på hemvägen.
0: Mm, det ser ut att komma precis då.
1: Typ perfekt, när vi ska cykla hem. Vilken eller när timing. Jag ska cykla. Ja, du ser. Ja. Jag är inte gjord av socker som det heter.
0: Vilken tur.
1: Jag är söt, men inte.
0: Men inte så söt. Nej. Ja, ja. Du, i nyheterna idag då. Polisen i Sverige har nästan fördubblat antalet DNA-toppsningar på 5 år.
1: Mm, precis. Det här är ju då efter att kraven har sänkts för när polisen får topsa misstänkta. För tidigare så krävdes det att det skulle vara misstankar om brott med minst 6 månaders fängelse som då väntat straff. Men nu räcker det med att fängelse alls finns med i straffskalan. Men trots att man då gör fler topsningar så löser inte polisen fler brott. Vi hör Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall här.
2: Vi topsar ju egentligen alla personer som är misstänkta för brott, varpå fängelse kan följa. Sen ska man komma ihåg att det räcker ju kanske inte bara med ett DNA-prov, utan det krävs ytterligare bevisning. Det krävs mer saker än så.
0: Och vidare med lite fotboll, för det blev nämligen äntligen en vinst för GIF Sundsvall.
1: Mm, efter 6 raka förluster och då en sparkad tränare så lyckades alltså GIFarna besegra Landskrona igår. 2-1 blev det. Inför matchen var det blandade känslor där i hemmapubliken i Sundsvall. Lena och Gunilla, de hade lite olika inställning om hur det skulle gå.
3: Det törs vi inte tänka på.
4: Jag är optimist inför varje match. Men det har ju visat sig att det inte har varit så lyckat. Men jag måste ändå säga att jag tror att vi vinner med 2-1.
1: Mm, mitt i prick där av Gunilla som var med och hejade fram segern också i Sundsvall igår. En är ju då GIFarna sist i tabellen, men nu med samma poäng som nästjumbon Sandviken.
0: Mm. Skönt med en seger, viktiga poäng som gick in på kontot för GIF Sundsvall där. Mm. Mer nyheter och när du vill hittar du dem i appen Sveriges Radio.

0: Live Tomorrow med Lalle. Vill man ha gött väder så ska man nog se fram emot morgondagen. För idag så blir det lite munande, men vi ska ta och kolla lite mer noggrant med en meteorolog på SMO, Gustav Åström. God morgon, god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Ja, muligt väder idag och en del regn. Det ser ut som så, va?
1: Ja, så är det ju. Det är redan nu på väg att mulna, även om det finns lite gluggar i västligare delarna av Västernorrland. Men under dagen så drar ju faktiskt regn in också då, så det är redan mitt på dagen så börjar det regna i, längs kustlandet, och så driver det in över land. Så att allmänt regn under eftermiddagen, kvällen, natten. Så det är en molnig och en blöt historia idag. Stämmer.
0: Men efter regn kommer solsken, och det gäller verkligen här om jag förstår rätt.
1: Ja, det är alltid en fråga om hur länge man väntar bara, men här behöver vi inte vänta så länge, utan det är faktiskt redan imorgon. Och ja, uppklarnande under förmiddagen ser ut imorgon, och temperaturen hinner stiga med solens hjälp upp till ungefär 20 grader då, på morgondagen. Så att det är ett helt annat scenario då. Ja.
0: 20 grader och solsken. Känns det som att det är lite sommarfeeling? Kommer det där, alltså vad kan du säga om framåt? Kommer det hålla i sig det finvädret sen?
1: Nu är ju tisdag, så det är torsdag sen, så liknande temperaturer, men det kommer kunna bli någon skurar eftermiddagstid ser det ut som. Men hur som helst ett varmare luftläge. Så att de här 20 graderna dagtid.
0: Ja, det låter härligt. Då kan vi stå ut med regn idag, och det är bra också för grödorna. Tänk vad de kommer må gött och få fukt först och sen värme och sol sen.
1: Då börjar de mysa.
0: Eller hur? Gustav Åström, meteorolog på SMHI, tack för att du var med oss.
1: Ja, tack.
2: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: Killer Queen med Queen här i P4 Västernorrland. Idag så har vi ett tema, eller tema, det kanske att ta igen i, men vi tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med naturen, om man tycker det är otäckt med naturen på något vis. För det är ett växande problem det här, alltså rädsla och obehag för naturen. Var femte person har biofobi, det är vad det kallas då. Tycker du att någonting äckligt otäckt i naturen, Jenny?
1: Nej, inte det direkt, skulle jag säga. Alltså, nej.
0: Nej,
1: alltså, ja, men det är det här med björnarna då. Men det är ju liksom, ja, det, men det, jag vet inte om det är riktigt det som det...
0: Nej, alltså det kan vara äckligt i naturen, men då är det oftast, eller då är det. För när jag tycker det är äckligt i naturen, då är det för att det är människor som har gjort det äckligt. Man har lämnat skräp eller gjort andra fula spår på något vis. Alltså förfulat naturen på något vis. Det kan jag tycka är äckligt. Om man ser det till just äckligt. Otäckt och rädsla, ja det är om man får björnfrossa, man får för sig. Men samtidigt så vet man ju hur enormt liten chansen är att ens få stöta på en björn om man är ute i skogen. De tycker liksom, de vill ju inte hänga med oss.
1: Nej, precis.
0: De är ju totalt ointresserade av oss egentligen.
1: Jag brukar tänka att hur stor chans liksom är det så, eftersom jag ändå har varit en del skogen och knappt mött ett vilt djur i någon stor storlek.
0: Vi lever om för mycket, tror jag.
1: Ja.
0: Nej, men jag träffade en person häromdagen som hjälper mig inför det som komma skall, det vill säga vilse i Västernorrland. Vi var och spanade runt lite grann och jag frågade honom där då, är det mycket björn i den här delen av Västernorrland? Nej, vi brukar inte, jag har inte sett så mycket björnobservationer. Då passar jag också på frågan, för jag vet att han är väldigt mycket i skogen. Har du liksom stött på någon björn? Nej, alltså, du vet, jag har sprungit i skogen sedan jag var 5-6 år gammal och jag jagar och jag är ju, det är ju mitt andra hem liksom. Jag springer hur mycket som helst i skogen och jag har aldrig fått se en björn.
1: Ja, nej men så, man ska väl ha både tur och otur.
0: Ja, men det är väl lite så. Vad man känner kring det där då. Men hur som helst, vi undrar ju vad ni tänker kring det där med att det kan vara otäcka känslor för naturen som dyker upp. Och då skriver Tom Fifunerna.
1: Ja, jag tror att det är från något tv-program. Figurer från något,
0: är de i naturen?
1: Barnprogram. Nej, men jag vet inte, det, jag vill, någon får väl höra av sig och skicka det som jag fel. Men det var några läskiga figurer, onda varelser eller någonting så här i något barnprogram.
0: Ja.
1: Så, tror jag. Ja.
0: Anna skriver att hon var rädd för djur och främst spindlar och åkte på längre resor till Australien och Thailand och utsattes för KBT naturligt. Ja, Australien är ju knökfullt med stora farliga spindeldjur och så liknande. Och då blev hon utsatt för alla de djuren och det botade rädslan och naturen blev till kärlek. Vad härligt. Vilken grej. Bra för dig, Carolina. Anna Carolina ska jag säga, för det är hennes hela namn. Du kan ju vara med och berätta om dina känslor kring natur via vår Facebook-sida eller 060-190390. Det går också bra att göra det via det numret genom att ringa. Så det går både att ringa och smsa till 060-190390. Strax Eko-nyheter, det här är P4 Västernorrland. Först Pernilla Andersson, vi hör Roses. God morgon, god morgon.

0: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, trots att de inte får det. De nya häktena har byggts i modulhus. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner enligt Boverket, och för första gången på länge så uppger fler kommuner att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Vi hör Marie Sand på Boverket.
1: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
2: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
0: Olof Finblad, reporter. Och i Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt den statliga opinionsinstitutet Vitsom. Och andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll ökar.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Polisen i Sverige har nästan fördubblat antalet DNA-toppsningar. Det ska vi höra om mer nu, Karin Lycke, nu när det är dags för nyheter och dig.
1: Precis. Det här är ju då efter att kraven har sänkts för när man får topsa misstänkta. Ja, de senaste 5 åren så har polisen i Sverige nära nog fördubblat antalet DNA-toppsningar av misstänkta. Men det har inte lett till att polisen löser fler brott.
2: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
3: Jonas Holmström, gruppchef lokalpolisområde Medelpad, säger att en av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 till 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat med nästan 75% från drygt 26 600 till över 46 400.
2: Vi topsar ju egentligen alla personer som är misstänkta för brott varpå fängelse kan följa. Sen ska man komma ihåg att det räcker ju kanske inte bara med ett DNA-prov utan det krävs ytterligare bevisning. Det krävs mer saker än så.
3: Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blev 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
2: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, är min uppfattning.
1: Så alltså Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall och reporter här var Christer Sunesson. Så kom den till slut. Efter 6 raka förluster och en sparkad tränare så blev det en vinst hemma igår för GIF Sundsvall mot Landskrona med 2-1 i Superettan. Inför matchen så var det blandade känslor i publiken. Hannes var hoppfull.
4: Jag tror att nu när de får en ny tränare så tror jag att de kan vända och även med lite tur. Och sen stöd från publiken.
5: Jag heter Gunilla.
6: Och Lena.
7: Och varför har ni kommit hit idag?
5: Jag går på alla GIF-matcher och är verkligen en sån där galen patronfan som hänger med hela tiden.
6: Och jag hejar fram GIF-arna till vinst.
7: Hur ska de vända det här då? Det har inte gått så bra.
5: Jag vet inte riktigt. Jag tror att de måste börja tro på sig själv lite mera. Och inte bara ha liksom... Det är som att det har satt sig lite mentalt på de här. De är så unga många och de har inte någon riktig trygghet.
6: Skulle ha behållit någon typ Linus eller någon som kan liksom vara lite förebild.
7: Det har inte varit så mycket publik här. Hur, vad tänker ni om att publiken sviker?
5: Ja, jag tycker att det är sjukt tragiskt. Vi bor ändå i en stad som är nästan 100 000. Och, ja, folk får ju göra som man vill. Men så länge det är så där, när det går på tv, då folk är latmaskar.
7: Hur tror ni att det går ikväll?
6: Det törs jag inte tänka på.
5: Jag är optimist inför varje match. Men det har ju visat sig att det inte har varit så lyckat. Men jag måste ändå säga att jag tror att vi vinner med 2-1.
1: Gunilla prickade ju rätt där på resultatet. Reporter var Lotta Hagberg-Videll. Och i tabellen så är det fortfarande sista platsen dock för GIF Sundsvall. Men de har ändå samma poäng nu som nästjumbon Sandviken.
0: Härligt för GIFarna där med en seger äntligen efter 6 raka förluster. Vädret är mulnande fram på dagen. Det är också regn in söderifrån. Temperatur idag 9-13 grader. Vinden, den är nordlig.

0: Joyride med Roxette här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Vi ska gå mot lite radiosport nu. Det är tillsammans med Petter Barling den här morgonen. Som faktiskt i radiosportsändningen inte alls börjar med sport. Här är i alla fall radiosporten med Petter.
1: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person, och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
2: Så där lät det igår ifrån Gamla Ullevi, där matchdelegat Per Svärd förklarade varför matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i fotbollssvenskan alltså fick avbrytas igår. Tiden det tar att tömma en läktare var en viktig aspekt i beslutet. Det här berättar Björn Nilsson som är säkerhetsansvarig i Örgryte.
3: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi skulle kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna, att kunna genomföra det på ett bra sätt.
2: Från matchminut 39 ska matchen alltså spelas klart idag. I övrigt då, ja, Sirius ångar på och är fortsatt serieledare efter seger mot Djurgården borta igår. Laget vände underläge igen och vann med 3-2. Efter 8 omgångar leder Uppsala-laget med 5 poäng och har fortfarande inte förlorat. Och så ishockey från VM, där Sverige har problem i inledningsfasen. Igår förlorade Tre Kronor mot Tjeckien med 3-4 och har bara en seger nu på inledande 3 matcherna i turneringen. Efter 13 minuter låg Tre Kronor under med 3-0. Då blev det för svårt att vinna matchen. Och i den 7:e avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget efter förlängningsförlust. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England. Det här efter seger mot Burnley igår med 1-0. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare. Det var Radiosporten i studion. Petter Barling.
0: Tack så mycket, Petter. Vi drar vidare till trafikredaktionen. God morgon, säger vi till Ove Bergström.
4: Ja, men god morgon från trafikredaktionen. Det enda jag har just nu trafikmässigt, det är E4-an Örnsköldsvik, stora rondellen. När man åker ut från stan i södergående riktning, där står en lastbil och täpper till lite just nu. Det går att ta sig förbi, men det är lite trångt där. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Iconic med A-Teens. Vi har en tråd vi, Jenny.
1: Jajamän.
0: På Facebook har vi en tråd. Sen kan man inte alls ha tillgång till Facebook för att vara med och prata med oss om just det här. Utan det går också bra att skicka sms eller ringa på 060 19 0390. Vi undrar om naturen, för det är nämligen så att var femte person har biofobi. Det här var något nytt för mig. Vet du, jag måste berätta en rolig sak. Jag hade tänkt att vi skulle prata med Paulina Tramfeldt som är psykolog. Vi brukar ha med henne emellanåt när det har något med någon fobi att göra eller kanske depressioner eller hur man ska hantera olika situationer och så vidare. Så då skrev jag sms med henne, kan du vara med och prata om det här med biofobi? Och då svarade hon att hon kan inte det idag. Men imorgon kan hon, för hon ska till riksdagen idag. Jag vet inte vad hon ska göra där. Men. Uh-huh. Och då frågar han, jo, ja, men onsdag funkar bra, svarar hon till slut. Men med biofobi, visst menar du bio som är biosalong och popcorn? Nej, det gör jag verkligen inte. Men det lät ju faktiskt ännu roligare, svarade jag. Det handlar om rädsla och obehag för naturen. Vilken tur jag frågade, fick jag som svar. Så
1: fel det kan bli.
0: Vad roligt det hade blivit om man hade kommit hit och varit förberedd på att prata om fobi att gå på bio. Som att gå till biosalongen och så skulle det handla om att man är rädd för naturen. Förlåt, det var det roligt. Rosmaria skrivit till oss i alla fall. Hon är mycket i skogen. För några dagar sedan gjorde hon powerwalk-runda tid på morgonen. När hon kom halvvägs så hörde hon världens vrål stanna upp och hörde hur hen vrålade cirka 5 gånger. Så det var ju en björn såklart, säger hon. Hon säger också, eller skriver också att hon har sett en björn för några år sedan på den där sträckan. Hon har även sett björnskinn. Jaha. Menar björnspår, tror jag. Det är inte så att björnar fäller skinnet.
1: Nej,
0: och så tar ett nytt.
1: Tänkte,
0: så att det är någon björnspår.
1: Jag kände såhär, hur ska jag hantera det här?
0: Annars är det någon som har jagat och flott björnen på plats och lämnat skinnet. Det låter också inte alls trovärdigt.
1: Nej.
0: Hon jagar höstarna i Västerbotten och där har hon också sett en hona och 3 ungar. Förvisso cirka 25 år sedan. Så träffa björn kan vara läskigt, säger hon. Och hälsar, en som älskar vara i skogen.
1: Oh, nej, men jag måste släppa den björnarna. Det är inte så att jag går runt och tänker på det där jättemycket. Men jag tänker att det kan ju också vara det här med att få lite panik för myggor till exempel.
0: Mygg kan man verkligen få panik för. Alltså när man är på, du har säkert varit på något ställe när man, alltså det går inte att värja sig. De är överallt. Nej. Alltså det bara anfaller en. Och ännu värre är ju om det är de här små knott eller sviar. Det beror på vart man är i landet, vad man kallar de här för någonting. Men det är ju vidrigt.
1: Det är så att man kan få lite panikkänslor. Ja. Men det är ingenting ändå som skulle liksom göra att jag höll mig hemma.
0: Nej, det är ingen som håller dig borta från
1: skogen. Jag kanske skulle gå hem efter att jag blev
0: förbannad nog.
1: Galen. Mm. Ja. Men, ja. Men vi vill ju ha fler kommentarer eller sms.
0: Ja, Ann skriver faktiskt till oss nu. Bor nära ett motionsspår där det finns björnar. Det blir mycket björnar, jag tror det nu. När vi var yngre och var här och sprang och gick med våra hundar fanns de inte här. Det känns inte lika avslappnande att gå där nu. Man kan inte slappna av. Efter en promenad när vi var på väg till bilen ser vi 2 björnar som stannar 150 meter ifrån oss. Då gick det fort till bilen med vovvar, kan jag lova. Ja, nej, men som sagt, du var inne på något där. Vi vill ju ha fler.
1: Ja, det vill vi ha. Man kan höra av sig också på 060 19 0390 om man har skickat sms eller prata in.
0: Gör det, var med oss och rör med oss om det här den här morgonen. Nu blir det i alla fall musik med Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

0: Don't Shut Me Down med ABBA. Karin Lycke, du är nyhetsredaktör.
1: Ja, men precis.
0: Välkommen tillbaka till studion här P4 Västernorrland. Du är polisen i Sverige. De har nästan fördubblat antalet DNA-toppsningar på 5 år.
1: Ja, men precis. Det här är då efter att kraven har sänkts för när polisen får topsa misstänkta. Tidigare så var det att det krävdes då misstankar om brott med minst 6 månaders fängelse som väntat straff. Och nu räcker det med att fängelse alls finns med i straffskalan. Men trots att de gör fler topsningar så löser inte polisen fler brott. Vi har Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall här.
2: Vi topsar egentligen alla personer som är misstänkta för brott, varpå fängelse kan följa. Sen ska man komma ihåg att det räcker ju kanske inte bara med ett DNA-prov, utan det krävs ytterligare bevisning. Det krävs mer saker än så.
0: Och vidare med lite fotboll. Oj, där försvann rösten. Och det blev äntligen en vinst för GIF Sundsvall.
1: Men precis, efter att de nu har 6 raka förluster bakom sig och en sparkad tränare så besegrade de då Landskrona med 2-1 igår. Inför matchen var det blandade känslor i hemmapubliken i Sundsvall. Lena och Gunilla, de hade lite olika inställning om hur det skulle gå.
3: Det törs vi inte tänka på.
4: Jag är optimist inför varje match. Men det har ju visat sig att det inte har varit så lyckat. Men jag måste ändå säga att jag tror att vi vinner med 2-1.
1: Och det var ju mitt i prick där alltså av Gunilla som var med och hejade fram den här segern i Sundsvall igår.
0: 2-1 mot Landskrona blev det som sagt. Nyheterna i sin helhet hittar du när du vill i appen Sveriges Radio.

0: med Veronica Maggio här i P4 Västernorrland. Ekonyheter stundar nu. Det är tillsammans med Gunilla Hansen-Bering. Handlar om nya häkten.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får det. Adrian Russo är chef på häktet i Hinseberg, några bin utanför Örebro.
2: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
3: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
2: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
3: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
4: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
1: Åklagare Mats Ilbom, reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har ett underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
5: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
6: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
7: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
1: Och reporter här, Olof Winblad. Minst 118 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, rapporterar BBC. Enligt lokala myndigheter kan smittan nu finnas i ett större område och även i Uganda rapporteras som smittade och dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO har tidigare utlyst internationellt nödläge. Bara hälften av nya läkemedel når svenska patienter enligt en rapport från läkemedelsorganisationen Epfias, rapporterar TT. För 6 år sedan nådde 63% av alla nya EU-godkända läkemedel den svenska marknaden. Idag är siffran 49. Enligt Epfias vd beror det på att läkemedelspriserna i Sverige är låga, vilket gör att läkemedelstillverkarna satsar hårdare mot andra marknader. USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Opinionsstödet för Rysslands president Vladimir Putin har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Samtidigt ökar andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll.
8: Vart är landet på väg? Frågar reporten från videokanalen Sota Vision, en ung Moskvabo. Låt oss säga att det inte går i rätt, bra och frihetlig riktning, svarar mannen. För 2 år sedan tyckte 75% av de tillfrågade ryssarna att utvecklingen gick åt rätt håll. Nu är den siffran nere på 55% enligt det oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Samtidigt har också Vladimir Putins popularitetssiffror sjunkit de senaste månaderna enligt det statskontrollerade opinionsinstitutet Vitium. Från årsskiftet till slutet av april minskade stödet för presidentens arbete med drygt 12 procentenheter till 65,6%. I den senaste mätningen från institutet Vitium har siffrorna vänt försiktigt uppåt efter att institutet ändrat sin metod med hänvisning till ryssarnas rädsla för telefonbedragare. Nu bygger mätningarna på hälften telefonenkäter, hälften på besök i hemmet.
1: Och reporter här Johanna Melén. Och fler nyheter hittar ni förstås i Sveriges radioappen. Och den här morgonen presenteras Ekots nyheter i P4 utav Gunilla Hansen-Bering.
0: Och det här är P4 Västernorrland som står på i din radio. Jag heter Niklas Axelsson. Kul att du är med oss tycker jag. Vi ska prata om mönstringskväll på I21 i Sollefteå alldeles strax. För det är någonting som genomförs just ikväll. Vädret mulet och lite regnigt idag.

0: Just Mind med Bruno Mars. Ikväll är det mönstringskväll på I21 i Sollefteå, ett samarbete mellan I21 Västernorrlands regemente och Jämtlands fältjägarkår. Och det här, det riktar sig till ungdomar födda mellan 2007 och 2009. Soldathems samordnare Emily Korén, god morgon, god morgon.
1: Morgon.
0: En kväll för unga som eventuellt då ska göra värnplikten. Men vad är det de får med sig för information efter den här kvällen då?
1: Ja, förhoppningsvis en mängd eller en väldigt lång, stor variation på information. Vi kommer att ha nuvarande värnpliktiga på plats under kvällen som har med sig material som kan berätta om sin vardag som värnpliktiga. Och en mängd andra sätt att få till sig information. Syftet är ju på något sätt att de ska känna att de kan göra ett balanserat val själva, och det brukar alltid vara bäst med kunskap då, tänker jag.
0: Mm, som ja. Vet vad de ger sig in på, eller lite så?
1: Ja, men lite så. Att man kanske också vet lite grann vad Försvarsmakten står för och vad mönstringen handlar om och vad den kan bjuda på när man väl kommer dit. Och sen värnplikten också, som sagt.
0: Men det här är ju inte någonting som jag minns att man fick göra när jag gjorde, inför att jag skulle göra min värnplikt för en himla massa år sedan. Men varför ser ni ett behov av en sån här kväll nu?
1: Jo, men jag började jobba som soldathemsföreståndare för ungefär 4 år sedan och insåg väl ganska snabbt att vi är i ett lite annat läge idag. Det är inte alla ungdomar som har ett äldre syskon eller en förälder eller någon anhörig som har gjort värnplikten. Och där såg jag väl kanske att det fanns ett tapp och att man behöver fylla ut det med någonting. Och det är inte helt enkelt, men det här är ett led i det.
0: Mm. Det är ingen i någorlunda rimlig när ålder som kan berätta lumparhistorier längre, menar du?
1: Ja, det finns, men de är inte lika många.
0: Ja, jag förstår. Har ni några indikationer på hur många som väntas komma till kvällen ikväll då?
1: Ja, men det kommer ett gäng ikväll och det finns fortfarande utrymme för fler, så det är bara att höra av sig och komma förbi. Vi välkomnar alla med öppen famn.
0: Det står också att det kommer erbjudas massor med god fika, och då undrar man ju när soldater ska fika. Vad blir det då?
1: Ja, alltså soldathemsrörelsen är ju 150 år gammal och i 150 år har vi stått för kaffe med dopp. Så det blir väl åtminstone blir det hembakad rabarberkaka med vaniljsås, och sen kommer vi nog köra lite mer också faktiskt. Så oj. Är man sugen på fika, då är det rätt ställe att hålla till på ikväll.
0: Jag känner en viss rädsla att det skulle vara sådana väldigt, väldigt mörka chokladkakor som man fick när jag gjorde lumpen. Inga sådana då?
1: Kaka brun? Ah. Nej, det kommer inte vara kaka gul och kaka brun ikväll. Nej. Det blir det inte.
0: Skönt. Men vad ser du mest fram emot inför den här kvällen då?
1: Ja, men de här kvällarna brukar alltid vara super, super trevliga. Det är det här mötet med människorna och att se hur de värnpliktiga beskriver sin värnpliktstid. Det är ju ofta så att värnpliktstiden kan te sig kärv och svår, kanske först och främst i början, men också stundtals under tiden. Men när man är så här nära muck som våra nuvarande värnpliktiga är, då inser man att det har varit en rätt härlig tid på många sätt ändå.
0: Så minns man ju bara det som var härligt och har glömt allt som var jobbigt.
1: Mm. Och det brukar formas vänskapsband som håller livet ut på väldigt många sätt. Så att det är fint. Ska bli fint att få höra dem berätta om sin värnplikt också.
0: Mm. Precis innan vi skulle prata med dig så fick jag ett sms av en kollega till dig som sa att det vore bra om jag spelade en speciell låt för dig nu när du ändå är med i radio och så. Östen med resten, hon kommer med solsken. Vad är det här? Vad handlar det här om?
1: Ja, det var väl så här att specifikt under gårdagen så kom den där låten upp ett flertal gånger. Och jag har ju turen att ha ett jobb där väldigt ofta så blir folk väldigt glada när jag dyker upp. Kan ha att göra med min tillgång på fika. Men den där låten kom upp då. Så det känns fint.
0: Då rundar vi av med den då. Emily Korén, soldathemssamordnare. Det är mönstringskväll på I21 i Sollefteå ikväll. Tack för att du var med oss, Emily.
1: Ja, men tack snälla och hjärtligt välkomna allihopa.

0: Hon kommer med solsken till mig. Sol i skog och mark, det kan ju vara härligt det, Jenny.
1: Ja, verkligen. Och det är ju det vi pratar om. Skog och mark, lite grann på vår Facebook-sida.
0: Mm-hmm.
1: Eller rättare sagt, kanske det här med att känna lite obehag och lite rädd.
0: Precis.
1: För delar av naturen.
0: Det är många som gör det. Har biofobi, alltså rädsla och obehag för naturen. Något som är ett växande problem, att folk känner så. Man undrar ju varför det är så, men det får vi reda ut med vår psykolog som ska vara med oss imorgon istället. Vår psykolog. Hon är inte vår, men hon är psykolog.
1: Din och min, menar du?
0: Ja, det är liksom vår go-to-psykolog.
1: Ja. P4 Västernorrland och alla lyssnare psykolog.
0: Ja, precis. Även om man inte lyssnar på P4 Västernorrland kan man säkert prata med henne ändå, men det är en annan sak. Du, Lena skriver, jag har nog bara blivit skrämd en gång på alla mina promenader ute i naturen, och det var av ett par silvertärnor som brukade häcka nere i småbåtshamnen. Om folk tycker att fiskmåsar är jobbiga när de är ungar, ja, då ska ni prova på att ha ett par tärnor i grannskapet. Måsarna gör oftast bara några skenanfall, medan tärnorna däremot flyger på precis allt. Så det gick inte att gå förbi det när de häckade. De attackerade till med bilar. Sen så gick den där första rädslan kanske över lite för min del när jag lärde känna just ett tärnpar nere i gästhamnen. Och visst, man förstår ju varför de försvarar sina ungar. De flyger ju trots allt hit hela vägen från Antarktis för att häcka. Då vill de kanske ha lugn och ro.
1: Ja, men det där är, ja, det där hade jag ju typ glömt bort.
0: Roligt att skriva det, att ni som tycker att måsar är jobbiga, då ska ni prova på att ha ett par häckande tärnor i grannskapet. Lena var det som skrev det.
1: Mm.
0: Oh. Ormar, säger Maria. Apropå ormar. Igår så såg min fru en huggormsbebis slingra sig över vägen typ 50 meter från vårt hus.
1: Det är inte heller kul.
0: Nej,
1: eller, man, det är kul att se på håll, men man vill inte ha dem så nära.
0: Nej, sen risken att bli huggen av en huggorm är väl ganska liten. Man måste ju typ trampa på dem för att det ska gå så illa. Då. Men det är lite otäckt när man har djur av olika slag och vet att man har huggormar alldeles i närheten. Men däremot så har vi väldigt mycket rödmyror också, alltså vanliga skogsmyror. Och jag har hört någonstans att ormar och myror inte är bästa kompisar.
1: Ja, precis.
0: Det är en myt.
1: Jag törs inte säga.
0: Nej.
1: Men det känns som att jag har hört den.
0: Ja, visst har man gjort det.
1: Ja.
0: Ulla Malmgren sätter fingret på något som jag verkligen kan relatera till. Det där man kan känna rädsla för naturen. Så det är att datten försvinner och förstörs.
1: Ja.
0: Det känner jag stor oro för faktiskt. Med tanke på hur vi lever våra liv, vi människor. Och
1: ja,
0: vad vi gör.
1: Och Kiki Ivarsson är inne på samma sak. Hon skriver utslängt skräp. Mm. Kort och gott.
0: Det är fruktansvärt provocerande när man hittar skräp i skogen. Och det tråkiga är att vart man än vrider och vänder på sig och vart man än är, så något tusan ligger en PET-flaska i diket. Du kan vara mitt ute i ingenstans och ändå hitta plastskräp som vi människor har lämnat efter oss.
1: Ja, och sen är det väl också att även om man kanske inte har slängt det är ju tappat skräp, det är skräp som har blåst. Alltså,
0: ja, ja.
1: Och det letas ju fram till naturen.
0: Mm.
1: Det är ju bara så.
0: Och så det där klassiska, tar man med sig någonting ut i skogen för att liksom kanske äta eller dricka och sådär, då ser man till att ta med sig det därifrån också.
1: Ja, den där är ju klassisk.
0: Ja, men ändå verkar det vara så svårt.
1: Ja.
0: Fortsätt prata vad du tycker är otäckt eller gör dig lite osäker eller otrygg i naturen. Gör det via vår Facebook-sida eller ring in 060-19-0390. Det går också bra. Smsa till 060-19-0390. Det här är Susanne Vega i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Vi hör Luca.

0: Luca med Susanne Vega. Ja, det börjar ju dra ihop sig för sista datumet för inskickningsperioden för P4 Nästa Stjärna. Du måste skynda dig och skicka in till det här nu. Det är klart att du vill få med din låt, eller i alla fall ge din låt chansen att vara med i P4 Nästa Stjärna. Sveriges Radios och P4s alldeles egna musiktävling. Skicka in din låt, sitt inte och vänta och tänk på att jo, men jag ska nog kanske, inget kanske här. Gör det bara. Lyssna här.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Mm, gör det nu. Se till att din låt kommer med. Att få bli spelad i P4 är ju bara det en liten rolig grej. Men tänk om du tar det hela vägen. Få spela i buren under Musikhjälpen. P4 Nästa Stjärna, alltså skicka in nu. Nu ska det bli nyheter från Ekot här i P4.
3: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Åklagare Mats Ilbom.
4: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
3: Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, från drygt 26 600 till över 46 400. Trots det löser polisen inte fler brott och polisen i Sundsvall hänvisar till allt mer komplexa brottsutredningar, rapporterar P4 Västernorrland. Statens institutionsstyrelse säger nu att man behöver se över hur intagna barn och ungdomar på SIS-hemmen utsätts för så kallade avskiljningar i isoleringsrum och fysiska ingripande, något som tidigare kritiserats av JO.
2: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.

0: Die on this hill med Sienna Spiro. Tid för nyheter där i P4 Västernorrland nu. Klockan går mot 7:30 och polisen i Sverige har nästan fördubblat antalet DNA-topsningar, Karin.
1: Precis. Det här är efter att kraven har sänkts för när man får topsa misstänkta. Ja, polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Men det har inte lett till att polisen löser fler brott.
2: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
3: Jonas Holmström, gruppchef lokalpolisområde Medelpad, säger att en av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 och 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat med nästan 75% från drygt 26 600 till över 46 400.
2: Vi topsar egentligen alla personer som är misstänkta för brott varpå fängelse kan följa. Sen ska man komma ihåg att det räcker ju kanske inte bara med ett DNA-prov utan det krävs ytterligare bevisning. Det krävs mer saker än så.
3: Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blivit 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
2: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, är min uppfattning.
1: Jonas Holmström där alltså vid polisen i Sundsvall och reporter var Christer Sunesson. Efter 6 raka förluster och en sparkad tränare så blev det till slut en vinst hemma igår för GIF Sundsvall mot Landskrona med 2-1 i Superettan. Inför matchen så var det blandade känslor i publiken. Hannes var hoppfull.
4: Jag tror att nu när de får en ny tränare så tror jag att de kan vända och även med lite tur. Och sen stöd från publiken.
5: Jag heter Gunilla.
6: Och Lena.
7: Och varför har ni kommit hit idag?
5: Jag går på alla GIF-matcher och är verkligen en sån där galen patronfan som hänger med hela tiden.
6: Och jag hejar fram GIF-arna till vinst.
7: Hur ska de vända det här då? Det har inte gått så bra.
5: Jag vet inte riktigt. Jag tror att de måste börja tro på sig själv lite mera. Och inte bara ha liksom, det är som att det har satt sig lite mentalt på de här. De är så unga många och de har inte någon riktig trygghet.
6: Skulle ha behållit någon typ Linus eller någon som kan liksom vara lite förebild.
7: Det har inte varit så mycket publik här. Nej. Vad tänker ni om att publiken sviker?
5: Ja, jag tycker att det är sjukt tragiskt. Vi bor ändå i en stad som är nästan 100 000. Och, ja, folk får ju göra som man vill. Men så länge det är sådär, när det går på tv, då folk är latmaskar.
7: Hur tror ni att det går ikväll?
6: Det törs vi inte tänka på.
5: Jag är optimist inför varje match. Men det har ju visat sig att det inte har varit så lyckat. Men jag måste ändå säga att jag tror att vi vinner med 2-1.
1: Gunilla prickade ju rätt på resultatet där. Reporter var Lotta Hagberg-Videll. Och i tabellen så är det fortfarande sista platsen för GIF Sundsvall, men de har ändå samma poäng nu som nästa jumbon Sandviken.
0: Och vi ska prata mer sport strax, för Robin Bryntesson från Rossön, han ska tydligen cykla Vätternrundan utan sadel. Han är med oss om ungefär 10 minuter här i P4. Vädret idag, det blir mulet och regn framåt eftermiddagen, 9-13 grader.

0: Just Like Starting Over med John Lennon. Hör du här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Klockan är 7 minuter efter 7:30 den här tisdag morgonen den 19 maj. Det betyder att vi närmar oss Radiosportens medverkan här i P4 Västernorrland. Petter Barling är det som håller i trådarna för Radiosporten den här morgonen. Och en hel del fotboll och kanske lite hockey också. Men Radiosporten ska börja med fotboll och händelserna på Gamla Ullevi. Igår. Här är Radiosportens senaste nyheter med Petter Barling.
1: Ny svensk förlust i hockey-VM, Buffalo utslaget och Arsenal bara en seger från titeln i England. Men Radiosporten börjar med fotbollsallsvenskan och matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg som fick avbrytas igår. Matchdelegaten Per Svärd.
2: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
1: Björn Nilsson är säkerhetsansvarig i Örgryte.
3: Ja, men vi alla vill spela vidare, men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har. För våra, på de sportsliga grunderna att kunna genomföra det på ett bra sätt.
1: Nu är emellertid läktarna tömda och matchen återupptas igen 3 i eftermiddagen. Match som Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. Och efter 8 omgångar av allsvenskan så leder Sirius med 5 poäng och laget har fortfarande inte förlorat. Ny seger igår borta mot Djurgården med 3-2. Och så ishockey. 3 mål insläppta på de inledande 13 minuterna. Ja, då blir det svårt att vinna hockeymatcher. Det fick 3 kronor erfara igår i VM mot Tjeckien som vann matchen med 4-3. Sverige har nu bara vunnit 1 av inledande 3 matcherna i VM. Och i den 7:e och avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget. Dahlin kvitterade till 2-2 tidigt i morse och matchen gick till förlängning där Montreal vann och ställs nu mot Carolina i semifinal. Och så kan vi konstatera att Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare, konstaterar Petter Barling.
0: Med Radiosportnyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Nu ska vi till trafikredaktionen Love Bergström. Det handlar om en skåpbil i Sundsvall.
4: Ja, men det gör E4 strax innan Sundsvallsbron för er som åker söderut. Där ska det stå en skåpbil med okänt haveri. E4 alltså strax innan Sundsvallsbron södergående. Om man vill tipsa gör det på 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: You're beautiful med James Blunt. Senast åkte han Vasaloppet baklänges. Nu ska han cykla Vätternrundan utan sadel. Man undrar ju, vad är det som driver dig att göra såna här tokiga saker, Robin Bryntesson?
1: Ja, det var en ytterst bra fråga. Jag undrar ibland själv. Det var, är huvudet dumt på kroppen lida?
0: Ja, det brukar ju säga så, ja. Men du, Vätternrundan, det är 315 kilometer utan sadel. Hur fick du den här idén då?
1: Ja, men idén kom väl i sig av att jag och en av mina förebilder här i livet, Roberto Vacchi som han heter, jag kallar han för Vatsi, har en podd tillsammans och där snackar ju han då naturligt mycket om cykel och jag pratar ju naturligt mycket om skidor och han pratar skit om skidåkare eftersom de är lite lata tycker han då och de tävlar inte så mycket och så vidare och så vidare. Och jag tycker ju då, men du då, cyklisterna, ni sitter ju ner hela jäkla tiden, ställer er upp så det blir lite riktig träning istället. Så, och sen skulle då Sockertoppen, som är ett läger för barn med diabetes, cykla runt Vätternrundan och då behövde, säger jag. Då ska jag också följa med och då kan jag ju inte då cykla med en sadel och måla in mig själv i ett litet hörn här. Så då blev det ju naturligt så helt enkelt.
0: Mm. Men de du har pratat med av cykelåkare och så här, för jag antar att du har gjort lite grann för att få lite tips och så. Vad tror du om det här? Fixar du det?
1: Nej, men det är ju ingen av cyklisterna som tror på saken, verkar det som. De kanske vet mer än mig, för jag cyklar ju ingenting nämligen. Men, och Vacke har ju döpt om det till Brytrundan nu också, så att vi får se då hur det här ska gå. En del säger att det kommer bli för tufft för armarna och så vidare, men jag tänker att det där kommer att ge sig, men det kommer lösa sig längs vägen, tänker jag på något sätt.
0: Mm. Jakob Söderqvist, cyklisten från Matfors Vattjom, ska vara med oss senare idag. Vi kan ju fråga honom om han har något tips att skicka med dig, tänker jag.
1: Ja, det hade varit guld att fråga hur man får sådana diamantben som han har och inte sådana här betongsuggeben som jag sitter på.
0: Ja, jag ska fråga dig. Du gör ju det här till förmån för föreningen Sockertoppen IF som du grundat, som är då för barn och unga och familjer med diabetes. Men har du någon målsättning för det här?
1: Ja, men alltså, vi vill ju, i grunden vill man ju att alla barn som får diabetes typ 1 ska få möjligheten att hänga med på läger, och på våra läger i dagsläget så är det ju kö. Vi måste göra mer för att få liksom in mer resurser, fler volontärer, fler ledare, kanske för att kunna ta emot fler eller göra fler läger helt enkelt, eftersom alla barn inte får vara med i dagsläget, och det gör ju ont i mig, så därför känns det himla fint att få göra det här för Sockertoppen den här gången där jag åkte Vasaloppet baklänges. Då samlade in pengar till ambulanser i Ukraina. Det har varit lite mer åt det politiska hållet. Nu känns det helt rätt att samla in pengar till det här.
0: Mm. Det är ju knappt en månad bort, 12-13 juni. Hur känns det så här inför?
1: Ja, men jag har ju cyklat 400 meter förra veckan då vi tog några bilder, och så har jag cyklat med barnen till förskolan och så kommer jag vara borta i några veckor till nu innan jag kommer hem och se cykeln nästa gång. Så jag tänker väl att jag ska samla ihop ett gäng skidåkare och försöka lura dem och mig själv runt Storsjön i alla fall en bit av det, så man får en riktig käftsmäll och får känna hur det kommer bli. Så det kommer nog bli jättejobbigt, mest roligt.
0: Min nästa fråga var hur mycket du har tränat inför, men den har du redan svarat på.
1: Ja, det var inte mycket. Inte.
0: Ja, men alltså, jag känner ju dig som en person som inte bryter, Robin. Kommer du bryta?
1: Nej, exakt. Nej. Det är ju det som inte finns på världskartan. Så jag har ju aldrig brytit ett lopp i hela mitt liv, så det går ju inte att jag ska göra det. Så en del får man ju ta rejäl höjd och starta typ några dagar innan, eller jag vet inte exakt hur det där kommer gå till, men jag har ju fått med mig ett gäng cyklister i alla fall som ska hjälpa och ta lite vind. Och det är ju jätteviktigt i den här sporten då. Så det är jag nöjd med. Så får jag väl raka benen, raka skägg, raka huvud, raka allting. Bara om vi får ordning på torpet så ska den här lösa sig, Niklas. Så du får vara med. Du får vara hare åt hela gruppen innan det är färdigt.
0: Tack, vad snällt och vänligt av dig. Men du, många cyklister som, alltså det de ofta brukar lida av när de ska åka Vätternrundan, de som inte har cyklat jättemycket, det är ju det med skavsår i arslet. Det behöver ju du i alla fall inte tänka på.
1: Nej, det är en sak som är säker i alla fall. Det är bara positiva saker vi får prova att hitta här, och där har vi en.
0: Ja, häng upp det på det. Robin Bryntesson ska alltså cykla Vätternrundan utan sadel till förmån för föreningen Sockertoppen IF. Tack Robin och lycka till.
1: Stort tack.

0: Kids in America med Kim Wilde, Karin Lycke, vår nyhetsredaktör. Och Karin, efter lagändringarna har polisen ökat antalet DNA-toppsningar kraftigt.
1: Mm, det handlar om en ökning med 75% på 5 år. Men trots det så löser inte polisen fler brott. Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
2: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, är min uppfattning.
0: Och vidare med lite fotboll, för till slut så lyckades GIF Sundsvall vinna.
1: Mm, efter 6 raka förluster och en sparkad tränare så vann de med 2-1 hemma mot Landskrona igår. Men på arenan i Sundsvall var det långt ifrån fullt på hemmaläktaren. Dåligt, tycker Gunilla som själv är en trogen supporter.
3: Ja, jag tycker att det är sjukt tragiskt. Vi bor ändå i en stad som är nästan 100 000. Och, ja, folk får ju göra som man vill, men så länge det är sådär, när det går på tv... Då folk är latmaskar.
0: Nyheterna i sin helhet heter du som alltid i appen Sveriges Radio. Det här är Molly Sandén framåt Ekonyheterna. Vi hör Tur i oturen.

0: Tur i oturen med Molly Sandén. Hör du här i P4 Västernorrland där det nu ska bli ekonyheter. Det är tillsammans med Gunilla Hansen-Bering. Och först ut om ett nytt utspel från USAs president. Här är ekonyheterna.
1: USAs president Donald Trump säger att han avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar.
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
3: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
1: Idag kommer Rysslands president Vladimir Putin till Peking för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. Och det är 2 dagars besök, mindre än en vecka efter Donald Trumps statsbesök i Kina. Enligt Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström så står energifrågorna i fokus för Rysslands del.
4: Det syns ju också på delegationen. Det är ju en jättedelegation Putin har med sig. Han har med sig cheferna för Rosneft, Igor Sechin och Alexei Miller, Gazpromchefen, alltså de stora statliga olje- och gasbolagen. Även centralbankschefen Nabiulina är med. De stora statliga bankernas vd är med. Och det hela handlar ju väldigt mycket om den här gasledningen Sibirien 2 som Ryssland har tjatat på Kina om att de borde bygga tillsammans, men som skulle ta åratal att färdigställa. Och den här gasledningen skulle då gå genom Mongoliet, och för Rysslands del skulle det vara en ersättning för Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Så att det här är ju väldigt mycket det som Ryssland föreslår. Och för en gång skulle ha ju Ryssland lite något att komma med, eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina, som tidigare har varit lite mera tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg, nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
1: Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Rysslands drönarattacker mot Ukraina har fortsatt i natt. I regionen Charkiv har 2 personer dödats. I söder har hamninfrastruktur skadats i hamnstaden Ismail enligt lokala myndigheter. Även Ukrainas drönarattacker mot Ryssland har fortsatt i natt. Bland annat uppges ryskt luftvärn har skjutit ner drönare på väg mot Moskva. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Adrian Russo är kriminalvårdschef på Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man strika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
1: Kriminalchefen Adrian Russo, reporter här Andreas Eriksson. Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till 46 400. Men trots fler toppsningar, fler anställda och mer pengar så löser polisen inte fler brott. Och enligt polisen i Sundsvall beror det mest på att brottsutredningarna är mer komplexa. Det rapporterar P4 Västernorrland. Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner. Det visar en enkät som Boverket har gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Och enligt Boverket så beror det här på att det har byggts mycket runt om i landet. Och så kan vi tillägga att framförallt har det blivit lättare att få en studentbostad på högskoleorterna enligt Boverket. Och det var Ekots nyheter för nu. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack så mycket Gunilla. Niklas Axelsson heter jag. Vädret munande fram på dagen. Då drar också ett regnområde in söderifrån 9-13 grader och vinden nordlig idag. Strax ska vi prata invasiva arter här i P4 Västernorrland. Det är dags att uppmärksamma dem igen.

0: Snap.
1: Snap med Rosalind. Blomsterlupin och vresros och flera invasiva arter i vatten hamnar på en ny nationell lista när en uppdaterad förordning började gälla den 15 maj. Men vad betyder det här då för till exempel en villaägare med lupiner på tomten? Jenny Johansson, du har tagit hjälp av Andreas Libell som är trädgårdsmästare nu.
2: Ja, och jag tänker vi börjar väl med det. Vad betyder det för privatpersoner det här? Alltså, ja, om jag då har lupiner på tomten, ska jag göra något speciellt så?
3: Ja, men alltså, det betyder ju inte att du måste utrota dem, som man kanske liksom kan vara rädd för. Men det betyder att du aktivt måste se till så att de inte sprids. Så det är ju det blir tydligt för mig som privatperson. Och att jag absolut inte får på något sätt sprida det vidare heller.
2: För det är egentligen så, är det så att det är lite tydligare för men till exempel kommuner och så, vad de måste göra, om jag har förstått det rätt.
3: Ja, men precis. Alltså, de måste ju verkligen lägga upp en plan för hur man ska bekämpa det. Och aktivt jobba med det också. Så det är ju den stora skillnaden mot mig som privatperson. Jag har inte kravet på mig att utrota.
2: Men jag, nu får du säga om jag har fel, tycker att jag upplever att kanske senaste åren så har vi pratat otroligt mycket om invasiva arter och så. Hur kommer det sig att vi har vi inte förstått tidigare eller?
3: Nej, men alltså, rent krasst så skulle jag säga att det är så att vi har inte begripet hur stort problem det faktiskt är. Och därför så har det ju liksom aktivt spritts också. Ganska liksom långt fram i tiden med. Så att det är liksom medvetenheten över den biologiska mångfalden och hur farligt det faktiskt blir för vårt eget ekosystem här i Sverige också. Som har gjort att vi pratar jättemycket mer om det, och vi måste prata mycket mer om det också.
2: Ja, men konsekvenserna, vad blir det då om det? Vi har lupiner överallt till exempel.
3: Ja, men alltså, som med lupinen, det stora problemet där, det är ju både att den tränger undan våra inhemska växter, vilket gör att pollinatörerna inte alls får mat över lång tid. Sen så lockar de ju till sig bin och sådana för att de är färgglada och har mycket pollen. Men problemet är att de har ingen nektar, och nektaren är det som är energin och det som bina och pollinatörerna äter. Pollenet liksom sprider de vidare och tar till sina bon, men nektar måste de ha för att överleva. Så att de flyger tills de dör mellan de här blommorna.
2: Men den här nya listan och förordningen och där, kommer det ha någon effekt, tror du det här?
3: Ja, men jag hoppas och tror det. Men sen så handlar det ju i stort mycket om liksom vad regeringen tillsätter för pengar mot kommuner och mot länsstyrelse. För att det kommer ju att kosta mycket att bekämpa det här också. Så att det behövs till pengar, så att det finns jättestor chans att det ger effekt, men vi måste gemensamt jobba för det.
2: Om du ger exempel på någon som är så här, det här är jätteproblematiskt, det här kommer vi aldrig få bort för nu är det inom våra gränser.
3: Ja, men alltså, lupinen kommer ju att vara svår att få helt bort. Jag tror att det är, på EU:s lista har vi även parkslide och lokerna. Och de kommer också vara svåra att få bort helt. Men om vi aktivt verkligen jobbar och bromsar det, så kommer det ju ändå få en stor effekt.
2: För privatpersoner då, i allmänhet säger jag, vad är viktigast att känna till med det här, skulle du säga?
3: Ja, men viktigast är ju att man begriper att från och med nu så är det faktiskt straffbart att dela de här, eller aktivt se till så att de faktiskt också mår bra och fortsätter att växa. Så att det är ju förlagt med både böter och kan ge fängelse upp till 2 år enligt liksom straffskalan som finns. Så att jag tycker att det är tydligheten där att de här växterna måste vi titta på mer. Förut har det funnits ganska mycket risklister och sånt där, och som har gjort att man har blivit lite osäker på vad det är som gäller. Men nu blir det tydligare att de här växterna är liksom stopp på.
2: Tack så mycket, Andreas Libell. Alltså, vi ska prata mer alldeles strax om en annan invasiv liten rackare, lövplattmasken.

0: The Light med Phil Collins. Vi pratar invasiva arter här i P4 Västernorrland. Jenny Johansson hänger med trädgårdsmästaren Andreas Ribell. Och en annan som vi inte vill ha här i Sverige, invasiv art alltså, det är ju lövplattmasken. Och förra året var det en väldans massa snack om den där, men nu har det varit ganska tyst. Jenny, vad säger trädgårdsmästaren om lövplattmasken?
1: Ja, men han har ju naturligtvis koll på det här, till skillnad mot från vissa andra i det här rummet där vi är. Ja, men vad säger du? Det är inte lika mycket snack om lövplattmasken, tycker jag, Niklas. Vad säger du?
2: Nej, men jag håller med. I år har det varit jättelite snack om det. Och det är väl tyvärr nyhetens behag. I fjol var det liksom nytt och på ropet. Och i år är det fjolårets nyhet. Och då slutar man helt plötsligt att snacka om det. Och så som, ja.
1: Men vad gäller då? Alltså, för trädgårdshandeln och så, ska de kontrollera alla sina växter i kruka och sånt? Berätta.
2: Nej, alltså, nej, faktiskt inte. Handeln har krav på sig att de måste gå igenom 20% utav, och det gäller liksom leverantörer och allting. Förra året var det faktiskt bara 15%, de har höjt det lite mer för att skärpa reglerna i år. Och om man jobbar hårdare med det också liksom i branschen. Men det betyder ju att jag som konsument måste verkligen gå igenom varenda kruka jag köper. För att det är absolut ingen garanti att de här är genomgångna.
1: Men jag tänker odlingskretsar då, hur mycket pratas det om den här där?
2: Ja, men där pratas det ändå fortfarande ganska mycket, och det är fortfarande jättemycket oro så här. Ja, men hur mycket växter ska vi köpa? Ska vi handla mellan varandra istället, eller ska man köpa sånt som är odlat här uppe i norr och sådär som är lite säkrare? Men, ja, men så där är ju medvetenheten hyfsat stor fortfarande, men problemet är att till den vanliga konsumenten där tycker jag fortfarande att vi måste liksom, vi skulle behöva skrika ut det väldigt mycket mer.
1: Ja, men hur ska man göra då? Man går till sin trädgårdshandel och så köper man en växt i en kruka som man vill plantera ut, eller vad man nu ska göra med den. Vad ska jag tänka på?
2: Ja, men det jag ska tänka på att så fort jag liksom kommer hem är att jag inte ställer ut den i rabatten, utan jag krukar ur varje växt ifrån krukan, går igenom inne i krukan och på rotklumpen. Och se, alltså finns det liksom någon slembildning, kan jag se att det glänser någonstans. Även om jag då inte hittar plattmasken direkt, så är att det glänser på jorden betyder att det finns slem där. Och då är det antingen en snigel eller så är det plattmasken. Så det är en bra indikation. Så är det så att jag ser slem men ingen snigel eller mask, ställ undan den då, och då ställer du den inte på gräsmattan, utan du ställer den på en hårdgjord yta någonstans där du kan ha koll på det och där den inte kan gå ner i jorden.
1: Som typ karantän kan vi väl kalla det, eller?
2: Ja, men precis. Alltså, och sen så är man jättenoggrann utav så här, så kan du ju värma upp jordklumpen till 40 grader. I fjol sa man 39, men man insåg att äggen klarade 39, men inte 40. Men då måste du liksom få hela klumpen rakt igenom och bli 40 grader. Sen får den vara där i 15 minuter, och då är allting dött.
1: Ja, det här låter avancerat.
2: Men det är bökigt.
1: Ja. Men du sa också att ja, lövplattmasken, ja, den kan vi lite grann om, men sen så varnar du för att det är en till som man oroar sig för.
2: Ja, men precis. Vi kan ju inte sänka garden. Det vore ju superenkelt för oss. Vi fortsätter ju importera växter. Och i England så har man fått väldigt stora problem med en som heter nyzeeländsk plattmask. Som är precis lika invasiv och farlig. Den äter också våra dagmaskar. Så att det är väl det som man i branschen är nervös för nu närmast. Att om vi får in den också.
1: Usch, säger jag. Det där var ju inte glädjande besked. Men tack för att vi har fått prata med dig, Andreas Ribell, alltså trädgårdsmästare. Och om jag inte är helt fel underrättad, så är den här lövplattmasken, den vill man ju inte ha in, för att bland annat så äter den våra vanliga dagmaskar. Visst är det så, bara kort ja eller nej?
2: Ja, men absolut. Det är ju det som är farliga med den. Ja.
1: Ja, och det här vill man ju absolut inte. Vi vill ju ha vanlig dagmask här hos oss. Tack, Andreas.
0: Så mycket otyg det finns. Nyzeeländsk plattmask också, dessutom. Även om vi inte sett den här i Västernorrland än. Men den finns i alla fall i England, den skapar problem. Det här är

0: med Shawn Mendes och Camila Cabello här i P4 där det nu blir nyheter från Ekot.
1: USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt varit planerade till idag. Trump säger att anledningen är att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. I Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt det statliga opinionsinstitutet Vitsiom. Samtidigt tycker bara 55% av ryssarna nu att utvecklingen i landet går åt rätt håll. En kraftig nedgång jämfört med för 2 år sedan enligt det ryska oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där brist på rent vatten och dålig hygien nu gör att sjukdomar sprids efter att infrastrukturen förstörts. En hudläkare som Ekot har talat med vittnar om en kraftig ökning av bland annat vattkoppor.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Night Fever med Bee Gees. Hör du, här i P4 Västernorrland, klockan är 8:30, ja inte riktigt exakt men närmare bestämt om 20 sekunder så är den det helt exakt nu. Polisen, de varnar för ännu en omgång av bedragare som är i farten. Det här berättar du mer om nu, Karin Lycke, i nyheterna.
1: Det handlar dels om falska poliser och falska barnbarn som har lurat folk på pengar.
0: Här är nyheterna i P4.
1: Ja, polisen varnar nu för två varianter av bedrägerier som har varit aktuella i vårt område den senaste tiden. Igår kväll, strax före 8, så kontaktades polisen om att en äldre man i Härnösand utsatts för en som hade ringt och påstått sig vara polis. Och mannen hade lurats att ladda ner appar på sin telefon som sen ledde till att han blev av med pengar. Sen har polisen också de två senaste dagarna fått in totalt 12 anmälningar från Sundsvall och Östersund. Och det handlar då om sms-bedrägerier där någon påstår sig vara barn eller barnbarn som har fått nytt nummer och som har hamnat i någon knipa och behöver ekonomisk hjälp. I 5 av de här fallen så har personer också blivit av med pengar. Och polisen påminner om att man alltid ska vara misstänksam vid såna här kontakter och göra de kontroller man kan, som att själv ringa upp den påstådda avsändaren, och följer heller aldrig uppmaningar att göra inloggningar eller använda bank-ID när någon ringer upp. Och vi stannar inom polisens område, men en arbetsmetod som har ökat kraftigt, nämligen att DNA-topsa misstänkta. De senaste 5 åren har det gått från 26 600 till över 46 400 i hela landet. Och det här är en ökning med nästan 75%. En förklaring är att kraven för vilka som får topsas har sänkts. Men det har ändå inte lett till att polisen löser fler brott. Vi hör Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
2: Vi topsar egentligen alla personer som är misstänkta för brott, varpå fängelse kan följa. Sen ska man komma ihåg att det räcker ju kanske inte bara med ett DNA-prov, utan det krävs ytterligare bevisning. Det krävs mer saker än så.
3: Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blev 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
2: Det krävs mer för att bli fälld för brott, och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, i min uppfattning.
1: Jonas Holmström där vid polisen i Sundsvall, och reporter här var Christer Sunesson. Efter 6 raka förluster och en sparkad tränare så blev det till slut en vinst hemma igår för GIF Sundsvall mot Landskrona. Det blev 2-1 till Sundsvall då i fotbollens superettan. Och i hemmapubliken hittade vår reporter supporterna Lena och Gunilla.
4: Jag går på alla GIF-matcher och är verkligen en sån här galen patronfan som hänger med hela tiden.
5: Och jag hejar fram GIFarna till vinst.
6: Hur ska de vända det här? Det har inte gått så bra.
4: Jag vet inte riktigt. Jag tror att de måste börja tro på sig själv lite mera. Och inte bara ha liksom, det är som att det har satt sig lite mentalt på de här. De är så unga många och de har inte någon riktig trygghet.
5: Skulle ha behållit någon typ Linus eller någon som kan liksom vara lite förebild.
6: Det har inte varit så mycket publik här. Nej. Vad tänker ni om att publiken sviker?
4: Ja, jag tycker att det är sjukt tragiskt. Vi bor ändå i en stad som är nästan 100 000. Och, ja, folk får ju göra som man vill. Men så länge det är så där, när det går på tv, då folk är latmaskar.
1: Sist här alltså Gunilla. Och vi hörde ju också Lena som vår reporter Lotta Hagberg-Videll träffade igår i samband med matchen.
0: Vi ska prata lite om Stadsbacken och det att 4 av Socialdemokraternas förtroendevalda lämnar sina uppdrag i Stadsbacken-koncernen. Hör du här i P4 Västernorrland efter musik med Agnes.

0: tvingade återvinningscentralen på Klockarbäcken i Umeå att akutstänga området. Det var en person som kom in med en hink fylld med napalm. Det är ett kemiskt stridsmedel och de lämnades in på vårt farliga avfallsavdelning utan att vi noterade det förrän i efterhand. Det här berättar Johnny Drott som är chef för återvinningscentralen där hinken dumpades i söndags var det här. Elaka grejer, inget som vi ska ta emot, säger Johnny Drott som också har en teori om var det här ämnet kommer ifrån. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på hela det här inslaget. Nu däremot så ska du få lyssna på Radiosporten. Det är tillsammans med Petter Barling om hur det känns att leda en finalserie.
1: Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg fick avbrytas igår efter ordningsstörningar på läktaren. Andreas Holmberg är tränare i Örgryte med många tankar i huvudet.
2: Jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom... Det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då, att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att, direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstörts.
1: Matchen spelas klart i eftermiddag, en match Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. I gårdagens andra match vann Sirius mot Djurgården och leder fortsatt allsvenskan. I damernas handbollsfinal så vann Sävehof igår mot Skara. Elin Lindblom är målvakt i Sävehof och glädjen över att leda med 1-0 i finalserien går inte att ta miste på. Åtminstone inte i bakgrunden.
3: Skara är bra, de är bra på hemmaplan så att vi behöver slå dem borta.
4: Fan vad fint!
3: Vill vinna borta, men det är inte helt kört även om vi inte gör det. Men det var skönt att få den här starten i alla fall.
1: Avslutningsvis berättar vi att Arsenal vann mot Burnley, seger i slutomgången också, och Arsenal är mästare. Ny svensk förlust i hockey-VM igår mot Tjeckien, en dålig start låg bakom förlusten. Och Rasmus Dahlins kvittering till trots, Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet efter förlängningsförlust mot Montreal. Det här konstaterade Petter Johansson i Radiosportens studio.
0: Och vi ska vidare till trafikredaktionen och Love Bergström som har koll på Västernorrland.
5: Just nu inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men vi på trafikredaktionen, vi svarar dygnet runt om du har ett trafiktips. Ring oss på 020 999 444.

0: Here I go again. Radio Mix 1987 version är det tydligen också. Whitesnake var det vi lyssnade till. Igår eftermiddag då meddelade Socialdemokraterna i Sundsvall att fyra av partiets förtroendevalda lämnar sina uppdrag i Stadsbacken-koncernen efter misstankar om ekobrott. Det är Peter Stenberg, Frida Burman, Desislava Svetkova och Anita Dewey som lämnar. Med oss har vi nu Malin Larsson, ordförande i Socialdemokraterna i Sundsvall. God morgon, Malin.
1: God morgon.
0: Hur har ni resonerat kring det här beslutet?
1: Nej, men vi har ju sett att Stadsbackenbolagen behöver arbetsro och man behöver ju ha fulltaliga styrelser på plats. Och därför så har vi kommit fram till att vi behöver utse ersättare nu så att man får arbetsro och kan jobba framåt i bolagen.
0: Varför kommer det här beskedet då just nu?
1: Ja, vi har ju följt händelseutvecklingen under våren och sett att brottsmisstankarna riktar sig mot fler personer och från flera olika partier och att det också är kopplat då till uppdragen i Stadsbacken-koncernen. Och därav har vi då kommit fram till det här beslutet nu.
0: Är förtroendet för de här fyra nu förbrukat, skulle du säga?
1: Nej, det skulle jag absolut inte säga, utan det är flera personer som är misstänkta. Ingen är åtalad och ingen är dömd, utan det är där vi står nu. Sen så drar ju det här ut på tiden och vi kommer att följa den här processen framåt.
0: Det framgår ju då av pressmeddelandet att de är fria att återgå till sina övriga uppdrag om och när de själv önskar. Så det finns, förtroendet finns kvar där för dem då?
1: Ja, och vi har ju, som jag sa, så har vi ju sett att de här misstankarna rör ju Stadsbackenbolagen och därav så ser vi att de kan återgå till sina övriga uppdrag om och när de själva önskar.
0: Mm. Om vi ser det till ett lite större perspektiv då, det är ju valår och så, och jag fastnar lite grann i det här med förtroende och så. Vad gör det här för förtroendet hos väljarna för politiker, tror du?
1: Ja, det är ju upp till väljarna själva att avgöra, men vi som är politiker och de flesta fritidspolitiker gör ju sitt yttersta, skulle jag vilja säga. Och det är en olycklig situation vi har hamnat i, men som jag sa så är det några som är misstänkta. Det är ingen som är åtalad och ingen dömd och där står vi idag.
0: När kan vi se nya personer på de här posterna, tror du?
1: Ja, men vi har dragit igång ett arbete i vår valberedning och kommer inom en framtid där jag vågar inte säga när vi kommer att vara klara, utan det arbetet ska ha sin gilla gång, så kommer vi återkomma när vi har nya namn.
0: Mm. Malin Larsson, ordförande i Socialdemokraterna i Sundsvall. Tack för att du var med oss, Malin.
1: Tack.
2: Vilse i Västernorrland. Sjunde sommaren. Sex gånger har vi skickat ut Fredrik Birging i skogen.
3: De tyckte att vi var lite såsiga inne på den varma och torra redaktionen.
2: Han har inte varit ensam, men oj så många följeslagar han avverkat under årens lopp.
4: Nu är vi vilse i Västernorrland.
5: Jag plockar lite blåbär.
6: Det går så bra så.
7: Vi har ju varit otroligt hungriga.
2: Och även detta år får han en ny kompis i skogen. Vem det blir, det kommer du bli varse tids nog. Dags att börja tagga upp för Vilse i Västernorrland. Sjunde

Leva för alltid med Thomas Stenström. Vi har nyheter från Ekot strax här i P4, men det är en liten bit kvar till dess, så jag tänker att vi hinner med lite mer musik. För vi ska också få en lokal nyhetsuppdatering tillsammans med vår nyhetsredaktör Karin Lycke. Nyheterna hittar du också som alltid precis när du vill om du använder dig av appen Sveriges Radio. Där kan du också lyssna live till oss. Gör du det nu för att höra Lady A, Need You Now.

0: Need You Now med Lady A. Karin Lycke, nyhetsredaktör. En kräfta, en ny slags kräfta har hittats utanför Husum och nu finns det också oro för att den kan vara invasiv.
1: Mm, precis, det är alltså en ny främmande art för Sverige som har hittats i havet utanför Husum i Örnsköldsvik. Det här rapporterar Länsstyrelsen Västernorrland och det är då en kommakräfta och den här lever i bottensediment och blir bara cirka 5 mm lång. Och den kommer då från nordvästra Stilla havet, alltså då pratar vi utanför bland annat Japan och Kina vid kusten där. Det troliga, enligt Länsstyrelsen, är att den kan ha tagit sig hit med barlastvatten. Och den här är ju då ofarlig för människor och djur, men utifrån andra erfarenheter så finns oro att den kan få invasiv inverkan på den lokala naturmiljön. Och därför kommer också Länsstyrelsen följa upp fyndet.
0: Och efter lagändring har polisen ökat antalet DNA-toppsningar kraftigt.
1: Mm, det handlar om en ökning med 75% på 5 år. Och trots det här så löser inte polisen fler brott. Vi hör Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
2: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, i min uppfattning.
0: Och nyheterna i sin helhet när du vill i appen Sveriges Radio.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Bara en liter kvar mjölk och så blev det kärlek. Socker, knäckebröd och choklad med Kajsa Stina Åkerström. Du lyssnar till P4 Västernorrland och klockan går mot 9. Det betyder nyheter här i P4 tillsammans med Ekot och Gunilla Hansen Bering. Här är senaste nytt, klockan är 9.
1: USAs president Donald Trump säger nu att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till idag. Trump säger att USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Den ryska militären kommer att hålla en kärnvapenövning under 3 dagar med start idag. Det här uppger landets försvarsdepartement enligt Reuters. Över 64 000 militärer uppges delta. Beskedet kommer efter att Belarus igår uppgav att landet höll en gemensam övning med Ryssland. Och den här veckan står Sverige värd för sitt första stora NATO-möte då NATOs utrikesministrar träffas i Helsingborg. Sverige gick med i alliansen våren 2024, men sedan dess har NATO varit med om en rad stora händelser.
2: And just this morning, Sweden officially joined and their minister is here tonight. Can I stand up?
3: Och så lät den här USAs president Joe Biden inför kongressen välkomnade Sverige in i NATO. Att Sverige gick med har gjort alliansen starkare i norr och underlättat NATOs militära planer runt Östersjön. Det här menar Jakob Westberg, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
4: Det här gör det väldigt mycket enklare för NATO att snabbt förstärka sin närvaro i exempelvis de baltiska staterna.
3: Enligt Jakob Westberg var NATO våren 2024 en väl samlad allians som efter Rysslands anfall mot Ukraina börjat rusta upp. Men Trump-administrationens inträde har därefter spridit stor osäkerhet. Inte minst när det gäller alliansens förmåga att avskräcka en fiende från att gå till anfall.
4: Och det här är ytterst skadligt eftersom ju NATO i huvudsak syftar till att avskräcka en angripare, att angriparen ska vara säker på att alla stater solidariskt sluter upp mot en angripen medlem, och det är ju det som ska verka krigsavhållande.
1: Reporter här, Mikael Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
5: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
6: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
7: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
1: Stina Olén, studentbostadsföretagen, reporter Olof Winblad. Hjälporganisationer varnar nu för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där sjukdomar sprids på grund av brist på rent vatten efter att infrastrukturen förstörts. Patrick Griffiths är talesperson för internationella Röda korskommittén.
8: And certainly the hygiene situation in Gaza is terrible right now and it's getting worse.
9: Hygiensituationen i Gaza är verkligen fruktansvärd just nu och den blir bara värre, säger Patrick Griffiths. Han berättar att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafah i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb.
8: We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
9: Även råttor ökar. Och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza.
8: You can't even bring in pesticides into Gaza right now.
9: I en skriftlig kommentar förnekar israeliska myndigheter att bekämpningsmedel stoppas och uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sen vapenvilan inleddes för 7 månader sedan. Samar Hadros, Istanbul.
1: Minst 131 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det rapporterar BBC. Dessutom rapporterar lokala myndigheter att över 500 misstänkta fall har registrerats och att smittan nu finns i ett större område än tidigare. Även i Uganda har man rapporterat om dödsfall och smittade. Världshälsoorganisationen WHO har utlyst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Det var Ekot för nu.
0: Och det här är P4 Västernorrland. Jag heter Niklas Axelsson. Vädret är munande fram på dagen, drar lite regn in söderifrån. Temperaturen idag 9-13 grader. Vinden nordlig mot kvällen och natten. Övergång till uppehållsväder.

då har det inträffat en olycka på E4 mellan Höga Kustenbron och Härnösand. En singelolycka med en bil i höjd med Överdal, då riktning söderut mot Sundsvall. E4 alltså mellan Höga Kustenbron och Härnösand. Om man vill tipsa, gör det på 020 999 444.

0: Robbie Williams. Ja, det här med att tycka att det är lite otäckt att vara i skogen, alltså känna rädsla eller obehag för naturen. Jag behöver inte bara vara skogen utan naturen i största allmänhet, men det tänker man ju gärna skogen. Vi frågar ju idag vad du tycker är äckligt eller kanske otäckt eller skrämmande med naturen, Jenny. Och det väller in en massa kommentarer på det här.
1: Jaså?
0: Mm-hmm. Ormar, säger Ingrid. Trampade som femåring barfota på en orm. Slingrandet under hålfoten känns ännu efter 80 år.
1: Fy. Det kan jag för sig förstå. Det vill man ju inte göra det.
0: Nej. Min röst har gått sönder nu. Maria skriver: naturen är en superkraft till oss, ger lugn och styrka och inre ro. Det enda som jag ogillar är fästingar. Och fästingar är det seriga tema i här. Jättemånga att säga att...
1: Jag hade förträngt dem.
0: Ja, naturen, toppen. Så länge man slipper fästingar. För det skriver flera stycken här att det är just fästingar som är lite jobbigt. Sen känner Ulrika oro för att det tas ner för mycket skog och blir kalhyggen. Det är det många som också känner rädsla kring och oro att, liksom att vi sköter vår skog på ett sätt som inte... De tycker är bra då.
1: Ja, nej men såklart.
0: Men där finns också motsatsen. Joakim skriver bland annat att han känner oro för trädkramar och terrorgrupper som hindrar och saboterar för markägare som i generationer brukat sina skogar. Så det finns oro för de olika sidorna liksom.
1: Ja, det gäller väl att hitta en balans i det där någonstans.
0: Ja. Björnar och spindlar är Kristin orolig. Känner hon oro för i skogen?
1: Har du fågelkvittret?
0: Ja, jag har jättemycket fågelkvitter. Vi har ju, Fredrik Biring har ju en hjälpredare den här veckan också, Liam Ledin, som är här. Liam, är du mycket i skogen?
2: Nej, ska inte säga.
0: Känner du oro för skogen?
2: Nej, inte för skogen.
0: Nej, är det något annat du känner oro för? Det lät som att du hade något där.
2: Jag blir getingstucken två gånger, det är väl där.
0: Det är inte kul?
2: Nej.
0: Men du är inte allergisk eller så?
2: Nej, det är inte. Men jag har varit extremt svullen, kommer jag ihåg.
0: Ja, det är ju...
2: En var på överarm och en var på sidan av halsen, kommer jag ihåg.
0: Ajaj. Vad tänker du kring getingar, Jenny? Har du någon åsikt? Oj, vad tyst Jenny blev. Hon försvann där. Jättetyst, hon bara försvann. Ja, det blev bara du och jag, Liam. Då får vi prata getingar.
2: För det?
0: Ja, men jag vet inte om jag har så mycket mer att säga. Det var jättelänge sedan jag blev stucken av en geting, men ändå så känner jag att jag inte är så förtjust i dem när de får så rör runt huvudet på en.
2: Nej, men alltså
0: bara... Det gör ju ont.
2: Nej, men på riktigt, skojar du?
0: Ja, jätteont gör det.
2: Det dunkar ju, alltså det är alltså helt sjukt.
0: Ja, men på andra sidan, getingar, okej, det känns när de sticker den. Fästingarna, de sätter sig bara där. Man märker det ju inte. Det är otäckt på ett annat sätt.
2: Ja. Ja, det är som, det är lite som svavelväte. Det bedövar luktsinnet om man tror att det är borta, men sen fortsätter det ändå att finnas kvar, så dör man.
0: Vilken fantastisk jämförelse.
2: Det är lite samma.
0: Den hade jag aldrig kommit på.
2: Det är lite samma.
0: Underbart.
2: Samma liksom taktik.
0: Ja, verkligen. Man kan prata om sina känslor kring naturen och skogen. Vi pratar om det här för att det är så att var femte person i Sverige har biofobi. Ett fenomen då där man känner obehag och rädsla för naturen. Vad tänker du? Vad tycker du är äckligt, otäckt eller kanske skrämmande med naturen? 060-19-0390 kan du skicka sms till. Du kan också ringa in till telefonsvararen på samma nummer. Eller så använder du vår Facebook-sida.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.

0: Dansa med mig själv med Miss Li. Jenny, nu är du med oss igen efter vi har tappat bort det. Gud vad det kvittrar i fågelsång hos dig.
1: Ja, men jag har ju typ som någon naturmorgon här. Fågelsång, en gigantisk humla. Nu hittar jag en liten snigel.
0: Va? Vart är du någonstans?
1: Vanlig snigel. Ja, men jag är på en liten parkering.
0: Det är väl inte en mördarsnigel?
1: Nej, det var en sån vanlig liten...
0: Ja, ah, skönt.
1: Vad kallas de?
0: Skogssnigel.
1: Svensk snigel.
0: Svensk snigel?
1: Nej, svensk snigel.
0: Svensk
1: snigel.
0: Svensk hushållssnigel.
1: Ja, svensk hussnigel.
0: Så kanske den heter. Ja. Örs vad jag kirisar.
1: Ja. Nej, men jag är i... jag säger Skällevad, säger jag.
0: Ja, vad härligt. Du, lite norr om dig. Jag minns att du fick vara med på... Det var någon återvinningscentral i Örnsköldsvik som fick stänga för att man trodde man hade fått nitroglycerin inlämnat där. För det kanske ett år sedan.
1: Ja,
0: sånt.
1: Ja. Återvinningscentralen.
0: Det blev ett väldigt pådrag.
1: Ja, det var starkt.
0: Ja.
1: Men udda.
0: Väldigt udda. Och det där är ju ett väldigt, vad brukar man säga, det är ett oroligt ämne. Alltså ett, det är liksom känsligt för stötar och sådär. Men i Umeå så har man fått in en hink med napalm på en återvinningscentral.
1: Hur?
0: Ja, vem har en hink med napalm hemma? Alltså, när jag hör ordet napalm, då tänker man ju... Ja, alltså, då far ju tankarna till Vietnamkriget till exempel. För där brukades ju napalm friskt ifrån den amerikanska sidan ett tag.
1: Ja, jag tänker också, hur får man tag på det här?
0: Ja, man får liksom... söka på internet. Köpa napalm. Se vad man får för svar då. Köpa napalm... Napalmshots kan man tydligen köpa, men jag tror det är någonting annat. Nej, det går inte att köpa napalm, säger AI, för det är ett kemiskt stridsmedel.
1: Ja, så men de verkar... är säkra på att det var det här, eller?
0: Ja, alltså, nu tappade jag bort mig där. Jo, man fick in en hink med napalm. Det var en person som kom in det med den här burrhinken med kemiskt stridsmedel och lämnade in det på farligt avfallsavdelningen. De noterade inte först, utan de trodde bara att de fick något skrot, liksom. Så insåg man att, oj, det här är ju elaka grejer. Det här är ingenting som vi ska ta emot. Det är orden, exakta orden som Johnny Drotz, som är chef på avdelningen där då. Man har en teori om vart ämnet kommer ifrån i alla fall.
1: Jaha, den har man inte avslöjat, eller?
0: Jo, men du måste lyssna på ljudet. Det är ju Sveriges Radio-appen vi pratar om här.
1: Ah.
0: Kan ju inte ge bort hela innehållet utan att lyssna.
1: Nej! Ja, men jag måste gå in och lyssna då.
0: Ja, det måste vi göra. Västerbotten.
1: Vi tar en liten avstickare dit. Det är inte långt för mig i och för sig.
0: Det är ju jättenära, faktiskt.
1: Ja.
0: Så vi kan väl lyssna och så kan vi återberätta för lyssnarna som inte orkar gå in i appen och lyssna istället. Hellre fortsätter hänga kvar vid P4 Västernorrland och hoppas få informationen här. All den information man behöver. Vilket vi ska ge dem såklart. Men nu blir det musik.

0: Love Danger med Weeping Willows. Nu är det tid för nyheter här i P4 Västernorrland. Det är från Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Regeringen har fattat beslut om att köpa 4 nya fregatter från Frankrike av företaget Naval Group. Beslutet presenterades på en pressträff där statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Paul Jonsson och ÖB Mikael Claesson deltar. De första fartygen väntas kunna levereras år 2030. Enligt Kristersson är det en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan 1980-talet. En explosion har inträffat vid en port till ett flerfamiljshus i Landskrona. Det finns inga uppgifter om skadade. Polisens nationella bombskydd har kallats in. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. De nya häktena har byggts i modulhus och väggarna är tunna. Åklagare Mats Ilbom säger att det här hotar rättssäkerheten eftersom de häktade inte ska kunna kommunicera med andra. Det är liksom idén med häktena. Och det var Ekots nyheter på en minut.
0: Tack Gunilla Hansen-Bering. Jenny Johansson, det där med napalmen.
2: Ja, nu ska vi hur var det?
0: Ja, så här är det. Det här är då Johnny Drotz som är avdelningschef där på, eller chef för återvinningscentralen.
3: Vi är inte riktigt säkra på var det här kommer ifrån, men vår teori är att det är någonting som Försvarsmakten har hållit på med och sen har hamnat hos någon privatperson.
0: Någonting som Försvarsmakten hållit på med som sen har hamnat hos en privatperson som sen kände att jag vill inte ha en hink napalm hemma längre. Jag åker till återvinningscentralen.
2: Ja, men det är ju också så här, hur återvinns det?
0: Det återvinns som bränsle faktiskt.
2: Jaha.
0: För det har jag sökt mig fram till. Det är ett bränsle. Så man
2: eldar upp det?
0: Ja, jag antar det helt enkelt. Går i värmeverket kanske? Nej, det gör det säkert inte. Brinner för bra för vad det är, tror jag. Det här är Proclaimers i P4. I'm gonna be 500 miles.

0: Proclaimers, I'm gonna be 500 miles här i P4 Västernorrland. Det är tid för nyheter nu. Karin Lycke, vår nyhetsredaktör. Och Karin, det börjar först med att handla om en trafikolycka.
1: Men precis, det är ju norr om Härnösand, precis på E4, där det var en olycka för en halvtimme sedan. Ja, strax före klockan 9 då inträffade då en singelolycka i södergående körfält på E4 mellan Älandsbro och Höga Kustenbron. Det är då en minibuss som kört in i mitträcket där, ungefär i höjd med avfarten till Överdal. Alla inblandade ska ha tagit sig ur fordonet själva enligt räddningstjänstens larmoperatör. Och räddningstjänsten, de är framme på platsen sedan mindre än 10 minuter tillbaka och är där och jobbar. Och man har tidigare aviserat att vägen kommer stängas under räddningsarbetet då för övrig trafik. Det är än så länge lite oklart om de har gjort det eller om det kommer ändras. Men var beredda på att det är lite stökigt, alltså i södergående körfält på E4 lite norr om Härnösand. Polisen varnar för två varianter av bedrägerier som har varit aktuella i vårt område den senaste tiden. Igår kväll strax före klockan 8 så kontaktades polisen om att en äldre man i Härnösand hade utsatts för en bedragare som påstått sig vara polis. Mannen hade lurats att ladda ner appar på sin telefon och det ledde sen till att han blev av med pengar. Och sen har polisen också de två senaste dagarna fått in totalt 12 anmälningar från Sundsvall och Östersund. Och det är om sms-bedrägerier där någon påstår sig vara barn eller barnbarn som har fått nytt nummer och har hamnat i någon knipa och behöver ekonomisk hjälp. Och i 5 av fallen har personen blivit av med pengar. Och polisen påminner om att alltid vara misstänksam vid sådana här kontakter och göra de kontroller man kan, som till exempel att själv ringa upp den påstådda avsändaren, och följ aldrig uppmaningar att göra inloggningar eller använda bank-ID när någon ringer upp. En ny främmande art för Sverige har hittats i havet utanför Husum i Örnsköldsvik, rapporterar Länsstyrelsen Västernorrland. Det är en kommakräfta som lever i bottensediment och blir cirka 5 mm lång. Och den kommer från nordvästra Stilla havet, alltså utanför bland annat Japan och Kina. Och det troliga enligt Länsstyrelsen är att den kan ha tagit sig hit med barlastvatten. Kräftan är ofarlig för människor och djur, men utifrån andra erfarenheter så finns oro att den kan få invasiv inverkan på den lokala naturmiljön, och därför så kommer Länsstyrelsen att följa upp fyndet.
0: Och vädret, det blir munande idag. Fram på dagen drar också ett område med regn in söderifrån, 9-13 grader och nordlig vind. Mot kvällen och sen mot natten övergår det hela till uppehållsväder, och i söder efterhand uppklarnande väder.

Då en uppdatering vad gäller olyckan på E4 mellan Höga Kustenbron och Härnösand. Det är avstängt just nu i höjd med Överdal och det är avstängt i riktning söderut mot Sundsvall. E4 alltså mellan Höga Kustenbron och Härnösand. Det är en singelolycka med en personbil i höjd med Överdal och vägen är just nu avstängd riktning Sundsvall.

Det där soundet känner man ju igen. Rolling Stones, ny musik, In the Stars. Nytt med Stones alltså. Sverige kommer köpa 4 stycken nya krigsfartyg av Frankrike, det meddelade regeringen på en pressträff idag. Det är de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven, säger statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, om miljardaffären. Och fregatterna tillverkas av det franska bolaget Naval Group. Och det här är en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerats på 80-talet.

0: Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet. Match 7 mot Montreal tog slut i förlängning sen Rasmus Dahlin kvitterat till 2-2 före slutet på ordinarie tid. Montreal ställs nu mot Carolina i semifinal. Om Rasmus Dahlin åker till VM eller inte är en öppen fråga, men klart är att Tre Kronor säkert hade behövt honom. Igår blev det en ny förlust för Sverige, den här gången mot Tjeckien. Matchen slutade 4-3 efter tre tjeckiska mål efter bara 13 minuters spel. Eld på läktaren, ordningsstörningar för lång tid när ett matchmöte hålls. Tankarna hos Örgryte-tränaren Andreas Holmberg är många efter gårdagens avbrutna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg.
1: Älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning vi har, som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man ju gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstört.
0: Matchen spelas klart idag 3:00, en match du hör i appen Sveriges Radio. Och i gårdagens andra match vann Sirius över Djurgården med 3-2 och toppar tabellen efter 8 omgångar. De har fortfarande inte förlorat. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål och en omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare. Radiosporten här med Petter Barling.
2: Tack så mycket, Petter. Vi ska ta oss till trafikredaktionen Love Bergström då. Det var en trafikolycka på E4.
3: Ja, men precis som jag har rapporterat här i sista halvtimmen, en singelolycka med en personbil på E4 mellan Höga Kustenbron och Härnösand. Det här är i höjd med Överdal och vägen är just nu avstängd i riktning söderut mot Sundsvall. Det har bildats en ganska lång kö där på platsen, men prognosen just nu är att man hoppas att vägen kan öppnas nu vid 10-tiden, alltså om ungefär 20 minuter. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield heter hon ju. Jenny Johansson, vi har en tråd idag på vår Facebook-sida. Det går också bra att smsa och ringa in till telefonsvararen. Och vi frågar om det här med känslor och rädsla och obehag för naturen. Vilket verkar vara ett växande problem. För en undersökning visar att var femte person har det som kallas för biofobi. Och då frågar vi, vad tycker du är äckligt, otäckt eller skrämmande med naturen? Dumheter, säger Yngve.
1: Ja. Så det håller ju med om.
0: Antar väl att, med att det är dumheter att man ska vara rädd för skogen. Tänker jag att det är så han menar. Magnus skriver, jag är rädd för de vilda blommorna.
1: Nah.
0: Va, är de farliga?
1: De kan ju attackera de vilda blommorna. Det kanske är det.
0: Marcus skriver, vi har björn, vi har varg och vi har lo i Ljustorp. Men jag går hellre ut i skogen där uppe mitt i natten att jag går ensam i en stad en fredag kväll. Ja. Ja, men alltså det, är ju, det kan ju också vara skrämmande.
1: Ja, eller hur? Det håller jag faktiskt med om.
0: Ja.
1: Det känns som att det finns större hot där.
0: Ida är rädd för de stora skogsbolagen. Lena är rädd för fyrhjulingar, skogsmaskiner och skördare och dylikt när de är i skogen och förstör. Ja. Jag gillar det här, alltså jag gillar Marias som hon skriver. Naturen är en superkraft i oss, den ger lugn, styrka och inre ro. Det enda som jag ogillar är fästingarna. Den har vi läst tidigare, men jag fastnade för den lite grann.
1: Ja, alltså det här med fästingarna, alltså det är så himla lömskt.
0: Lömska djur, ja.
1: Ja, så himla beräknande, sitter och väntar och har sig och så sen attackerar de.
0: Ja, hugger ner huvudet i huden på dig och borrar sig in och sen sitter de som tusan.
1: Ja, det här gör det inte bättre. Jag har inte bara björnfrossa, jag har också fästingfrossa.
0: Just det, jag såg ju något om fästingar här nu. Om du väntar lite här så ska vi se om jag inte kan hitta reda på det där. Jag läste ju någonting någonstans här under dagen som kommer bättra på din rädsla för fästingar lite grann. Liz hittade 100 fästingar på sina hundar. Mm-hmm. Hon var på en promenad och så kom hon tillbaka. 100 stycken på hundarna efter en promenad runt sjön Flaten i Stockholmsområdet. Hon beskrev det som ett intensivt arbete med att få bort dem sen. Ja, det förstår jag. Hon har väldigt håriga hundar också, ser jag på bilden.
1: Så sen sover de där i sängen, de där hundarna. Och så
0: det är
1: sen
0: inte alla som har hundarna i
1: koloni.
0: Sängen.
1: Nej, det vet jag väl. Men ändå.
0: Ja, man är ju nära dem. Men jag vet inte hur vanligt det är att de kryper. Nej, men jag vet inte hur vanligt det är att fästingar kryper över. Gör de det? Från en värld till en annan liksom. Nej, det var för mycket hår här. Jag går på den där nakna människokroppen som ligger bredvid sängen istället. Det är ju som ett smörgåsbord. Det kan man krypa runt.
1: Nog för att det är beräknande små varelser, men jag tror inte att de är så intelligenta. Eller?
0: Nej.
1: Är de
0: det? Nej, jag vet inte. Jag har en kunskapsducka när det gäller fästingar just i det, känner jag. Tänk att vi hamnar in...
1: Jag får lite rysningar i nacken när jag pratar om det här.
0: Tänk att vi frågar om det är rädslor och vad man tycker är otäckt med naturen, och då blir det per automatik massor med först en del björnar, men sen har fästingarna tagit över totalt i tråden. Det är jättemånga som skriver... Ja. Katarina skriver, hon är rädd för älg, björn och små fulingar. Och små fulingar är alltså fästingar.
1: Ja.
0: Susanne, fästingar.
1: Frågan om det hade varit så här för 10 år sedan, tänker jag.
0: Med fästingar eller med naturen överlag?
1: Ja, eller kanske längre sedan. Jag menar, det känns ju som relativt nytt, modern tid,
0: det här
1: som
0: med
1: jag kommer ihåg.
0: Biofobi kommer utifrån urbaniseringen, tänker du lite grann?
1: Nej, jag tänkte främst på fästingar, men det hänger väl till viss del ihop också.
0: Det går ju fortsätta att fylla på i den här tråden. Det går också bra att ringa 060 19 0390 eller skicka sms till samma nummer. Nu blir det musik. Det här är Taylor Swift, men först innan Taylor Swift tror jag faktiskt att vi ska till trafikredaktionen.
2: Ja, men en uppdatering vad gäller olyckan på E4 mellan Höga Kustenbron och Härnösand. Nu har man öppnat upp vägen igen i riktning mot Sundsvall. Så kön som var där har nu börjat flyta på. Inga problem där. Men bilen som var inblandad i den här olyckan ska bärgas så småningom. Och då är det möjligt att det blir avstängt där igen. Men det är vid ett senare tillfälle. Bilen står vid sidan av vägen. E4 alltså mellan Höga Kustenbron och Härnösand.

0: Jag försöker lära mig att älska dig, Jenny Johansson. Vi ska ta och låta den här radiodagen få tas vidare här i P4 tillsammans med Magnus Leijon.
1: Ja, det låter toppen.
0: Det blir himla trevligt, tror jag. P4 tystnar ju aldrig. Det är det som är så himla bra med den här kanalen. Man kan alltid lyssna på oss. Vi finns alltid där. Oavsett om det är du och jag, eller Alexander och Fredrik, eller Magnus, eller kanske Anton Corén, eller Nanny Lögdahl, eller Karin Lyck, eller någon annan av alla fantastiskt mysiga människor här på P4 Västernorrland.
1: Ja, precis. Och de tar ju aldrig slut.
0: Nej, de tar aldrig slut på människor. Det är alltid någon som vill prata.
1: Ja, det är det.
0: Hoppas ni vill lyssna på oss också. Låten som jag ska spela nu, den låter lite mer dramatiskt än vad vårat lilla, vad ska man säga, farväl är, tänker jag.
1: Aha,
0: det är Melissa Horns Hej då för alltid. För det är ju inte för alltid.
1: Nej, men det är det.
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej, det är inte för oss. Nej. Det är på återseende, ja, det är återhörande.
0: På återhörande. Följ med P4 genom dagen med förmiddagen strax, men nu först Melissa Horns.

0: Sverige ska köpa 4 fregatter av det franska företaget Naval Group. Det meddelade bland annat statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan.
1: Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska, FDI som de själva säger. De här fregatterna tillverkas i Lorient i Bretagne och företaget heter Naval Group. Det är det beslut som regeringen nu på morgonen har fattat.
0: Och med oss nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, varför valde man denna typ av krigsfartyg?
2: Ja, man hade 3 kriterier då till varför man gjorde det. Det är snabb leverans, det fanns en färdig design av den här fregatten och att den redan är i serieproduktion då. Och det tredje är att fartygssystemet med ett integrerat och beprövat luftvärn bland annat. Och det är de huvudkriterier man haft. Sen finns det ju andra saker som klaffar väl, det fördjupar samarbetet med Frankrike och innebär en väldigt bra förmåga för marinen.
0: Ja, vad ska man använda de här fregatterna till?
2: Ja, de kommer ju ha en hel del förmågor som man idag inte har. Bland annat är det luftvärn av lång räckvidd i luftvärn då, så att man kan bekämpa till exempel ballistiska robotar. Och det skulle vara i klass med eller motsvarande Patriot då, ute till havs då. Och sen finns det även förmåga för medelräckvidd i luftvärn till exempel, kryssningsrobotar, drönare. Det kommer bli ett väldigt bra tillskott till luftvärnet då, på det här sättet, och sen kommer bidra till NATOs förmåga i Norden.
0: Sades det något om kostnaden och när de första fartygen kan levereras?
2: Kostnaden är oklart, men varje fregatt kostar drygt 10 miljarder, som man får räkna på 40 plus miljarder då. Och tidigare har det pratats om intervallet 40 till 60 miljarder, någonstans däremellan tror jag att man slutnotan hamnar på, och att man inte vet eller kan säga idag beror på att man måste vänta in vad man tillför för olika vapensystem och så, vad det slutnotan landar på. Och den första fregatten av 4 ska komma till Sverige 2030 och därefter en fregatt per år då fram till 2034 när samtliga 4 har levererats. Och det kommer, sen ska de också färdigställas i Sverige i form av bestyckas med de vapen man behöver.
0: Tack Hiva Abdelsade.
3: Ja, men då såklart från Ekot, och klockan är ju 3 minuter över 10, och det är då som vi sätter fart på en förmiddag i P4. Och det är tisdag idag, den 19 maj. Kul om du är med, och så jag som heter Magnus Leon. Hej på er.

0: Det är det som inleder den här förmiddagen med Enjoy the Silence. Njut av tystnaden, men förhoppningsvis så ska det väl inte bli så mycket silence under förmiddagen. Där ligger min förhoppning i alla fall. Och nu, så där som det ska vara, så är tiden mogen för en nyhetsuppdatering. Och det är då som jag vänder mig till Karin Lycke, nyhetsredaktör under hela morgonen. Och hänger fortfarande kvar in under förmiddagen som är igång. Hej du!
1: Hej!
0: Redo för den här uppdateringen?
1: Ja, visst är du.
0: Ja, men vad bra.
1: Ja. Vi kör. Vi börjar till havs, som jag sa.
0: Ja, men det ska vi göra. En ny slags kräfta är det som har hittats utanför Husum, och det finns oro att den kan bli invasiv.
1: Ja, det här är då en ny främmande art för Sverige som har hittats där i havet utanför Örnsköldsvik, enligt Länsstyrelsen Västernorrland. Det är en kommakräfta, och den här lever då i bottensediment, och den blir cirka 5 mm lång och kommer från nordvästra Stilla havet, alltså utanför bland annat Japan och Kina. Det troliga enligt Länsstyrelsen är då att den har tagits hit med barlastvatten, och den är ofarlig för människor och djur. Men utifrån andra erfarenheter så finns då en oro att den här kan få invasiv inverkan på den lokala naturmiljön om den förökar sig och trivs för bra. Och därför kommer då Länsstyrelsen att följa upp fyndet.
0: Mm. Kommakräftan, cirka 5 mm, en liten jävel du.
1: Ja, väldigt, precis. Svår att hitta om man liksom tittar på bilder på hur stor den inte är, så att säga.
0: Vi fortsätter med att det är fler som väljer att utbilda sig för att syssla med framtidens lantbruk.
1: Ja, det är på Nordviks lantbruksskola. Där är intresset kanske större än någonsin. Trots att ju antalet bönder har minskat i landet, så är det många som nu tar examen. Det finns bland annat, förutom gymnasium, också en nystartad vuxenutbildning. Och den första kullen på den utbildningen tar då examen nu till sommaren. Och en av dem är Ann Sagvold från Stockholm.
2: Vi har lärt oss att svetsa, och vi har plogat, plöjt och harvat, och känner sig lite mer robust som människa. Jag jobbar som sjuksköterska nu och tänker fortsätta med det, men på sikt blir jag nog bonde.
1: Ann Sagvold alltså, kanske framtida bonde.
0: Inga sådana planer för din
1: kan
0: del.
1: Kan du plöja?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det kan jag inte.
1: Det är ungefär som det där med att många säger att de kan landa ett flygplan, fast det kanske inte är så lätt.
0: Nej, det är ju inte det. Tack Karin.
1: Ja, tack själv.

Ja, det är ju så låten heter dessutom då, Hurricane, och det här var New Kid, slut på den. Och så är det ju tisdag idag, bara för tydlighetens skull, och söker man anledning att fira någonting den här ganska gråa dagen så kan jag erbjuda en temadag. Det är ju halloumiostens dag, så nu vet ni det. Och precis som vanligt så är firandet av valfri karaktär. Från det då till det som hörs under förmiddagen idag. Om bara en liten stund så ska jag slå en signal till en cyklande kille som i söndags trampade sig till en vinst i klassiska cykeltävlingen Ungern runt. Trots både en vurpa och dåligt väder. En svensk cykeltriumf kan man väl onekligen säga då. Han heter Jakob Söderqvist och kommer från Vattjom, snart mer om det. På plats i Ångermanland heter en bok som släpps idag. Det handlar om lokal historia, om 250 händelser från forntid till nutid som alla har inträffat i just Ångermanland. Författaren heter Daniel Walaszewski, bor i Söråker, men nästa timme så ska han vara på plats här hos mig. Mer om boken och hans skrivande då. Och sen ska en ytlänning få ta plats, det vill säga då en före detta länsbo som bor någon annanstans i världen, och den här gången så ska vi rikta öronen mot Korsika utanför Frankrike. Där finns Anna Ekholm Gehr som kommer från Sundsvall men som bott och varit lite varstans runt om i världen då. Efter 11:30 så är Anna med. Och som alltid så händer det en del, så vi får väl se vad som kan dyka upp den här förmiddagen i P4. Musiken dyker upp, finns alltid med. Idag utvald av Maria Ensel som är musikredaktör. Och det här är Anastasia som tar plats just den här förmiddagen, just den här tisdagen med I'm Out of Love.

0: Ja, färdigsjunget för den här gången i alla fall, Anastasia med I'm Out of Love här i P4. Och nu följer ju en fortsättning minsann, och ni som var med för en stund sen vet ju vad det är som är på gång.
1: P4 Västernorrland,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, stora bedrifter är ju alltid kul att lyfta, och en sån hände i helgen. Det är 12 år sedan en svensk vann ett internationellt etapplopp på cykel, men nu så har det hänt. Och den som utförde bedriften i fråga, det var ju Jakob Söderqvist, 22 år, från Vattjom, som vann Ungern runt i söndags. Och nu är du med. Hej och välkommen till P4 Västernorrland, Jakob.
3: Men tack så mycket.
0: Gratulerar kanske man ändå måste börja med. Grattis till ännu en framgång. Hur känns det så här ett par dagar efter vinsten i Ungern? För jag gissar att det tar på en del att cykla såna här lopp.
3: Ja, precis. Nej, men jag börjar bli människa igen i alla fall. Man är ju alltid, kroppen stänger av lite grann när man kör såna här tävlingar över längre tider, och när vi håller på i närmare en vecka eller så där, så blir det ju verkligen att det går in i fight or flight läget där lite grann. Sen kommer man ur det och känner sig väldigt mör efter, men jag är på uppgång hela nu, så att det känns väldigt bra.
0: Kroppen börjar vakna igen. Var är du någonstans just nu?
3: Jag är faktiskt kvar i Ungern och i Budapest och tar en liten mini semester här helt enkelt.
0: Ja, det gäller att passa på. Men Jakob, i lördag så vann du den fjärde etappen som tog dig upp i ledningen i det här klassiska loppet. Hur var känslan då? Kände du att ja, men nu finns chansen?
3: Absolut. Nej, det är så som läget var, så var det solklart vad målet var för dagen efter. Och att chansen var, ja, den var ju mer än liten också. Den var ganska stor till och med, att vi skulle kunna försvara det så länge vi var allierade som ett lag. Och det var vi verkligen dagen efter där på söndagen.
0: Sen så går det ju inte att undvika, för det hände ju någonting. Du vurpade. Vad var det som hände egentligen?
3: Precis. Det var en ganska, ja, men det mest avgörande situationen i loppet var ju inte i klättringen på varvet som man kunde ana, utan det kom ju strax efter i kantvinden på väg till mål. Det blåste ju väldigt mycket den dagen, och sen så hade vi en sträckning på 10 kilometer där vinden kom rakt från sidan. Och det blir väldigt utslagsgivande i cykel, just för det att man inte hittar lät bakom cyklisten rakt framförvarande. Så det går ju att utnyttja för attack, exempelvis. Det gjorde en av mina konkurrenter och ja, reducerade gruppen väldigt snabbt till bara oss som var närmast i sammandraget egentligen. Och där när vi krigade på mot varandra så skedde det en olycka där när vi var på gränsen. Man ligger ju längs med vägkanten där och fighta på de sista centimeterna av vägen, och där var det lite stök som tyvärr slog ut mig. Det är svårt att förklara exakt vad som hände, men det är en sak som kan hända egentligen. Det var väl lite mer av en racing incident, men nej, som sagt, det hängde ju på laget därefter att backa upp mig och säkra det åter. Så att det var någonting som de verkligen fick visa en gång extra.
0: Ja, uppenbarligen så lyckades de ju med det. Men hinner man tänka någonting när man liksom vurpar så där och så ligger man ändå bra till? Hinner man tänka några mörka tankar? Eller är det liksom bara upp igen?
3: Ja, det är en fin blandning av det hela, måste jag säga. Det är både samtidigt som man ställer sig upp, och så ser man ju dessutom sina bästa konkurrenter fara iväg i 60 km i timmen medan man själv står stilla. Det är ju ingen jättekul situation att vara i så sätt, och det kan bli en viss påslag av adrenalin och liknande. Men nej, det är ju verkligen bara laget som kan stötta upp en och visa att de finns där. Det är det som tar en tillbaka egentligen och gör andningen normal igen.
0: Vi kan ju nämna vädret också, för vädret var ju, som jag har förstått det då, sisådär. En hel del regn i Ungern under helgen. Var det någonting som påverkade? Det påverkar ju inte bara dig, utan det påverkar ju alla när det regnar. Men hur påverkade det själva loppet?
3: Ja, det blev väl egentligen att det föll mer i min smak, helt klart. Det är inte jättekul att cykla i regn. Det är inte det jag älskar allra mest. Men jag älskar det ju mer än vad spanjorer och italienare gör, exempelvis. Där får man ju ändå dra fördel av vart man själv växt och kommer ifrån. Och försöka utnyttja de extra hårda dagarna. Speciellt med god moral och bara åka dit för att försöka göra skillnad de dagarna. Och det var ju verkligen någonting vi lyckades med.
0: Jakob, den här bedriften som du har gjort har ju dragit till sig en hel del uppmärksamhet. Vi är ju inte så bortskämda med den här typen av cykelframgångar i Sverige, men nu så kommer det allt mer. Hur många intervjuer har det blivit de senaste dagarna?
3: Nej, men jag försöker få in det som passar egentligen, men nej, det är väl kanske 4-5 nu via telefonen, men ja, sen har det varit, blir det ju en hel del på plats på runt tävlingen och så liknande. Så fort jag är i centrum där så blir det ganska mycket före och efter starterna i etapploppet så, med de medier som är på plats där. Men nej, det är klart man får träna på att snacka lite mer än vanligt. Det får man.
0: Måste ju också ställa frågan då, efter den här vinsten då i Ungern runt, har du firat segern eller har du bara försökt att få kroppen att återhämta sig och däremellan ge intervjuer?
3: Ja, det var lite mer av det andra måste jag erkänna. Det är tråkigt nog, men tyvärr så som vi jobbar i laget och när alla ska hem till varsina länder och familjer och så vidare, så flygbiljetterna är ju de samma oavsett hur bra det går på tävlingen. Så att det är svårt att uppmärksamma det gemensamt med laget som man hade önskat i ett sånt här tillfälle. Men jag har väl egentligen fått tag i det lugnt och egentligen bara slappnat av lite mer än vanligt och bara varit i stunden. Det är väl det man som är att göra det bästa av det, och däremellan får man snacka lite grann med trevliga människor som det är exempelvis.
0: Tack! Du, tidigare idag, Jakob, så var ju Robin Bryntesson med här i P4 då, längdskidåkaren som bland annat då har åkt Vasaloppet baklänges. Han brukar ju hitta på massa saker och nu ska han cykla Vätternrundan drygt 30 mil utan sadel, du. Och han efterfrågade tips från dig. Han undrar ju då, har du något bra tips? Han vill ju gärna ha, som han sa då, Jakobs diamantben istället för mina egna träben.
3: Ja, nej, för att cykla stående i 30 mil, det hade varit en pers även för mina diamantben, kan jag lova. Det är ingenting vi prövar på sådär jätteofta i idrotten, men det är ganska kul, för jag hade träningspass när jag väldigt nyligt innan Ungern här, där jag bara testade och stod upp i, ja, det var en timme hem från något café vi var på, det var någon lugnare tur, och sen tänkte jag att ja, men jag bara testade att stå upp hela vägen. Det var ingen vidare behaglig upplevelse, och ja, dessvärre så kommer ju Robin behöva stå ut när det är en 11-12 timmar mer, men man kommer in i det efter ett tag, men blir inte förvånad om krän och axlar och höfter och leder känns ganska många dagen efter.
0: Ja, det låter som att tipset är ungefär bit ihop, Robin Bryntesson.
3: Ja, men det är väl det han är bra på, tänker jag. Så att, han får ju fortsätta på det spåret.
0: Avslutningsvis då, vad händer härnäst? När och var tävlar du nästa gång?
3: Nu blir det lite lugnare här. Jag har ju haft en ganska intensiv tävlingssäsong än så länge, som startade i februari. Och sen har det inte varit mer än ett par veckor mellan loppen på sin höjd. Då. Så nu har jag faktiskt 3-4 veckor här som jag hinner ställa om lite grann och få lite ett andrum här efter det här loppet, och innan jag börjar åka hem och börja träna och sådär i vanlig ordning. Sen är det Tour of Belgium heter det, nästa etapplopp. Det är väldigt liknande det jag precis har kört här, följt av de svenska mästerskapen på hemmaplan därefter.
0: Jakob Söderqvist, tusen tack för att du tog dig tid att vara med. Grattis återigen. Jag har en känsla av att vi kommer att höras igen, du.
3: Det får vi väl hoppas.
0: Ha det så bra nu. Hej då.
3: Super. Tack, tack. Hej.

0: Simon & Garfunkel med Mrs. Robinson, och nu är det dags för nyheter, lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke. Och idag, Karin, så väntas en dom om den här misstänkta smygfilmaren i Örnsköldsvik.
1: Precis, det är hovrätten då som ska säga sitt i det här målet.
0: Klockan är 10:30 nu.
1: Ja, i mars så dömde ju tingsrätten en man i 30-årsåldern från Örnsköldsvik till 2 års fängelse för att ha smygfilmat flickor och unga kvinnor, bland annat i omklädningsrum på Skyttes IP och även genom fönster i deras hem. Han dömdes ju då bland annat för grovt olaga integritetsintrång, kränkande fotografering och olaga förföljelse, men friades från barnpornografibrott. Och han dömdes också att betala skadestånd till ett stort antal målsägande. Och den här domen, den överklagades till hovrätten, och under dagen idag så väntas då hovrätten meddela sin dom i det här fallet. Det blir allt färre bönder i Sverige, men på Nordviks lantbruksskola, där är intresset kanske större än någonsin. Gymnasiet blir allt mer populärt, och nu i vår så tar den första kullen i den nystartade vuxenutbildningen examen.
2: Jag tycker om får. De är mer lätthanterliga, tycker jag.
3: Ann Sagvold från Stockholm är en av de 6 första eleverna som nu går ut yrkesutbildningen inom lantbruk. Hon är minst sagt nöjd.
2: Vi har lärt oss att svetsa, och vi har plogat, plöjt och harvat, och känner sig lite mer robust som människa.
3: Antalet lantbruksföretag i Sverige har de senaste 20 åren minskat med 20%. Men Ann Sagvold kan nu tänka sig att faktiskt bli bonde.
2: Jag hoppas det. Men så småningom. Jag jobbar som sjuksköterska nu och tänker fortsätta med det. Men på sikt blir jag nog bonde.
3: Men är det inte mycket som också är jobbigt med bonderiet? Emma Heisenberger från Nordingrå tar även hon examen nu.
4: Det är jättetungt och jättejobbigt och massa obekväm arbetstid och allt möjligt. Men det är ju också en livsstil.
1: Eleven Emma Heisenberger där, och reporter det var Anton Korén.
0: Tack för det, Karin. Och lite tisdagsväder kan väl funka, va? Ja, det är mulet väder och regn som drar in söderifrån senare under dagen. 9-13 grader och nordliga vindar. Allt är kul om du är med. Jag heter Magnus.

0: klockan när Meghan Trainor rundar av den här låten som heter Get In Girl. Och nu då? Ja, men någonting som är på gång för sjunde gången.
1: Vilse i Västernorrland. Sjunde sommaren. Sex gånger har vi skickat ut Fredrik Birging i skogen.
2: De tyckte att vi var lite såsiga inne på den varma och torra redaktionen.
1: Han har inte varit ensam, men oj så många följeslagar han avverkat under årens lopp.
3: Nu är vi vilse i Västernorrland.
4: Jag plockar lite blåbär.
5: Det går så bra så.
6: Vi har ju varit otroligt hungriga.
1: Och även detta år får han en ny kompis i skogen. Vem det blir, det kommer att bli varse tids nog. Dags att börja tagga upp för Vilse i Västernorrland, sjunde sommaren.
0: Ja, från Vilse i Västernorrland som är på gång i början på juni månad. Thomas Idén är det som tar över nu med Alldeles för kallt. Thomas Idén som kommer från Ramsele, Sollefteå-trakterna som ni vet. Här är han då, Thomas Idén.

0: Alldeles för kallt heter ju låten. Ny låt med Thomas Sidén här i P4 Västernorrland, och han är ju liksom fortfarande igång, Thomas. Men det finns de som också lägger ner verksamheten. Just nu så tänker jag på dansk-norska Aqua. De ska lägga ner som liveband i alla fall efter 30 år. Ni kommer väl ihåg den här världshitten Barbie Girl. Gruppen som består av Lene Crawford Nyström, Rene Diff och Sören Rasted skriver på Instagram att de skapat minnen de kommer bära med sig för alltid. När man varit tillsammans så länge lär man sig också när det är dags att skydda det man byggt upp tillsammans. För oss så känns det här som rätt tid att säga farväl medan minnena fortfarande är starka och kärleken till musiken, historien och varandra fortfarande finns kvar. Och den här låten Barbie Girl släpptes ju 1997, det är ett gäng år sedan, och blev en hit som toppade listor världen runt. Jag tror ni kommer ihåg den.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Ja, danska Aqua Barbie Girl heter ju låten från 1997, och som sagt, och nu lägger den här, ja, det är inte bara danska, dansk-norska Aqua lägger ner verksamheten som liveband efter 30 år. Lena Philipsson, också hon är still going strong, får ta lite plats den här förmiddagen i P4. Det ska hon få göra nu med den här låten som heter Gråt inga tårar. Nej, men gör inte det om det inte är helt nödvändigt förstås.

Lena Philipsson, som sagt, och Gråt inga tårar heter ju låten. 11 år på nacken har den här låten. 2015 var det som den dök upp första gången, och fortfarande så hänger den med. Det gäller i och för sig också den här låten som är från 1982, om jag inte har dribblat bort mig på något vis då. Michael Jackson med Thriller fram till Kulturnytt.

0: Michael Jackson med Thriller här i P4. Klockan är 10:50. Nu blir Kulturnytt med Ylva Nilsson. Det ska handla om hur skådespelare undviker skadligt smink i Kulturnytt.
1: Dramaten i Stockholm har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
2: Trycker på ny ingrediensanalys och fotografera ingredienslista. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
3: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
2: Det är väl väldigt bra om folk, om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val.
3: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson som är forskare i miljövetenskap.
4: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning.
3: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen. Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten.
5: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
1: Reporter Ellen Cavallin. Brittiska Channel 4 har tagit bort alla avsnitt av realityserien Gift vid första ögonkastet Storbritannien efter anklagelser om sexuella övergrepp. Uppgifterna framkommer i BBCs granskande program Panorama. 2 kvinnor menar att de blivit våldtagna av sina makar och en tredje kvinna menar att de blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Channel 4 har nu tillsatt en extern granskning. De anklagade männen nekar till anklagelserna. Och prinsessan Madeleine gör animerad tv-serie för barn. Serien Hidden Islands ska följa 3 barn som hamnar i naturen på en mystisk ö och har premiär senare i år.
6: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

Då gäller det en brinnande bil som just nu står på en väg eller lite vid sidan av vägen, länsväg 335. Det är Norra Ådalsvägen som går förbi Sollefteå. Det här är precis i höjd med Remsle som den här brinnande bilen ska stå. Sollefteå alltså, länsväg 335, även kallad Norra Ådalsvägen, Remsle. Där ska det stå en brinnande bil just nu.

Ja, har man ingenting annat att göra så kan man ju syssla med att räkna stjärnor, counting stars, men snäppet värre då när det är dagsljus dessutom då. The One Republic var det som vi just hörde. Nyheter är det som närmar sig klockan 11 från Ekoredaktionen förstås, men före det då en stund med The Commitments i P4.

0: The Commitments med Mustang Sally är det som rundar av den här halvtimmen. Nu är klockan 11. Det blir nyheter med Veronica Mitrevska.
1: Sveriges köp av franska fregatter är ett viktigt genombrott för Frankrikes försvarsindustri och stärker landets position som en av världens största exportörer av militärt materiel.
2: Fregattaffären är en central del av Frankrikes vapenexport och dess strategi att kombinera industri, säkerhetspolitik och geopolitik. På ett nationellt plan innebär det att flera tusen jobb inom fransk försvarsindustri räddas många år framöver. Men det kommer även gynna europeisk försvarsindustri eftersom franska fregatter är så gott som helt tillverkade inom Frankrike och Europa och inte så beroende av USA. Men affären är också viktig för det franska försvaret. Enbart franska kärnvapenprogrammet kostar runt 6 miljarder euro om året att hålla igång. En budgetpost som president Emmanuel Macron nyligen sagt kommer att öka de närmaste åren. Och även om inte fregatterna direkt finansierar kärnvapnen så är affärer av den här storleken av avgörande betydelse. Frankrikes marinchef Nicolas Vaujour har tidigare också sagt till Ekot att betydelsen av att flera länder äger samma fartyg gör att man på sikt kan dela vissa kostnader och att det dessutom stärker det militära samarbetet mellan länderna. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Världshälsoorganisationen WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det här utbrottet som är aktuellt nu. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. I Turkiet har 110 personer gripits av antiterrorpolis misstänkta för att ha stöttat IS. Bland misstankarna finns insamling av pengar, rekrytering och utbildning av barn i IS-ideologi. Gripandet skedde samtidigt i tre provinser i området kring Istanbul. Förra veckan greps över 300 personer i liknande räder i Turkiet. Två familjehemsföräldrar åtalas vid Eksjö tingsrätt misstänkta för bland annat olaga frihetsberövande, misshandel och barnfridsbrott. Enligt åtalet har sex barn utsatts för brott. Föräldrar ska ha låst in barn i ett rum, kastat en mjölpåse som träffat ett barn på huvudet och knuffat omkull ett av barnen. I förhör nekar paret till brott. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Tack för det, Veronica. Klockan är 11:03 och i en helt annan studio så finns ju undertecknad. Jag heter Magnus Leon och ni vet att det är en ganska mulen tisdag idag. Regn kommer att bli sen också. Ja, sånt som händer. Kul om du är med.

0: lite oande från Plain White Teaser P4, Hey There Delilah heter låten. Om en liten stund så ska det handla om en bok som släpps idag som heter På plats i Ångermanland. Författaren Daniel Valusevic är det som är på plats. Valusevic är det som han heter då, är på plats här hos mig om bara en liten stund. Och sen ska en ytlänning också få ta lite plats senare. Vi ska ju till Korsika. Anna Ekholm Gehr är det som är med efter 11:30 nyheterna. Men just i detta nu så är det dags för en nyhetsuppdatering. Erik Lindström är det som har sökt sig in till mig. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Vi ska börja med det som vi hörde för en stund sedan då från trafikredaktionen. Dessutom räddningstjänsten har ju larmat till en bilbrand på Remsle i Sollefteå.
1: Ja, och enligt deras larmoperatör så är ju då en personbil som har fattat eld under färd. Den står mitt i en korsning där på väg 335. Och inledningsvis så fanns det en gasolflaska i bilen också. Den har räddningstjänsten lyckats få därifrån och nu jobbar man vidare med att släcka bilen.
0: Och idag så väntas hovrättsdomen mot en man som misstänks ha smygfilmat flickor och unga kvinnor. Det här hände ju i Jönköpingsvik.
1: Ja, precis. Och det var ju bland annat i omklädningsrummet på Skyttes IP och genom fönster i deras hem som mannen filmade dem. Han dömdes i mars till 2 års fängelse av tingsrätten. Men domen överklagades till hovrätten och den domen kommer idag.
0: Någonting mer? Nej.
1: Nej, för då. Jag är nöjd om du är nöjd.
0: Jag är nöjd. Tack Erik.
1: Tack.

0: Ja, det här är en sångerska som man känner igen. Hon heter ju Loreen. Ni vet vem hon är. True Love heter ju låten. Från det då.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, igår vid den här tiden så pratade vi om en ny spänningsroman som utspelar sig på Alnö, och nu ska det handla om en annan bok som släpps idag. Och författaren till boken på plats i Ångermanland heter Daniel Waloszewski, och nu så är du här. Hej och välkommen till P4, Daniel.
3: Tack så mycket.
0: Alltså, det är ju inte första gången som du släpper en bok, men hur känns det så här på dagen då det liksom händer, då det släpps, som man säger?
3: Ja, men det är alltid lite spännande. Kul att någonting man har jobbat med ganska länge egentligen kommer ut.
0: Född i Gävle, uppvuxen i Sundsvall, bor i Söråker, har en magisterexamen i nationalekonomi, är enhetschef på Energimarknadsinspektionen, men som ändå hinner skriva en hel del. För sista där 14 år sedan, 2012, så kom debuten som författare. Din första bok handlade om din farfar, har jag förstått. Vad var det och vad är det med skrivandet som liksom lockar dig?
3: Men det är väl att få utlopp för sin kreativitet, tänker jag. Ja, som du nämnde där, du drog hela CV:t där nästan. Yep. Jag är ju byråkrat till yrket, och det känns alltid skönt att tänka på något annat och få tänka fritt lite mer.
0: Mm. När började tanken på att skriva böcker?
3: Ja, men det var precis när jag upptäckte min farfars historia. Farfar var polack och kom till Sverige med vita bussarna efter andra världskriget. Och jag hittade väldigt mycket material om hans tid både i Polen och i Tyskland och i Sverige. Och jag liksom tänkte att det här måste jag föreviga på något sätt. Så det var liksom min första roman.
0: Mm. Och det var den som kom 2012 med En blick över axeln. Det var väl den, va?
3: Jajamän.
0: Mm. Och idag så är du ju som sagt aktuell med På plats i Ångermanland, din femte bok i en serie om lokalhistoria. Och då kommer ju också den frågan. Hur föddes idén att skriva om lokalhistoria?
3: Ja, det föddes faktiskt. Jag är uppvuxen på Alnö, och det var när jag hörde talas om den här ubåtsjakten utanför Alnö och insåg att jag vet ju nästan ingenting om det. Så jag började liksom googla och hittade väldigt mycket saker om Sundsvall också. Jag kommer ihåg att jag bland annat noterade att Muhammad Ali hade varit i Sundsvall och boxats i sporthallen. Och jag kände att såna här saker vill man ju liksom veta. Och då skrev jag en bok om den. Det var ju På plats i Sundsvall då, som var den första boken i den här serien.
0: Ja, för du har ju som sagt då skrivit om Sundsvall, Gävle, Eskilstuna och söderort i Stockholm. Men den här gången så blev det Ångermanland.
3: Precis. Det är ju, som du sa, bor jag i Söråker och jag vistas en del i Ångermanland. Så det kändes som nära till hans. Och sen visste jag redan på förhand att jag skulle kunna hitta en hel del roliga, spännande saker som har hänt där.
0: Ja, men hur går det tillväga då? För jag har ju läst mig till då 250 händelser från forntid till nutid. Berätta mer.
3: Ja, men precis. Nej, men det är liksom som, böckerna är liksom som en guidebok för de som redan bor i området, kan man säga. Alltså ångermanlänningarna då. Det är ju liksom upplagt med kartor, och så märker jag ut platser där 250 saker har hänt. Och det är ju allt från historiska händelser, till exempel då när Härnösand grundades på 1580-talet. Invånarna som bodde där var ju väldigt motvilliga till det. Så Johan den tredje som försökte liksom, ja, man ville inte betala skatt helt enkelt, bönderna och köpmännen där. Så Johan den tredje fick ta till med hårdhandskarna och hotade med repressalier och fängslanden innan den där staden blev till. Men det är liksom så här historiska milstolpar, men sen är det även lite mer anekdoter av som på ett eller annat sätt har väckt uppmärksamhet i Ångermanland.
0: Ja. Men vad använder du för kriterier så att säga då för att få de här rätta milstolparna och händelserna?
3: Ja, precis. Det är ju lite subjektivt, saker som jag tycker är kul att hitta en rolig vinkel på. Men jag brukar ha som kriterier att det ska liksom ha väckt uppmärksamhet även utanför Ångermanlands gränser, så att säga. Det ska liksom vara händelser som har fått genomslag på ett eller annat sätt.
0: Hur viktig är dynamiken? Jag tänker att det ibland ska vara lite roligt, ibland så ska det också vara seriöst i en skön mix, tänker jag.
3: Ja, men exakt. Det är ju faktabaserat såklart, men jag försöker alltid hitta liksom en knorr eller något oväntat i varje händelse. Jag brukar ta som exempel Spanska sjukan, är en sån här, brukar ofta vara med i historiska böcker, hur många som dog och så vidare. Och det är ju inte så muntert, men om man lägger till då att det ofta fanns såna här huskurer som florerade lokalt, till exempel då att man skulle blanda fruktsoppa och konjak, och på något ställe rekommenderades att man skulle smörja in näsborrarna med kvicksilverhaltig salva och såna där liksom tips. då blir det genast lite mer minnesvärt. Mm. Så det är lite så jag försöker jobba.
0: Sånt som är roligt att läsa men ingen rekommendation att utföra.
3: Precis, precis.
0: Daniel Waluszewski är det som är här och hälsar på alldeles strax. Så ska vi snacka mer om den här boken som släpps idag på plats i Ångermanland.

0: 19 snart 20 minuter över 11 klockan. Bruce Springsteen är det som rundar av Do I Love You, Indeed I Do, här i P4 Västernorrland. Och det är Daniel Waluszewski som är här och hälsar på, just nu aktuell med en litterär vandring i Sveriges lokalhistoria, den här gången i Ångermanland. Och det har vi redan pratat om lite grann då. Hur har mottagandet varit för de tidigare på platsböckerna?
1: Jo, men det har varit jättepositivt. Det är ju superkul att så många tycker det är spännande och kul att upptäcka sitt eget område. Väldigt många hör av sig med egna historier, och vissa har ju liksom kopplingar till saker som händer i boken också. Vissa är till och med som har hört av sig faktiskt, så det är spännande.
0: Mm. Du berättade ju för en stund sedan hur du liksom väljer ut de här historierna som finns med i boken, 250 stycken till antalet då. Alltså, men hur väljer du vilka orter du ska skriva om? Som sagt så har du ju då skrivit tidigare om Sundsvall, Gävle, Eskilstuna, Söderort och som sagt då femte boken helt ny, Ångermanland. Hur har du valt?
1: Ja, det är alla ställen som jag har någon typ av koppling till. Sundsvall är ju uppvuxen i, Gävle född i, Eskilstuna, där jobbar jag faktiskt och har bott en längre tid. Så att det är liksom områden där jag ändå har lite koll och också besöker med jämna mellanrum. För det kan ju vara så att man behöver liksom kolla upp någonting. Att står den där statyn kvar? Finns det där huset, den där byggnaden som jag skriver om, är den kvar? Liksom? Eller finns det någon minnesmärke eller någonting kvar på platsen som är värt att se?
0: Mm. Hur många sådana här platser har du inom dig? Jag tänker, hur många böcker kan det bli? För om man bara tänker på orter eller till exempel då ett län eller eller någonting annat. Alltså då kan det ju bli hur många böcker som helst,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Precis, det börjar ta slut med platser som jag har koppling till dock. Men så vi får väl se lite grann. Men det är verkligen kul att liksom hitta nya liksom upptäckter och kopplingar till liksom historiska skeenden i det lokala. Liksom. Det är jättekul tycker jag.
0: Mm. Har du någon plan för ytterligare på plats böcker?
1: Det kommer säkert att ge sig nu. Man är alltid lite så här utmattad och trött efter att ha skrivit den. Men jag vet att när det blir sommar sen och jag får lite mer tid och så där, så kommer jag säkert börja klura på något nytt.
0: Du har ju inte bara skrivit de här böckerna, du har ju till exempel då skrivit barnböcker tidigare, bland annat om elektricitet, virus, klimatfrågor. Du har skrivit sagor åt Bamse och Tripp Trapp Träd som har sänts i barnradion och i Sveriges Television. Vad är de stora skillnaderna mellan att skriva för barn eller om man skriver då för vuxna som i det här fallet?
1: Ja, likheten kanske är lättare. Det som jag ofta gör är att jag tar liksom saker och försöker förenkla och förklara på ett intressant sätt. Liksom vinklar det så att det blir spännande och intressant för målgruppen. Men den stora skillnaden är ju annars såklart ändå arbetsinsatsen. Alltså att skriva en barnbok på 20 sidor är ju något helt annat än att skriva en roman till exempel.
0: Blir det mer barnböcker?
1: Det kommer det bli, absolut.
0: Avslutningsvis då Daniel, du är lite utmattad just nu säger du, men vad har du på gång framöver? Har du några tankar och planer i alla fall för fortsatt skrivande?
1: Ja, det har jag, men kanske inget som jag vill avslöja sådär. Men det är min morgonaktivitet, jag är en väldigt morgonpigg människa, så att det är då jag sitter och klurar innan familjen har hunnit vakna.
0: Mm. Du, jag läste en helt annan grej som jag inte tog med i CV än tidigare. Spelar du tennis fortfarande?
1: Tyvärr blir det inte mycket av den varan. Det var mitt stora intresse under uppväxten. Det har väl bytts ut med ett motskrivande kanske.
0: Daniel Waluszewski, tack för att du kom och berättade om ditt skrivande.
1: Tack så mycket.
0: Lycka till.

I find my way home heter låten. Sara Klang här i P4 Västernorrland, före det en pratstund tillsammans med Daniel Waloszewski, aktuell just idag när nya boken På plats i Ångermanland släpps. Fortsättning följer. Radiodagen pågår som bekant, och om bara en liten stund så är det dags för nyheter när klockan blir 11:30. Före nyheterna en stund tillsammans med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Det här är Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Nu är det dags för nyheter i P4 Västernorrland. Klockan är 11:30. Nyheter med Erik Lindström.
1: Hovrätten har idag kommit med sin dom mot en man i 30-årsåldern från Örnsköldsvik som dömts för att ha smygfilmat flickor och unga kvinnor. Bland annat i omklädningsrummet på Skyttes IP och genom deras fönster. Hovrätten fastställer tingsrättens fängelsedom på 2 år och dömer även mannen för barnpornografibrott. Hovrätten har också gjort vissa ändringar i skadeståndet till flera målsägande. Och i övrigt gäller tingsrättens domslut. I mars dömdes mannen i tingsrätten för bland annat grovt olaga integritetsbrott och kränkande fotografering, olaga förföljelse, men friades då från barnpornografibrottet som han nu är dömd för. En ny främmande art för Sverige har hittats i havet utanför Husum i Örnsköldsvik. Det är en komkräfta som är en cirka 5 mm lång kräftart som lever i bottensegmentet. Den kommer ursprungligen från nordvästra Stilla havet utanför Japan och Kina. Och den trivs i bräckvatten och nu har den alltså hittats utanför Husum. Det troliga enligt länsstyrelsen är att den har tagit hit med barlastvatten. Kräftan är ofarlig för människor och djur, men det finns en viss oro att den även kan påverka det lokala naturlivet. Och därför kommer länsstyrelsen att följa upp det här fyndet. Förra veckan så var det dags för Eldsjälsgalan. Och årets eldsjäl inom hälsa blev Katarina Ölén från Kovlands IF.
2: Kändes otroligt overkligt, men också jätteroligt för både mig själv och även för föreningen.
3: Och vad betyder det då? Vi börjar med, vad betyder det för dig i ditt ideella arbete?
2: För mig betyder det nog att jag gör någonting bra som jag kan fortsätta att göra framöver också.
3: Och vad betyder det för föreningen? För det blir ju en sudd med pengar både till dig och till föreningen.
2: Nej, men för föreningen blir det ju liksom att alla kan vara en stor förebild. Att gör man ett bra jobb som ledare eller som idrottsintresserad så kan man nå det där lilla extra.
3: Hur har ni firat detta nu då?
2: Det började med att vi firade när vi kom hem från tågstationen. Så stod Kollans IFs medlemmar, några av dem som hade möjligheten där och hälsade oss välkommen hem. Och det betyder otroligt mycket liksom att de tar emot och firar det tillsammans med oss. Sen var det fotbollsträning på kvällen så det blev glass till alla barnen som var där.
1: Årets eldsjäl inom hälsa Katarina Ölén från Kollans IF. Reporter Fredrik Birging.
0: Erik, vad det som sa det? Och så lite tisdagsväder på det. Mulet och regn som drar in söderifrån under dagen. 9-13 grader och nordliga vindar. Fortsättning följer. Jag heter Magnus. Tjena, tjena.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Ja, det var ju The Cardigans för en stund sedan med Love Fool, och nu senast då vinnaren i Eurovision Song Contest Dara från Bulgarien, Bangaranga heter ju låten, och klockan är precis 20 minuter i 12.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men nu ska vi ut i världen igen. Vi lämnar Västernorrland till förmån för Korsika den här gången. Där finns Anna Eklund Gehr, en av mina så kallade ytlänningar. Hej och välkommen tillbaka till P4, Anna.
3: Tack, Magnus. Hej.
0: Är det bra med dig?
3: Ja, allt är okej här. Solen skiner. Ja, poolen är städad. Allt verkar under kontroll.
0: Jag är inte så säker på att jag vill höra allt som är så bra med soligt väder och en swimmingpool som är städad och allt det där. Men nu fick jag höra det i alla fall. Avundsjuk men inte missundsam är väl sammanfattningen från min sida då.
3: Ja, tack så mycket. Mm. Nej, det är mycket jobb med trädgård. Nu har vi 5 lägenheter som ska hyras ut. Så ja, det är lite att ordna. Men det är okej. Vi har trevlig utsikt och sol.
0: Mm. Hade du förresten hört den här vinnarlåten, vinnaren i Eurovision som jag spelade alldeles nyss?
3: Jag tror sista gången jag tittade på Eurovision var när jag var i Sundsvall på, vad heter den här baren där vi hade Carola som körde Främling eller någonting. Jag har inte sett Eurovision efter det, tror jag.
0: Du, det är ett antal år sedan.
3: Ja, det är det nog. Pirea tror jag den heter, baren.
0: Men då har du inte hunnit höra Frankrikes bidrag heller.
3: Nej. Jag såg att England hade 0 poäng. Ja. Det var det jag såg på internet, men inget annat.
0: Det gick lite bättre för Frankrike. Jag vill minnas att de landade på 11:e plats.
3: Jaha, okej. Okay. Mm. Av hur många?
0: Dryga 30.
3: Ah, okej. Okay. Nej, jag såg inte det.
0: Anna, vi lämnar Eurovision. Det är snart 2 månader sedan vi hördes förra gången. Då skulle du få besök från Sundsvall. Om jag inte minns fel så var det golf på gång, minns jag rätt?
3: Ja, absolut. Ja, vi gjorde mycket golf. Det var okej. Okay. Vädret var bra för Jenny från Sjönsmo. Så hon var nöjd, tror jag.
0: Mm. Du, blir man en lite mer attraktiv vän när man, som du, bor en bit söderut med varmare väder, med swimmingpool, längre somrar, otroliga vyer med hav och berg och så vidare?
3: Jag tror jag var en trevlig vän innan, hoppas jag.
0: Det tror jag med. Vi har ju tidigare då pratat en del om hur du lämnade Sundsvall, jobbade på en lyxjakt, fick uppleva Karibien och Seychellerna, Australien, Nya Zeeland och så vidare och så vidare. Och du hamnade i England där du startade flera företag, drev ett hotell till exempel då. Och det är i England som du har dina barn, men du jobbar och bor i Frankrike, både i Nice och på Korsika. Och då vi pratade tidigare så har det bara varit Korsika för dig, men du ska snart dra iväg, du ska lämna Korsika. Vart är du på väg den här gången då?
3: Ja, men nu åker jag till Nice över sommaren. Några veckor eller några månader. Och sen så, så kommer det hända andra saker. Jag har tittat på en liten lägenhet i Italien faktiskt.
0: Okej.
3: Okay. Ja, så ja. Nu reser vi vidare.
0: Ja, är det Italien, är det maten, skidåkning eller någonting annat som hägrar?
3: Nej, men franska rivieran är väldigt dyrt för oss svenskar nu, tänker jag, om vi skulle prata om det. Om det är några som tänker på att flytta till Italien, så jag tror att det är nästa destination faktiskt. För franska rivieran är dubbla priset, så jag tänkte att jag kanske funderar på någonting annat.
0: Mm. Och det här med fastigheter är ju lite din grej, du jobbar ju delvis med det då. Men förra gången så pratade vi om en annan sak dessutom då, och det var ju det här med språket, om att du inte har det helt lätt med franskan. Hur går det med det?
3: Ja, just det. Nu har jag haft en hel stor familj här i en vecka, så det är 2 timmar lunch,

0: tre timmar middag som man ska försöka förstå kulturen, humor. Till exempel, vi har ju Hasse och Tage, eller i England så har vi Fawlty Towers. Men på franska så kan jag inte riktigt alla tv-serier och sånt som har hänt. Humorn till exempel är jättesvårt att ta till sig på ett annat språk. Och så flyttar jag till Italien nu, så kommer det bli jätteintressant, för då...
1: Och nu tappade jag dig, Anna. Jag ska försöka få tag på Anna återigen. Men apropå Frankrike och deras medverkan i Eurovision-låten som jag tror kom 11. Den vann i alla fall inte, så mycket jag är säker på. Den låter så här. Monroe, Regardez heter ju låten.

0: Ja, det var så här det lät på lördagskvällen i Wien. Frankrikes bidrag framfört av Monroe. Och nu så är hon tillbaka, min utlänning Anna Eklund Gehr på Korsika. Men så småningom på väg till Nice som du nämnde då. Men Anna, du nämnde ju det där med att du hade vänner på besök. Alltså, vilka språk var det som florerade under luncherna och under samvaron?
1: Ja, men det är jättekul för mig att ha min dotter här till exempel som pratar lite svenska. Men hon är ju engelskt uppvuxen, så vi pratar lite så här globalish, kallar vi det. Jenny, min kompis, är ju svensk från Sundsvall. Så det blir lite mix så där. Och så, ja, mina kompisar här är ju franska. Så vi pratar lite euro-english kan man säga. Men det blir inte direkt någon bra accent.
0: Det är lite som att du är på träningsläger varje gång du pratar med mig, med andra ord, för då blir det svenska från början till slut.
1: Exakt, så jag måste lyssna på dig varje morgon så jag kan komma ihåg svenska.
0: Ja, en bra vana tycker jag. Men hur gör man då? Jag tänker så här, är det inte svårt att dela med sig av hela sin personlighet, om du förstår vad jag menar, när språket begränsar en aning?
1: Det är exakt så. Det är okej att kommunicera om man vill boka en tid för någonting. Eller, men om man sitter i en middagskonversation och vill beskriva sig själv eller någonting, en upplevelse, så är det jättesvårt att försöka få fram det på ett annat språk. Absolut.
0: Går det att dra ett skämt eller är det sådana grejer som krånglar till det en aning?
1: Ja, absolut. För på engelska så kan jag dra ett skämt. För jag känner till deras humor, på svenska också kanske. Men på franska, nej. Och på italienska tror jag inte att jag kommer dra ett skämt.
0: Men kan det kännas frustrerande eller är man bara accepterande? Jag tänker frustrerande i att inte kunna bjussa på sig själv fullt ut, hela registret så att säga då.
1: Ja, det är jättefrustrerande för jag har en ganska stor personlighet. Så normalt sett, om jag är på middag eller lunch så vill jag beskriva någonting eller förklara någonting eller min uppfattning om en kommentar. Men det är helt omöjligt på franska till exempel. Så jag tänker mig, om någon tänker på att flytta, så Nice, okej, det är internationellt. Folk pratar engelska. Men här där jag är det ingen som pratar engelska. Så hur ska jag kunna förklara någonting? Alltså ska man, ja, då får man vara tyst då, men det är inte min personlighet direkt.
0: Nej, det är det inte. Anna som vill ta lite plats och vara med. Men Anna, jag försöker ju hålla lite koll på er utlänningar, eller kanske framförallt då på var ni är och bor. Och jag har ju bland annat läst om att på Korsika så kör folk som galningar. Det jag läste, där stod det då, det är värre på Korsika än i övriga Frankrike och till och med i Italien. Har du någon erfarenhet av det här med hur man kör på Korsika?
1: Varje dag. Jag har en timme till att köra till golf och en timme tillbaks. Och ibland så brukar jag köra in lite så här och parkera så folk kan köra om. För att de kör om i tre filer. Och sen så möter man också i tre filer. Ja, nej, de kör som galningar. Det är helt klart. Det har du rapporterat.
0: Då har jag fått det bekräftat i alla fall. Nu kommer vi till en annan grej som avslutning då, Anna. Jag tänker vi ska prata lite grann om vin. Pratar man om Frankrike så dras ju tankarna gärna till tunga röda viner. Men nu kan jag berätta för dig och för alla andra att öl har gått om vin som fransmännens mest populära alkoholdryck. Är det någonting som du har märkt av?
1: Nej, absolut inte. Jag har inte sett en person på Korsika som har tagit en öl.
0: Det är lägsta vinkonsumtionen sedan 50-talet. Bland annat tror man att det beror på ökande levnadskostnader. Och öl är ju billigare än vin.
1: Ja, fast nej, det har jag faktiskt inte märkt. Här så är Korsika, vinet från Korsika är jättebra och inte så dyrt om man jämför med Sverige faktiskt. Så är det kanske tre gånger billigare. Vi kan köpa ett gott hemodlat vin från våran region för 6 euro. Vad är det? 60 kronor kanske?
0: Ja, men
1: 70.
0: Ungefär. Ungefär, ja.
1: Ja, exakt. Så nej, öl ser jag ingen konsumtion på.
0: Nej.
1: Men, och så är jag ju Porto Vecchio, så det är mycket champagne här.
0: Mycket bubbel på Korsika. Då vet vi då att det stämmer överens med verkligheten, det här med att man kör som galningar på Korsika. Men det här med att man dricker mera öl än vin, det är ingenting som du har märkt av i alla fall. Anna, vad händer idag förresten? Det är tisdag även på Korsika.
1: Ja, egentligen skulle jag vara på golf, men nu pratar jag med dig istället. Det är lika bra. Och sen så blir det städning och gå ut på en promenad med hundarna och ja, laga mat. Det är ungefär som vanligt, fast vi har bättre utsikt.
0: Det låter ungefär som mina lediga dagar brukar se ut, men utan hundar för min del då nu.
1: Ja, vi har fyra nu, så det är tillräckligt kanske.
0: Anna Eklund-Gehr, tack för den här gången. Vi hörs igen, kanske från Italien, kanske från Nice eller från någon helt annanstans i världen. Vi hörs i alla fall igen. Tack för den här gången.
1: Tack Magnus, tack alla andra. Ha en bra dag.
0: Lägger till.
1: Hej hej.
0: Lägger till. Au revoir, Anna.
1: Au revoir. No, à bientôt. À bientôt. Bisous.
0: Ha det så bra.
1: Du med.

0: Fredrik!
1: Ja.
2: Ja, vi är i sändning nu, du får säga något smart.
1: Det var. Visste du att dallasallad blir dallasallad baklänges? Det kallas för palindrom.
2: Du, det hade jag ingen aning om, men det låter jättegott.
1: Ola Salo blir också Ola Salo baklänges.
2: Nej.
1: Jo.
2: Herregud. För mer matnyttigt kunskapshöjande innehåll, ja, då ska du lyssna på P4 Västernorrland.
1: Med Alexander Arvidsson och Fredrik Birging varje vardag.
2: Morgnar eller eftermiddagar. Mm. Jag tror inte det är ditt fel, jag tror att det är manuset som är fel.
1: Nej.
3: Ja, det är i eftermiddag som man närmast hör Fredrik Birging och Alexander Arvidsson här i P4. Just nu så måste ni höra på mig. Dessutom på Oasis med den här låten som heter Wonderwall. Före det så var det ju Pink och Nate Royce med Just Give Me a Reason. Men nu, som sagt då, Oasis fram till 12 nyheterna.

Då gäller det E4 mellan Höga Kustenbron och Älandsbro när man kör i södergående riktning, för det är en stillastående skåpbil på enfil sträcka, och det här är strax söder om O-ringen och påverkar då i södergående riktning mot Härnösand här på E4. Det går att ta sig förbi, men det är mycket trångt, alltså en skåpbil som står på enfil sträcka.

0: Rebecka Björkholm på trafiken, vad det som dök upp på Oasis. De får tona ner sig istället då, för nu är klockan 12. Det är dags för nyheter med Veronica Mitrevska.
1: Här är Ekot klockan 12 i P4 som idag domineras av Sveriges köp av fregatter. För tidigare idag meddelade regeringen att man köper 4 nya militärfartyg av Frankrike. Med oss nu har vi Ekots reporter Hiva Abdelsade som var på plats på en av försvarets korvetter i centrala Stockholm där presskonferensen hölls. Hiva, vad är det här för affär?
2: Ja, det är en megaaffär får man väl lov att säga i 10 miljarders klassen. Så mellan 40 och 60 miljarder kommer det här kosta. Och tanken att Sverige nu inleder förhandlingar om att införskaffa 4 fregatter från Frankrike då, som är 120 meter långa, nästan dubbelt så långa som våra nuvarande så kallade Visby-klassen korvetter. Och kräver dubbelt så många i besättningen för att kunna hantera då. Och de här kan ju röra sig i öppet hav som våra nuvarande korvetter inte kan. Och kommer då ha väldigt bra förmågor för luftvärn. Man kan bland annat skjuta ner flygplan, långdistans, långräckviddiga robotar. Det vill säga ballistiska robotar då, och förmågan att också kunna jaga ubåtar både genom egna sonarer och genom att man har en helikopterplatta för just ubåtsjaktshelikopter kan man väl säga.
1: Och varför föll valet just på Frankrike?
2: Ja, det fanns flera kriterier, men vi kan lyssna på försvarsminister Pål Jonsson om vad som var främsta kriteriet.
3: Snabbhet och leveranssäkerhet är väldigt centrala parametrar i detta allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläge. Och att då gå på en beprövad och befintlig plattform är helt centralt i detta.
2: Ja, man hade 3 kriterier då, och snabbheten var den allra främsta som man hade satt upp. Och sen var det viktigt att det var en liksom färdig produkt i termer av färdigt koncept som var det andra kriteriet då. Och de här franska är ju redan färdig designade i produktion, så att leveranssäkerheten som man pratar om här får man tack vare det. Och sen är det ju ett fartyg med ett system som är integrerat och beprövat luftvärn. Det går att lita på, man vet vad man får helt enkelt. Sen kommer det ju vara en del svenska vapensystem i de här fregatterna då, bland annat till exempel då torpeder från Saab och sjömålsrobot RBS 15 och liknande.
1: Säger Hiva Abdelsade, reporter. Och vi ska stanna kvar vid fregatterna, för med oss nu har vi Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Vad är det som gör att Sverige genomför en stor affär med fregatter just nu?
4: Ja, men större fartyg har varit på gång under ganska många år, men jag skulle säga att NATO-medlemskapet och det oroliga omvärldsläget, det är de 2 tyngsta skälen till att det här händer nu.
1: Och vad skickar den här affären för signaler?
4: Ja, att Sverige då köper av Frankrike innebär definitivt ett närmande till Frankrike. En sån här affär innebär ju att det kommer att bli ett långvarigt samarbete med Frankrike och den franska marinen. Och det kan väl också ses som ännu ett kvitto på att europeiska länder numera gärna köper av andra europeiska länder. Det finns ju många experter som pekar på att USA de senaste åren har blivit en mer osäker handelspartner när det gäller då försvarsmateriel.
1: Och det här är en stor uppgradering av vårt marina försvar. Och är försvarssatsningarna gjorda nu, eller vad blir nästa steg?
4: Jag skulle säga att den nästa stora grejen inom marinen, det kommer att bli på drönarområdet. Och då kommer det att handla om drönare under ytan, det kommer att handla om drönare på ytan och drönare i luften. Där vet jag att marinchefen tidigare har varit ute och sagt att det här är någonting som kommer att göras parallellt med att man skaffar de här jättestora fartygen. Att man också kommer att satsa på små och i många fall säkert väldigt effektiva drönare.
1: säger Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Utrikes nu. WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-brottet i Kongo-Kinshasa. Det säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns idag ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det aktuella utbrottet. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. Och så till Australien där man skärper kontrollen över kinesiskt ägande i gruvsektorn. Det handlar om sällsynta jordartsmetaller som används i allt från elbilar till försvarsteknik.
5: Australien har beordrat investerare med koppling till Kina att sälja sina innehav i ett gruvbolag som försöker utmana Kinas dominans på sällsynta jordartsmetaller. Det gäller bolaget Northern Minerals som utvecklar en av världens få alternativa källor till metallen dysprosium, en nyckelkomponent i högpresterande magneter som används i elbilar och avancerad elektronik. Enligt den australiska regeringen handlar beslutet om att skydda nationella säkerhetsintressen och förhindra att Kina-kopplade investerare får för stort inflytande över strategiska mineralresurser. Bakgrunden är en hårdare geopolitisk kamp om tillgången till kritiska mineraler. Kina dominerar idag nästan hela den globala produktionen av dysprosium, vilket gör alternativa källor strategiskt viktiga för västländer. Australien har de senaste åren stärkt sin linje i frågan om utländskt ägande i gruvsektorn, men samarbetar samtidigt nära USA för att bygga upp alternativa leveranskedjor för kritiska råvaror. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Troels Lund Poulsen, partiledaren för det borgerliga partiet Venstre som nu leder regeringsförhandlingar i Danmark, vill skapa en borgerlig minoritetsregering bestående av Venstre, Liberal Alliance och det konservative. Det säger han på en presskonferens idag. Och med sådan regering har stöd av tillräckligt många partier i Folketinget är dock oklart. Regeringsförhandlingarna efter folketingsvalet för snart 2 månader sedan har redan slagit dansrekord i utdragenhet. Efter 36 år på Volvo-fabriken i Olofström i Blekinge tog Lars Hjalmarsson sitt liv. Enligt hans fru var det beskedet om en omplacering på fabriken som han mådde allt sämre. Volvo anmälde inte dödsfallet till Arbetsmiljöverket och hustrun Ann Hjalmarsson får heller inte ta del av den interna utredning som Volvo gjorde efter Lars död.
6: Det kanske inte står någonting där i, men det är ju bara ytterligare ett bevis på att det har någonting med arbetsplatsen att göra.
7: I över ett år har Ann Hjalmarsson försökt få klarhet i varför Lars tog sitt liv. När hon begärde ut all dokumentation, bland annat den interna utredningen, fick hon besked om att företaget inte lämnar ut någon information alls. Enligt Ann började problemen på Volvo sommaren 2024.
6: Lars fick inte vara med i rotationsschemat som man ska. Han fick ta de tunga jobben i flera veckor. När han en dag ser schemat så brast det för honom. Han kallar arbetsledaren för Slina.
7: Företagshälsan kallar Lars till ett möte i december. Runt samma tid fick Lars också besked om att han ska omplaceras till en avdelning som kallas källaren.
6: Det han visste om källaren var ryktet att det är där man sätter människor man inte vill ha.
7: Efter nyår avslutar Lars sitt liv. Volvo i Olofström väljer att inte anmäla Lars Hjalmarssons dödsfall till Arbetsmiljöverket, vilket kan bryta mot lagen, enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog.
8: Min bedömning är att man skulle ha anmält detta.
7: Volvo vill inte ställa upp på intervju, men skriver att de har stor respekt för anhörigas behov av svar i en mycket svår situation. Men att de inte kommenterar omständigheterna kring en enskild medarbetares bortgång. Och att de följt rutiner och gällande regelverk när det gäller anmälan till berörd myndighet.
1: Och Ann Hjalmarsson medverkar inte i ljudet med sin riktiga röst. Reporter Paula Blank, P4 Blekinge. Sveriges geologiska undersökning, SGU, utökar risken för vattenbrist i södra Sverige. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Och det betyder att det är risk för vattenbrist i sommar. Anledningen är att det har varit ovanligt lite nederbörd under vintern och våren. Det var Ekot klockan 12 som producerades av Alexander Ceylon Lund i studion Veronica Mitrevska. Mer om Sveriges köp av franska fregatter i appen Sveriges Radio.
0: Ja, tips där från Veronica Mitrevska apropå appen Sveriges Radio. Nu är klockan 12:10 och så är det ju tisdag idag den 19 maj. Och du verkar vara med. Jag är med. Jag heter Magnus Leijon. Vi fortsätter.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och se om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Ja, det var ju Bon Jovi för en stund sedan med It's My Life, och nu senast då Kimberly Eternity heter ju låten, var med och tävlade i Melodifestivalen och sen har det varit Eurovision, det vet ni, för det har vi snackat en hel del om. 18 minuter över 12 är klockan om bara några sekunder.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, ni som hörde på nyheterna tidigare idag. Idag så har ju en man i 30-årsåldern från Örnsköldsvik fått sin dom. Vår reporter Erik Heller, du är ju med nu. Vad kan du berätta? Kan du utveckla lite grann? Vad handlar den här domen om? Vad är det han har varit åtalad för?
3: Ja, men precis. Nu handlar det om en hovrättsdom som kom idag på den här mannen i 30-årsåldern från Örnsköldsvik. Och det handlar ju om att hovrätten fastställer tingsrättens fängelsedom på 2 år mot den här mannen som har dömts för att ha smygfilmat flickor, unga kvinnor, bland annat i omklädningsrum på Skyttis IP och genom personens fönster i Örnsköldsvik. Men hovrätten ändrar också delar av domen och dömer mannen även för barnpornografibrott, något han friades från i tingsrätten tidigare i år. Och dessutom gör hovrätten vissa ändringar i skadeståndet till flera målsägande, men i övrigt så gäller ju tingsrättens domslut här. Och det var ju i mars tidigare i år som mannen dömdes i tingsrätten för bland annat grovt olaga integritetsintrång, kränkande fotografering och olaga förföljelse. Men friades då som sagt för barnpornografibrott, något som han nu döms för. Men straffet på 2 år står kvar.
0: Finns det någonting mer att berätta om det här fallet, eller är det det som gäller just nu?
3: Nej, men det där handlar ju om väldigt många personer, över 40 personer som ska ha utsatts för brott, och flera av dem är också under 18 år. Och det handlar även om viss spridning som mannen ska ha gjort med filmer och bilder. Och så där, de här brotten ska ha begåtts under 2024 och 2025.
0: Erik Heller, tack för att du var med och berättade om den här domen.
3: Tack så mycket.

Ja, en begåvad tjej det här, Molly Hammar. Ny låt med Molly som heter Aldrig ensam igen. Och ni som har varit med ett tag kanske kommer ihåg att tidigare så heter hon ju Molly Pettersson Hammar. Kommer ifrån en jazzfamilj. Kommer från Umeå, gör hon ju dessutom då. Fick vara med i P4 just den här tisdagen. Och det får också Ed Sheeran.

Ja, det var Ed Sheeran med kamera här i P4. Budskapet var väl ungefär att han inte behöver någon kamera för att komma ihåg de här speciella ögonblicken. Glädjande att höra för mig då, som är en synnerligen usel fotograf. Nyheter om en liten stund. Nästa halvtimme så ska det bland annat handla om invasiva arter som har hamnat på en ny nationell lista. Det handlar om en uppdaterad förordning. Vad gäller till exempel då om man har lupiner på tomten? Mer om det efter nyheterna. Fram till nyheterna, Terence Trent.

0: Sign Your Name, Terence Trent D'Arby, en låt ifrån 1987 vill jag minnas. Har väl platta någonstans där hemma dessutom då, bland alla andra. Nu då, ja men det är dags för lokala nyheter tillsammans med Erik Lindström, och det handlar bland annat om att lokförarutbildningen i Sundsvall får allvarlig kritik, Erik.
1: Ja, det är efter en granskning som inleds efter klagomål från studerande på utbildningen.
0: Klockan är 12:30.
1: Lokförarutbildningen får allvarlig kritik av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det handlar bland annat om att det inte finns tillräckligt med praktikplatser och att studenterna inte informeras om riskerna för placering på andra orter, vilket har lett till kostnader för dubbelt boende. Många av studenterna har inte heller fått tillräckligt med körtimmar, vilket har gjort att de har behövt kontakta järnvägsbolagen för att ordna det själva. Utbildningen får också kritik för brister kring betygssättning och omprov. ProTrain, som arrangerar utbildningen, måste nu vidta åtgärder för bristerna innan höstterminen. Men de har också avböjt att kommentera den här kritiken. Det blir allt färre bönder i Sverige, men på Nordviks lantbruksskola i Kramfors är intresset kanske större än någonsin. Gymnasiet blir allt mer populärt, och nu i höst så tar den första kullen i den nystartade vuxenutbildningen examen.
2: Jag tycker om får. De är mer lätthanterliga, tycker jag.
3: Ann Sagvold från Stockholm är en av de 6 första eleverna som nu går ut yrkesutbildningen inom lantbruk. Hon är minst sagt nöjd.
2: Vi har lärt oss att svetsa, och vi har plogat och plöjt och harvat och känner sig lite mer robust som människa.
3: Antalet lantbruksföretag i Sverige har de senaste 20 åren minskat med 20%. Men Ann Sagvold kan nu tänka sig att faktiskt bli bonde.
2: Jag hoppas det. Men så småningom. Jag jobbar som sjuksköterska nu och tänker fortsätta med det. Men på sikt blir jag nog bonde.
3: Men är det inte mycket som också är jobbigt med bonderiet? Emma Heisenberger från Nordingrå tar även hon examen nu.
4: Det är jättetungt och jättejobbigt och massa obekväm arbetstid och allt möjligt. Men det är ju också en livsstil.
1: Det sa Emma Heisenberger som tar examen nu i vår. Reporter var Anton Korén.
0: Erik Lindström var det som sa det i 12:30. Nyheterna 2 minuter över 12:30 klockan nu. Och du verkar vara med precis som jag. Trafik är på gång, dessutom musik naturligtvis. Väder lite senare den här halvtimmen. Och så det här med invasiva arter. Och det är Madonna som är först ut. La Isla Bonita.

0: Ja, där var det ju då. La Isla Bonita med Madonna fick inleda efter halv ett-nyheterna. Fortsättning följer. Nu ska vi till trafikredaktionen. Där sitter Rebecka Björkholm. Varsågod.
1: Ja, då handlar det om E4 mellan Ullånger och Älandsbro. Det är alltså söder om Höga Kustenbron där det är en skåpbil som står stilla på enfilig sträcka. Det är strax söder om O-ringen och påverkar då när man kör i södergående riktning mot Älandsbro och Härnösand. Och den här bärgaren som ska ta den här skåpbilen beräknas vara på plats här inom 10 minuter ungefär. Så då kan det bli tillfälligt stopp. Och bra att känna till också om man kör någon bredare transport att man inte i nuläge kan passera här då det är trångt. Alltså E4 söder om Höga Kustenbron och O-ringen då i södergående riktning. I övrigt så verkar det vara ett lugnt läge. Tips nummer 020 999 444.
0: Jajamän, som jag brukar säga då, ett bra nummer att lägga på minnet då. 020 999 444 funkar dygnet runt. Året runt till trafikredaktionen.

0: Ja, jag gillar saxofoner och jag gillar sångrösten som tillhör Heather Small, sångerska i EM People. Moving on up heter ju låten, och vi ska röra oss uppåt och framåt. Klockan är 19 minuter i ett nu. Blomster, lupin och vresros och flera invasiva arter i vatten hamnar nu på en ny nationell lista när en uppdaterad förordning började gälla. Den började gälla den 15 maj, så det är ett par några dagar sedan då. Så vad betyder då det här för till exempel en villaägare med lupiner på tomten? Tidigare idag så träffade vår reporter Jenny Johansson Andreas Libell, som är trädgårdsmästare.
1: Ja, och jag tänker vi börjar väl med det. Vad betyder det för privatpersoner det här? Alltså, ja, om jag då har lupiner på tomten, ska jag göra något speciellt så?
2: Ja, men alltså, det betyder ju inte att du måste utrota dem, som man kanske liksom kan vara rädd för. Men det betyder att du aktivt måste se till så att de inte sprids. Det är ju det blir tydligt för mig som privatperson. Och att jag absolut inte får på något sätt sprida det vidare heller.
1: För det egentligen så är det så att det är lite tydligare för men till exempel kommuner och så, vad de måste göra, om jag har förstått det rätt.
2: Ja, men precis. Alltså, de måste ju verkligen lägga upp en plan för hur man ska bekämpa det. Och aktivt jobba med det också. Så det är ju den stora skillnaden mot mig som privatperson. Jag har inte kravet på mig att utrota.
1: Nu får du säga om jag har fel. Tycker att jag upplever att kanske senaste åren så har vi pratat otroligt mycket om invasiva arter och så. Hur kommer det sig att vi har vi inte förstått tidigare eller?
2: Nej, men alltså, rent krasst så skulle jag säga att det är så. Att vi har inte begripet hur stort problem det faktiskt är. Och därför så har det ju liksom aktivt spritts också ganska liksom långt fram i tiden med. Det är liksom medvetenheten över den biologiska mångfalden och hur farligt det faktiskt blir för vårt eget ekosystem här i Sverige också. Som har gjort att vi pratar jättemycket mer om det, och vi måste prata mycket mer om det också.
1: Ja, men konsekvenserna, vad blir det då om det? Vi har lupiner överallt till exempel.
2: Ja, men alltså som med lupinen, det stora problemet där, det är ju både att den tränger undan våra inhemska växter, vilket gör att pollinatörerna inte alls får mat över lång tid. Sen så lockar de ju till sig bin och sådana för att de är färgglada och har mycket pollen. Men problemet är att de har ingen nektar, och nektaren är det som är energin och det som bina och pollinatörerna äter. Pollenet liksom sprider de vidare och tar till sina bon, men nektar måste de ha för att överleva. Så att de flyger tills de dör mellan de här blommorna.
1: Men den här nya listan och förordningen och där, kommer det ha någon effekt, tror du det här?
2: Ja, men jag hoppas och tror det. Men sen så handlar det ju mycket om liksom vad regeringen tillsätter för pengar mot kommuner och mot länsstyrelse. För att det kommer ju att kosta mycket att bekämpa det här också. Så att det behövs till pengar, så att det finns jättestor chans att det ger effekt. Men vi måste gemensamt jobba för det.
1: Om du ger exempel på någon som är så här, det här är jätteproblematiskt, det här kommer vi aldrig få bort, för nu är det inom våra gränser.
2: Ja, men alltså, lupinen kommer ju att vara svår att få helt bort. Jag tror att det är, på EUs lista har vi även parkslide och lokerna. Och de kommer också vara svåra att få bort helt, men om vi aktivt verkligen jobbar och bromsar det, så kommer det ju ändå få en stor effekt.
0: Ja, det sa Andreas Libell, som är trädgårdsmästare, reporter var

Johansson. Lupiner, vackra och färgglada, men inte bra. Det här är Danny Coltmore från Matfors utanför Sundsvall.

0: Jädrar i min lilla låda, han kan det där med att rimma, Danny Coltmore. Från Matfors utanför Sundsvall, ny låt när jag dansar med Louise.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
2: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
4: Eftersom jag är republikan måste jag dessutom inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Van Jumatater med Selfish här i P4.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men så då. Väder är det som är på gång nu. Gustav Åström är det som är meteorologen som har sett till att jag har den här prognosen i min hand så där som det ska vara varje dag vid den här tiden. Och det är ju en tisdag med ett mulet väder. Dessutom så är det en del regn som drar in söderifrån här under eftermiddagen. Och temperaturen ligger någonstans där mellan 9 och 13 grader och så har vi en nordlig vind. I kväll sen, ja men under kvällen och natten sen, övergång till uppehållsväder och i södra länsdelarna då efterhand också uppklarande. Och sen imorgon, då är det onsdagsväder förstås under morgon och förmiddag imorgon. Fortsatt uppklarande söderifrån. Fram på dagen så växer en del stackmoln upp men fortsatt ändå uppehåll. Temperaturen imorgon 16-21 grader och imorgon en sydvästlig vind. Låter bättre än nordlig.

0: E4:an och Långer, Erlandsbro, och då är det söder om Höga Kustenbron som det är tillfälligt stopp just nu. Strax söder om O-ringen påverkar i södergående riktning. Det är den skåpbilen som står stilla där på enfilig sträcka som nu håller på att bärgas. Så räkna med ett kort stopp där på ungefär 10 minuter i södergående riktning. E4:an alltså vid O-ringen.
1: Tack för det, Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen, och det är dags att runda av. Den hörde alldeles nyss var ju Åmi med Cheerleader. Snart nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman. Jag heter Magnus Leon, hoppas naturligtvis att vi hörs igen imorgon. Då är det förmiddag nästa gång.
2: Sverigefinska konstnären Sanna Laakso har bokdebuterat med boken Jag börjar sakta förlora min sisu. Boken är en hyllning till farföräldrarna som invandrade till Sverige när Sannas pappa var barn. Sanna Laakso dokumenterade under flera år sina möten med farföräldrarna på sociala medier. När Sannas farfar eller Uki sedan dog blev videorna en minnesbok i dagboksformat.
3: Innerst inne visste man väl kanske att min farmor och farfar inte kommer leva hela livet. Det är ju lite som Juice Leskinen sjunger, att det är lämmaste Selvia hängisse. Man klarar sig inte levande ur livet med finsk rakhet.
2: Boken innehåller också samhällskritik med exempel på hur Sanna Laaksos farmor bemöttes när hon fick en stroke och bara pratade finska. Och hur Sanna själv bemöttes i skolan i småländska Emmaboda.
3: När jag gick i skolan, i grundskolan, så tog man bort mig från svenska lektionen. Och satte mig med andra som hade invandrat till Sverige som inte kunde svenska. Jag bröt på finska och lite småländska när jag var barn. Så jag hade väldigt svårt att uttala R i Småland. Men jag hamnade med de invandrarbarnen som kom förra veckan till Emmaboda. Och de fick jag ha svenska med. Och jag är född på Kalmar BB.
2: Sa bokdebutanten Sanna Laakso. I Finland fattade man i Åbo stad ett historiskt beslut att bygga ny spårvägslinje i stan. Spårvagnar rullade i Åbo fram till 1972, men nu ska de tillbaka i ett byggprojekt som är det dyraste i stadens historia. Cirka 5 miljarder kronor ska det kosta, och redan 2033 ska de första vagnarna rulla. Beslutet i stadsfullmäktige fattades med liten marginal, där de rödgröna partierna mest röstade för och de borgerliga partierna mot. En av de som bröt partilinjen och röstade för var statsminister Petteri Orpo, som tillhör Samlingspartiet och är ledamot i Åbo stadsfullmäktige. Och på tal om spårvagnar. Visste du att det är skådespelaren Alma Pöysti som gör hållplatsutropen på kollektivtrafiken i Helsingfors? På spårvagnarna görs utropen på två språk, finska och svenska. Både i Helsingfors och Tammerfors finns fungerande spårvägsnät. I Helsingfors finns 12 spårvagnslinjer och spårvagnen går sammanlagt nästan 100 kilometer. Helsingfors byggde till och med ut spårvagnsnätet med en ny tvärlinje bara för några år sedan, den så kallade spårjåkern. Men Göteborg har fortfarande Nordens största spårvägsnät med 173 kilometer spår. Det här var Sveriges Radio Finskas nyheter, och jag heter Nicky Bergman.
4: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
5: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
6: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
7: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
8: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
9: Strax P4 Extra, där vi tar upp att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Sommartider, hej hej, vi ska gissa och säga vilken låt som blir åt sommarplåga. Och det blir fotboll och Förrädarna, tv-programmet som dragit med sig konflikterna ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, drar igång klockan 13.04.
10: Här är Ekot. En drönare har skjutits ner i Estland av baltiska stridsflyg, säger landets försvarsminister. Drönaren tros vara ukrainsk, egentligen avsedd för ryska mål. Händelsen ska utredas av estniska flygvapnet och säkerhetspolisen. I förmiddags meddelades det att Sverige köper 4 militärfartyg, så kallade fregatter, av Frankrike. Enligt statsminister Ulf Kristersson innebär köpet en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan. Exakt vad affären kommer kosta är oklart, men bedömningar har pekat på minst 10 miljarder kronor per fregatt, skriver TT. Det första fartyget ska levereras år 2030. SGU varnar för ovanligt låga grundvattennivåer i södra Sverige i sommar. Och utöver Skåne, Blekinge och Gotland så finns det nu risk för vattenbrist i även Kalmar och Jönköping. Kalle Järne är grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning.
11: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
12: Men är det här ett onormalt tillstånd att vi befinner oss här nu i början av maj, att det ser ut så här?
11: Ja, och då är det framförallt Skåne som sticker ut. Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi haft sedan 1961 faktiskt.
10: Sa Kalle Järne, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning. Reporter Victoria Scott. Och jag heter Henrik Sell.
13: Om 2 timmar återupptas det avbrutna Göteborgsderbyt i herrarnas fotbollsallsvenska. Men IFK riktar hård kritik mot polisen att bryta matchen. Nu svarar polisen.
14: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Jag har bland annat förevarit liksom öppen eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
13: Biträdande operativ polis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och IFK Göteborg skriver på sin hemsida att matchen borde ha spelats färdigt. Att klubben kommer, citat, driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Matchen kommer att spelas färdigt utan publik med start klockan 15 i eftermiddag. Det är IFK-ledning mot Örgryte med 2-1 i matchminut 40. Och Radiosporten sänder direkt i appen Sveriges Radio där det också finns mycket mer om detta derby. Där också den polis som igår skadade sig nu har lämnat sjukhuset. Mer fotboll, för nu kommer ett första besked om svenska VM-spelaren Elliot Straud. Ett mindre besvär i låret. Vår bedömning är i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel, säger Mjällbys fysioterapeut Filip Lundgård. Det skulle betyda allt, det säger expert Johan Garpenlöv, om vad i Stanley Cup-slutspelet utslagna backstjärnan Rasmus Dahlin skulle betyda för Tre Kronor som redan förlorat 2 matcher i hockey-VM. Hör honom i appen Sveriges Radio. Hälsa nu, Linnen Sen.
9: Välkommen till P4 Extra. Det är tisdag, jag heter Henrik Jonsson och vi har bland annat följande framför oss. Idag blev det klart att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden och de kostar miljarder. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa, pausa. Snart biter sig nästa sommarplåga fast, vi ska se om vilken det blir. Och det blir lek och spel, fotboll och förrädare. TV-programmet som dragit med sig konflikten ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra från Malmö är redo att dra igång. Det är bara att be Bruno Mars att räkna in i sin dänga. I just might.

0: Idag blev det klart. Svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Det är fyra fregatter av typen FDI som bland annat utrustade med luftvärnsrobotar. Ekots reporter Margareta Svensson som bevakat den här affären. Hur stor är den? Vad handlar det om här?
1: Ja, det är 10 miljarder drygt för per fartyg och det ska vara fyra stycken, så minst 40 miljarder. Och det är ett av de största inköpen som FMV och Försvarsmakten har gjort, alltså det är för en enskild i en enskild affär. Så att det är mycket pengar, det kan ju bli mer än 40 miljarder också.
0: Statsministern Ulf Kristersson beskrev det här som en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Varför görs den här investeringen just nu?
1: Ja, jag pratade faktiskt nyligen med en person som sa att man började planera den här affären redan 2021, så det var långt före NATO-medlemskapet. Men nu är det ju NATO-medlemskapet som gör det här nödvändigt. Sverige satsar på marinen som en av sina förmågor i NATO, och då är det liksom marinen och sjöfarten man ska satsa på. Man hoppas ju bland annat att Karlskrona ska bli ett marint nav i Östersjön. Och man behöver fregatterna för att kunna avfyra långräckviddiga vapen bland annat.
0: Kan du beskriva de fyra fregatterna i övrigt som försvaret nu ska köpa?
1: Ja, de är ju väldigt stora. 122 meter är de franska fregatterna. Så att långa fartyg, och en del menar att de till och med är för stora för Östersjön. Men de behövs då för de här långräckviddiga vapnen. Det finns robotsystem, radarsystem, möjlighet till ubåtsjakt, och det finns helikopterplatta ombord. Och luftförsvaret betonas ju i det här sammanhanget, och då talar vi både om bemannade och obemannade farkoster, det vill säga drönare.
0: Franska fregatterna, varför köper vi de här från Frankrike?
1: För att det är bråttom. Det första fartyget ska levereras 2030 och Frankrike anses vara leveranssäkert. Det var ju många som var i Göteborg i början av året kunde se en fransk fregatt ligga där vid hamnen. Och i och med att man redan har visat upp hur den ser ut, så att säga, så finns det också ett fartyg att öva på. Och den andra orsaken är inte minst viktig, för att man önskar ett tätare samarbete mellan den franska och svenska försvarsindustrin, som är betydande i båda länderna. Och man har ju redan handlat vapen av varandra, och Frankrike är väldigt intresserad av det som brukar kallas för strategisk autonomi. Alltså att man räknar med att Europa ska klara av att bygga den här typen av farkoster och fartyg själva, utan allt för mycket inblandning från andra länder, som till exempel USA.
0: Var vårt bestånd innan det här? Har vi inte redan krigsfartyg så vi klarar oss? Är det någon som har sagt något om det?
1: Ja, alltså Visby-korvetterna, de finns ju idag. De är ju mindre, 70 meter långa ungefär, och finns i Östersjön. Men de här behövs ju inte bara för Östersjön, utan eftersom Sverige är med i NATO, en internationell organisation, så handlar det ju också om att vi ska kunna använda de här fartygen i Nordatlanten till exempel, och på platser långt ifrån Sverige. Så att de här kommer att användas under NATO-flagg förstås.
0: Du pratade om att prislappen är någonstans vid 10 miljarder per fregatt, fyra stycken, 40 miljarder. Det är en gigantisk affär. Kräver Sverige något i utbyte från Frankrike för den här stora investeringen?
1: Alltså inför det här beslutet så har ju Frankrike krävt garantier. Det brukar kallas för motköp. Så att Frankrike har köpt svenska vapen och Sverige har köpt franska vapen. Till exempel köpte Frankrike Saabs pansarvärnsrobot Enlo och Global Eye, det här spaningsplanet. Och Sverige har köpt franska pansarvärnssystemet Acheron. Så att det har ju också varit någonting som har visat oss riktningen på det här köpet, att det skulle bli Frankrike. Men Sverige kräver i gengäld då att svenska företag ska medverka med vapen på det här fartyget. Så att både Saab och Bofors är inblandade, och då handlar det om sjömålsrobotar och radarsystem till exempel.
0: Det här säger alltså Ekots reporter Margareta Svensson.

0: Hello cowboy, Maya Francis. Och vi ska sticka emellan med lite information från Radiosporten. Det ska handla om Zinedine Zidanes skalle i VM-finalen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Bryan Adams, everything I do it for you. Nu, hör och häpna, en positiv nyhet om bostäder för studenter. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner och de stora vinnarna är studenterna. Det visar en ny enkät från Boverket. Antalet kommuner som bedömer att bostadsmarknaden är i balans för studenter har fördubblats jämfört med i fjol. Enligt studentbostadsföretagen är en av orsakerna att fler studenter bor kvar hemma. Imre Esa, du pluggar sista året ekonomi och har bott hemma under hela studietiden. Varför har du valt att göra det?
1: Jo, men det är ju för att det är det billigaste alternativet helt enkelt. Jag valde skola efter vart jag bor. Och så fick det bli så.
0: Hur är det då? Fördelar, nackdelar?
1: Ja, det är jätteskönt egentligen. Man sparar pengar, man kan jobba lite på sidan. Det är bättre förutsättningar för framtiden. Och så finns det ju också kollektivt hela vägen dit. Nackdel skulle jag säga att det tar ganska lång tid.
0: Med vad då?
1: Att pendla, att åka dit. Ta cirka 1,5 timme och sen tillbaka.
0: Vad är det du pendlar mellan?
1: Nej, men Södertälje till Eskilstuna.
0: Mm. Och är det att mamma lägger sig i och sådär när man är vuxen student?
1: Ja, det är ju så. Man bor under föräldrarnas tak. Då är det under deras regler också. Man känner inte att man har fått det vuxna liksom än.
0: Nej, jag ville bara känna för det också, att det fanns där. Känner du andra? Har du kompisar som har gjort samma val som du? Valt att bo hemma?
1: Ja, de flesta som jag pluggar med faktiskt, de bor hemma. Jag har en som flyttade. Hon flyttade tillbaka efter ett år på grund av kostnaderna faktiskt.
0: Men om du hade fått välja helt fritt, bara i fantasin, hade du då helst velat bo själv?
1: Jag hade nog velat testa den erfarenheten. Det blir ett helt nytt sätt att leva, tror jag. Mm. Lite eget ansvar och man får testa på.
0: Och vad är din bild av bostadsmarknaden för dig och andra studenter?
1: I våran bild skulle jag nog säga att det är ganska dyrt. Man måste nog lånesätta sig och ta det på sig. Det är nog inte så många som kan flytta utan att ta lån just nu, som pluggar.
0: Häng kvar och lyssna på det här. För en stund sedan pratade jag med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Och så här säger hon om hur vanligt det är att studenter, som du Imra, väljer att bo kvar hemma.
2: Mm. Det vi ser är att det har blivit vanligare med tiden här. Man kan se ett skifte från pandemin och framåt. Där man kanske bor hemma lite längre och har lite andra rörelsemönster när det gäller studierna helt enkelt.
0: Och hur påverkar det bostadsmarknaden?
2: Ja, men vi ser ju ett lite lättat tryck på studentbostadsmarknaden. Men vi ska också komma ihåg att det här är en del av den övriga bostadsmarknaden. Bara ett par procent av den övriga hyresmarknaden. Och som ju också är tillgänglig för studenter i stor mån. Så blir det lättare att få vanlig hyresbostad, så påverkar det ju också liksom, trycket på studentbostäder kan man säga.
0: Och vad är de stora orsakerna till att läget ser ljusare ut?
2: Ja, men det är dels att vi har haft ganska hög nyproduktionstakt över en tid. Som det har tillförts fler bostäder till studenter helt enkelt. Men det är också så att efter pandemin så är det fler som väljer att bo hemma. Mer eller mindre frivilligt kan man säga. Det är också den ekonomiska oron som är nu. Men vi ser också generationsstudier lite grann att den här generationen som är ung nu och bor hemma trivs faktiskt bättre med att bo hemma och vill det i större utsträckning än kanske min egen generation 80-talister. Sådär. Så det är andra normer också kring boendet som vi ser florerar så att säga. Men den ekonomiska oron tror jag inte man ska underskatta. Lite att man sitter stilla i båten kanske och väntar med att ta det där klivet ut och skaffa sin egen bostad och flytta någonstans och så. Frågan vad den långsiktiga trenden kommer vara.
0: Och i de klassiska studentstäderna har det ju varit en evighetsfråga. Lund, Stockholm, Uppsala, Göteborg. Var ska studenterna bo någonstans? Hur ser läget ut där?
2: Ja, men det vi ser faktiskt, det skönjer en lättnad på något sätt över hela Sverige, men i olika grad, så är det klart att det fortfarande är tuffare att få en bostad i de hetaste kommunerna så att säga för att studera, vilket också sammanfaller med storstadsregionerna där det är en tuff bostadsmarknad övrigt också för många, många målgrupper. Så att det är fortsatt tufft, framförallt kring höstterminstarten där. Men sen lättare, så vi ser också att kötiden även i Stockholm till exempel har varit lättare att få en bostad nu under våren i Stockholm än vad det har varit tidigare. Och även i Göteborg och så. Men det beror också lite på vilken bostadstyp man är öppen för. Så att, är man som student öppen för att bo liksom i en korridorsbostad med kanske lite enklare äldre boende, så har man ganska goda möjligheter att få en bostad även i till exempel Göteborg där jag själv sitter. Mm. Även nu på våren.
0: Och de studenter som oroar sig att stå utan bostad, vad vill du säga till dem?
2: Nej, men att verkligen ta reda på hur det ser ut och För oron är kvar lite grann på samma nivåer som tidigare. Alltså bilden av att det är väldigt tufft att få en bostad som student hänger liksom lite kvar. Och den stämmer inte alltid. Så försök titta på möjligheterna som finns. Sök upp vilka aktörer som finns på den orten du pluggar. Tänk dig att plugga. Fråga studentkåren. Kanske de har ofta ett bra överblick. Och ställ dig alla köer som finns tillgängliga. Man ska komma ihåg att det ofta är en kö här för bostadsaktör. Liksom. Och ställ dig så tidigt du bara kan.
0: Så då kan vi säga till alla studenter som oroar sig, det ser bättre ut än vad du tror. Det är bara till att sätta igång.
2: Ja, och jag kan säga också, det finns faktiskt en hel del aktörer som nu när det har varit lite kanske svårare att få bostäderna uthyrda under våren erbjuder teckna tidigt möjligheter. Så man kan till och med teckna kanske en bostad i april och med option att liksom, om man kommer in. Det finns sådana lösningar på vissa orter också, så att spana tidigt.
0: Så lät det alltså när jag pratade med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Jag hörde du, Imra, det ser ljust ut. Tack så dra, E-tuna.
1: Ja, det hörde jag faktiskt. Det får jag faktiskt kika på.
0: Ja, vad tror du om dina chanser? När flyttar du?
1: Ja, nu har jag ju pluggat klart. Så det kanske blir om jag har ett år till.
0: Ja, och du har sparat lite pengar dessutom.
1: Det har jag faktiskt. Det har varit skönt att bo hemma också.
0: Ja, nej, det får vi inte ta bort. Men nu är det dina egna regler.
1: Ja, så får det bli.
0: Så får det bli. Tack så mycket, Imra Esa, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själva.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, en låt som är med i kvalet och vilken låt som blir årets sommarplåga som vi ska prata om senare. Vi ska också prata om fotbollen, att Örgryte IFK Göteborg-matchen igår fick avbrytas på grund av att man började elda på IFK Göteborgs läktare. Nu är idrottsminister Jakob Forssmed uttalat sig och säger att regeringen ser allvarligt på händelserna under läktaren. Johan Kücükaslan, reporter på fotbollsreporter på SVT, är vår gäst. Han kommer hit så fort ni har fått ta del av era lokala nyheter.
1: Klockan är 1:30. Nyheter i P4 Västernorrland. Hovrätten har idag kommit med sin dom mot en man i 30-årsåldern från Örnsköldsvik som döms för att ha smygfilmat flickor och unga kvinnor. Det skedde bland annat i omklädningsrum på Skyttys IP och genom personers fönster. Hovrätten fastställer tingsrättens fängelsedom på 2 år och dömer även mannen för barnpornografibrott. Hovrätten gör också vissa ändringar i skadestånden till flera målsägande. I övrigt gäller tingsrättens domslut. Det var i mars som mannen dömdes i tingsrätten för bland annat grovt olaga integritetsintrång, kränkande fotografering och olaga förföljelse. Men då friades han från barnpornografibrott. Förra veckan var det dags för Eldsjälsgalan och årets eldsjäl inom hälsa, det blev Katarina Ullén från Kovlands IF.
2: Kändes otroligt overkligt men också jätteroligt för både mig själv och även för föreningen.
3: Och vad betyder det då? Vi börjar med, vad betyder det för dig i ditt ideella arbete?
2: För mig betyder nog att jag gör någonting bra som jag kan fortsätta att göra framöver också.
3: Och vad betyder det för föreningen? För det blir ju en sudd med pengar både till dig och till föreningen.
2: Nej, men föreningen blir det ju liksom att alla kan vara en stor förebild. Att gör man ett bra jobb som ledare eller som idrottsintresserad så kan man nå det där lilla extra.
3: Hur har ni firat detta nu då?
2: Det började med att vi firade när vi kom hem från tågstationen. Så stod Kollans IFs medlemmar, några av dem som hade möjligheten där, och hälsade oss välkommen hem. Och det betyder otroligt mycket liksom, att de tar emot och firar det tillsammans med oss. Sen var det fotbollsträning på kvällen, så det blev glass till alla barnen som var där.
1: Årets eldsjäl inom hälsa. Katarina Ullén från Kovlands IF alltså. Reporter var Fredrik Birging. Så väder. Mulet och fram på dagen drar regn in söderifrån. Temperatur 9-13 grader och omkring nordlig vind. Under natten övergår det till uppehållsväder och i söder klarnar det upp. Länsnyheter, Linnea Kibe.
0: P4 Extra är tillbaka. Han är sportjournalisten vi sett i alla väder på skidtävlingar och fotbollsmatcher. Men sen ställde han upp i lekprogrammet Förrädarna och blev en spelare som gjorde sig känd för sina tvärsäkra och hittills ofta felaktiga analyser. Välkommen till P4 Extra, Johan Kücükaslan.
4: Tack. Vilken presentation.
0: Jag tänkte jag tar den snabbt så du inte hinner sticka emellan.
4: Nej, exakt. Ja,
0: vi har mycket att prata om. Det ska bli internationell fotboll och svensk fotboll. Men först, alltså, den här uppmärksamheten kring Förrädarna. Gick det att föreställa sig vad som väntade på andra sidan när du fick tillbaka din mobil och fick kliva ut från slottet?
4: Nej. Alltså det är helt galet faktiskt. Och jag har ändå jobbat med stora sportevenemang som OS och fotbolls-VM, fotbolls-EM. Varit med På spåret, men nej, det här är någonting annat. Det är en väldigt engagerad publik och de är många. Och de är många som har åsikter.
0: Ja, men precis. Det är ju ett program som går ut på att man genom tjuv- och rackarspel ska lista ut vem som är förrädare och vem som är trogen. Det är ju en uppenbar lek som går ut på att bedra varandra. Det avslöjas ju lite i titeln, men det känns som att det här lever kvar liksom.
4: Gud ja, och framförallt en viktig sak som många tittare verkar glömma är också att det handlar om att överleva där inne. Så att man har ju lite olika taktik. Jag har ju varit väldigt offensiv i det här spelet än så länge. Och det var ju en medveten taktik från min sida, för att som trogen handlar det också om att inte bli mördad om nätterna av förrädarna. Mm. Så jag var väldigt offensiv av mig och jag kände också att det är ett underhållningsprogram. jag vill ändå bjuda på lite underhållning när jag är där inne. Jag hade kunnat inta en mer passiv roll, men det är inte riktigt så som jag är. Men nej, det har varit speciellt.
0: Ja, vi ska prata mer om det såklart. Sportjournalisten Johan Kücükaslan gästar oss idag. Vi ska även prata det taktiska och det psykologiska när leken blir allvar. Och såklart, jag har kommit nya uppgifter från FIFA idag. En ytterligare korruptionsskandal. Och matchen igår, derbyt i Göteborg, IFK Göteborg mot Örgryte som fick avbrytas på grund av att det började brinna på läktaren. För övrigt en match vi ska rapportera från vid startsignalen. Men luta dig tillbaka Johan och njut av lite country, för sen kör vi hårt.

0: Be by you, Luke Combs. Ja, vi har fått främmant här i P4 Extra, sportjournalisten till SVT-profilen Johan Kücükaslan är med oss idag. Och innan vi ger oss i kast med att prata fotboll så måste vi avhandla Förrädarna. För er som inte har sett det kan vi säga att det är ett program där man låser in vuxna människor, så ska de konspirera med och mot varandra och försöka räkna ut vem som är trogen och vem som är förrädare. Johan, du har gjort några starka analyser, ska vi säga, med blandad framgång. Och när du ser dig själv i programmet, när du sitter där vid tvn, eller jag gissar de skickade hem till dig produktionsbolaget, ja, vem ser du då? Vem är han som spelar du?
1: Nej, men jag skrattar ju ändå åt mig själv väldigt mycket, för att jag tycker att jag stundtals är underhållande. Men du anar inte hur många gånger jag sitter där och kollar på mig själv och tänker bara, håll, ja, pip Johan, sluta prata hela tiden. Det är konstant kackel från min sida. Jag kan inte hålla tyst. Man blev väldigt extrem där inne, så är det ju. Och det var verkligen så att jag vaknade varje morgon med ett nytt självförtroende. Och det kände jag att jag var tvungen att göra, för att jag var så nedstämd om kvällarna efter att jag hade skickat ut en trogen. Och kände, nej, men nu har jag gjort bort mig igen. Och så vaknar jag på morgonen, ja, men vad ska jag göra? Ska jag lägga mig ner och dö? Nej, jag måste försöka hitta en förrädare innan jag lämnar det här spelet. Och du vet, man misstänker folk, det är någon som ler på ett konstigt sätt, det är någon som säger någonting som verkar misstänksamt.

0: Och sen så ska ni då gissa och tro saker. Vad tror du gör att du har engagerat så mycket? Det är ändå säsong 5, men det känns något speciellt här.
1: Ja, nej, men det är fascinerande hur folk är engagerade, men det är också för att det är så himla bra producerat, tror jag. Produktionsbolaget gör ett otroligt jobb med redigeringen. Det byggs upp en dramatik, det är cliffhangers efter varje avsnitt och det här psykologiska spelet och se hur folk påverkas. Alla påverkas olika. Jag blev ju otroligt nedbruten där inne just på grund av den här isoleringen. Att man är, du bor i ett rum utan fönster. Du får inte prata med folk när kamerorna inte rullar. Efter några dagar så blir man ju helt tokig i huvudet tyvärr. Och det är ju tanken med det hela. Alltså för att hade vi fått prata, sitta och ta en kaffe off camera, ja, men då hade det blivit ett helt annat program. Så jag förstår ju att premisserna är som de är för att få fram de här känslorna. När man är där inne så är man verkligen fast i en bubbla. Det är som att vara med i Big Brother egentligen. Du är helt avskärmad från omvärlden.
0: Ja, principen är ju densamma. Ja,
1: precis.
0: Mm. Var det roligt då?
1: Det var jobbigt när jag var där. Jag grät mycket, var hos psykologen ett par gånger. Men sen när jag väl kom ut så tyckte jag att det var bland det roligaste jag har gjort också. Sen det här spelades in i höstas. Sen har det varit speciellt efteråt när det har börjat sändas igen. Och allting bara, alla minnen växte till liv, man ser folks reaktioner. Men överlag har jag också tyckt att, alltså jag har ju suttit och jag tycker det är underhållande och jag känner ändå så här, jag är med och bidrar till underhållningen och är med och berör. Och jag vet ju mycket väl, jag har jobbat med tv länge, för mig är bra tv att beröra folk på gott och ont. Jag hade tyckt att det var tråkigt om jag hade varit en passiv och feg spelare och bara suttit där tyst. Det är ju inte riktigt den jag är. Nej, men en väldigt lärorik upplevelse.
0: Men det som också är speciellt här känns ju, utan att vi ska nämna några namn, det känns som att konflikten har liksom följt med ut i verkligheten på ett sätt. Vad ska vi säga, under den 30-åriga dokusåpa-historien som har funnits, att ni umgås inte som kompisar och skrattar om gamla tider allihop.
1: Nej, eller så här, en stor del av oss gör det, men det har varit fascinerande för mig också att se hur olika människor hanterar den här upplevelsen på olika sätt. För mig var det så här, alltså 5 minuter efter att jag hade lämnat det där slottet så kände jag så här, ja, det här var ett spel, vad kul vi hade, och så var man inte sur på någon. Men nej, det är speciellt hur personligt man tar saker och ting. För mig är det bara en lek det här. Spelet går ut på att du ska rösta ut människor och ljuga och vara paranoid. Och för mig så här, jag lämnade spelet när jag lämnade slottet. Men nej, det är faktiskt fascinerande att se hur människor hanterar det där på olika sätt. Att man tar det så personligt.
0: Och nu har du landat.
1: Ja.
0: Skönt. Kontakt Jätteskönt. Med produktionen fortfarande.
1: Vad sa du?
0: Har du kontakt med produktionen fortfarande?
1: Ja, men de har faktiskt varit jättebra. För att det har varit några avsnitt där jag har fått ta emot en del elaka kommentarer. Och där har faktiskt producenterna varit supersnälla och haft kontakt med mig varje vecka i princip för att fråga hur jag mår och om jag behöver någon hjälp och sådär. Så att jag känner ändå att de har tagit ett ansvar. Och jag känner också så här att de har klippt det på ett bra sätt. Jag förstår varför de har klippt saker och ting som de har gjort. Det är klart att det kan vara väldigt vinklat ibland, men jag jobbar ju själv med tv och förstår att man måste välja en linje. Det är mycket material som ska sammanfattas till en timme per vecka.
0: Det är det vi i branschen kallar för tydlighet. Men innan vi avslutar reality-segmentet här, vilken är nästa reality-show du tänker ställa upp i?
1: Nej, men jag är avskräckt för det. Jag vet inte om jag kommer nog inte vara med i en reality där jag måste rösta ut människor igen. Jag skulle snarare vilja göra något feel good-aktigt sådär. Ja, men något lättsamt och roligt kanske.
0: Där man röstar in människor.
1: Ja, exakt. Nej, men där man bara får vara snäll. Ja, men så här bäst i test eller någonting sånt. Men jag, alltså det här med att rösta ut människor, jag mådde jättedåligt av det. Jag grät ju några gånger när jag röstade ut folk för att jag fick så dåligt samvete.
0: Det låter som att du är perfekt för Gift vid första ögonkastet. Johan Kuckersland, vi ska även prata fotbolls-VM som drar igång i juni. Du ska ju vara på plats i USA. Vi ska jabba upp guldgrävarstämningen.

0: Firework, Katy Perry. Sportjournalisten Johan Kücükaslan är med oss idag. Vi ska blicka framåt mot juni månad då fotbolls-VM drar igång i Mexiko, Kanada och USA. Men först måste vi diskutera den inställda eller snarare avbrutna allsvenska matchen igår. Följande hände. Bottenlagen, IFK Göteborg och Örgryte spelade i derby. Under de första 10 minuterna var det tyst från båda klackarna i en protest mot polisen. En halvtimme senare fick matchen avbrytas på grund av att någon eller några hade satt fyr på IFK Göteborgs supporterläktare. Och idag klockan 3 så ska matchen spelas klart inför tomma läktare. Johan, du leder ju fotbollsstudion på SVT. Vad sa ni om det här igår?
1: Nej, men vi konstaterade, eller våra experter konstaterade, att det såklart var väldigt tråkigt. Det är scener man inte vill se, men också att man hade det på känn att någonting skulle hända med tanke på hur det har sett ut mellan Göteborgssupporterna och polisen i väst som har varit rätt hårda där. Sen reagerade man också på att det här avbrottet pågick 1 timme och 20 minuter innan beskedet kom att man avbryter matchen och spelar klart den idag. Och det reagerar ju väldigt många på att det tar så lång tid. Det här är ju ingen fråga för domarna eller lagen, utan det här var ju polisens beslut i slutändan. Men nej, alltså det är så tråkigt att se de här scenerna. Det är tråkigt att se flaggor brännas på läktarplats. Och så, man reagerar bara baserat på det man ser på tv-bilderna, så reagerar man också så att man har sett betydligt värre saker på fotbollsläktare i Sverige. Att så här, oj, var det här en överdriven reaktion? Men jag läste polisrapporten och man förstår ju någonstans varför de har agerat som de har gjort. Men det här är ju ingen hållbar situation. Alltså så här kan du ju inte fortsätta.
0: Nej, men det fortsätter ju och fortsätter. Ja. Och vad tycker du själv om den här kulturen som är runt om matcherna, att vi ska få hylla vårt lag? Vem är det som inte gör tillräckligt?
1: Det är så svårt för mig att uttala mig om det, för att jag har ändå varit på så många fotbollsmatcher internationellt och sen i Sverige, och jag kan helt ärligt säga att vi har en av Europas bästa läktarkulturer i allsvenskans, sett till hur liten ligan är, så är det faktiskt 2 ligor som kan mäta sig med det vi ser i Sverige. Och jag menar, inramningen är ju fantastisk och där bidrar ju pyrotekniken också. Sen kanske man önskar att den var organiserad istället, att man kommer fram till en sån lösning. Men jag tror att det blir väldigt triggande för många supportergrupper att få de här tydliga direktiven och förbuden från polisen. Och det här gör ju någonstans att de blir provocerade och att de bara bränner mer då. Dialog, som allting annat i det här samhället. Man önskar ju verkligen att supportergrupperna satte sig och pratade med polisen och kom fram till någonting. Ja. För det är bara förlorare, så som det är nu. Det är inte normalt att man skjuter upp matcher, ställer in matcher och skjuter upp dem, så som vi såg igår. Det är inte normalt att man väntar 1 timme och 20 minuter på att få besked. Det är ju så avskräckande för den stora breda massan som ska titta på det här. Mm. Men det är tråkigt, för vi ser det gång på gång. Och det här har hänt förut och det kommer hända igen.
0: Ja, och att nästa steg är att det kommer att börja påverka det sportsliga också. Men ja, som sagt, det kommer att fortsätta ett tag till. Så vi hoppar över till sommarens stora begivenhet. Fotbolls-VM i 3 länder. Vad är din uppgift där?
1: Jag kommer till att börja med bevaka Sverige så länge de är kvar i turneringen tillsammans med SVTs nya expert Olof Mellberg. Det ska bli väldigt kul. Vi har vår bas i Dallas och kommer följa då landslaget under träningar, under matcher. SVT sänder ju 2 av 3 gruppspelsmatcher. Vi sänder premiären bland annat. Så att det kommer bli så himla kul. För att sist jag bevakade Sverige ett mästerskap på herrsidan så var... Gud, det var 5 år sedan. Det var EM 2020 som blev uppskjutet till 2021 på grund av pandemin. Och det är en speciell känsla att bevaka Sverige i ett mästerskap. Jag har gjort så många EM och VM utan Sverige och det är ju inte samma sak. Så att jag är väldigt pirrig, alltså, och förväntansfull.
0: Ja, och det ska ju bli intressant också, för det diskuterades ju i samband med att när Sverige gick till VM, när vi i 88:e minuten Gyökeres drog dit den mot Polen och allt blev kvar, så var tv-reportrarna började krama som någon brast ut i nationalsång. Och återigen så hade vi diskussionen om huruvida, nu säger jag, ni journalister ingår i hejaklacken eller ska rapportera om vad som händer. Vad är ditt ställningstagande där?
1: Ja, men balans. Balans är väldigt viktig. Jag tycker man får vara glad som journalist. Men det finns ju gränser. Hur man beter sig på en pressläktare framförallt, tycker jag. Alltså det är klart man vill att det ska gå bra för Sverige, för det betyder så mycket för folket, det betyder mycket för oss i intresset kring mästerskapet. Men jag tycker ändå man får hejda sig lite grann när man är där och bevakar landslaget. Samtidigt är vi också bland de mest kritiska när det går tungt. Jag menar, Jon Dahl Tomasson fick en del tuffa frågor från den svenska presskåren i höstas när det såg ut som det gjorde. Så jag känner så här, kan vi kritisera när vi bör kritisera, så kan vi också få vara lite glada när det går bra.
0: Mm. Men om vi liksom ska dela upp det lite grann i två läger, för det är ju komplicerat det här, speciellt när det kommer till tv, för det är enorma rättighetspengar som kanalerna betalar. Det gäller för er som är på plats och rapporterar att hålla upp ett intresse. Man måste liksom pumpa på och driva på intresset, samtidigt som det gäller att hålla huvudet kallt och liksom inte springa med i flocken. Tycker att ni granskar så mycket som ni kan? Vi har pratat om läktarkulturen, och idag så kom det en ny korruptionsanklagelse inom FIFA. Eller jublar ni liksom lite för mycket? Vilka sida där står du på?
1: Alltså jag tycker ändå att svenska sportjournalister, vi kollar på fotbollsbevakningen överlag, är väldigt bra. Vi kan ställa de kritiska frågorna, vi kan rapportera problemen kring FIFA. Sen så har vi ju ett samhälle som är väldigt drivande av sociala medier nu för tiden. Och man vet att klipp på sociala medier där folk jublar, där folk är glada, att det går bra. Och det här kan ju också trigga sportjournalister att säga, oj, det här är bra content, jag kommer få många likes på det här, vårt konto kommer växa. Och det är lite problematiskt, tycker jag, att som journalist då, att man, ja, men det är viktigt att veta. Alltså att man inte glömmer det, att man är där som utsänd journalist.
0: Ja, det är ju referenter, kommentatorer som skriver den lilla lappen, och så sätter man på telefonen och så filmar man sig själv när man utbrister i gränslös glädje.
1: Nej, jag har svårt för det. Jag har svårt för att det här med att man ska filma sig själv på pressläktaren och visa när man jublar. Mm. Den har jag lite problem med faktiskt. Så jag tycker inte det känns inte så äkta, om man vet så, okej, kameran är uppe nu ska jag jubla.
0: Tre avslutningsvis korta frågor. 1. Hur kommer det gå för Sverige? Vad drar du gränsen vid godkänt?
1: Om de tar sig förbi gruppspelet och går till 16-del så är det godkänt, med tanke på hur det här laget har sett ut under en lång period.
0: 2. Kommer du att köpa en cowboyhatt med från USA till din pappa?
1: Jag ska försöka. Han tjatar varje gång jag åker dit. Tyvärr tar det så himla mycket plats i mitt bagage. Jag vågar inte lova någonting.
0: 3. Anna Anka var gäst här för inte länge sedan och sa och tyckte så himla mycket om dig och sa att när han kommer till Amerika, då ska jag bjuda honom på middag. Vad tror du hon kommer bjuda dig på för middag?
1: Jag är väldigt spänd på det, för att hon har tjatat på mig. Kommer du till Los Angeles? Kommer du till Los Angeles? Och jag vet faktiskt inte än hur mitt schema ser ut. Men det känns som Anna Anka, hon gillar så här kött. Så jag tror någon köttbit eller av någon liknande slag.
0: Du får lova att rapportera tillbaka. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra. Johan Kutschukaslan, sportreporter på SVT.
1: Tack.

0: Tjalala från höjden, högst på Riviera, Walter Nilsson. Efter nyheterna ska ni få träffa Fasanen Sune. Det blir en rapport från en inställd avbruten fotbollsmatch och så blir det sommarplåga. Men först och främst, dagens nyheter.
1: Två barn i förskoleåldern har förts till sjukhus med ambulans efter att ha blivit påkörda av en minibuss i Ljungby. Olyckan inträffade vid 13-tiden utanför en skola. Skadeläget för barnen är oklart, skriver polisen på sin hemsida. Gårdagens allsvenska derby mellan IFK Göteborg och Örgryte avbröts efter att Göteborgs supportrar startat en brand på läktaren. Idrottsminister Jakob Forssmed reagerar starkt på händelsen.
2: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
3: Och vad kan man göra där?
2: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed, och matchen ska spelas klart idag 3 utan publik. Reporter Rickard Elefalk. En 29-årig man och hans 23-åriga hustru döms till livstidsfängelse för mord på mannens mamma i Danderyd utanför Stockholm i juni förra året. Kvinnan mördades i parets bostad. 4 dagar senare anmäldes hon försvunnen av sonen och hittades senare död i en sjö. Paret döms också för grovt brott mot gravfriden. Båda nekar till brott. Hustrun döms även till utvisning på livstid. 2 av dykarna som dog i en undervattensgrotta vid Maldiverna har hämtats upp från djupet av finska specialdykare, rapporterar Reuters. Det var i förra veckan som 5 dykare, alla från Italien, anmäldes försvunna när de inte kom tillbaka efter att ha utforskat grottor på 50 meters djup. Samma kväll hittades en av de försvunna död och nu har alltså ytterligare 2 hittats. Den 86-åriga drottning Margarete i Danmark har nu kunnat lämna sjukhuset. Det skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Den danska drottningen har behandlats för kärlkramp genom operation. Det var Ekot 2 i studion, Veronica Metrevska. För fler nyheter, titta i appen Sveriges Radio.
0: P4 Extra rullar vidare i oförändrad hastighet. Jag heter Henrik Jonsson och vi trycker plattan i mattan. Lyxbilar bygger om till A-traktorer. 21-åriga Mattias förvandlar vrålåg till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Först var supportarna tysta i protest, sen satte de eld på läktaren. Idag fortsätter fotbollsderbyt. Nästan bara vi är på plats. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa! Pausa. Snart biter sig nästa sommarplåga fast. Vi ska se om vilken det blir. Kanske blir den här låten som i konkurrens med skånska brandmän och en svensk superstjärna kammar hem titeln Sommarplågan 2026. Den här låten har i alla fall toppat amerikanska Billboard-listan. Artisten är amerikanska Ella Langley. Låten heter Choosing Texas.

0: Om en knapp timma, det vill säga klockan 3, återupptas det allsvenska derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte som avbröts efter brand på läktaren igår kväll. Så här lät det igår när beslutet kom.
1: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Örgryte mot IFK Göteborg, 39 minuter och 10 sekunder. Det var som står på klockan. Ställningen är 1-2. Men publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Det var Radiosporten Susanna Andrén med mig nu. Christian Olsson, du är på plats för att referera matchen. Det är tomt på läktarna i sig. Alltså, hur är stämningen så här klockan 2 en tisdag eftermiddag?
2: Ja, stämningen är ungefär som det var under pandemin. Det vill vi ju inte komma ihåg egentligen, någon av oss, hur det var då. Men vi kanske ändå har det ringande, studsandes lite grann i baksinnena någonstans. Det var ju evenemang som genomfördes då, men då, trots att det var pandemi, och då fick det ju inte vara någon publik på läktarna. Det var rent surrealistiskt. Man förstod hur stora arenorna var, i idrottssammanhang till exempel, hur otroligt mycket betong som hade gått åt för att bygga dem. Och så, vilket var ganska pinsamt, inte minst för utövarna av sporterna, så hördes det ju väldigt tydligt vad de sa och skrek till varandra nere på planerna i de sammanhangen. Och den känslan är det nu också. Det är surrealistiskt, det är stort. Oj, vad Gamla Ullevi är en stor arena. Den känns ju inte, det är ju inte en av allsvenskans största arenor. Det går in 17-18 tusen här. Mm. Det var så många det var på plats igår. Det var utsålt, fullsatt. Men det är ju, när det är tomt, oj, oj, oj, vad stort det är. Och vad läskigt det är att vara här på något sätt nästan.
0: Matchen avbröts igår i första halvlek efter 39-10, hörde vi Sanna säga. Det stod 2-1 till IFK Göteborg då. Men vad var det som hände? Det. Ja, det gör det ju fortfarande. Ja. vad var det som hände egentligen igår?
2: Det som hände, det var ju det som Susanna var inne på då, att det hade varit oroligheter på läktarna, och vid två tillfällen så hade spelet blivit avbrutet av domaren. Gängse praxis hade följts av domarna, alltså i samarbete då med matchdelegaten, fotbollsförbundets utsände representant som ska övervaka att allt går bra till vid en allsvensk match. De kommunicerar och kom fram till vid två tillfällen att på grund av läktaroroligheter, vid första tillfället så eldades väldigt många bengaler, rök utvecklades, det gick inte att se tillräckligt mycket för att spela vidare. Spelet avbröts, och vid andra tillfället så ändrades då enligt uppgift en ÖIS-flagga upp på IFK Göteborgs kortsidesläktare där de många supportrarna står. Och i det sammanhanget så blev då dessutom en polisman skadad av rök och fördes till sjukhus för vård. Han har sedermera, eller hon sedermera, släppts under dagen idag. Allt detta sammantaget gjorde att de som arrangerar matchen inte kände att gjorde bedömningen att säkerheten inte kunde garanteras, och därför avbröts matchen.
0: Och det var ju väldigt lång tid, en timme och 20 minuter som vi fick vänta på det beslutet. Båda klubbarna sa att de ville spela vidare, men varför blev det inte så?
2: För att arrangören, alltså i det här fallet Örgryte och Svenska fotbollförbundet, inte kunde garantera säkerheten. Därför kunde de inte spela vidare. Den bedömningen gjordes. Sen säger ju lagen alltid i sådana lägen, skulle jag gissa, att de vill spela vidare, för de är ju mitt inne i en match. IFK Göteborg vill ju spela vidare, för att de har ju ännu inte vunnit i årets allsvenska, det forna storlaget. De har ju en seger på gaffen här nu mot ÖIS, leder med 2-1. De vill ju spela vidare. ÖIS hade precis gjort mål, reducerat till 2-1. De vill ju spela vidare, de var ju på gång. Och därför så, det kommer ju i ett sånt här läge väldigt många olika motstridiga besked från olika källor. Och så ska det då värderas och sättas ihop till en helhet och bli en slags kontext som funkar. Och det är det de gör på ett sånt här matchmöte, de olika representanterna. Det är polisen, det är de deltagande klubbarna, det är fotbollsförbundet, och de ska då komma fram till hur de ska gå vidare. Och någonstans kanske man kan tycka att det är rimligt att det är bättre att det blir rätt och att det tar lite tid än att det går snabbt och blir fel. Vad vet jag?
0: Och varför traskar man inte bara upp och hämtar de som har gjort det, den som står där med en förtäckt ansikte och en bengal i handen?
2: Ja, varför gör man inte det, Henrik?
0: Ja, jag undrar också det. De syns ju.
2: det är ju precis den situationen som är. Och i den här, för att ta det ordet igen, kontexten, förhållandet mellan polisen och supportrarna i Göteborgsområdet, så finns ju ett stort missnöje från supportrarna med polisens annorlunda arbetssätt till den här säsongen. Det går ut på att polisen har, i den här delen av landet har resonerat som så att fotbollsläktarna kan ju inte vara ett område där vi inte har koll, där det är laglöst land, där vad som helst kan hända. Därför vill vi markera vår närvaro, därför har de börjat placera ut polisrepresentanter på läktarna bland folket, i motsats till det du har varit de senaste säsongerna då du har varit väldigt långt till närmsta polis från de läktarna. Det är ju en sån miljö. Polisen har tidigare resonerat så att vi går inte in där och väcker de björnar som står och ryter så att de ryter ännu högre, utan vi låter dem vara. Vi hoppas på det bästa, att det fixar sig ändå. Nu vill de ha ett annat sätt att jobba, och det tycker då inte supporterna är bra, och därför finns ett missnöje. Och därför kanske de från båda de hållen, från polisen och supporterna, är mer på tå i en sån här match, en sån här stor match som det är frågan om här, det här derbyt mellan ÖIS och IFK, än vad de är annars.
0: Ja, och vi pratade tidigare med din kollega, fast då från televisionen, Johan Kücükaslan, som sa att det här kommer att fortsätta ett tag till. Men om vi ägnar oss lite grann åt fotbollen, stod 2-1, eller det står, förlåt, presens fortfarande. IFK Göteborg leder innan matchen avgörs. Det är ju en desperat match. Båda lagen ligger där i allsvenskans botten och behöver poäng. Vad kan vi förvänta oss av den, den timmas arbete med en, och sen plus en 15 minuters paus däremellan för en kopp kaffe och en delicato mazarin.
2: Ja, kanske inte en så lång paus vad man kan förstå. De ska spela 6 minuter och lite tillägg då, och sen så en kort paus för att byta sida och sånt. Sen är då upplägget enligt det som har kommunicerats att de ganska snabbt därefter kör igång med den andra halvleken. Och då är ju det läget som jag var inne på tidigare, att IFK Göteborg, både IFK och ÖIS, är tabellens källare, som du säger Henrik. De är två av de absolut sämsta lagen efter de inledande 7 omgångarna i herrarnas fotbollsallsvenska. Man uttrycker sig ju sällan så direkt, så pregnant som jag nyss gjorde där. Men de är ju det. Det är ju två av de sämsta lagen i allsvenskan. Och det gäller otroligt mycket i grundläget. Många mil prestige, många ton med härlighet ifall man lyckas vinna en sån här match. Och när det då dessutom gäller så fantastiskt många viktiga 3 poäng där i tabellens botten, då står mycket på spel. ÖIS har tagit 5 poäng, IFK har vunnit en match. IFK har ännu inte vunnit men leder just nu. Och IFK rent fotbollsmässigt såg ju i den första halvleken, det som han spelas, ut som ett bra lag, eftersom ÖIS är det sämre laget av de två och hade så himla svajigt försvarsspel. Det kan
0: hoppas
2: fortsätta.
0: Ja, och vi hoppas att slaget om stan kommer att avslutas kamratligt
2: på plan,
0: ett annat, på plan framförallt, och efter matchen så tar man varandra i hand. Tack så mycket, Radiosporten, Christian Olsson. Christian Olsson, tack. På plats, Gamla Ullevi.

0: Mando Diao, strövtåg i hembygden. Inget Holmqvist i Åhus utanför Kristianstad har fått en ny vän. Han heter Sune och är en fasad. Och varje dag i ett år har han kommit och hälsat på något som P4 Kristianstad berättat om. Hallå Inget!
1: Hallå, hallå!
0: Har du hälsat på din vän Sune idag?
1: Nej, jag har inte haft honom här sedan i påskas.
0: Oj.
1: Han har övergivit mig, men dessförinnan har han varit här nästan i ett och ett halvt år.
0: Varje dag?
1: Men han har bytt revir, men det gläder mig bara för att nu är han känd lite överallt i Åhus. Och det är många som månar om honom.
0: Ja,
1: så det gör mig bara lycklig.
0: Ja, det kan jag förstå. Men vi tar det från början. Hur lärde du och fasanen Sune känna varandra?
1: Jo, det var så här att jag hade matat en vanlig fasanhona som jag döpte till Stina sedan hösten 24. Och sen plötsligt då i januari, tror jag det var i slutet av januari, så kom hon och gick och sen plötsligt kom Sune. En stor, vacker, engelsk fasan är han, grön fasan, säger grannarna, och det tror jag att han är. Och då plötsligt stod han också där och var här, och sen har han varit här. Ja, han kom alltid till frukost, ibland kom han både frukost och lunch och middag. Men han var hela tiden här runt omkring. Alla grannarna runt omkring hörde honom och såg honom. Och så gick han omkring överallt på gator och torg och i Åhus. Inne i centrala Åhus.
0: Ja,
1: men
0: är
1: hos mig var han varje dag. Utom en gång.
0: Jaha.
1: Då fick jag efterlysa honom.
0: Nej, hur länge var han borta då?
1: 10 dagar.
0: Oj.
1: 10 dagar. Då satte jag in på Facebook på vårt medium här i Åhus. Då satte jag in en annons med efterlysningar och då fick jag veta att han hade setts lite här och var. Och det gladde mig ju. Men inte någon alldeles alltså för dagen. Men på 11:e dagen stod han plötsligt i trädgården igen. Och då skrev jag på Facebook så här att nu är Sune tillbaka. Haltande, rädd och vrålhungrig.
0: Ja. Men fortsätt.
1: Ja, det var en man som skrev då på svaret. Är det din man?
0: Men är du inte orolig nu när han var borta då
1: och
0: kom tillbaka? Jag menar, han är ju ändå han verkar ju inte vara så rädd för människor. Han är ju ändå en fasan, en vän för dig, men kanske lite morbid sagt, alltså, en delikatess för andra.
1: Jo, det har jag tänkt på många gånger. Stina, hon försvann på vårkanten och hon har jag faktiskt misstänkt att hon hamnade i grytan hos någon. Men nej, Sune är för...
0: Han är
1: så speciell. Han är förkänd och speciell, och det gör mig glad att han är.
0: Mm. Mm.
1: I början trodde vi inte ens att han var flygg. Mm. För att han sprang fram och tillbaka framför min grind tills jag gick ut och öppnade för honom.
0: Men om du springer på Sune så hälsar honom från oss, och tack så mycket för att du var med i P4 okay. Extra. Okay. Inget Holmqvist i Åhus. Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Don't look any further, Dennis Edwards. Sommaren är på väg och med den årets sommarplåga, alltså inte myggen, getingarna, utan låten som spelas överallt och som man, vad som man vill eller inte, kan hela texten till plötsligt. Natasha Asami, musikreporter på P3, välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
1: Ja, men det får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska ju gärna, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vilja sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
0: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga. För att komma direkt i rätt stämning så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Oh, wow.
0: Huvudet. Vad känner du?
1: Mållös. Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även om, alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför heter sommarplåga, antar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt i alla fall. Vad var det?
1: Det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har också ett annat populärt samarbete upstateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun, det gör att den blir, ja men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in, den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta, och nu då när jag tänker när solen slår till på riktigt, så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till, den här är lite mer oväntad måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå. Så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Vi har en cliffhanger inför den tredje låten. Vi tar nyheter, sen är vi tillbaka mot sommarplåga.
2: Klockan är 2:30, lokala nyheter nu i Västernorrland. Lokförarutbildningen i Sundsvall får allvarlig kritik av Myndigheten för yrkeshögskolan, som gjort en granskning efter klagomål från studerande på utbildningen. Bland annat så handlar det om att det inte funnits tillräckligt med praktikplatser och att studenter inte informerats om risk för placeringar på andra orter, vilket också lett till kostnader för dubbla boenden. Många hade heller inte fått tillräckligt med körtimmar under utbildningen, utan behövt kontakta järnvägsbolag för att ordna det själva. Utbildningen får också kritik för brister kring betygssättning och omprov, och anordnaren av utbildningen måste nu vidta åtgärder för bristerna innan höstterminen. Anordnaren, som heter ProTrain, avböjer och kommenterar kritiken. Det är 12 år sedan sist som en svensk vann ett internationellt etapplopp på cykel, men i söndags då hände det igen. För 22-åriga Jakob Söderqvist från Matfors utanför Sundsvall vann loppet Ungern runt, och han tror att vädret var till hans fördel.
3: Det är inte jättekul att cykla i regn. Det är inte det jag älskar allra mest. Men jag älskar det ju mer än vad spanjorer och italienare gör. Där får man ju ändå dra fördel av vart man själv växt och kommer ifrån.
4: Tävlingen avgörs över flera dagar och delas upp i olika delsträckor, där varje etapp har en egen vinnare. Sen räknas tiderna från alla etapper samman för att få en totalvinnare. Och Jakob Söderqvist vann alltså, trots att han vurpade.
3: Samtidigt som man ställer sig upp och så ser man ju dessutom sina bästa konkurrenter fara iväg i 60 km i timmen medan man själv står stilla. Det är ju ingen jättekul situation att vara i så sätt. Och det kan bli en viss påslag av adrenalin, och det är ju verkligen bara laget som kan stötta upp en och visa att de finns där. Det är det som tar en tillbaka egentligen och gör andningen normal igen.
2: Ja, det sa Jakob Söderqvist som alltså vann cykelloppet Ungern runt i helgen. Reporter var Linnea Kibe. Så tar vi en titt på vädret. Nu fram på dagen så är det en del regn över länet. Det här har dragit in söderifrån. Temperaturerna ligger mellan 9 och 13 grader, och så har vi omkring nordlig vind. Under natten väntas uppehållsväder och i söder efterhand uppklarande.
1: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi är på sluttampen av att gissa vilken som blir årets sommarplåga. Eller vi och vi, det är du, Natasha Asami, musikreporter på P3.
0: Gör mitt bästa.
1: Jo, men jag tycker att du kommer med den pondus man ska ha. Vi började med Sara Larsson, Midnight Sun. Ganska modern låt som har spelats men kom i en ny version. Sen har vi en Billboard-etta som country som har liksom landat i Sverige. Choosing Texas med Ella Langley. Jag måste säga, jag saknar något som liksom bara sådär exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja,
1: som
0: man kanske du får här nu.
1: Ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Mm. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher. Och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, har ju liksom, det har ju fart. Den har ju en, ja, men refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Så tror jag den här, ja, men den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om, när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina oj, spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om återigen perfekt för sommaren. Det är den här, ja, men det är glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.
1: Det blir Brandmännens Brandsta City Slickers sommar, säger Natasha Azami, musikreporter på P3. Och i väntan på att se huruvida Natasha spådomar slim, ska vi slänga oss handlöst ut i nostalgins oändliga källa och slumpa fram en gammal sommarhit. Vi ska snurra på vårt sommarplåge, lycka och jul för att få fram vilken musikaliskt minne vi ska släppa loss här och nu. Så hjulet snurrar 2020, 70, 80-tal, stannar 89, 90, 91. Ja, 1991, vad var det för? Jo, Boris Jeltsin blev Rysslands första demokratiskt valda president. Sveriges statsminister Ingvar Carlsson åkte till och sökte medlemskap i EU, eller EG som det hette då. Och i maj, för 35 år sedan, vinner Sverige hockey-VM. Carola tar hem Eurovision Song Contest samma kväll. Och på radion sjöng Pelle Almgren, och wow liksom, att vi skulle göra det om igen.

Pelle Almgren, wow liksom, om och om igen. Du kanske har sett dem, eller krupit bakom, snygga, dyra vrålåk som segar sig fram i 30 km i timmen. Antalet A-traktorer, det är väl lite slarvigt även kalla EPA-traktorer, har tredubblats i Sverige på 10 år. Och fordonen har gått från landsbygdskultur till att nu också inta städerna. Och med det syns en helt ny sorts bilkultur. Nu är det lyxmärken som Porsche, Jaguar, Alfa Romeo som är den röda triangeln där bak retar gallfeber på bilisterna genom att bromsa trafiken. Matteus Maciasztek

0: skillnaden?
1: Ja, skillnaden, den stora skillnaden, många kallar ju de här EPA-traktor eller EPA, men det är inte riktigt samma sak, utan en EPA eller en EPA-traktor, det är en äldre variant som slutades tillverkas 1975. Och det var avsett som ett dragfordon, medan en A-traktor är liksom, det kan vara en sprillans ny Mersa, en sprillans ny Audi, Porsche, det finns allt där ute. Och det är liksom, det kan vara ja, vad som helst. Det är, i princip så är det en ombyggd personbil till en A-traktor som inte ska dra ett släp utan ska liksom glänsa omkring och åka runt. Man ska liksom åka runt och ja, se cool ut i dem typ.
0: Ja, men så då är det A-traktorer vi pratar om. Och vad tänker du när någon kommer in med en bil som har kapacitet att blåsa fram då en bit över 200 km i timmen och så ska du göra om den till ett långsamt gående fordon?
1: En del av mig tycker fortfarande kanske lite synd om bilarna, för jag liksom är en väldigt stor bilkille. Jag älskar bilar, alla sorters bilar. Men det här, jag tycker också det är kul, för jag har själv varit där liksom och har kört kanske inte liksom de coolaste bilarna, men lite modernare liksom Audis, och tagit mig fram och tillbaka till gymnasieskola och så vidare. Och ja, jag tycker det är coolt. Sen jag förstår att många tar illa upp.
0: Du är 21 år och driver din egen verkstad. Som jag förstår det, har du kö? Hur är det att stå i centrum för denna kultur?
1: Det är skitkul. Jag har fullt upp att göra, men jag vill gärna liksom ha mer att göra, som sagt. Jag gillar att ha mycket bollar i luften, så nu har jag väldigt mycket bilar i verkstaden som ska bli A-traktor, och det är allt från en Volvo V60 till en Mini Cooper av en nyare variant. Så det är verkligen superkul. Mm.
0: Du var själv, som du nämnde, en A-traktor-kille. Vad är din känsla inför framtiden? Kommer det att bli ännu mer 30 km fordon i stadstrafiken?
1: Jo, men det tror jag. Det har ju varit en ganska stor ökning på sistone. Och det är liksom, det kommer ju nyare och nyare bilar. Nu vet jag att det liksom, det finns ju Teslor där ute som är långsamt gående fordon. Och det blir ju fler och fler, och de reglerna är väl fortfarande ganska strikta för de nya A-traktorerna. Men med liksom med tiden så tror jag att de kanske höjer alltså hastighetsgränsen till och med. Och då får de gå lite fortare, vilket skulle kanske göra så att det blir lite mer flyt i trafiken med de här A-traktorerna.
0: Mm, och det här är ju fordon som framförallt har cirkulerat utanför citykärnorna om man har bott i en kranskommun eller en förort. Men nu är de ju då på väg in i stan. Varför det, tror du?
1: Det vet jag inte. Jag såg ett stort behov av att liksom, vi ligger på Surbrunnsgatan. Det är väldigt centralt. Och liksom det jag försöker göra är väl kanske liksom nå alla kunder, inte bara liksom inner city-kunder, men även liksom runt om. För jag har tidigare legat i Bålsta, men liksom märkt att det finns väldigt mycket där, men det finns också ett stort behov av någon inner city.
0: Mm. Är det så att, för den här epakulturen är ju lite bonnig, om man får vara fördomsfull, medan A-traktorerna är kanske lite flashigare. Är det liksom innerstadskidsen som har blivit bonnigare, eller är det bilarna som har blivit flashigare?
1: Jag tror både och. Snarare kanske andra varianten, där det liksom det blir flashigare bilar och det är inte lika mycket liksom gamla Volvos, det är mer liksom ja, men Audi, Smashor, och det är mer som ett transportfordon liksom, fram och tillbaka. Det ska liksom underlätta vardagen, kan man väl säga.
0: Och är det så att det är lite coolare bilar i stan och sen så är det lite mera bruksbilar utanför tullarna, i ditt fall i Stockholm?
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Jag skulle säga att det är lite blandat. Kollar man på till exempel Danderyd, det är väl kanske lite bit utanför stan, men även Sollentuna, Lidingö, Tyresö, liksom det spelar ingen roll vart man kollar. Det finns alltid det här spannet, för det finns lite äldre Volvos till exempel, gamla 740s till liksom, alltså Cayenne, Porsche Cayenne, Audi, Mersa. Det finns allt där ute faktiskt, och det är blandat vart man än kollar, tror jag.
0: Och då slutligen lite konsumentupplysning. Hur gör man en person när man tar en personbil som är tänkt att föras fram på ett visst sätt och gör om det till en A-traktor?
1: Ja, nu kommer jag att få det här låta väldigt enkelt, men jag vill bara
0: mycket
1: säga att
0: bra,
1: det är

0: Det är inte så enkelt som man tror att det är. Men i grund och botten, det man gör är att man måste strypa ner hastigheten för att den ska bara gå i 30 km i timmen. Och sen beroende på lite om det är en fyrhjulsdriven bil eller inte, så behöver man även kolla på viktningen av bilen. Det finns, eftersom att reglerna säger fortfarande att det är ett dragfordon, så måste den kunna dra och den måste ha rätt vikt på axel, på fram- och bakaxel, på drivande axel. Så man behöver vikta bilen eller bygga barlastflak, eller så är bilen fyrhjulsdriven. Och sen har man även växelspärr. Man måste spärra växeln om det är en manuell bil.
1: Och har du en drömbil, vad är det när du blundar varje gång någon ringer och frågar? Vad är det du hoppas på som du skulle få förvandla till en A-traktor?
0: Ja, jag kommer göra många upprörda nu, men jag håller tummarna. Jag håller tummarna att någon kommer in någon dag, även om det kanske känns helt omöjligt, med en Porsche 911.
1: Ja, det kanske är världens vackraste bil. Tack så jättemycket för det här samtalet och lycka till med bilarna och ta det lugnt i trafiken, säger man väl även när man kör A-traktor, va?
0: Ja, men det gör man. Tack så jättemycket.
1: Ja, tack för det, Mattias Maciasztek.
0: Tack.

0: Nu cykel. Trots en vurpa strax för mål lyckades han ta hem det klassiska cykelloppet Ungern runt och säkrade därmed också Sveriges första totalseger på 12 år. Landsvägscyklisten Jakob Söderqvist, hallå!
1: Tjenare, tjenare.
0: Det har gått 2 dagar sedan vinsten. Hur känns det i kroppen?
1: Ja, men den har varit lite mör, men jag skulle säga att det är på uppgång igen. Den har kraschat och börjat komma tillbaks.
0: När man ser er slita så tänker man ju på rumpan. Är det extra utsatt?
1: Nej, faktiskt inte. Det var bara ett brännmärke den här gången. Det brukar ju, höften där och kring brukar ju kunna bli ganska djupt annars. Men jag hade ganska tur med den här träffen. Det var bara byxan som fick lida.
0: Ja, vi ska prata mer om just den träffen, eller vurpan, som vi amatörcyklister säger. Hur var loppet?
1: Det var, ja men, fyllt av en väldigt massa intryck. Vi åkte dit utan så mycket förväntningar egentligen om specifikt vad vi skulle åstadkomma. Mer bara åka dit för att tävla och vara där och köra väldigt aktivt hela tiden. Sen slutar väl det på det absolut bästa sätt som jag ser det. Men nej, det var en väldigt häftig upplevelse på det sättet. När det var, kom lite från ovan nästan.
0: Men ska vi ta vurpan innan mål? Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, jag ska göra mitt absolut bästa för att förklara. Men det här var ju i det mest avgörande skedet av loppet egentligen. Där en av mina närmsta konkurrenter försöker göra skillnaden där det blåser kantvind. Det blåste väldigt mycket den dagen. Och just det här partiet var det ju helt öppet bland fälten och kom rakt från sidan. Och det svåra med det där är ju att man inte får något lä bakanför cyklisten framför. Så väljer han rätt vägsida och så man inte riktigt kan lägga sig omlott på på cyklisten i fråga, så är det just det att då får man ju ta i ungefär lika mycket för att båda träffas av vinden när man är rakt bakom så. Och det skapade en situation som, ja, det var ju väldigt pressat och vi alla krigar ju verkligen på gränsen där, så då brukar det bli lite stökigt. Men det som tog ut mig i slutändan var att det blir lite stökigt tack vare att han lämnar vägkanten för en stund. För att sen gå tillbaka där, och när han öppnar upp och lämnar vägkanten så glider ju alla in och försöker hitta lät på sidan. Men går man sen tillbaka igen utan att vara så varsam, så tar det ju slut på plats för oss bakförvarande som har lagt oss om lott på varandra. Och till slut så var det, det blev lite stökigt helt enkelt. Och cyklisten framför mig nyper bromsarna ganska snabbt så att jag inte hinner ta vägen någonstans med mitt framhjul.
0: Och smäller i marken.
1: Precis. Det gör jag ju.
0: Och vad är tankarna då? Hinner man uppleva någon form av fysisk
1: smärta? Det är ju inte fysisk smärta man är oroad över. För cykelkraschen går så jäkla snabbt så att adrenalinet kickar ju in liksom direkt. Så att smärtan i frågan är ju liksom inte relevant, utan det är ju chanserna att bevara tröjan. Och det är lite jobbigt att se sina konkurrenter åka iväg i 60 km i timmen medan man sitter på backen själv.
0: I ledartröjan.
1: Det är ett stresspåslag som heter duga. Så att, där hade jag väldigt, väldigt tur att jag hade mina lagkamrater allierade bakom och som egentligen räddade upp allting.
0: Och när förstår du att det här kan gå vägen ändå?
1: Det var någonstans med, ja, redan när jag såg att vi hade fortfarande 3 av mina lagkamrater med oss i den lite större gruppen bakom. Och så såg jag att vi dessutom hade en av de bättre spurtarna med några lagkamrater. Så jag visste att de här kommer ju vilja göra upp om ett taktsegen, så att vi inte är ensamma att vilja jaga in de här. Det var då någonstans jag började ana att det här kan gå hem. Men sen var det väl först med en 5 km kvar jag var ganska säker på att vi har säkrat det.
0: Det här var ju en första stora cykelsegen på 12 år. Det är 2 år till OS i Los Angeles. Det är 50 år sedan vi tog guld i landsvägscykel, då med det klassiska Bernt Johansson-rycket.
2: Titta, en cyklist som låter öga snår.
3: Vilken underbar bild.
2: 4.46 och 47 och händerna i skyn och in över mållinjen, olympisk mästare Bernt Johansson.
0: Vad säger du, Jakob Söderqvist? Vågar vi börja hoppas? Är det så att säga värt att börja heja på dig?
1: Ja, det skulle jag ju glädjas åt om det var värt att heja på mig. Men absolut, OS är ju ett stort mål för mig själv. Och framförallt på den individuella starten, tempoloppet där. Som är min specialitet egentligen som cyklist. Det, själva OS-banan för linjeloppet där är ju fortfarande inte helt publicerad. Och det beror ju väldigt mycket på om den, huruvida den passar mig eller inte. Och till skillnad från vädret vi hade i Ungern så kommer ju nog vindarna blåsa lite varmare i Los Angeles, om man säger så.
0: Så lär det vara. 30-40 graders värme.
1: Ja, det mest sannolika är ju att jag går all in för det här tempoloppet då. Och försöker köra där. Men det är absolut att jag tror på mig själv som en medaljkandidat.
0: Det låter alldeles utmärkt, för då gör vi det också. Tack så mycket, Jakob Söderqvist, landsvägscyklisten som alltså vann Unga runt i söndags.
1: Tack så mycket.

0: Like You, det var Adele. PFX-a tekniker idag var Helena Lopats. Producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter ju Henrik Jonsson. Vi är tillbaka imorgon klockan 13.04. Nu säger vi tack för idag och lämnar över till Kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: Ja, det svenska intresset för Eurovision Song Contest minskade rejält i år. Årets final i Wien lockade bara 1,9 miljoner tittare i SVT jämfört med förra årets 2,6 miljoner, det rapporterar Dagens Media. Felicias bidrag My System slutade på plats 20, vilket är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Och så om att med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär, har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapat så snart är invigning.
2: Det är ju väldigt unikt med en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk.
3: Kantorn Gustav Johansson är en av många som återskapat barockorgeln som uppfördes på 1670-talet av greve Magnus de la Gardie, men som förföll och revs 1870. Med antikvarisk ledning från Västra Götalands museum har en stor grupp hantverkare från regionen varit involverad i projektet. Skara pastorat och Västra Götalands region har bidragit med knappt 2 miljoner kronor, men över 12 miljoner har kommit från privata finansiärer som Johnny Hagberg, före detta kyrkoherde och projektledare, har vänt sig till.
4: Den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som ju har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna.
3: Den som skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam, som växte upp på Kinnekulle.
5: Jag är kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs, och särskilt då i min egen hembygd.
1: Reporter Helene Alm. Britta Byström och Per Texas Johansson är Sveriges två nominerade artister till Nordiska rådets musikpris. Kompositören Britta Byström är nominerad för musiken till Etnama Vaimu, eller Jordens hjärta. En nyskriven opera på nordsamiska, och musikern Per Texas Johansson nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Nordiska rådets musikpris är på 300 danska kronor.
6: God eftermiddag, du lyssnar på P4 Västernorrland. Fredrik Birging, du undersöker en museistöld.
7: Ja, två föremål har på kort tid blivit stulna ifrån kulturmagasinet i Sundsvall.
6: Just det, vi har konstnären också. Ja. Hovrätten skärper domen mot smygfilmaren i Övik. Reporter Erik Heller har läst den här domen och berättar mer om 10 minuter. Fredrik, du heter Fredrik.
7: Och du heter Alexander.
6: Det är.
7: Och nu är det eftermiddag.
6: Och Ekot.
8: Världshälsoorganisationen WHO håller idag ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Över 130 personer tros ha dött i utbrottet, och generaldirektören för WHO har varnat för att utbrottet kan vara större än det man upptäckt än så länge.
9: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
10: Generaldirektör i WHO, Tedros Ghebreyesus, säger han är djupt oroad över den snabba smittspridningen. Det här utbrottet startade i Ituri-provinsen i nordöstra delarna av Kongo-Kinshasa.
9: Cases have been reported in urban areas.
10: Oron är nu att viruset ska sprida sig till större städer. Enstaka fall har nu bekräftats i städerna Goma och i Kampala i grannlandet Uganda.
11: The World Health Organization has declared a global emergency.
10: I söndags utlyste WHO ett internationellt hälsonödläge på grund av utbrottet. Myndigheterna i Kongo-Kinshasa sa tidigare idag att de registrerat över 130 dödsfall som de misstänker kommer till följd av Ebola-smittan. Det här viruset rapporteras vara en sällsynt sorts Ebola som kallas Bundibugyo efter regionen där det först upptäcktes. Enligt WHO finns det i nuläget inget vaccin eller några effektiva behandlingar mot viruset som smittar genom kontakt med kroppsvätskor.
8: Reporter var Tryggve Ulriksen Skogset. Två personer har dödats i en rysk missilattack mot den ukrainska staden Priluki tidigare idag. Attacken skedde vid 10:00 lokal tid. Utöver de dödade skadades minst 17 personer, bland dem ett barn enligt lokala myndighetspersoner, rapporterar AFP. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att ha kidnappat och försökt föra sin 2-åriga dotter utomlands i november förra året. Mannens flickvän döms till fängelse i 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrups flygplats i Köpenhamn efter att mamman till flickan slagit larm om att mannen tillsammans med flera andra tagits in i hennes bostad och kidnappat flickan. Båda nekar till brott, rapporterar P4 Jönköping. Så vädret. Ikväll och i natt rör sig regn norrut över östra Svealand och större delen av Norrland. I övrigt klart till halvklart. Imorgon bitti i södra och nordvästra delarna av Götaland ökad molnighet och fram på dagen regn. I övriga Götaland samt Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol. I norra Norrland kan man vänta sig moln och regn. Temperaturer mellan 15 och 20 grader, i norra Norrland 8 till 13 grader.
6: Där var Ekonyheterna det med Veronica Mitrevska, och klockan är 3:03. Du lyssnar så på P4 Västernorrland denna tisdags eftermiddag med mig, Alexander Arvidsson och Fredrik Birging. Vi ska strax få lokala nyheter, det får vi med Erik Lindström. Sen ska vi höra om en dom. Skärpning från hovrätten.

0: Gnarls Barkley med Crazy här i P4 Västernorrland och lokala nyheter. Erik Lindström, god eftermiddag.
1: Hallå, hallå.
0: Läget?
1: Ja, bra.
0: Bra?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt att höra. Mm. Du sa nyss att du kände dig lite blasé, lite så här. Det är andra dagen som nyhetssändare idag, att du känner, ja,
1: här är jag. Jag försöker inte tappa fokus, och så kände jag att jag gjorde det alldeles nyss innan jag kom in, och då kände jag, oh, oh.
0: Jag tror ändå att det kommer gå bra.
1: Ja, vi får väl se.
0: Ja. Du, vi ska börja med politiska förvecklingar här i Sundsvall, och efter misstankar om ekobrott så lämnar 4 av Socialdemokraternas ledamöter i Stadsbacken-koncernen sina uppdrag.
1: Ja, men Malin Larsson, som är ordförande för Socialdemokraterna i Sundsvall, säger att hon inte har ett minskat förtroende för de avgående ledamöterna.
2: Nej, det skulle jag absolut inte säga, utan det är flera personer som är misstänkta. Ingen är åtalad och ingen är dömd. Sen så drar ju det här ut på tiden, och vi kommer att följa den här processen framåt.
0: Hör mer om detta i appen Sveriges Radio. Klicka dig fram till lokalt om du inte redan är där. Och det är ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg, Erik.
1: Ja, precis. Och det är därför det startar en utbildning i Kramfors där man kan läsa till undersköterska och samtidigt studera svenska. Det skriver kommunen på sin sajt. Utbildningen kommer att blanda teori och praktik under 6 terminer och ges på vuxenutbildningen. Möjligheterna till arbete direkt efter utbildningen är goda enligt Kramfors kommun. Sista ansökningsdatum är den 24 maj. Alltså har man den här veckan på sig att söka.
0: Mm. Erik Lindström med lokala nyheter här i P4 Västernorrland denna tisdag eftermiddag. Här är Will Young i P4 nu.

0: Leave Right Now heter låten med Will Young. En man från Örnsköldsvik som dömts för att ha smygfilmat flickor och unga kvinnor har nu fått sin dom prövad i hovrätten. Idag så kom beskedet från sagda rätt, och reporter Erik Heller som tidigare bevakat det här fallet, du är med oss nu. God eftermiddag, Erik.
1: God eftermiddag, Alexander.
0: Vad är det som hovrätten har kommit fram till?
1: Jo, men om vi går tillbaka lite, så var det ju i mars tidigare i år som mannen som är i 30-årsåldern dömdes i tingsrätten mot sitt nekande till 2 års fängelse för bland annat grovt olaga integritetsintrång, kränkande fotografering och olaga förföljelse. Och det är eftersom att du var inne på att efter att ha smygfilmat flickor och unga kvinnor, bland annat i omklädningsrum och genom personens fönster i Örnsköldsvik. Och domen överklagades sedan till hovrätten. Och nu har hovrätten alltså kommit med sitt besked. Och fängelsestraffet på 2 år står fast, men hovrätten ändrar delar av domen och dömer nu mannen även för barnpornografibrott, något han tidigare friades från i tingsrätten. Samtidigt gäller tingsrättens domslut i övrigt, även om hovrätten också gör vissa ändringar i skadestånden till flera av målsägandena. Jag har också sökt åklagare Henrik Wallin under dagen för en kommentar till den här domen, men utan framgång. Mm.
0: Kan du berätta lite mer om det här fallet?
1: Ja, men det är ju ett väldigt omfattande fall, kan man säga. Det handlar om över 40 personer som ska ha utsatts för brott, och flera av dem är också under 18 år, som sagt. Mannen ska bland annat ha filmat in i omklädningsrum och duschar på Skyttis IP i Örnsköldsvik. Där är många fotbollslag och liknande. Och där har liksom fönstren högst upp saknat en så kallad skyddsfilm, och det har gjort det möjligt att filma in. Han ska också ha smygfilmat genom personens fönster och utanför deras bostäder, följt efter dem och också spridit vissa filmer och bilder vidare via sociala medier och krypterade chattar. Och majoriteten av dem som har utsatts är unga kvinnor som ska ha befunnit sig i sina sovrum eller omklädningsrum eller duschrum. Och enligt domen ska den här brottsligheten ha pågått under ungefär 5 års tid, så det är ju väldigt många år.
0: Ja. Det har också uppmärksammats internationellt, det här, bland annat i podden Brottsutredarna.
1: Ja, precis. Där berättar bland annat Frida, som gjorde den första polisanmälan mot mannen, och flera av de utsatta tjejerna om hur de fortfarande känner sig otrygga och går runt med en känsla av att hela tiden vara på sin vakt. Jag tänkte att vi kunde lyssna på en liten bit från programmet.
2: Och så har vi ju duschen här inne.
3: Det är inte första gången som mannen med skägg och mörka kläder står gömd bakom fotbollstjejernas omklädningsrum.
2: Det har ju filmats in här uppe i hörnet.
3: Fotbollstjejerna skrattar och skojar i duschen. De har ingen aning om mannen som tittar på och filmar varje rörelse genom det ofrostade glaset högst upp.
2: Det är ju liksom helt nakna bilder och som också blivit spridna.
3: Men bevisen blir liggande hos polisen i ett halvår. Och under tiden så drabbas fler.
2: Det absolut värsta tycker jag väl är hur många som har blivit utsatta.
1: Japp, reporter här var Lisbeth Hermansson, och programmet heter alltså Frida avslöjade smygfilmaren i Örnsköldsvik och finns att lyssna på i sin helhet i Sveriges Radios app.
0: Just det, det finns mer om man vill höra om det här obehagliga fallet. Reporter,
1: ja,
0: ja, Erik Heller, tack så mycket där. Om hovrättsdomen alltså som kom idag då mot smygfilmaren i Örnsköldsvik, där man delvis skärpte straffet från tingsrättens tidigare dom. Tack, Erik.
1: Tack.

0: Sår.
1: Tiden läker alla sår. Fanny Avon här i P4 Västernorrland. För andra gången på kort tid så har ett konstverk blivit stulet på Kulturmagasinet i Sundsvall. Den här gången är det en träfigur som försvunnit. Den fanns med på utställningen Elev 26 där elever från Sundsvalls kulturskola, Skvaderns, Bildesteter och konstlinjen Ålsta folkhögskola ställde ut. Och Fredrik Birging, du är på brottsplatsen på Kulturmagasinet nu.
2: Ja, och jag är det tillsammans med Lena Nygren som är enhetschef här på museet. Du, det är andra gången på kort tid som ett konstverk stjäls här från Kulturmagasinet. Hur är det möjligt?
3: Ja, det undrar vi också hur det är möjligt. Det är, framförallt är det väldigt tråkigt.
2: Du, det här hände ju någon gång då mellan den 28 april och 5 maj. Fram tills dess så fanns, man har sett på bilder och sånt, att då fanns den här träskulpturen som det handlar om, fanns med. Har ni någon aning om vad som hände?
3: Nej, vi har verkligen ingen aning. Föremålet är borta bara. Mm.
2: Finns det någon, hur ser övervakningen ut när ni har sådana här utställningar? Nu var ju det här en elevutställning, jag vet inte om man rangordnar dem och sådär. Men generellt sett, hur ser övervakningen ut när ni har utställningar?
3: Vi har naturligtvis ett säkerhetstänk och övervakar. Men jag kan ju inte gå in på exakt vad vi gör. Men det är klart att vi bryr oss om säkerheten.
2: Du behöver inte gå in exakt på vad, men finns det till exempel övervakningskameror?
3: Vi har övervakningskameror på museet.
2: Men de har inte fångat just det här. Skulle det kunna bli problem framöver om man nu folk och konstnärer, kulturarbetare eller tänker att ja, men på Kulturmagasinet där vet man inte om grejerna får stå kvar. Alltså, kan det få problem att locka hit konstnärer för framtida utställningar?
3: Det vet inte jag, men det är naturligtvis inte omöjligt. Det är inte bra när sånt här händer. Det är inte bra för oss, för Sundsvalls museum. Det är inte bra för Kulturmagasinet och det är inte bra för Sundsvall.
2: Vidtar ni några särskilda åtgärder nu för att försöka förhindra att det händer igen?
3: Det gör vi alltid och vi ser alltid över våra rutiner och funderar på vad mer vi kan göra. Men vi kommer aldrig att kunna vara 100% säkra på att det inte händer igen.
2: Och av ditt tidigare svar att döma så tänker du inte säga exakt vad ni gör?
3: Nej, det tänker jag inte göra.
2: Nej. Lena Nygren här alltså från, som enhetschef på Sundsvalls museum som ligger i Kulturmagasinet där ett konstverk försvann någon gång mellan den 28 april och 5 maj. Det är det enda man vet egentligen. En träskulptur tror jag föreställer en katt av något slag. Och konstnären Maria Marre Gustafsson kommer jag att träffa efter klockan 17 idag för att prata om hur det känns att få sitt verk stulet.

0: Flashdance, What a Feeling här i P4.
1: Nu kan du skicka in ditt bidrag till musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Sveriges Radios stora tävling för ny musik. Kanske är det just du som skrivit P4s nästa stora hit. Du har fram till torsdag den 25 maj klockan 3 på dig att skicka in din låt till P4 Nästa Stjärna. Och mer info och tävlingsregler, det hittar du om du söker P4 Nästa Stjärna på vår hemsida sverigesradio.se. Vi hörs!
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.
0: Jajamensan, P4 Västernorrland lyssnade på. Alexander Arvidsson här. Det var ju Irene Cara som sjöng Flashdance innan. Nu Soul Asylum.

0: Soul Asylum är med Runaway Train här i P4 Västernorrland, och på det så ska vi få lokala nyheter. Erik Lindström, igår kom beskedet att flera socialdemokratiska förtroendevalda i Sundsvall lämnar sina uppdrag.
1: Ja, det är efter att brottningstankar riktats mot dem, men trots har de fortfarande förtroende hos partiet. Efter misstankar om ekobrott lämnar fyra socialdemokratiska ledamöter inom Stadsbanken-koncernen sina uppdrag. Malin Larsson, som är ordförande för Socialdemokraterna i Sundsvall.
0: Ja, vi har inget ljud på det, Erik. Ska vi se. Vi får ta nästa telegram kanske.
1: Men det kan jag absolut göra, så kommer vi tillbaka till det alldeles strax. Då är det så att fem tonårspojkar åtalas för ofredande genom att tvinga två andra killar på en gymnasieskola i Sundsvall att duscha med kläderna på. Den här händelsen inträffade i september förra året. Enligt åtalet så har de fem tonårspojkarna dragit in de här två killarna i duschen och hindrat dem från att ta sig därifrån. De är också åtalade för att samma dag utsett ett av de här offren för misshandel. Bland annat genom att sparka honom i rygg, ben, huvud och armar. Ja, men då hoppar vi tillbaka till Stadsbacken-koncernen och Malin Larsson, som är ordförande för Socialdemokraterna i Sundsvall.
2: Vi har ju sett att Stadsbackenbolagen behöver arbetsro, och man behöver ju ha fulltaliga styrelser.
3: Malin Larsson är ordförande för Socialdemokraterna i Sundsvall, och hon har inte minskat förtroende för de avgådda ledamöterna.
2: Nej, det skulle jag absolut inte säga, utan det är flera personer som är misstänkta. Ingen är åtalad och ingen är dömd. Sen så drar ju det här ut på tiden, och vi kommer att följa den här processen framåt.
3: Och alla ledamöterna kan återgå till sina övriga uppdrag i kommunen.
2: De här misstankarna rör ju Stadsbackenbolagen, och därav så ser vi att de kan återgå till sina övriga uppdrag om och när de själv önskar.
3: När nya ledamöter kan vara tillsatta i koncernen vet Malin Larsson inte.
2: Ja, men vi har dragit igång ett arbete i vår valberedning och kommer inom en framtid där, jag vågar inte säga när vi kommer att vara klara, utan det arbetet ska ha sin gilla gång, så kommer vi återkomma när vi har nya namn.
1: Det sa Malin Larsson, ordförande för Socialdemokraterna i Sundsvall, och reporter var Leopold Jämtin. Då är det så att det är stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg. Och därför startar en utbildning i Kramfors där man kan läsa till undersköterska och samtidigt studera svenska. Det skriver kommunen på sin sajt. Utbildningen kommer att blanda teori och praktik under 6 terminer och ges på vuxenutbildningen. Möjligheten till arbete direkt efter utbildningen är goda enligt Kramfors kommun. Och sista ansökningsdag är nu den 24 maj. Så att det är bara att passa på.
0: Erik Lindström med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Och vädret idag lite mulet och regnigt. Regn som har dragit in söderifrån här under dagen. Och vi har en temperatur på svala 9-13 grader. Vind omkring nord och sen uppehåll under natten.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Nu Radiosporten, dagen efter skandalscenerna i Göteborg.
1: Nu är det åter igång det avbrutna Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg.
2: Och det är alltjämt 2-1 till IFK Göteborg. Det är spel nu i den 16:e minuten av den andra halvleken. En andra halvlek som varit väldigt, väldigt underhållande till stora delar. Underhållande och sevärd. Det inleddes ju med spel i den 40:e minuten i första halvlek. För det var då matchen avbröts igår. Det här skandalderbyt mellan Örgryte, 14:e av de 16 lagen i herrarnas fotbollsallsvenska och sista placerade IFK Göteborg i tabellen. IFK ledde med 2-1. Spelet avbröts i den 40:e minuten efter oroligheter på läktarna, brännande, eldande och annat. Och så fattades beslut att matchen skulle återupptas idag inför tomma läktare. Och så har skett. Avslutningen av första halvlek händelselös. Andra halvlek som spelas nu, underbart underhållande. Målchanser av hög karat för båda lagen, men alltjämt 2-1 till IFK Göteborg mot Örgryte.
1: Och följ derbyt med Christian Olsson i appen Sveriges Radio. Idrottsministern, kristdemokraten Jakob Forssmed, reagerar kraftfullt på gårdagens händelser och vill nu kunna stänga av fler supportrar.
3: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed är intervjuad av Ekots Rickard Elfalk. Samtidigt får polisen kritik från IFK Göteborg för att matchen avbröts. Klubben skriver på sin hemsida: om arrangörer ska bryta matcher för liknande incidenter har svensk fotboll ett stort problem framför sig. IFK Göteborg kommer nu aktivt att driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Svensk elitfotbolls säkerhetschef Per Eliasson säger till Fotbollskanalen att de ska ha ett nytt möte med polisen och bland annat diskutera olikheter i hanteringen av liknande händelser eller villkor. Och så här svarar polisen apropå agerandet igår.
4: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det som var, det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar, det har bland annat förevarit liksom upp en eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukhus

0: så skulle vi vara ett hot i det här VM framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv till reporter William Valdetoft. Och i appen Sveriges Radio föll nu avslutningen av Göteborgs derbyt Örgryte mot IFK Göteborg. Det är alltjämt blåvit ledning 2-1.
2: Linnen sen där med Radiosporten. Här i P4 Västernorrland så ska vi nu vidare till trafikredaktionen och Love Bergström.
3: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna och jag har kikat igenom tågtrafiken, hittar inga större störningar där heller. Vi på trafikredaktionen svarar 24 timmar om dygnet om du har ett trafiktips. Ring oss på 020 999 444.

0: Lisa Nilsson med Silverregn här i P4 Västernorrland. Alexander Arvidsson och Fredrik Birging. Fredrik?
1: Ja.
0: Måndag den 25 maj, det är 6 dagar bort. En stor dag för många som lönearbetar och får sin lön utbetald då. Men en ännu större dag kanske för oss som gillar lokal musik.
1: Ja, och för musikskapare i Västernorrland.

0: Norrland.
1: En väldigt viktig dag. Det är nämligen så att det är sista dagen, sista möjligheten att skicka in till årets upplaga av P4 Nästa Stjärna.
0: Just det, och då är det ju så att man har ju inte bara, man kan ju inte tro att man har hela dygnet på sig där. Nej, så är det inte, utan det är fram till 15.00 har jag rätt då.
1: 15.00, då har du helt rätt, Fredrik.
0: Ja, vad är den då? 25 maj.
1: Ja, den 25 maj klockan 15.00. Vad är då P4 Nästa Stjärna, kanske folk undrar som aldrig hört talas om det, vilket är ju jättekonstigt eftersom vi pratar om det så ofta. Det är ju Sveriges största musiktävling för ny musik, kan man säga.
0: Just det. För i första hand oetablerade artister.
1: Ja.
0: Så är tanken.
1: Precis, och det är en lokal tävling som också är en riksangelägenhet, kan man säga, för att det genomförs ju då på alla P4-kanaler. Så det här är en som vi har för Västernorrland. Då har man chans att komma till lokalfinal, man får spelas jättemycket i radio, och sen då, om man är... Och har en bra låt så kan man komma vidare till den stora riksfinalen då. Då får man spelas jättemycket i P4.
0: Ja, precis. Det är ju värt. Det är ju liksom ingenting att vänta på. Nej. Utan det är bara att skicka in sen om du... alltså, oavsett vad du själv tycker om det du har skapat, så skicka in. Klart man ska ju vara lite nöjd. Det känns väl antagligen bättre.
1: Ja, det,
0: men jag menar, det egna omdömet om det man har skapat kanske inte är riktigt neutralt.
1: Ja,
0: utan man kanske dömer sig själv hårdare. Utan skicka in det, låt en jury bedöma om det här räcker eller inte. Ja. Det kostar inget.
1: Nej.
0: Och vi outar ju inte alla som inte kommer med.
1: Nej! Så är det ju inte. Det är tre finalister som kommer få göra upp om titeln här i Västernorrland. Det finns lite regler också såklart. Den ska vara max 3 minuter och 30 sekunder lång. Alla måste ha fyllt över 16 år.
0: Ja.
1: Och den får inte ha släppts innan den 1 mars.
0: Just det. Så då om du tror att du är diskad för att du släppte din låt här nu förra månaden. Nej, det är du inte.
1: Nej. Ja, den får inte ha legat i rotation då på P4. Alltså.
0: Nej.
1: Men den vänder ju sig som sagt främst till oetablerade artister, den här tävlingen. P4 Nästa Stjärna alltså. Och det är bara några dagar kvar.
0: Ja, det är det. Så att, låt inte låten ligga där på hårddisken, utan skicka in den till P4.
1: Ja.
0: Och vart skickar man den då, Alexander?
1: Ja, men det är så himla enkelt. Man hittar en jättetydliga instruktioner på hemsidan. Om man går in på Sveriges Radio eller bara söker på P4 Nästa Stjärna, så kommer man dit direkt och kan se.
0: Perfekt.
1: Så får man en guide om hur man gör. Man lägger helt enkelt upp den i Sveriges Radios musikportal. Och anger där att det är en P4 Nästa Stjärna-låt. Och så får man skriva lite om sig själv. Man skickar med en bild också, får man göra.
0: Ja.
1: För det vill vi ju ha till sen när det är finaldags. Ja. Och det ska ut på, vi vill ju gärna skylta lite i sociala medier att du tävlar, du som lyssnar.
0: Ja, precis. Vi vill ha snygga artister.
1: Jo, vi har ju de snyggaste artisterna i Västernorrland, så är det ju.
0: Ja, det har vi. Jämfört med de andra P4-områdena
1: oj,
0: så är det
1: oj, oj.
0: Helt klart så.
1: Oj, oj, oj. P4 Kronoberg, vilken katastrof.
0: Ja.
1: Det brukar vara, exempelvis.
0: Ja, nej. Precis. Får vi bara ta ett exempel? Nej. Nej, men skicka in. Alltså, det är ju så enkelt att skicka in och liksom testa. Håller det jag har skrivit? Håller det? Det är ju bara jättespännande.
1: Ja, det är bara jättespännande. Så gör så. Gå in på... Sök på P4 Nästa Stjärna. Du kommer hitta det direkt. Du kan hitta det också via vår hemsida sverigesradio.se/P4 Nästa Stjärna. Jag börjar bli nervös, jag. Bara några dagar kvar.
0: Ja, visst. Sen ska det gallras och sållas och lyssnas och bedömas. Spännande.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
4: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
3: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
4: Ja, kanske.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Baby, I love your way med Big Mountain här i P4 Västernorrland. Och igår så meddelade Socialdemokraterna i Sundsvall att fyra av deras ledamöter lämnar sina uppdrag inom Statsbacken-koncernen. Det här efter ekobrottsmisstankar, Erik Lindström.
1: Ja, men när nya ledamöter kan tillsättas, det är oklart.
2: Ja, men vi har dragit igång ett arbete i vår valberedning och kommer inom en framtid där jag vågar inte säga när vi kommer att vara klara, utan det arbetet ska ha sin gilla gång, så kommer vi återkomma när vi har nya namn.
1: Och det är Malin Larsson som är ordförande för Socialdemokraterna i Sundsvall.
0: Och fem tonårspojkar åtalas för ofredande, det här efter att ha tvingat två andra killar på en gymnasieskola i Sundsvall att duscha med kläderna på.
1: Ja, det här inträffade då i september 2025. Enligt åtalet ska de här fem tonårspojkarna ha dragit in två andra killar i duschen och hindrat dem från att ta sig därifrån. De är också åtalade för att samma dag ha utsatt en av de här offren för misshandel, bland annat genom att sparka honom i rygg, ben, huvud och armar.
0: Erik Lindström berättar det. Lokala nyheter här i P4 Västernorrland med Erik, och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Och det här då, ja, det är den officiella VM-låten för Sverige. Sveriges officiella VM-låt till fotbolls-VM 2026. Thomas Stenström, Leva för alltid, fram till Ekot.

0: Nya officiella VM-låten alltså, Thomas Stenström med Leva för alltid, den kommer vi få höra en del framgent. Nu så vankas det nyheter från Ekot här i P4 med Veronica Mitrevska.
1: Utsläppen av koldioxid från världens byggnader ökade med 1% under 2024. Det visar en ny FN-rapport över bygg- och anläggningssektorn. Hanan Hafrawi är ansvarig för bygg och konstruktion på FN:s miljöprogram UNEP.
2: Buildings and construction sector is making progress, but not fast enough.
3: Ja, byggsektorn gör framsteg, men inte tillräckligt fort. Det byggs mer än vad utsläppen minskar. Det här konstaterar UNEP i sin nya rapport. Utsläppen från världens byggnader ökade med 1% 2024 till sammanlagt 9,9 miljarder ton koldioxid. 1% må vara en liten ökning, men betydande, säger Hanan Hafrawi. Åtminstone när det gäller att nå Parisavtalet och netto nollutsläpp i byggsektorn.
2: So there's a small increase, but it is significant because to align with net zero, emissions need to fall sharply to offset.
3: Byggsektorn står för över en tredjedel av världens koldioxidutsläpp, och på sistone har byggtakten ökat, ser UNEP. 2024 växte den yta som bebyggts i världen med 1,7% jämfört med året innan.
1: Reporter Filip Ramqvist. Det är just nu problem att logga in på A-kassors hemsidor och ansöka om ersättning. En större uppdatering i förra veckan gör att samtliga A-kassor har problem då alla är en del av samma system. Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas A-kassa, säger till TT att det inte finns någon prognos för när problemet kan vara åtgärdat. Flygledningen på Malmö Airport tappade vid 15-tiden idag kontakt med ett mindre flygplan över Skåne, rapporterar Sydsvenskan. En räddningsinsats drogs igång för att lokalisera planet som senare kunde landa utan problem. Det är oklart varför kontakten tappades. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Och du lyssnar så på P4 Västernorrland när klockan är 4:02. Alexander Arvidsson är som sitter vid rodret för eftermiddagen. God dag på dig. Vi ska strax höra om Robin Bryntesson. 31,5 mil vankas för honom. På cykel utan sadel. Galning. Där är Shepherd i P4 nu.

0: Geronimo med Shepard här i P4. Och Vätternrundan, 31,5 mil på cykel utan sadel. Ja, det är nästa utmaning för skidprofilen Robin Bryntesson från Rossön. Senast åkte han Vasaloppet baklänges. Nu är det dags för nästa galna projekt.
1: Ja, men idén kom väl i sig av att jag och en av mina förebilder här i livet, Roberto Vacchi som han heter, jag kallar han för Vatsi, har en podd tillsammans och där snackar ju han då naturligt mycket om cykel och jag pratar ju naturligt mycket om skidor och han pratar skit om skidåkare eftersom de är lite lata tycker jag han då, och de tävlar inte så mycket och så vidare och så vidare. Och jag tycker ju då men du då, cyklisterna, ni sitter ju ner hela jäkla tiden, ställer er upp så det blir lite riktig träning istället. Så, och sen skulle ju då Sockertoppen, som är ett läger för barn med diabetes, cykla runt Vätternrundan och då behövde, säger jag, då ska jag också följa med och då kan jag ju inte då cykla med en sadel och måla in mig själv i ett litet hörn här, så då blev det ju naturligt så helt enkelt. Mm.
2: Men de du har pratat med av cykelåkare och så här, för jag antar att du har gjort det lite grann för att få lite tips och så, vad tror de om det här? Fixar du det?
1: Nej, men det är ju ingen av cyklisterna som tror på saken, verkar det som det. De kanske vet mer än mig, för jag cyklar ju ingenting nämligen. Men, och Vacchi har ju döpt om det till Brytrundan nu också, så att vi får se då hur det här ska gå. En del säger att det kommer bli för tufft för armarna och så vidare, men jag tänker att det där kommer att ge sig, men det kommer lösa sig längs vägen, tänker jag på något sätt.
2: Mm. Du gör ju det här till förmån för föreningen Sockertoppen IF som du grundat, som är då för barn och unga och familjer med diabetes. Men har du någon målsättning för det här?
1: Ja, men alltså, vi vill ju, i grunden vill man ju att alla barn som får diabetes typ 1 ska få möjligheten att hänga med på läger, och på våra läger i dagsläget så är det ju kö. Vi måste göra mer för att få liksom in mer resurser, fler volontärer, fler ledare, kanske för att kunna ta emot fler eller göra fler läger helt enkelt, eftersom alla barn inte får vara med i dagsläget, och det gör ju ont i mig, så därför känns det himla fint att få göra det här för Sockertoppen den här gången där jag åkte Vasaloppet baklänges. Då samlade jag in pengar till ambulanser i Ukraina. Det har varit lite mer åt det politiska hållet. Nu känns det helt rätt att samla in pengar till det här.
2: Mm. Det är ju knappt en månad bort, 12-13 juni. Hur känns det så här inför?
1: Ja, men jag har ju cyklat 400 meter förra veckan då vi tog några bilder, och så har jag cyklat med barnen till förskolan och så kommer jag vara borta i några veckor till nu innan jag kommer hem och se cykeln nästa gång. Så jag tänker väl att jag ska samla ihop ett gäng skidåkare och försöka lura dem och mig själv runt Storsjön, i alla fall en bit av det, så man får en riktig käftsmäll och får känna hur det kommer bli. Så det kommer nog bli jättejobbet, mest roligt.
2: Min nästa fråga var hur mycket du har tränat inför, men den har du redan svarat på.
1: Ja, det var inte mycket.
2: Ja, men alltså, jag känner ju dig som en person som inte bryter, Robin. Kommer du bryta?
1: Nej, exakt. Nej. Det är ju det som inte finns på världskartan. Så jag har ju aldrig brytit ett lopp i hela mitt liv, så det går ju inte att jag ska göra det. Så en del får man ju ta rejäl höjd och starta typ några dagar innan, eller jag vet inte exakt hur det där kommer att gå till, men jag har ju fått med mig ett gäng cyklister i alla fall som ska hjälpa och ta lite vind. Och det är ju jätteviktigt i den här sporten då. Så det är jag nöjd med. Så får jag väl raka benen, raka skägg, raka huvud, raka allting. Bara om vi får ordning på torpet så ska den här lösa sig, Niklas. Så du får vara med. Du får vara hare åt hela gruppen innan det är färdigt.
2: Tack, vad snällt och vänligt av dig. Men du, många cyklister som, alltså det de ofta brukar lida av när de ska åka Vätternrundan, de som inte har cyklat jättemycket, det är ju det med skavsår i arslet. Det behöver ju du i alla fall inte tänka på.
1: Nej, det är en sak som är säker i alla fall. Det är bara positiva saker vi får prova att hitta här, och där har vi en.
0: Robin Bryntesson som alltså ska avverka Vätternrundans 315 kilometer på cykel utan sadel, intervjuad här av Niklas Axelsson. Och som av en händelse så pratade Magnus Leijon med stjärncyklisten Jakob Söderqvist från Matfors under förmiddagen. Vad tänkte han om Robin Bryntessons utmaning?
3: Mm-hmm. Nej, för att cykla stående i 30 mil, det hade varit en pers även för mina ben, kan jag lova. Det är ingenting vi prövar på sådär jätteofta i idrotten, men det är ganska kul för jag hade träningspass där jag bara testade och stod upp i, ja, det var en timme hem från något café vi var på, det var någon lugnare tur, sen tänkte jag att ja, men ja, jag bara testade att stå upp hela vägen. Det var ingen vidare behaglig upplevelse och ja, dessvärre så kommer ju Robin behöva stå ut när det är en 11-12 timmar mer. Men det, man kommer in i det efter ett tag, men blir inte förvånad om krän och axlar och höfter och leder känns ganska några dagar efter.
0: Vi får se hur mör han är efter 135 km Vätternrunda utan sadel, Robin Bryntesson alltså. Vi hörde Jakob Söderqvist där, Sveriges just nu mest framstående cyklist.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Fredrik!
2: Ja!
1: Ja, vi är i sändning nu, du får säga något smart.
2: Det var. Visste du att dallasallad blir dallasallad baklänges? Det kallas för palindrom.
1: Du, det hade jag ingen aning om, men det låter jättegott.
2: Ola Salo blir också Ola Salo baklänges.
1: Nej!
2: Jo!
1: Herregud! För mer matnyttigt kunskapshöjande innehåll, ja, då ska du lyssna på P4 Västernorrland.
2: Med Alexander Arvidsson och Fredrik Birging varje vardag.
1: Morgnar eller eftermiddagar. Mm. Jag tror inte det är ditt fel, jag tror att det är manuset som är fel.
2: Nej.

0: Rainbow med Since You've Been Gone här i P4 Västernorrland denna tisdag eftermiddag med mig, Alexander Arvidsson, och med Fredrik Birging. Hallå Fredrik!
1: Ja, hallå, hallå! Lyssna på det här då!
0: Ja.
1: Napalm, det är ett generiskt namn på oljebrandämnen som förtjockas till klibbig gelé som används i brandvapen såsom eldsprutor, eldkastare och brandbomber från år 1942 och framåt.
0: Så där. Just det, det användes mycket under Vietnamkriget.
1: Ja, det gjorde det.
0: Och riktigt, riktigt stygga grejer. Det här då, en hink med det här har man fått in till en återvinningscentral i Umeå.
1: Alltså, det är ju så märkligt.
0: Ja, det är bara förnamnet. Jag tänkte vi kan lyssna på vad chefen för återvinningscentralen säger, Johnny Drotz.
2: Det var en vit hink, den kan ha varit 5-10 liter, som det stod en etikett, en vit etikett på innehållsförteckning, att det var napalm. Det är elaka grejer.
0: Elaka grejer är ju bara förnamnet. Det roliga här är att någon har liksom en hink med napalm och satt en liten etikett på, som om det vore liksom en burk med sylt.
1: Ja, precis. Det är bara så här, ja, det här är kanske lite, ja, det är lite som man ställer målarfärg på ett ställe, för att det ska man inte slänga hur som helst. Lite gulligt på något sätt.
0: Lite gulligt. Vad kommer då det här ifrån? Ja, Johnny Drotz har en teori.
2: Vår teori är att det är någonting som Försvarsmakten har hållit på med och sen har hamnat hos någon privatperson av någon anledning.
0: Två saker här som gör mig väldigt orolig. Det ena är att Försvarsmakten då, enligt Johnny, skulle hålla på med napalm. Jättedåligt. Det andra då, att det skulle ha hamnat hos en privatperson, för att använda Johnnys ord.
2: Av någon anledning.
0: Av någon anledning.
1: Ja. Jag är inte hundra på att Johnny är rätt ute där, för jag hoppas ju att svensk försvarsindustri inte håller på med napalm. Det vore ju tråkigt.
0: Det hoppas jag verkligen inte. Men det, som jag förstår det, så det går liksom att det här är verkligen ingenting, vi provar inte detta hemma, men det går att blanda till själv, alltså om man vill ha lite husmors napalm så där. Ungefär som att man kan göra det. Vi lärde jag mig i helgen här när vi hade slut på diskmedel till diskmaskinen. Då gjorde min fru lite av bikarbonat och lite salt och några droppar sån här vanligt handdiskmedel. Ja. Det blev jättebra.
1: Det är konstigt med såna här saker som är så farliga. Det är ju att det är ju kemiprofessorer och liksom forskare högt uppsatta vid Harvard och så där i USA som har liksom utvecklat det här och kommit på och tycker att vilken fin uppfinning jag kommer på här nu. Man hade ju liksom klisterbensin, var ju något uttryck man använde till en början med, men sen så kanske man inte tänker på vad kommer det användas till, min finurliga uppfinning.
0: Nej, och i deras fall då, när de uppfann det här, så visade det sig att det kunde användas till fruktansvärda saker. Alltså, det är vidrigt. Det har man ju sett, säkert en av de mest berömda fotografierna i världen på den här vietnamesiska flickan som har blivit illa bränd av napalm.
1: Ja, som kommer springande naken på, liksom man ser att det är fruktansvärt. Dock tror jag att jag såg någon intervju med den här flickan för några år sedan, att liksom, hon var vuxen nu och överlevde detta. Så att det var ju glädjande mitt i all bedrövelse.
0: Ja, det var ju glädjande, för som Johnny Drotz säger,
2: det är elaka grejer.
0: Det är mycket elaka grejer.
1: Ja.
0: Håll er borta från det och
1: vad gömmer napalm i Umeå? Jag fattar inte. Det är obegripligt.
0: Men också att man lämnar in det på återvinningscentralen.
1: Ja.
0: Farligt avfall. Det var ju tur att det hamnade där i alla fall.
1: Ja, alltså inte handlar om trädgårdsavfall.
0: Ja. Är det något? Allt med det här är så hemskt. Ja,
1: vad finns det för annan användning för det? Har någon tänkt att det kan vara bra att ha om man ska tända valborgsmässoelden? Eller är det något annat? Någon som bara...
0: Ja, oklart.
1: Bara jag kommer att ligga sömnlös och fundera på detta nu.
0: Gud. Lokal musik i P4 nu. Caliber 52.

0: Lokal musik här i P4 Västernorrland med Caliber 52 från Sundsvall och låten Skinwalker.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Dido med White Flag här i P4 Västernorrland. Och i de lokala nyheterna nu så ska det bland annat handla om ett åtal, Erik.
1: Ja, det är flera tonårspojkar i Sundsvall som åtalas för ofredande och misshandel. Efter en händelse på gymnasieskola i Sundsvall i september 2025 där två killar tvingade duscha med kläderna på åtalas nu 5 tonårspojkar för ofredande. De 5 pojkarna tog in de 2 andra killarna i duschen och hindrade dem från att ta sig därifrån. De åtalas också för att samma dag utsatt ett av offren för misshandel, bland annat genom att sparka honom i rygg, ben, huvud och armar. En patient som sökte vård för feber och frossa på akutmottagningen i Sollefteå skickades hem, trots att proverna sedan visade bakterier i blodet. Fallet har nu Lex Maria anmälts eftersom ingen åtgärd vidtogs. Patienten återinsjuknade några dagar senare och då med behov av vård på annat sjukhus. Enligt anmälan kunde konsekvenserna ha varit allvarliga och i värsta fall livshotande. Och så lite sport. Det är 12 år sedan sist som en svensk vann ett internationellt etapplopp på cykel. Men i söndags då hände det igen. Den 22-årige Jakob Söderqvist från Matfors utanför Sundsvall vann loppet Ungern runt. Och han tror att det regniga vädret kunde ha varit till hans fördel.
2: Det är inte jättekul att cykla i regn. Det är inte det jag älskar allra mest. Men jag älskar ju mer än vad spanjorer och italienare gör. Där får man ju ändå dra fördel av vart man själv kommer ifrån.
3: Tävlingen avgörs över flera dagar och delas upp i olika delsträckor. Där varje etapp har en egen vinnare. Sen räknas tiderna från alla etapper samman för att få en totalvinnare. Och Jakob Söderqvist vann alltså, trots att han vurpade.
2: Kan bli mitt påslag av adrenalin och det är verkligen bara laget som kan stötta upp den och visa att det är det som tar den tillbaka egentligen.
1: Det är så alltså Jakob Söderqvist som trots en vurpa vann cykelloppet Ungern runt i helgen. Reporter var Linnea Kibe. Ja, vård och omsorg har stort behov av utbildad personal och därför startar en utbildning i Kramfors där man kan läsa till undersköterska och samtidigt plugga svenska, skriver kommunen på sin sajt. Utbildningen kommer att blanda teori och praktik under 6 terminer och ges på vuxenutbildningen. Möjligheterna till arbete direkt efter utbildningen är goda enligt Kramfors kommun och sista anmälningsdagen är den 24 maj, så det är bara att söka den här veckan ut.
0: Erik Lindström med lokala nyheter här i P4. Vi har regnigt över Västernorrland idag och en temperatur på 9-13 grader. Under natten sen så går det här över till uppehållsväder och i söder efterhand så klarnar det också upp över Västernorrland.

0: Cassiopeia. Nu är det dags att ta reda på vad kvällspasset handlar om ikväll. Om en timme.
1: Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Hand upp alla som har den melodiska stångjärnshammaren i skallen idag. Det är väl det konstigaste med Eurovision tycker jag ändå, att man liksom aldrig vet i förväg vilka extremt underliga melodier och fraser man kommer att umgås med kommande veckor. Och i kvällspasset så vill vi därför inventera hjärnbarken hos er som lyssnar. Vi vill efterlysa det mest onödiga du kan utan till. Det kan handla om allt från gamla filmrepliker, låtar, tidtabeller, ramsor, telefonnummer som inte längre är i bruk, alla världens huvudstäder, den kompletta innehållsförteckningen på ditt favoritshampoo eller något helt annat. Vad är det mest onödiga du minns, vare sig du vill eller inte? Ring in redan nu och berätta på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.
0: Om en timme lite drygt alltså, då är det dags för kvällspasset. Rasmus Persson är det som bjuder på det ikväll. Här i P4 nu så ska vi till trafikredaktionen och Love Bergström.
2: Just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag har hittat ett tåg här som är försenat. Det handlar om tåget mellan Duved och Stockholm. Det är tåg som enligt tidtabellen ska vara i Ånge 20 över 6 nu på kvällen. Det här tåget är ungefär 20 minuter försenat just nu. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
3: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjat märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolium som jag kan back med Albin Limelda och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

0: winner takes it all med ABBA här i P4 Västernorrland, där vi går mot nyheter från Ekot med Julia Videgård.
1: Här är Ekot och klockan är 16:15. Sverige lägger miljarder på att köpa fregatter, något som ska stärka NATO enligt försvarsministern. Dödstalen stiger i Ebola-utbrottet. WHO:s generaldirektör djupt oroad.
2: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
1: Och Trump-administrationen inrättar ny fond. Dömda för stormningen av Kapitolium kan få skadestånd. Det är rubrikerna i studion, Julia Videgård. Men vi börjar med de fyra militärfartyg, så kallade fregatter, som Sverige ska köpa av Frankrike. En affär som är värd över 40 miljarder kronor. Och det här blir den största försvarsaffären sedan Sverige köpte JAS Gripen av Saab. Och det här fregattköpet kommer även stärka NATO, säger försvarsminister Pål Jonsson.
3: Det här är ett viktigt steg i att skydda Sverige, men också våra allierade.
4: Det var flera kriterier som gjorde att valet hamnade på de franska fregatterna. Bland annat att det redan fanns ett färdigt koncept och att modellen redan är i produktion. Pål Jonsson igen.
3: Snabbhet och leveranssäkerhet är väldigt centrala parametrar i detta allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläge. Och att då gå på en beprövad och befintlig plattform är helt centralt i detta.
5: Den första fregatten kommer 2030. Kommer den vara stridsredo eller behöver man så att säga färdigställa den för strid hemma i Sverige?
3: Vi kommer ju givetvis att sträva över att plattformen ska vara så färdig som möjligt. Sen kan det finnas vissa delfunktioner på en sån här plattform som behöver kalibreras.
4: De nya fregatterna kommer att samexistera med dagens Visby-korvetter och man kommer att ge marinen och försvarsmakten helt nya förmågor, säger försvarsminister Pål Jonsson.
3: Vi kommer att ha både korvetter och fregatter, så den korvett som vi står på idag, den kommer ju fortsätta under lång tid framöver också. Så det här är en kraftfull förhöjning av Sveriges marina förmåga med större plattformar och system, bättre luftvärn och också en handlingsfrihet att kunna agera på Östersjön men också i andra operationsområden.
6: De franska FDI-fregatterna är 122 meter långa.

0: och kommer att ha en helt annan uthållighet än de fartyg som marinen har idag. Det här gör att fartygen kan vara ute på uppdrag under lång tid och även ta sig an uppdrag på exempelvis Nordatlanten eller i Röda havet. De kallas också luftvärnsfregatter, för med de runt 5 meter långa luftvärnsrobotarna ombord så kan man skydda städer eller kärnkraftverk från angrepp med långdistansrobotar, så kallade ballistiska robotar. Idag är det bara försvarets Patriot-luftvärn som klarar av den uppgiften. Med sitt luftvärn kan fartygen också skydda viktiga sjötransporter till och från Sverige. Fregatterna kommer också att stärka marinens förmåga att jaga ubåtar. Det är då man kan ha en helikopter stående som bord och som kommer att vara mycket användbar vid just ubåtsjakt.
1: Och reportrar här var Mikael Eriksson och Hiva Abdelzadeh. Och Socialdemokraternas Peter Hultqvist välkomnar affären med de franska fregatterna.
2: Den är ju förankrad i 2 riksdagsbeslut sedan tidigare, så den är fullt logisk. Det vi har krävt nu av regeringen, det är insyn i hela förhandlingsprocessen. Och vi anser att det måste in mer svenskt materiel än vad som är fallet i nuläget.
3: Och varför insyn? Litar du inte på regeringen?
2: Nej, jag tycker att en sån här stor affär och en 8-partiöverenskommelse i botten är väldigt rimligt att vi har insyn i det här, så vi kan också påverka situationen. Och eftersom vi har kravet om mer svenskt materiel så är det väl också viktigt att vi har insyn så man verkligen ser att det händer någonting på den punkten.
1: Reporter Ivan Garcia. Och vi går utrikes. Med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa så håller Världshälsoorganisationen WHO ett krismöte idag. Över 130 personer tros ha dött i utbrottet och generaldirektören för WHO har varnat för att utbrottet kan vara större än vad man hittills upptäckt.
4: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
5: Generaldirektör i WHO, Tedros Ghebreyesus, säger han är djupt oroad över den snabba smittspridningen. Det här utbrottet startade i Ituri-provinsen i nordöstra delarna av Kongo-Kinshasa. Det är nära gränsen mot Uganda och Sydsudan.
4: Cases have been reported in urban areas.
5: Oron är nu att viruset ska sprida sig till större städer. Enstaka fall har nu bekräftats i städerna Goma och i Kampala i grannlandet Uganda.
4: Uganda has also informed WHO of 2 confirmed cases in the capital of Kampala.
5: Den här delen av Kongo-Kinshasa har nu i flera år präglats av väpnade konflikter som drivit människor på flykt. Många bor i trånga flyktingläger, vilket försvårar smittskyddsåtgärderna.
6: The World Health Organization has declared a global emergency.
5: I söndags utlyste WHO ett internationellt hälsonödläge på grund av utbrottet. Myndigheterna i Kongo-Kinshasa sa tidigare idag att de registrerat över 130 dödsfall som de misstänker kommer till följd av Ebola-smittan. Det här viruset rapporteras vara en sällsynt sorts Ebola som kallas Bundibugyo efter regionen där det först upptäcktes. Enligt WHO finns det i nuläget inget vaccin eller några effektiva behandlingar mot viruset som smittar genom kontakt med kroppsvätskor. Det är nu över 10 år sedan det stora Ebola-utbrottet i Västafrika, där över 11 000 personer dog.
1: Reporter här Trygve Ulriksen Skogsätt. Kina ska ha tränat ryska soldater i städerna Peking och Nanjing. Och de soldaterna ska sedan ha skickats för att strida för Ryssland i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som citerar uppgifter från 3 europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska ha undertecknats av Kina och Ryssland i slutet av förra året. Och de nya uppgifterna kommer vid en känslig tidpunkt då många blickar är vända mot Peking där Xi Jinping just nu tar emot Vladimir Putin. I en drönarattack i sydvästra Sudan har 28 personer dödats och över 20 personer har skadats. Det rapporterar AFP. Enligt vittnen så ska attackerna ha skett vid en marknad och en restaurang ska ha träffats. Konflikten i Sudan är nu inne på sitt 4:e år. Och nu till USA där Trump-administrationen inrättar en ny fond för att ge ekonomisk kompensation till människor som de menar har utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Bland de som kan få skadestånd finns personer som dömts för stormningen av kongressen. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad vill Donald Trump med den här fonden egentligen?
7: Ja, han vill kompensera människor som han hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Han påstår att Biden använde rättssystemet i politiska syften och nu säger Trump att han vill korrigera och kompensera det. Så han inrättar den här särskilda fonden där människor ska kunna ansöka om pengar. Och bland de som kan söka pengar finns alla de som dömdes för stormningen av kongressen 6 januari 2021. De har ju redan benådats av Donald Trump. Nu ska de också kunna få ekonomisk kompensation.
1: Och varifrån ska de här pengarna tas?
7: Ja, det handlar om nästan 1,8 miljarder dollar som fonden har, och de pengarna tas från offentliga medel, alltså skattepengar. Och bakgrunden är att Trump tidigare har stämt skattemyndigheten och begärt skadestånd från dem på 10 miljarder dollar efter att en konsult hos Skatteverket läckte uppgifter om hans deklarationer till medier. Nu drar han tillbaka den stämningsansökan, och som en del av uppgörelsen i domstol så skapar man i gengäld den här fonden. Så att Trumps argument är att Skatteverket enligt honom skulle ha blivit tvunget att betala skadestånd. Nu ska de pengarna istället gå till de som han alltså beskriver som brottsoffer.
1: Så skattemedel ska gå till det här. Hur ser reaktionerna på det här ut?
7: Ja, bland Trump-anhängare är det många som applåderar det här initiativet och säger att nu skipar Trump rättvisa. Men bland oppositionen, demokraterna, är det ju fullkomligt rasande reaktioner. De kallar det här för korruption, maktmissbruk. Det pågår en hearing just nu i kongressen om detta. Och demokraterna säger att det här är en sorts utbetalning från Trump till exempel våldsverkare som stormade kongressen och misshandlade poliser. Det har också kommit reaktioner från just poliser som var med och försvarade kongressen. Michael Fanone, en av dem som har vittnat i kongressen om stormningen, han säger att det här är ett hån mot rättsväsendet och en belöning från Trump för politiskt våld.
1: Tack Gina Lindberg, Ekots Washington-korrespondent, för den rapporten. Vi vänder oss till Sverige nu. På 5 år har antalet rapporter om intagna på häkten som försöker kommunicera med andra fördubblats. Och på nybyggda häkten har kriminalvården märkt hur intagna äter upp dörrarnas tätningslister för att kunna prata med varandra. Kristoffer Sunesson är enhetschef för kriminalvårdens fastighetsprojekt.
8: Dörrarna, de är problematiska att få ljudtäta. Och är det då en otät list kanske i en dörr, då är det risk att det blir överhörning då. Och det kan vara svårt att upptäcka också när fattat med list. Vi har ju intagare som käkar upp listorna. Det är ju så svarta silikonlister då som kan se ut som lakerfrämmer egentligen.
9: Enligt Kristoffer Sunesson så äter de intagna upp listorna för att personalen på häkterna inte ska märka att de saknas. Gliporna som uppstår under dörrarna gör att de intagna sen kan prata med andra. Ekot har under dagen rapporterat om påtagliga problem på flera av de modulhushäkten som byggts de senaste åren för att lösa den akuta platsbristen. Men från början var det inte tänkt att misstänkta med restriktioner som inte får ha kontakt med omvärlden skulle vara placerade på modulhushäkterna.
8: Så tanken var ju inte från början att man skulle klara restriktionshäkten. Sannolikt så gjorde vi bedömningen då att de ändå uppfyllde de ljudkraven som var på restriktionshäktet.
9: Men problemet med att intagna kommunicerar med varandra finns inte bara på de nybyggda häkterna. På andra häkten har bland annat toalettledningar använts för kommunikation. Och sedan 2022 har antalet rapporter om otillåten kommunikation mellan intagna på häkten mer än fördubblats. Och det här är något som åklagaren Mats Ilbom reagerar på.
10: Det är en möjlighet vi inte skulle vilja fanns. När vi har personer häktade så är det en av anledningarna. Det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Det var diskriminering när en läkare under ett patientbesök bad en kvinna ta av sig sin sjal som hon bar av religiösa skäl. Det har Svea hovrätt slagit fast, skriver diskrimineringsombudsmannen i ett pressmeddelande. Enligt domstolen saknades det sakliga skäl att be kvinnan ta av sig sjalen, då den delen av kroppen inte behövde undersökas. Länsstyrelsen i Stockholm stoppar ännu en gång Stockholms stad från att bara tillåta rena elbilar, gasfordon och bränslecellsfordon i ett område i den centralaste delen av stan. Länsstyrelsen skriver att man har vägt nyttan av miljözonen gällande luftkvalitet mot konsekvenserna det skulle få för den stora mängd transporter och leveranser som sker i området. Varningen för vattenbrist i Sverige utökas. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland råder det nu även låga grundvattennivåer i Kalmar och Jönköping. Det är enligt en ny bedömning från Sveriges geologiska undersökningar, SGU. Kalle Järne är grundvattenexpert på SGU.
11: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
12: Det är framförallt Skåne som sticker ut med ovanligt låga grundvattennivåer, där det redan nu finns rapporter om torra vattenbrunnar.
11: Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare i Skåne. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
12: För att grundvattnet ska återgå till mer normala nivåer skulle det krävas ovanligt mycket nederbörd i sommar.
11: Och det är inte rimligt att det kommer fyllas på nämnvärt i sommar, utan det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
12: Om man bor i någon av de drabbade länen så är det viktigt att vara medveten om sin egen vattenkonsumtion, säger Kalle Järne.
11: Har du egen brunn så får du ju tänka på hur mycket vatten du använder helt enkelt. Och har du kommunalt vatten så är det väldigt viktigt att lyssna på de uppmaningar som kommunen ger. Om kommunen går ut med uppmaning till att spara på vatten eller till med bevattningsförbud.
1: Reporter var Victoria Scott. Och nu vädret. Imorgon bitti blir det molnigt i södra och nordvästra delarna av Götaland. Och fram på dagen regn. I övriga Götaland, Svealand och sydligaste Norrland blir det istället en hel del sol. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut. Temperatur mellan 8 och 20 grader. Och det var allt som Kvart i fem Ekot hade att bjuda på för den här sändningen. Producent var Louise Steinberger och jag som har hållit er sällskap i studion heter Julia Vitegård.
13: Tack för det, Julia. 17.00 är klockan där och du lyssnar på P4 Västernorrland. Återigen, det är tisdag eftermiddag. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig här i P4 och vi ska prata om en konststöld. Och konstnären själv som blivit av med sitt verk. Det är om lite drygt 10 minuter här i P4. Innan dess ska vi få lokala nyheter. Vi ska också få musik här från Teddy Swims först.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Västernorrland på det lokala nyheter. Erik Lindström, hallå på dig!
1: Tjena, tjena!
0: Hur står det till så här efter fem?
1: Lite trött men ändå glad.
0: Ja, du behöver inte tackla av.
1: Absolut inte.
0: Nej! Lokala nyheter har du koll på, och en patient som sökte vård för feber och frossa på akutmottagningen i Sollefteå skickades felaktigt hem.
1: Ja, för att proverna visade senare bakterier i blodet. Fallet har nu Lex Maria anmälts eftersom ingen åtgärd vidtogs. Patienten återinsjuknade några dagar senare och då med behov av vård på annat sjukhus. Enligt anmälan kunde konsekvenserna ha blivit allvarliga och i värsta fall livshotande. Mm.
0: Och det är 12 år sedan sist som en svensk vann ett internationellt etapplopp på cykel. Men i söndags, då hände det igen.
1: Ja, den 22-åriga Jakob Söderqvist från Matfors utanför Sundsvall vann loppet Ungern runt. Det var regnigt väder under loppet, men det tror Jakob var till hans fördel.
2: Det är inte jättekul att cykla i regn. Det är inte det jag älskar allra mest. Men jag älskar det ju mer än vad spanjorer och italienare gör.
0: Regn har ju alltid gynnat oss svenskar. Vi är så vana.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Erik Lindström med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Mm. Alexander Arvidsson här. Det här är Rod Stewart och Tina Turner.

0: Roddan Stewart och Tina Turner här i P4, It Takes Two, gör det. Och vi berättade tidigare här i P4 om ett konstverk, en träfigur som stulits från en utställning på Kulturmagasinet i Sundsvall. Nu ska ni få träffa konstnären själv. Det är Maria Marre Gustafsson som är elev på Ålsta folkhögskolas konstlinje. Fredrik Birging på plats.
1: Jajamensan, och jag har precis stått inne i verkstaden här och sett Marres alster. Fascinerande. Det var katter, hundar upplever mycket djur. Det här konstverket som blev stulet, det var också en katt, va?
2: Ja, precis. Det var en träkatt.
1: Mm. Ja. Som du hade jobbat en hel del med.
2: Ja, väldigt mycket. Jo, men, och det var mitt första träsnideri. Så att, annars har jag gjort lite keramikkatter och så här. Ja. Men det här var första som jag gjorde. Och tanken var att det skulle vara en sked först och sen så blev det mer ett konstverk bara. Mm. Som jag hade tänkt att hänga upp på väggen och så här.
1: Jag höll på att säga att det inte blev en sked, berodde det på hantverksskicklighet? Eller?
2: Ja, det kan man kanske säga. Ja, när jag råkade skala bort lite för mycket så det blev mer en tårdroppform. Ja, så.
1: Men du, likt förbaskat höll på att säga, så du gillar din träkatt?
2: Ja, jättemycket. Ja. Och jag tyckte att jag fick till den så himla bra. Jag vet inte hur många timmar jag har lagt ner på den, men det är ju väldigt många.
1: Men då är ju frågan, det här är ju en elevutställning, så vi pratar ju inte, det är ju inte de ekonomiska värdena på de här sakerna som är grejen, utan det är ju de personliga värdena. Mm. Hur känns det då när någonting du har slitit med så mycket, när du får höra att nej, men det är någon som har snott det från utställningen?
2: Ja, alltså jag var ju där igår och skulle plocka rätt på det. Och då när jag insåg att fan, det saknas igen. Jag vet inte, det kändes som att det gjorde jäkligt ont, helt enkelt. Och jag blev ju jätteledsen. Och sen när jag åkte därifrån så blev det ju vattenfall, kan man säga. Ja. Nej, men det började ju grina. Jag tycker det är skittrist. Och det känns också kränkande, kanske. Ja. Alltså, om det är rätt ord. Men alltså, att någon tar en, det man hållit på med, liksom. Tar ens grejer. Så att, det känns hemskt.
1: Har du något hopp om att få tillbaka den här träkatten?
2: Alltså, jag hoppas på det. Jag tror ju på den goda viljan och människors ge en ny chans. Jag hoppas att någon känner lite dåligt samvete, kanske. Mm. Och vill lämna tillbaka den. Sen har jag ju lagt upp det på Facebook och jag har sagt att man kan lämna tillbaka anonymt, eller så får man jättegärna höra av sig till mig.
1: Ja, för det viktiga är inte att sätta dit någon, utan det viktiga är att du får tillbaka ditt lilla konstverk.
2: Precis, det är det absolut viktigaste. Mm. Så att det känns, jag saknar den och jag hade sett fram emot att få hem den och olja in den. Jag var ju liksom, den var inte ens inoljad, så att den är fortfarande ganska skör, kan man säga. Mm.
1: Ofärdig på det sättet då. Du var inte helt färdig med den?
2: Ja, nej, det saknas ju att jag skulle hålla in den då. Ja, för att den ska hålla bättre. Men jag blev klar med den dagen innan vernissaget. Så det var väldigt så. Ja.
1: Om du som råkade få med dig den här, när kanske bara råkade slinka ner i fickan. Alltså det konstverket, det är ju inte så stort, utan det är ju 2,5 decimeter ungefär, har du angett. Så det är ju någonting som skulle kunna få plats i en jackficka eller något liknande, så om någon bara fick för sig i stunden. Så om du hör detta och känner att den där bränner lite i fickan, den där träkatten som du vet att någon har slitit med, så kan du lämna tillbaka den anonymt. Var vill du att de ska lämna den? På museet eller vad då?
2: Ja, till Kulturmagasinet. Ja. Ja. Och annars kan man höra av sig till mig. På museet så får jag tillbaka den i alla fall.
1: En uppmaning till den som eventuellt hör nu detta och är den som råkade få med sig det här. Vi målar inte, vi hänger inte ut någon och pekar inte finger, men vi säger att du kan vara en hjälte genom att ge tillbaka Maria Marre Gustafssons träkatt.

0: overseas. Ny musik från Jill Johnson, I Rock My Country.
1: Nu kan du skicka in ditt bidrag till musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Sveriges Radios stora tävling för ny musik. Kanske är det just du som skrivit P4s nästa stora hit. Du har fram till torsdag den 25 maj klockan 3 på dig att skicka in din låt till P4 Nästa Stjärna. Och mer info och tävlingsregler, det hittar du om du söker P4 Nästa Stjärna på vår hemsida sverigesradio.se. Vi hörs!

0: Hurricane med New Kid här i P4 Västernorrland. Så ska vi då vidare till SMHI. Vi ska få en väderprognos. Med oss live har vi meteorolog Magdalena Folestad. God eftermiddag, Magdalena.
1: God eftermiddag.
0: Lite regn idag över länet har det varit.
1: Ja, regn som rör sig norrut men kommer ändå ligga kvar här under större delen av kvällen. Sen fram emot natten till, då släpper det över de södra delarna och då börjar det även så sakteliga klarna upp fram emot sena natten och morgontimmarna.
0: Okej, blir det en klar onsdag då imorgon?
1: Ja, men den här uppklarningen fortsätter faktiskt sen vidare norrut, så att i stort sett hela länet får en solig morgon, kan vara en liten molnkant som dröjer kvar de nordligaste delarna. Men annars är det en solig morgon, bygger upp lite stackmoln sen fram emot lunchtid och som sen hänger kvar in under eftermiddagen, men då uppehållsväder.
0: Aha. Är det också då temperaturerna börjar gå uppåt lite?
1: Så är det. Temperaturen sticker uppåt i och med att vi får lite mer sol under morgondagen, så att vi landar som varmast upp emot en 20-21 grader.
0: Ooh. Lite blygsammare har vi idag. Jag tror aldrig att du berättade det, vad det är för temperaturer, vad vi har att vänta oss framåt kvällen här.
1: De ligger just nu ganska blandat, någonstans mellan strax under 10 grader till uppemot en 16 grader. Landar väl här nu för kvällen och natten någonstans omkring 10 eller strax där under.
0: Magdalena Folestad säger det, meteorolog på SMHI. Tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Tackar, tackar. P4 Västernorrland är kanalen, Sveriges Radio. Alexander Arvidsson heter jag.

0: Just the way you are med Billy Joel här i P4.
1: Sverige köper 4 fregatter som ska byggas i Frankrike. Den största försvarsaffären sedan Sverige köpte flygplanet JAS Gripen. Försvarsminister Pål Jonsson.
2: Det är en kraftfull förhöjning av Sveriges marina förmåga. Med större plattformar och system, bättre luftvärn och också en handlingsfrihet att kunna agera på Östersjön men också i andra operationsområden.
1: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing, soldater som sedan skickats till kriget i Ukraina. Detta enligt uppgifter från flera säkerhetstjänster samt ett dokument som nyhetsbyrån Reuters tagit del av. Länsstyrelsen i Stockholm stoppar ännu en gång stadens planer på att bara tillåta rena elbilar, gasfordon och bränslecellsfordon i ett område i city. Nyttan av miljözonen väger inte upp för de konsekvenser förbudet skulle få för alla de transporter och leveranser som sker i området. Ekot Johan Hellström.
3: På en minut var han klar, Johan Hellström. Här i P4 Västernorrland så blir det lokala nyheter här från Västernorrland om en liten stund. Det med Erik Lindström. Innan dess, Lady Gaga.

0: Pokerface med Lady Gaga här i P4 Västernorrland. Igår kom beskedet att flera socialdemokratiska förtroendevalda i Sundsvall lämnar sina uppdrag, Erik Lindström.
1: Ja, det är efter att brottsmisstankarna har riktats mot dem, och trots det har de fortfarande förtroende hos partiet. Efter misstankar om ekobrott lämnar fyra socialdemokratiska ledamöter i Statsbackenskoncernen sina uppdrag.
2: Vi har ju sett att Statsbackenbolagen behöver arbetsro, och man behöver ju ha fulltaliga styrelser.
3: Malin Larsson är ordförande för Socialdemokraterna i Sundsvall, och hon har inte minskat förtroende för de avgådda ledamöterna.
2: Nej, det skulle jag absolut inte säga, utan det är flera personer som är misstänkta. Ingen är åtalad och ingen är dömd. Sen så drar ju det här ut på tiden, och vi kommer att följa den här processen framåt.
3: Och alla ledamöterna kan återgå till sina övriga uppdrag i kommunen.
2: De här misstankarna rör ju Statsbackenbolagen, och därav så ser vi att de kan återgå till sina övriga uppdrag om och när de själv önskar.
3: När nya ledamöter kan vara tillsatta i koncernen vet Malin Larsson inte.
2: Ja, men vi har dragit igång ett arbete i vår valberedning och kommer inom en framtid där, jag vågar inte säga när vi kommer att vara klara, utan det arbetet ska ha sin gilla gång, så kommer vi återkomma när vi har nya namn.
1: Det sa Malin Larsson, ordförande för Socialdemokraterna i Sundsvall, och reporter var Leopold Jämtin. Idag meddelade hovrätten sin dom mot en man i 30-årsåldern från Örnsköldsvik som dömdes för att ha smygfilmat flickor och unga kvinnor i bland annat omklädningsrum på Skyttes IP och genom deras fönster. Hovrätten fastställde tingsrättens fängelsedom på 2 år och dömer även mannen för barnpornografibrott. Hovrätten gör också vissa ändringar i skadeståndet till flera målsäganden. I övrigt gäller tingsrättens domstolsbeslut. I mars dömdes mannen i tingsrätten för bland annat grovt olaga integritetsintrång, kränkande fotografering och olaga förföljelse. En patient som sökte vård för frossa och feber på akutmottagningen i Sollefteå skickades hem, trots att proverna sedan visade bakterier i blodet. Fallet har nu Lex Marie anmälts eftersom ingen åtgärd vidtogs. Patienten återinsjuknade några dagar senare och då med behov av vård på annat sjukhus. Enligt anmälan kunde konsekvenserna ha varit allvarliga och i värsta fall livshotande.
0: Erik Lindström med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Vi ska så till trafikredaktionen och Love Bergström.
4: Just nu inga större störningar, vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Eller ett tåg hittar jag faktiskt som är lite försenat. SJ snabbtåg mellan Stockholm och Umeå. Det tåg som ska vara i Sundsvall ungefär 10:07. Det här tåget är ungefär 40 minuter försenat just nu. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Tackar för det. Love Bergström på Trafikredaktionen den här tisdags eftermiddagen. Alexander Arvidsson och Fredrik Birging. Fredrik, vi ska säga hejdå.
5: Ja, men vi ska ju det. Det är ju så tråkigt varje gång vi ska göra det. Men det är ju det är inte annat att göra. Jag sitter i bilen här nu utanför en matbutik i Fränsta.
0: Mm. Jaha.
5: Jag var ju på Ålsta folkhögskola nyss.
0: Ja.
5: Och träffade Maria-Marie Gustafsson som fått sitt konstverk stulet på en utställning i Sundsvall. Men jag ska in och handla lite mat sen när vi är klara med varandra.
0: Jaha, så det är så trevligt. Vad blir det ikväll?
5: Ja. Ja, det blir inget märkvärdigt. Jag ska bara fylla på det som saknas. Till exempel smör på mackan.
0: Just det.
5: Bra. Kaffe också.
0: Ja, kaffe. Kaffe ska man alltid ha. Just det, precis. Det handlar ju om det här konstverket. Vi pratade också en del om napalm här under eftermiddagen efter att man hade fått in en hink med det här mycket, mycket brandfarliga ämnet till återvinningscentralen i Umeå. Ja. Vet du, efter det så blev jag uppringd av en gammal kär medarbetare här på P4 Västernorrland, Lars T. Johansson.
5: Jaha!
0: Jajamän, han är väl en av två som har telefonnummer att kunna ringa rätt in i studion här.
5: Ja!
0: Och då ringer han och berättar att det använder vi som teaterrekvisita på Skånska teatern. När man skulle det skulle se ut som att ett hus brann upp. Och då hade de små blomlådor vid den här husfasaden. Ja. Så det var väl kanske en ren tur att det där huset inte brann upp.
5: Brann upp helt på riktigt, ja. Mm. Men att det fanns, ja, det var mer än jag visste. Att det användes, det fanns ett civilt bruk för napalm också.
0: Ja, tydligen.
5: Ja.
0: En annan lyssnare som skrev in här att napalm, det är inga bekymmer att göra själv med bensin och pip.
5: Ja. Just det. Inga recept på sånt i P4 Västernorrland?
0: Nej, men det är ju mest för att det här är ju, herregud, det här är ju inte matradio.
5: Nej, det är ju inte det.
0: Nu blir det kvällspasset här i P4. Vi hörs imorgon.
5: Ja, just det. Ja, det gör vi. Puss och kram.
0: Puss och kram.
6: God kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. På tallrik ätes efterrätt, men om man tänker efter rätt så är den skog man tallrik kallar en skog som talrik är på tallar. Det här är tydligen en scoutramsa från 30-talet, men för min del så handlar det istället om en frukost i början av 90-talet då min ömma fader levererade denna tungvrickare till frukostfrallan. Jag hörde den, bad honom upprepa och sen slog den rot i mig. Alltså jag kunde inte få den ur min skalle och jag har gått och upprepat den, ja men egentligen någon gång varje månad sen dess, i alltså 35 år. På tallrik, det är ofta när någon ställer fram en assiett så tänker jag, på tallrik ätes, ja, och så är det igång. Och det finns något fascinerande tycker jag med de där öronmaskarna som liksom kryper in och vägrar krypa ur igen. Det här har ju aktualiserats, inte minst de senaste dagarna då hela landet, eller ja, egentligen hela kontinenten om man ska vara petnoga, har vaknat, jobbat, chillat, somnat med samma slägga malandes mellan pannbenen. Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Alltså det är helt otroligt. Eurovision är ju intressant på det sättet tycker jag. Så många nonsensord och melodier som man aldrig har bett om, men som ändå bosätter sig hyresfritt i skallen. Och med tanke på detta så tänkte vi ikväll damma av ett av våra favoritämnen i det här programmet. Vi undrar helt enkelt, vad har du som lyssnar råkat memorisera i ditt liv? Vad är det mest oväntade du kan utan till? Det är kvällens enkla fråga. Vad är det för gammalt skrot som ligger och skramlar där inne hos dig helt enkelt? Gamla telefonnummer som inte används längre, det är ju en klassiker i sammanhanget. Alla hållplatser från barndomens busslinje som kvällens producent Erika kan räkna upp. Till exempel, det kan handla om dikter, salmer, låtar såklart. Eller varför inte filmrepliker eller hela dialoger, monologer, Hamlets monolog. Oavsett vad du råkar kunna utantill så vill vi höra det ikväll. Har du alla svenska regenter som tatuerat i skallen i kronologisk ordning? Eller hela baksidestexten till hyrvideon Ett päron till farsa som du kan räkna upp ord för ord? Du skrattar, du gråter, du skrattar igen. Eller vad det nu stod. Eller så är det något helt annat väldigt onödigt som du kan utan till och som du nog alltid kommer kunna. Vare sig du vill eller inte. Ring in och berätta om detta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det mest onödiga jag kan utan till. Och som vanligt så är vi helt i era händer här. Så hjälp oss nu. 020 22 10 20.

0: Favigård, Jäm, Sören Torpegård, Lund. Det här är kvällspasset och kvällens första telefonör är inkopplad. Det är en Mimmi. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Mimmi?
1: Jo, det är bra.
0: Gud, vad skönt att höra. Du hörde ju av dig till oss apropå detta tema, det mest onödiga du råkar kunna utan till. Vad var det som kom upp hos dig då?
1: Det mest onödiga jag kan utan till är nog att jag kan i princip alla Smurfits-skivor från 90-talet utan till.
0: Oj, nu öppnar du upp en burk av nostalgi inom mig som inte heter duga. Så Smurfits har inte jag tänkt på 20 år, men det var ju en omåttligt populär, alltså jag vet inte vad man ska beskriva det som, men ett antal CD-skivor som kom kanske i början av 90-talet eller något sånt.
1: Mm.
0: Barn var som tokiga och det rörde sig alltså om smurfversioner av kända hits. Men då vill jag fråga dig, när du säger att du minns alla de här, på vilken nivå minns du dem? Är det alltså ord för ord alla låtar på alla skivor eller?
1: Ja.
0: Men här, ja.
1: Det är, jag tror att det var kanske en skiva jag inte hade, men jag kan fortfarande de flesta låtarna för att en av mina kompisar hade den skivan. Så att, i princip

0: Det var roligt att lyssna på, för de berättade som en story i de flesta låtarna och sådär, så att man kunde liksom relatera. Och jag älskade smurfarna när jag var liten, så att jag tyckte ju om att höra om alla olika smurfar som fick en låt och sådär grejer.
1: Men kan du även i vuxen ålder så där slänga på en god gammal smurfplatta?
0: Vet du, det kan jag absolut göra.
1: Det är ju underbart. Har du själv fått barn i livet?
0: Nej, jag har mycket barn i min omgivning, men inga egna.
1: Ja. Men då kan du ju absolut liksom på något sätt bedriva en viss kampanj med de här barnen i din omgivning, tänker jag.
0: Ja, det var faktiskt jättebra idé. Ja. Jag ska introducera dem för smurfigt.
1: Eller hur, eller hur. Men alltså, jag noterar att vår förträffliga producent Erika har lagt in samlarsmurfen här i våran låtlista. Ja. Då har du full koll på vad det handlar om alltså.
0: Absolut, det är min favoritsmurflåt.
1: Det är din favoritsmurflåt? Okej, men då måste du berätta för oss som inte är liksom riktigt lika kunniga. Varför är den så bra?
0: Jag själv är samlare, så att när jag hörde den låten när jag var liten så kunde jag relatera till att hitta små grenar och saker ute i naturen och samla på med dem, för att man vet ju aldrig vad man kan ha dem till.
1: Det är underbart. Lite grann så är det med allt det här som vi kan utantill också. Man vet aldrig vad man kan ha det till. Jag misstänker att du har ställt dig själv den frågan under alla dessa år som har gått sedan du lärde dig det här. Vad ska jag ha det här till egentligen? Ja. Att jag kan alla låttexter till alla smurflåtar. Och vet du vad, Mimmi? Nu har vi svaret.
0: Ja.
1: Du skulle ha det för att vara med i kvällspasset den 19 maj 2026.
0: Det har lett upp till den här dagen.
1: Ja, det har gjort det. Okej, men det är klart att vi ska lyssna på samlarsmurfen nu. Men om jag frågar dig då, du vet hur den låten börjar?
0: Nu får jag ju bara refrängen i huvudet. För att
1: ja, men hur går den då? Hur går refrängen?
0: Jag vill sjunga i radio faktiskt.
1: Men du kan inte recitera texten bara så att man får en liten smak för?
0: Det är... samlarsmurfen går på en nu blankar jag här, men jag kan säga min favoritcitat ur den låten, och det är allt blir en skatt om man tittar noga.
1: Allt blir en skatt om man tittar noga, och det är ju nästan exakt det som har hänt nu då. Du undrade vad den här skatten var, denna kunskapsbank. Nu har vi tittat noga, nu vet vi. Nu tar vi samlarsmurfen. Jag tror att du kommer liksom, hela texten kommer komma för dig här nu när du hör de här tonerna. Känner du igen det?
0: Oh ja.
1: Är vi tillbaks på 90-talet nu eller?
0: Ja, nu sitter jag i mitt barnrum.
1: Underbart. Tack för att du är med mig. Nu njuter vi av

Det gäller en viltvarning på E4 Örnsköldsvik, och då är det i höjd med Överhörna där det är liksom hamnat på fel sida viltstängslet och befinner sig på vägsidan, alltså E4 Örnsköldsvik, och då är det i höjd med Överhörnas älg på fel sida viltstängslet.

0: Samlar smurfen med smurfarna som vi spelade för Mimmi här i kvällspasset. Nu ska vi ha med oss nästa telefonör. Det är en Svecke. Hej Svecke!
1: Ja, tjena!
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra.
0: Vad är det för något fullständigt onödigt som finns i din hjärna som du inte kan glömma hur mycket du än försöker?
1: Ja, nej, när jag hade tagit körkort när jag var 18 år så körde jag soprör ut i Oxberga. En av sopbilarna där, det regnumret har setat kvar sedan dess.
0: Vi har alltså, vi går från smurfhits till ett regnummer på en sopbil från, vilket årtionde sa vi att det var?
1: 75.
0: En sopbil från 75, och då vill jag gärna ha det regnumret, Svecke.
1: HDL 005.
0: Ja, det är otroligt alltså. Varför har det regnumret fastnat?
1: Det kan man fråga sig. Mm. Kanske att det var så enkelt.
0: Ja, HDL 005. Hur ofta tänker du på HDL 005?
1: Ja, det är väl mest när man drar lite story sådär som det poppar upp. Ja. Jag kommer ju aldrig glömma det.
0: Nej, det har ändå gått sådär 50 år.
1: Ja, precis. Och jag menar, jag har alltid haft bekymmer att komma ihåg mina egna bilars regnummer.
0: Ja, men det är väl typiskt. Du står där med någon ny sån där parkeringsapp som man måste ha nu för tiden och ska liksom stoppa in och så bara, det enda du kommer på är en sopbil från 70-talet.
1: Precis, och det funkar inte.
0: Har du någon gång varit inne på liksom Trafikverket och kikat om den fortfarande är i bruk, den här bilen?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort, men det tror jag inte. Det var ju en lastbil liksom med sopskåp på, så att ja, en
0: gammal Volvo. Lite nyfiken blir man ändå.
1: Ja,
0: tänk om den rullar på veteranbilsträffar här nu liksom.
1: Ja, det roliga på alltihopa, det var ju också att jag jobbar ju bara typ 30 timmar i veckan. Ja. På den tiden. Och min brorsa var ju fullbetald timmerman, och de tjänade ju bra på den tiden.
0: Ja, visst.
1: Och ändå plockade jag ut 300 spänn mer efter skatt var 14 dagar än vad han gjorde, så han var inte glad.
0: Nej, jag förstår det. Och jag har ju hört de här ryktena att man som sopbilschaufför tjänar rätt bra. Det verkar vara ett väldigt bra jobb på många olika sätt. Jag har aldrig träffat en renhållningsarbetare som inte är nöjd.
1: Ja, nej, det i och för sig, det var ju slitigt på den tiden. Då har man ju det mesta. Det är ju lite annorlunda idag då.
0: Kanske ännu mer nöjd idag. Vem vet?
1: Ja, precis.
0: Finns det någon där ute som känner sig träffad som renhållningsarbetare som inte är nöjd, då får ni gärna höra av er på sms till 72250, inleda med P4, göra ett mellanslag. Det är bara en magkänsla som jag har alltså. Men jag tackar för denna information, Svecke. Det var ju fantastiskt.
1: Okidoo.
0: Ja. Nu får du ha en underbar dag. Ja, sköt om dig.
1: Okidoo. Tack. Hej.
0: Vi fortsätter denna stafett i fullständigt onödiga utantill uppgifter. Nu tappade jag lite grann namnet här, men jag ropar. Anneli var det väl, kanske? Hej!
2: Anneli är här, ja. Hej, hej.
0: Underbart, Anneli. Du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
2: Jo, jag kom att tänka på... Jag jobbade i ganska många år som språklärare på högstadiet. Mm. Och undervisa bland annat i spanska. Och inför olika högtider så brukade vi roa oss med, jag och eleverna, att leta upp lite ord, översätta ord som hade anknytning till jul eller påsk eller så. Och i det här fallet var det påsk. Så eleverna fick uppgift att, vilket inte är helt unikt i sig, att leta upp svenska ord att översätta till spanska som hade med påsk att göra.
0: Just det.
2: Och någon elev slog upp ordet påskris, och uppenbarligen så finns det väl inte en direkt översättning, utan då blev det följande översättning som stod i det här lexikonet. Och nu kommer jag dra den här lilla översättningen då.
0: Ja.
2: Är du redo?
0: Ja. Okej, vänta. Jag ska bara rensa ut lite öronvax här. Okej, varsågod Anneli. Det här är alltså den spanska beskrivningen av påskris. Varsågod.
2: Sí. Ramitas adornadas con plumas coloreadas que se usan como decoración por Semana Santa. Så. Kan du upprepa det?
0: Jag får nog be dig att upprepa själv, så får vi se om jag lyckas memorisera någorlunda. Okej, nu ska jag koncentrera mig ännu bättre. Ta det en gång till.
2: Ja, ramitas adornadas con plumas coloreadas que se usan como decoración por Semana Santa. Nu kan du köra.
0: Ramonas corprosadas locopadas in den visitas on una semana.
2: Precis, innan Cerveza, ja. Por favor, kan du lägga till.
0: Ja, exakt, typ så. Eller Dos Cerveza, kanske till och med. Ja. Men det här är ju fantastiskt intressant. Ja, det här satte sig, det här påskriset satte sig hos dig.
2: Ja, men precis. Och det är så att det fastnade inte bara i mitt huvud, utan det fastnade även i många elevers huvuden, så att de fick då i uppgift att träna in den här översättningen. Och så fick de såklart ett litet pris, för allt här i livet handlar ju om tävling.
0: Ja.
2: Så att jag har träffat elever som jag hade för länge sedan i skolan som fortfarande kan rabbla det här utan att man har någon som helst nytta av det. Men ändå det är ett tecken på att det lönar sig att nösa in saker, så sitter det där till slut.
0: Ja, men så är det ju onekligen. Ja. Fascinerande.
2: När jag hörde det här faktiskt, att det är den saken som har fastnat mest, tror jag, i mitt huvud.
0: Så du menar att det går runt i Sverige idag minst ett 20-tal personer som kan rabbla detta i sömnen?
2: Ja, jag skulle faktiskt nästan tro att det gör det.
0: Fascinerande.
2: Ja, men visst är det så. Visst är det så.
0: Också spännande fras att droppa när man är på en liten solsemester nere på den spanska kusten.
2: Det kan vara så här att eftersom vi då, det här var kanske... Ja, jag jobbade som lärare mellan 2005 och 2018, så det var inte alltid man använde Google Translate i mobilen, utan det var mycket lexikon och så. Mm. Så nu gissningsvis slår man upp påskris på Google Translate, så står nog inte det här, utan det kanske är någon liten enklare variant. Jag vet inte när de här lexikonen var tryckta riktigt.
0: Jag är så fascinerad av de tre exempel som vi har fått bara hittills i kvällens program. Vi hade Smurfits, vi hade Sveckes sopbil från 1975, regnumret på den, och nu har vi denna fullständigt nonsensaktiga spanska fras kring hur man beskriver påskris. Tusen tack för det, Anneli.
2: Du, det var så lite, du får träna in det där då.
0: Ja, men kan jag få höra den en sista gång med lite inlevelse här, tack.
2: Okay. Ramitas adornadas con plumas coloreadas que se usan como decoración por Semana Santa.
0: Det är alltså en melodi. Vilken dikt nästan. Tack, tack, tack, Anneli. Sköt om dig nu. Ja.
2: Ja.
0: Ha det fint nu.
2: Tack, tack detsamma. Hej, hej.
0: Hej. Det är ju väldigt många som hör av er här, alltså. Inte bara på telefon utan även på vår Facebook-sida. Över 300 hittills faktiskt. Måste dra någon här. Christer som skriver. Faxnumret till Sergeant Al Powell i filmen Die Hard 2 är 555-3212. Och Monica skriver. En ramsa. En kyss är ett uttryck för ett djupt intryck. Påtryck under innerligt mottryck avslutas med eftertryck som ej bör lämna avtryck. Sitter som fastgjuten i min hjärna sedan cirka 50 år.

0: Till the Music Starts Again, Banasona Band, Frida Örn och Kalle, ja, är det Moreus kanske? Det här är kvällspasset i alla fall, och nu har jag breaking news allihop. Vi pratade ju om med Svecke förut som berättade om sin sophämtningsbil och vars regnummer han mindes i sömnen. Här får vi nyheter från Jan. Hej, regnumret lever men har delats ut på nytt till 98 års Volvo S70. Väldigt spännande det här. Hoppas att du lyssnade nu, Svecke. Ditt regnummer lever och är i omlopp. Vi får se vart det här programmet tar vägen. Vi ska göra en liten paus för en nyhetsuppdatering, men vi börjar med Radiosportens Emil Håkansson.
1: Som berättar att IFK Göteborg idag gick segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbröts ju igår vid ställningen 2-1 till Blåvitt på grund av ordningsstörningar på läktaren. Under den dryga halvlek som istället spelades idag lyckades ÖIS visserligen kvittera med ynka 3 minuter kvar. Men mer än så skulle komma att hinna hända framför de tomma läktarna.
2: Bollen i luften, nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. ÖIS har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
1: Säsongens första 3-poängare till IFK Göteborg alltså i denna match som väckt stora reaktioner under dagen. Bland annat från idrottsminister Jakob Forssmed som du hör när Sportextra tar vid klockan 19:00 här i P4.
3: Ekonyheter. Nu utökas risken för vattenbrist i södra Sverige i sommar. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Men Skåne sticker ändå ut, säger Kalle Järne, grundvattenexpert på SGU.
4: I vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi haft sedan 1961 faktiskt.
3: Just nu sitter Världshälsoorganisationen WHO i krismöte med anledning av det senaste Ebola-utbrottet i framförallt Kongo-Kinshasa. Hittills har runt 130 personer bekräftats döda och WHO varnar för att utbrottet kan bli långvarigt, rapporterar AFP. Priserna på gödsel har ökat på grund av det stängda Hormuzsundet och EU-kommissionen har idag lagt fram en handlingsplan för att stötta lantbrukare. Kommissionen vill även ge EU-länderna ökade möjligheter att ge nationellt stöd till lantbrukare.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi undrar om det mest oväntade du kan utan till. Jo, men visst. Vi efterlyser sånt som råkat hitta hela vägen in i skallen på er och som vägrar gå därifrån, hur mycket ni än vill att de det gör det. Sånt som liksom fastnat i skallen helt enkelt. För nyheterna så fick vi ju flera exempel på detta. Vi hade Mimi som kunde alla smurfhits utantill. Anneli som kunde beskriva påskris på ett väldigt avancerat sätt på spanska. Också då Svecke som i sömnen kunde räkna upp regnumret på en sopbil som han framförde 1975. Det var ju intressant också att få reda på att just det regnumret fortfarande är i omlopp ute i samhället, men nu mer på en S70. Ja, intressant hittills helt enkelt. Men vi undrar som alltid vad du som lyssnar kommer att tänka på apropå detta och dessa exempel. Vilka associationer poppar upp hos dig när du hör dem? Vad sitter som en kil mellan pannbenen på just dig? Ja, kort sagt, det mest onödiga du råkar minnas. Oavsett vad det är så hade vi blivit väldigt glada om du ville ringa till oss på nummer 020 22 10 20 och berätta. Alltså 020 22 10 20. Vill du hellre skriva så går det såklart bra. Då kan du skicka iväg ett sms till 72250. Då inleder du med P4, gör ett mellanslag i så fall. Eller vår Facebook-sida. Vi har ju en frodig kommentarsfest där just ikväll. Hundratals kommentarer. Den ena mer fantastisk än den andra. Jag måste läsa den här från Ove. Den talade till mig. Något av det mest värdelösa fakta jag inte kan glömma är de här siffrorna. 0321. Som står skrivna på landningsbanan på Mariehamns flygplats. De var 910 cm höga, 300 cm breda och linjerna under dem var 70 cm breda. Jo, jag har varit med och målat dem. för en väldans massa år sedan, så de kanske har andra mått numera, hälsar Ove, och så har han lagt in en bild också på denna landningsbana. Intressant, sånt som sätter sig liksom. In och kolla där om ni vill kika på en landningsbana från Mariehamn, eller lämna en egen kommentar, eller så ringer ni då alltså 020 22 10 20.

0: Fever Dream med Alex Warren. Det här är kvällspasset. Nu ska jag säga hej till Linnea. Hej!
1: Hej! Halloj!
0: Jag är så glad när vi har det här ämnet, Linnea. För jag kan inte förstå hur något som är så onödigt som alla dessa faktauppgifter som vi alla har inom oss ändå fascinerar mig. Något så fruktansvärt alltså.
1: Ja, visst är det kul.
0: Ja, jag vet inte varför. Men jag är ju enormt nyfiken på vad som döljs i din skalle.
1: Ja, det som absolut inte går att bli av med då, det är ju då den nedersta raden på syntavlan hos skolsköterskan i högstadiet.
0: Ah, okej. Okay. Nu ska jag visualisera den där tavlan. Det är de här bokstäverna, va?
1: Ja, men som precis.
0: Som blir mindre och mindre liten... och mindre.
1: Ja.
0: Och den raden längst ner, det är de som är allra mest mikroskopiska, som små, små dammkorn eller myror eller ludd.
1: Ja, men precis. De lärde, jag och min syrra då, vi lärde oss dem just för att slippa få glasögon. Det var en annan tid då. Nu är det stencoolt, men då var det ju inte det.
0: Nej, då var man glasögonorm och allt möjligt. Jag minns ju det, för jag var ju en själv, eller är en.
1: Ja, då okay. Vet du.
0: Okej, okay, ja, men ni memoriserade dessa rader. Och du kan rabbla dem än idag alltså?
1: Jajamän, är okay. Du beredd?
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då är, jag kan ju bara nedersta raden, för det var ju den som var svår. Och det är LMKGVEOXSNH.
0: Okej, en gång till.
1: LMKGVEOXSNH.
0: Det är otroligt. Men jag menar, för ofta är det ju så att man börjar på de översta raderna och sen så går man successivt neråt och det blir svårare och svårare.
1: Exakt.
0: Men du gick in där och sa, vet du vad, vi kan börja på den svåraste, eller hur gick det till liksom?
1: Nej, alltså jag satt nog mer och ruvade. Alltså vi hade ju tjuvkollat på den här innan jag och syrran, det var ju det. Så vi hade haft tid att öva, så att, det var nog bara att jag kände att det enda som kunde vara lite svårt, det var just den nedersta. Så det var bara att jag satt och ruvade på den.
0: Ah, okej. Okay. De andra klarade du liksom, men den där... Mm.
1: Ja, men visst, den var svår. Men det sjuka var ju det att jag var på vårdcentralen för inte så länge sedan.
0: Ja.
1: Och då höll jag på att skratta på mig när de hade en precis likadan. Så det var ju fruktansvärt kul, 20 år senare ungefär.
0: Men fick du användning för den kunskapen då i ditt vårdbesök?
1: Ja, men jag fick ju det. Och jag höll på, nu var det så här, det var ganska allvarligt. Vi var rädda att jag hade en stroke, nu hade jag inte det. Så det var ingen fara. Men då var jag tvungen att göra lite såna här syntester och lite balansövningar och grejer. Men så då, jag började liksom fnissa, men jag vågade, det var så allvarlig stämning så jag vågade inte säga något till läkaren. Det var en jättekonstig situation.
0: Ja, jag förstår det. Alltså, så allvarlig situation som du nämner också, men samtidigt, ja. Humorn är ju härlig på det sättet.
1: Exakt.
0: Den hittar ju in.
1: Den gör ju det. Och det var inget allvarligt. Så det var falskt alarm.
0: Ja, underbart.
1: Ja.
0: Jag tackar dig så mycket, Linnea, för denna högst onödiga information. Nämligen den nedersta raden på en synkontrollstavla för länge sedan. Men tydligen också ännu idag i bruk på vissa vårdcentraler. Vill du säga vilken vårdcentral så folk...
1: Ja, det kan jag absolut göra. Det är på Bålsta-doktorn i Bålsta i Håbo. Jättebra
0: I Bålsta, där använder de fortfarande de här 70-tals...
1: Jajamän.
0: Det är bra.
1: Jag har en sån här med liksom en man öppnar med en lampa i på något vis.
0: Ja. Just det. Ja. Ja, men det är underbart, Linnea.
1: Jättekul.
0: Du får ha en förträfflig tisdagkväll här nu.
1: Tusen tack, detsamma.
0: Ja, sköt om dig. Hej, hej.
1: Du med, hej.
0: Här får vi ett mejl här från Emil som jag tycker är intressant. När någon gjort något i onödan eller att det har tagit lite lång tid så brukar detta gamla galenskaparna citatet dyka upp i mitt huvud. Och jag brukar kunna dra den på ett andetag. Alltså Emil, jag vet inte ens om jag kommer kunna läsa den på ett andetag, men jag ska göra ett försök. Det här kommer alltså upp i Emils huvud varje gång någon har gjort något onödigt. Den här mannen är otroligt ineffektiv. Han är vad vi brukar kalla antipositiv. När han gör det han gör så tar det så lång tid att han inte hinner med det han också skulle gjort. Och eftersom det han trots allt redan gjort hänger ihop med det som är ogjort och inte går att använda, om inte det som är ogjort också blir gjort, så kan man säga att det blir mindre gjort när han gör det han gör än om han inte gjort någonting alls. Jag klarade det inte på ett andetag, Emil. Men kul att du gör det. Fortsätt höra av er, hörni. Numret är 020 22 10 20. Det mest onödiga ni kan utan till.

0: Hang with me, Robin, det här är kvällspasset. Nu är Marcus med, hej!
1: Eller var det Mats?
0: Nej, var det Mats kanske först, ja.
1: Ja, då var det kanske.
0: Marcus kanske sen. Mats är som
1: jag vet inte, jag heter Mats.
0: Ja, men det är mycket bra, det är mycket bra. Mats, då börjar vi om här. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej! Är det bra med dig?
1: Ja, men det är bara bra. Det är jättebra. Jag har parkerat bilen här för någon sa att jag skulle göra det.
0: Ja, men det är alltid bra. Det brukar bli bäst så. Men du Mats, vad var det du kom att tänka på apropå fullständigt onödiga uppgifter som finns kvar i skallen, vare sig man vill eller inte?
1: Jag vet faktiskt inte varför det här har fastnat. Man gjorde ju några gånger. Jo, det var en av Sveriges största hamburgerrestauranger skulle introduceras i Stockholm. Det var 1973.
0: Ja.
1: Och då gjorde man väldigt mycket reklam på tunnelbanor och bussar. Jag var 9 år gammal, så jag var inte åkt till tunnelbanan själv. Och så lärde jag mig den här ramsan utantill. Det var, de hade satt ihop det som ett ord med stora bokstäver. Inga punkter, inga mellanslag, inga komma. Och kunde man säga den här meningen i följd så fick man då en hamburgare och Coca-Cola på den här nyöppnade restaurangen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det har jag lärt mig utantill. Och det är 51 år sedan, jag vet inte varför jag kan det bli klart.
0: Hallå, jag är så nyfiken på att höra det här ordet. Det var därför jag tystnade. Okej, vänta. Kör Mats.
1: 2 skivor rent nötkött, lök, gurka, ostsallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Och detta, man säga den då, så fick man en gratis hamburgare och Coca-Cola.
0: Detta lärde sig unge Mats i 9 års ålder och gick nervöst fram till denna hamburgardisk och levererade detta. Fick du en hamburgare då också?
1: Jajamän, varje kväll. Vi åkte in varje kväll, jag och kompis.
0: Ja, men såklart.
1: Vi lärde oss den där utan
0: det. Otroligt, kan du ta den en gång till?
1: Absolut. 2 skivor rent nötkött, lök, gurka, ostsallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Sen får man gissa själv vilken restaurang det är då. Jag gör ingen reklam här.
0: Nej, men det är bra. Vi får faktiskt här ett mejl från en Ulf som också bjuder på ett långt ord. Min mamma, skriver han, hade ett långt ord som av någon konstig anledning sitter kvar 55 år senare. Och här har du, säger Ulf. Och det här är ordet då. Det här är ett enda ord. Första maj demonstrationstalarstolsuppsättare.
1: Vem du?
0: Ja, det har något.
1: Det är också ett yrke.
0: Ja, exakt. Jag minns på 90-talet när jag gick i högstadiet, då gick det runt en sån här tungvrickare som alla på högstadiet skulle lära sig. Att vet du vad det latinska namnet för hicka är? Och då skulle man då leverera hypernervakustiska diafragma kontravibrationer. Men jag har på senare år förstått att det där är helt, det är fullständigt nonsens. Det betyder inte alls hicka, men det trodde vi på 90-talet. Ja, jösses.
1: Ja, men man lär sig mycket onödigt här i livet.
0: Ja, det gör man. Men du Mats, du ska få fortsätta din färd. Tusen tack för att du var med.
1: Det var så lite så, helt mitt nöje.
0: Sköt om dig. Hej, hej.
1: Ha det gott, Anna. Hej, hej.
0: Nu vet jag inte om denna person som jag först ropade på kanske är med, men jag tror han är det. Jag provar. Hej Marcus!
2: Tjena, tjena!
0: Nu har vi Marcus med. Underbart! Du, vad kom du tänka på apropå detta som aldrig liksom vill lämna vårt sinne?
2: Ja, jo. Just själva grejen kanske är lite unik för min del, men företeelsen tror jag många, de som... Jag vet inte riktigt, säg att det är folk som är födda efter 1995, vet jag, tror jag har nog inte riktigt den här relationen till anslagstavlan. Men
0: oj, nu snackar du med en riktig anslagstavlan, torsk alltså. Jag har suttit på anslagstavlan. Oj. Tecknat det lite med Linus på linjen och det var ju höjdpunkten på dagen nästan.
2: Ja, men det var ju det. Det var ju istället för reklamfilm så var fan, alltså, jag satt ju klistrad vid det där. Jag vet inte om det var så bra, men om någon jävla ni gjorde man ju det.
0: Ja, det var ju mycket så här samhällsinformation. Mm. Det kunde vara liksom, nu ska man tänka på att inte få magsjuka när man flyger till Grekland och sånt.
2: Ja, visst. Jag glömmer ju aldrig när de införde gåvoskatt. Men, men det inte det, utan det var... Det måste ju rimligtvis varit vintertid då, för då... Jag tror det var Livräddningssällskapet som hade en sån här återkommande film där de räknade upp vilka ställen där det var risk för svag is.
0: Okay.
2: Och det har jag av någon anledning. Det satte jag med i sinnet att det skulle jag lära mig utan till. Och det kan jag än.
0: Så Marcus, du kan alltså förmodligen Livräddningssällskapets uppräkningar av platser där det förmodligen är svag is från 90-talets utsändningar av Anslagstavlan.
2: Jajamän, jag tror det.
0: Otroligt, det här vill man ju höra.
2: Då ska du få höra, för det var en tämligen mjuk kvinnoröst och det var ungefär så här: vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbund.
0: vet du att jag har gåshud av det här? Det var så att jag var tillbaks och satt där och kollade. Fantastiskt. Får jag fråga om du kan ta den en gång till?
2: Ja,
0: underbart. Kör den igen.
2: Jajamän. Vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbrunn.
0: Alltså det är ju inte... Alltså nu kanske det inte är så relevant information när vi närmar oss juni här, men det är ju viktigt att veta de här grejerna också.
2: Ja, det är det väl på någon nivå, men jag ska också erkänna att jag har aldrig begripet vad en vindbrunn är.
0: Inte jag heller, eller råk?
2: Ja, nej, det är... Det är någon typ av öppning i isen har förstått att det är, men ja. jag vet inte heller. Men ja.
0: Ja, tack för den här nostalgidosen alltså.
2: Ja, det var så lite så.
0: Jag minns en av mina favoritsegment i Anslagstavlan, det var ju det här förhöjd avgiftskontroll. Då de räknade upp olika... Just nu har vi förhöjd tv-avgiftskontroll och så räknade de upp ett antal kommuner då, och det var ofta rätt snyggt sådär nästan tecknat när de här namnen kom upp på olika sätt. Och jag satt ju där och drömde om att om någon gång, kan ni någon gång säga Munkfors så att vi får vara med på tv? Det var liksom aldrig någon som kom till vår lilla kommun. Så jag minns det där så tydligt. Snälla, snälla, snälla, säger Munkfors, sa de aldrig.
2: Mm. Ja, nej, jag vet faktiskt. Det var någon som faktiskt sa att jag har fått spela in ifall de ska ha pejling hemma i våran i Vara.
0: Ja.
2: Men jag tror aldrig jag såg det, men det fanns inspelat i alla fall.
0: Det är också bra att det till och med det är så stort så att det finns rykten i kommunen att någon har det på VHS.
2: Ja. Men om vi nu ändå ska vara lite nostalgiska, då måste vi ju nämna Snigeln på ögat.
0: Ja.
2: Den kommer du väl ihåg?
0: Ja, det är ju en klassiker. Att man skulle få en snigel på ögat om man inte hade betalt tv-avgiften helt enkelt.
2: Jajamän.
0: Mm.
2: Ja, det var tider.
0: Det var det. Tack för att du ringde in, Marcus, och påminde oss om de tiderna.
2: Det var så lite så.
0: Fortsätt
2: trevlig kväll.
0: Du med.
2: Detsamma.
0: Hej.
2: Okej. Hej. Kvällspasset i P4.

0: Sharp Dressed Man, ZZ Top här i kvällspasset. Åsa minns av någon outgrundlig anledning artikelnumret på stereobänken Convoy som fanns på IKEA Frankrike 1990. Det lyder 174.138.80. Ja, och Ralf hör av sig. Han har av någon outgrundlig anledning memoriserat 150 nummer på Lego-askar från åren 1978 till 1985. Mycket intressant det här, vad ni lägger på minnet. Nu har vi med oss en Ulla. Hej!
1: Hej!
0: Nu ska det inte handla om stereobänkar eller leksaksaskar, utan om något helt annat, misstänker jag.
1: Ja, det ska handla om morsealfabetet.
0: Jaha, du. Vad intressant. Mm. Berätta, vad har du för relation till morsealfabetet?
1: Mm. Jo, jag kan hela morsealfabetet i huvudet. Jag tog radiotelegrafi-certifikat när jag var 19. Mm. Och sen var jag radioamatör några år framåt där då. Mm. Men alfabetet sitter kvar och jag kan prata på det och jag kan vakna mitt i natten och rada upp alfabetet. Det går hur lätt som helst och nu är jag 82 så det sitter kvar.
0: Men hur gör du det då när du rabbar upp det? Så piper du för dig själv eller liksom hör du det i huvudet? Eller?
1: Nej. Ja, på natten då piper jag för mig själv. Men om jag ska visa dig till exempel, ja, då gör jag ju så här till exempel A, B, C. Didå, da, dididit, da, didadit. Och ska jag då säga hej Rasmus så blir det dididit, dit, didå, da, da. Didadit, didå, dididit, da, da, didå, dididit.
0: Alltså det bland det vackraste jag har hört på flera månader. Nej, här. Det är som fågelsång.
1: Ja.
0: Underbart. Alltså på tal om att ha svårt att sova. Det här hade ju varit den mest fantastiska så här insomningsbandet jag hade kunnat föreställa mig. Att höra dig, Ulla, bara recitera olika saker på morsealfabetet. Alltså kan man få något mer smakprov?
1: Vad vill du jag ska säga då?
0: Ja, men du skulle
1: väl kan säga sov gott kan jag säga.
0: Ja, du kan säga sov gott alla ni som lyssnar. Kan du säga det?
1: Ja. Mm. Da. Sov och så gott. Da. Gott. Alla di.
0: Underbart. Det här är fascinerande på många plan, Ulla. Jag kan berätta att vi har fått ett mejl från en som heter Claes också som skriver så här. Jag muckade från lumpen 1973 som telegrafist. Jag kollade nyss om något satt kvar. Döm om min förvåning. Alla bokstäver satt kvar i hjärnan trots 55 års vila. Säkert som då, det vill säga 100 tecken på en minut.
1: Men alltså då kanske vi skulle kunna ta kontakt med varandra och prata, för jag har ju ingen att prata morse med.
0: Tänk den känslan, om vi kunde sammanföra Ulla och Claes så att de kan ha liksom telefonsamtal på morse med varandra.
1: Ja, det skulle ju vara kul. Vi får prova.
0: Ja, det får vi prova. Det får vi verkligen göra, Ulla. Jag känner på mig att jag kommer gå hem och försöka lära mig morsealfabetet, för det där vill jag kunna också. Det kändes som en fantastiskt rolig sak att kunna.
1: Ja, det är det. Och sen en annan grej också. Om man hör till exempel en duva som sitter och pratar i trädet här bredvid trädet. Mm. Då vet jag ju precis att han säger dida, didit. Det är alltså A, I och sen dida, didit, dit och så E på slutet. Då kan jag ju tolka vad han säger för någonting. Jag tycker det är kul.
0: Ja, du kan tolka duvorna med morsealfabetets hjälp.
1: Ja, på skoj alltså.
0: Ja, jo, såklart. Men ändå. Ja, vad häftigt. Du, jag önskar dig en fantastisk tisdagkväll, Ulla. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Ha det bra.
0: Du med. Hej då.
1: Hej då.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström, apropå sånt som man kan utan till. Det här är ju den officiella låten inför fotbolls-VM nu i sommar. Beroende på Sveriges framfart där så kanske vi får anledning att lära oss den utan till. Och apropå fotbolls-VM så är det faktiskt det vi ska prata om nu. För vi har med oss en Monica. Hej!
1: Ja, Monica heter jag. Ja. Jag är väldigt hes, men jag hoppas att ni hör vad jag säger.
0: Jag hör dig loud and clear, Monica. Du låter fantastisk. Okay. Och visst var det VM-relaterat ditt onödigt vetande, fast inte VM i år alltså, utan ett helt annat år?
1: Du, det var väldigt länge sedan. Jag som är väldigt fotbollsintresserad, liten tjej, 1958. Då gick ju fotbolls-VM i finalerna i Sverige.
0: Ja, Sverige gick ju väldigt bra dessutom, tog ju silver.
1: Yes, precis. Och de mötte Brasilien i finalen. Mm. Och jag har i alla år sedan dess undrat, kommer jag någonsin att ha någon nytta av den kunskapen att jag vet laguppställningarna för båda lagen och har dem kvar i huvudet sedan dess?
0: Är det sant? Oj, ja. Okej. Det här vill vi absolut höra, men kan vi ge det här en liten kontext då? Du var en liten flicka, sa du, väldigt fotbollsintresserad. Hur gammal då?
1: Jag var 9 år.
0: 9 år. Och hur följde du VM-finalen då? Inte på plats, va?
1: Jo, nej, absolut inte, även om jag bodde i Sverige. Utan min morfar hade köpt tv.
0: Ja.
1: Så att, och det var inte så långt att ta sig, så där satt väl vi var väldigt många som trängdes med den lilla tvn.
0: Ja, för det här var väl precis i begynnelsen när tvn började poppa upp här och var, men det var fortfarande så att man fick liksom samlas i byalag nästan hos den som hade tvn.
1: Just precis, det var precis så det var för mig med, och jag satt väl där på golvet, gissar jag, för det fanns väl inte stolar och sånt tillräckligt till dem som var där, för de var många, det kommer jag ihåg.
0: Ja, vilken stämning. Men då ska matchen gå av stapeln. Sverige har tagit sig hela vägen till VM-final, det är hemma-VM, Sverige, Brasilien, där sitter du, Monica, och du kan då hela laguppställningen, nu vill vi ju ha den.
1: Hela laguppställningen. Ja, om vi tar Brasilien först då.
0: Mm.
1: Det var, nu kommer jag att rabbla dem bara.
0: Ja, kör på.
1: Målvakt till vänsterytter som det hette på den tiden.
0: Ja.
1: Gilmar, Hjalmar Santos, Nilton Santos, Zito, Bellini, Orlando, Garrincha, Pelé, Babá, Didi och Zagallo.
0: Applåd från både kontrollrum och studio.
1: Och de mötte alltså lilla Sverige.
0: Ja.
1: Och jag tror jag kan den också. Jag kan en lite frågetecken för vänsterhalven som man sa då. Men jag tror det var Kalle Svensson i mål. Olva Bergmark, Sven Axbom, Sigge Parling, Bengt Julle Gustafsson, Reino Böjsson. Det där frågetecket kan vara den Mellberg istället, jag vet inte.
0: Ja.
1: Kurt Hamrin, Nils Lidholm, Agnes Simonsson, Gunnar Gren och Nacka Skoglund.
0: Alltså vilka namn och vilka minnen du frambringar. Även om jag inte var med så har man ju fått det återberättat så många gånger. Så det är ju liksom, det är de här två förtrollade somrarna vi har, vi fotbollsintresserade. Det är ju 94 och 58 på något sätt.
1: Precis, ja. Jag kan inte 94, men jag förutom en del då naturligtvis.
0: Ja,
1: men,
0: precis.
1: Men det här sitter ju som ett smäck. Och har suttit sedan dess och jag undrar vad 17 ska gå bära på det för. Men
0: nu vet vi. Nu vet vi varför. Du har burit på det sedan 1958 och nu äntligen fick du chans att leverera det i Riksradio här strax innan programmet tog slut. Men du, Monica, kommer du följa årets VM också?
1: Ja, det kommer jag nog att göra. Åtminstone de svenska matcherna första, och så får vi se hur långt de går. Men så kommer jag att titta på finalen, det tror jag, om det nu går att se. Vilken tid på dygnet, det vet jag inte det. Men
0: nej, precis.
1: Det är möjligt. Ja, det är möjligt. Ja,
0: jag är väldigt glad att du var med oss och att du kunde ge oss detta vykort från, var det morfars vardagsrum 1958?
1: Ja, det var det. Morfars, ja.
0: Sköt om det nu, Monica. Jag hoppas du får ta lite honungsvatten här ikväll så att du får ordning på stämbanden.
1: Det är precis vad jag kommer göra. Ja.
0: Sköt
1: tack
0: om det nu.
1: Själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, och med de orden så lämnar vi faktiskt över här från kvällspasset. Vi riktar ett stort tack till alla er som ville dela onödiga fakta som fastnat här ikväll. Nu så lämnar vi över P4 Eten till Farah Abadi och Nyhetsklubben. Och säger tack för oss. Varsågod Farah.
2: Hej, jag heter William och jag undrar hur länder väljer sida också i krig.
3: Ja, alltså det är inte riktigt samma sak som att välja ett lag att heja på i fotboll. Klas, vad säger du?
4: De flesta länder vill inte välja sida. Man vill hålla sig långt borta från alla krig och inte ta ställning. Men ibland så tvingas man till det, för det kan vara så att det är ett land som är inblandat som man står väldigt nära, som man har liknande värderingar som ett kompisland till och med, som man måste vara med och skydda. Och det kan ju också vara så att man tycker att en attack på ett annat land är så orättvis så att man måste ta ställning för det landet som har attackerats.
5: Det här är ett sammandrag av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Temat för dagen är krig.
3: På sistone har det pratats om krig nästan varje dag när man slår på nyheterna.
6: Två personer har dödats i en rysk attack.
3: Det berättas om ryska drönare som skjuter mot soldater vid fronten i Ukraina. Om hur USA och Israel låter bomber regna över den iranska huvudstaden Teheran.
6: Ytterligare 8 personer skadades.
3: Hur Iran svarar med att avfyra raketer mot Dubai och Abu Dhabi.
6: Bilder från platsen visar hur en brand rasar i ett bostadshus.
3: Byggnader rasar, människor flyr och människor dör. Det kan nästan kännas som att det är krig överallt. Men så är det ju faktiskt inte. På de flesta platser i världen är det fred. Men krig tar stor plats i nyhetsrapporteringen eftersom det är så allvarligt. Och ni är många som har frågor och funderingar om krig. Idag tar vi med dem till Claes Aronsson, programledare för podden Gräns.
2: När vet man när det är ett världskrig?
4: Jag tror att de flesta är överens om att för att det ska kunna kallas för världskrig så behöver flera länder som har mycket vapen vara med. Alltså de som brukar kallas för stormakterna, det vill säga då USA och Ryssland och Kina och kanske också alla de här länderna som ingår i NATO-samarbetet. Och en annan sak som brukar finnas i ett världskrig, det är att det krigas på många olika ställen i världen samtidigt och till och med ute på haven. Och man kan också säga att ett världskrig, det påverkar alla länder i världen. Alltså även de som inte direkt är med i kriget.
2: Hej, jag heter Tag och jag undrar om det kommer bli tredje världskriget.
4: Alltså jag skulle så gärna säga nej här, men ja, det kan bli ett tredje världskrig, men det finns också mycket som talar emot det. För alla länder i världen har ju så otroligt mycket att förlora på ett tredje världskrig, så väldigt många kommer jobba för att det inte ska bli så.
5: Det här var en kort version av Nyhetsklubben.

0: Ja, jag har ju bara stått och stått hela vintern. Jag känner mig helt stel och ringrostig. Bling, bling, ska vi ut på äventyr nu?
1: Ja, men det ska vi verkligen.
0: Jo!
1: Snart, jag ska bara pumpa däcken.
0: Okej.
1: Och olja lite.
0: Mm.
1: Och sen ska vi faktiskt göra ett program också.
0: Va? Vad är det för program?
1: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här plingsen.
0: Bling, bling!
1: Vill du presentera dig själv?
0: Bling, självklart. Jag heter Cykel. Och jag bor i ett cykelförråd här med en massa andra cyklar. Det är stora cyklar, det är små cyklar. Ja, det är ganska trångt och de flesta av oss har stått här hela vintern. Jag längtar så mycket för att få swisha iväg tillsammans med dig.
1: Ja, jag med.
0: Ja, vad bra. Jag kommer ihåg en gång när vi var ute och vi var tvungna att tvärbromsa för att, ja, men du vet, det var ett stort djur som sprang ut i vägen. Och det var så stort med skimrande brun päls och långt hår och svans. Den lät något så här.
1: Jaha, var det en sån här?
0: Ja, det var en sån.
1: En häst.
0: En häst, precis. Och sen den dagen jag kan inte glömma den. Jag känner att vi hör ihop på något sätt, jag och häst. Bling, bling, det är ganska likt, eller hur?
1: Ja, det är det faktiskt. Och du är inte helt ute och cyklar när du känner att ni hör ihop.
0: Aha.
1: Du och häst. För ni cyklar kallas faktiskt ibland för stålhästar.
0: Är det sant?
1: Ja. Och innan du fanns så var hästar väldigt viktiga för oss.
0: Aha.
1: Vi åker tillbaka ungefär 200 år i tiden och kollar in hur vi människor tog oss fram då.
0: Pling, vad spännande.
1: I början av 1800-talet så var det hästen som gällde om man ville röra sig snabbt och långt på land. Det fanns inga bilar, inga tåg, inga flygplan och än så länge inga stålhästar heller. Ja, alltså cyklar. Den som ville resa fick hoppa upp på en hästrygg eller en vagn som drogs av hästar. Hästar var alltså det färdmedel som vi använde mest. Och hästen kan också ha inspirerat till den första cykeln. Den var av trä och hade inga trampor, så man fick ta fart med benen själv. Många barn som lär sig cykla idag använder först en springcykel. Det är ett superbra sätt att träna balansen på innan det är dags att hoppa upp på en cykel med pedaler. Och den allra första cykeln var alltså en springcykel, fast för vuxna då. Men den kunde inte mäta sig med hästen när det gällde att komma upp i hastighet. Det var inte förrän i mitten av 1800-talet när trampcykeln med pedaler uppfanns som cykeln slog igenom som fordon. Den första trampcykeln kallades benskakaren. Den var gjord i järn och därför väldigt tung. 50 kilo vägde den. Hjulen var av trä och täckta av metall. Och det var de hårda hjulens brist på dämpning som gav cykeln dess öknamn. Benskakaren. För när man cyklade runt med den på kullersten så kändes det som att hela skelettet skakade. Inte så skönt. Nästa cykel som uppfanns var höghjulingen. En trampcykel med ett gigantiskt framhjul och ett pyttelitet bakhjul. Och eftersom framhjulet var så stort så kunde man köra snabbare än med benskakaren. Man kom liksom längre på ett tramp. Men höghjulingen var ingen säker cykel. Rent av farlig. Den som cyklade satt högt upp ovanför det jättestora framhjulet. Och vid kraftig inbromsning kunde cykeln tippa framåt och cyklisten får då rakt ner i backen. Då var det rätt stor risk att få skallen krossad. För cykelhjälmar kom inte förrän på 1970-talet. Efter den livsfarliga och svårcyklade höghjulingen uppfanns till slut en mycket säkrare trampcykel som fick det passande namnet säkerhetscykel. Faktiskt väldigt likt de cyklarna vi använder idag. Med två lika stora hjul, cykelkedja som driver cykeln framåt och pumpade gummidäck med slangar i som gjorde cykelturen mjukare. Och den här säkra cykeln blev en riktig braksuccé. Men cyklar var dyra och först något som bara rika människor hade råd med. För en piga på landsbygden kunde en cykel

0: kosta lika mycket som en hel årslön. Men en bit in på 1900-talet blev det äntligen möjligt för de flesta människor att skaffa sig en hoj, även om den fortfarande var dyr. Men vilken frihet cykeln gav. Människor som tidigare varit beroende av andra kunde nu helt själva svischa fram på vägarna och ta sig till platser som låg flera mil bort. Det gjorde att människor från olika byar kunde träffas och lära känna varandra. Kanske var det cykeln som gjorde att någons gammelfarmor och gammelfarfar träffades och blev kära. Om inte cykeln hade uppfunnits så kanske det är några av oss som inte hade uppfunnits.
1: Plingelipling! Ska du inte pumpa lite mer nu, Emilia?
0: Ja, men just, jag glömde.
1: Tack!
0: Ja, det är en härlig känsla att hoppa upp på en hoj och svischa iväg. Och cykeln kändes verkligen som en frihetsmaskin när den kom. Även om bilen senare under 1900-talet tog över som färdmedel mer och mer, är cykeln fortfarande idag faktiskt det mest använda fordonet i världen. Och det är så enkelt att cykla, bara man lärt sig. Du behöver ju inget körkort. Det är bara att ta på hjälmen och börja trampa. En cykel tar heller inte lika stor plats och är mycket billigare än en bil. En bonus är att man får röra på sig. Cykeln kommer förmodligen också bli ännu viktigare i framtiden för att hjälpa till att bromsa klimatförändringarna. För den släpper inte ut några avgaser alls. Cykeln är en uppfinning som verkligen utvecklats med tiden. Från klumpiga och obekväma benskakare och livsfarliga höghjulingar till den säkra och smidiga säkerhetscykeln som påminner om de cyklar vi använder idag. Idag har cyklar ofta växlar som gör att det går att cykla snabbare men också lättare i till exempel uppförsbackar. Det finns också elcyklar som gör att vi kan cykla längre sträckor utan att det blir allt för jobbigt. Och i jämförelse med benskakaren som vägde 50 kilo så finns det nu cyklar som väger så lite som 7 kilo. Men cykeln i framtiden då? 7 kilo? Tänk om cykeln kunde väga ännu mindre. Kanske till och med mindre än luften runt omkring oss.
2: Bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling.
0: Men cykel, du lyfter ju.
1: Yippie, en flygande stålhäst. En Pegas-cykel.
0: Wow, man ser hela stan.
1: Ja.
0: Men akta fågeln.
1: Nej. Aj, aj, aj. Det gick bra. Gick det bra, fågeln? Bra, det gick bra med mig med. Toppen. Bling, bling.
0: Ja, flygande cyklar. Det hade varit något. Lite läskigt ändå.
3: Ja, lite läskigt faktiskt.
0: Ja. Men alltså, jag tycker rulla är ganska kul.
3: Ja, jo, men det är det.
0: Ja.
3: Men Emilia, har du pumpat klart nu eller?
0: Mm, jag tror det. Hur känns det? Har du snurrhjulen?
1: Ja, jag har supersnurr. Ska vi åka och hälsa på en häst nu?
0: Ja, stålhästen. Nu drar vi till hagen.
1: Bling, bling!
0: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som cykel hörde du Erik Stern.
1: Bling, bling, bling, bling, bling.
0: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Mer än 130 personer har dött i sjukdomen Ebola. Den sprids nu i Afrika, mest i landet Kongo-Kinshasa. Viruset sprids genom kroppsvätskor såsom blod. Men det är svårt för sjukvårdspersonal och andra att skydda sig. Bland annat för att det finns för lite handskar och skyddsutrustning. Johan von Schrebe är professor i medicin. Han har jobbat med Ebola förut.
3: Det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan. Och det finns ju vaccin på gång även mot den här Bundibugyo-varianten som det här handlar om. Men de är inte ännu redo att användas.
2: Det sa Johan von Schreb till Studio 1. Så ska vi träffa Akif som utsattes för ett brott. Akif skulle handla läsk när en främling tvingade honom att ta ut pengar från sitt konto. Det var en jobbig upplevelse och nu ska han träna på att ropa på hjälp.
4: Det är en vanlig dag i mars 2026. Akif är 34 år och han har en autismdiagnos. Han har som vanligt köpt en dricka i köpcentret efter daglig verksamhet.
5: Så här var det. Först gick jag till min jobbet efter lunchen. Då kom jag hem, vilade och sen gick jag till affären.
4: När han är på väg ut ur butiken så kommer en kvinna i 50-årsåldern fram. Akifs mamma Hulja berättar.
6: Du gick ut från köpcentret och då kommer en kvinna och närmar sig dig och jättenära dig och pratar med dig om att hon behöver pengar. Du säger att du inte vill och att du vill gå hem. Men eftersom hon är så mycket på dig så går ni tillbaka till köpcentret.
4: Akif har aldrig använt bankomaten, men kvinnan säger hur han ska göra.
6: Och du slår in koden?
5: Ja.
6: Ja. Och hon slår in beloppet.
5: Ja, det gjorde hon. Utan min vilja.
4: Första gången så tar kvinnan ut 2500 kronor.
5: Hon tar pengarna.
6: Och så får du gå hem?
5: Ja.
7: Kommer du ihåg hur det kändes i kroppen liksom?
5: Väldigt jobbigt och jag var väldigt stressad hem. Hockad. Jag ville berätta till min pappa, men det glömde jag bort sen.
4: Att köpa en dricka betyder ändå mycket för Akif, så nästa dag går han tillbaka till köpcentret.
5: Jag tänkte bara på Pepsi Max.
7: Och så kommer hon igen då?
5: Ja, samma sätt. Det blir jag väldigt ledsen.
4: Kvinnan verkar ha väntat på Akif. Och under någon vecka tar hon ut 13 000 kronor från Akifs bankkonto. Nu märker också Akifs pappa att pengarna är borta. Han ringer polisen. Tack vare kameror i köpcentret så ser polisen snabbt vem kvinnan är. Hon har nu dömts till fängelse för både det här bedrägeriet och bedrägerier mot andra. Men Akifs mamma tycker att hon skulle ha dömts hårdare för grovt rån. Nu vågar inte Akif gå och handla själv längre. Han har flyttat från Skövde där allt hände. Nu bor han hos mamma Hylja och de tränar på en sak, att våga ropa på hjälp.
6: Hade Akif bara skrikit där så kanske hon inte hade vågat. Mm. Så vi har börjat att träna på att skrika. Det kommer inte så ljud från dig. Det blir inget skrik. Det blir bara lite... Vi har nog försökt att skydda honom från allt och alla. Och så händer detta ändå. Men nu känns det bara tryggt att han är här.
2: De här intervjuerna kom från podden Brottsutredarna. Den hittar du på Sveriges Radios app. Klartextreporter var Ulla Valdén. Du har lyssnat på Klartext. Jag som läst kvällens nyheter heter Celine Henriksson och jag önskar trevlig kväll.

0: Skandalderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg som avbröts igår kväll spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Så här lät avgörandet.
1: Bollen i luften, nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. Öjs har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
0: IFK Göteborg vann 3-2 i den 8:e omgången. Kom alltså den första blåvita segern för säsongen. Kommentarer från både spelare, tränare, polisen och idrottsministern i Sportextra ikväll efter skandalderbyt som nu alltså är avgjort. Sportextra ikväll också på plats i serien för lagen som vill upp till fotbollsallsvenskan.
2: En match ikväll i superjämna superettan. Åttan Helsingborg tar emot fyran Varberg för att fullborda den 8:e omgången. Det är så jämnt att det lag som vinner ikväll definitivt hänger på i toppstriden. Ja, till och med Varberg kan ta över serieledningen om det blir 3 poäng på Olympia. Full av självförtroende efter 3-0 borta mot just serieledande Falkenberg senast. I Helsingborg ett extra öga på 16-årige Lukas Persson. Han gjorde mål senast mot Oddevold. Han spås en stor framtid. Matchen har precis börjat. 0-0.
0: Fotboll och speedway ikväll i Sportextra. Vi finns på plats i Västervik och Gislaved.
3: Och i Gislaved så tar Lejonen emot Indianerna. Båda lagen har vunnit sina hemmamatcher och förlorat sina bortamatcher i de två inledande omgångarna. Lejonen med ettan och trean i Grand Prix-serien i sin laguppställning får gälla som favorit. Indianerna, de tror och litar på sin jämnhet i laget.
4: Speedway-säsongens kanske hetaste match i förhandssnacket redan i tredje omgången av grundserien. Ja, så kan det vara i grannmötet mellan Västervik och Dackarna. Länsrivalerna som dels inför säsongen bytt flera förare mellan sig och dessutom då färgstarka lagledare som också har bytts mellan klubbarna i närtid. Det är upplagt för fartfylld fest här på arenan i Västervik i ja, det landskap som har det mesta Speedway tre lag, nämligen Småland.
5: Jan Rindstig, Per Karl, ikvällens Speedway-reporter Andreas Mats med koll på fotbollen.
0: Utöver Göteborgs derby så är dagens nyhetsrubriker lugnande besked kring Elliot Strouds skada. VM ska inte vara i fara för VM. Mjällby-spelaren. Och Rasmus Dahlins Buffalo utslaget ur Stanley Cup-slutspelet. Nu är frågan om Dahlin kan lockas till VM-spel.
6: Dessutom hör vi från hockey-VM när vår expert Johan Garpenlöv möter Tre Kronors historiskt unga Viggo Björk. Bland mycket annat under kvällen. Emil Håkansson, Martin Marlow, det är vi som hälsar er varmt välkomna till Sportextra-studion ikväll.

0: Damiano David, Tylon, Nile Rodgers med Talk to Me först ut i Sportextra kväll.
1: Och vi sammanfattar nyhetsdagen. IFK Göteborg gick alltså segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte. Matchen avbröts igår vid ställning 2-1 till Blåvitt efter ordningsstörningar på läktaren. När den idag återupptogs föll en ÖIS-kvittering i den 87:e minuten innan Blåvitt lyckades jobba sig tillbaka. Detta tack vare mål av Felix Eriksson som beskriver känslan efteråt så här.
2: Jo, men speciellt i och med att matchen är utdragen över, jag vet inte hur många timmar, 20 plus timmar. Så det blir speciellt och sen så tycker jag vi har en väldigt bra 40 minuter igår. Väldigt bra energi och så vidare. Och sen tycker jag inte riktigt vi får ut samma energi idag. Men
3: nej, varför fick ni inte det? Jag kan verkligen dela den känslan, jag som såg.
2: Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
1: Och deppigare tongångar hör vi från ÖIS lagkapten Daniel Paulsson. Men han medger att man minsann fick upp hoppet där efter kvitteringen.
4: Ja, som vi ville ännu mer. Så enorm besvikelse över att vi får noll poäng i den här matchen.
1: Reporter på plats på Gamla Ullevi, Christian Olsson. En som reagerat kraftigt på gårdagens händelser är idrottsministern, Kristdemokraternas Jakob Forssmed, som nu vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
5: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktaren och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Forssmed här i intervju med Ekots Rickard Elefalk. En timme och 20 minuter varade alltså mötet under gårdagskvällen innan matcharrangören beslutade att inte spela vidare. Representanter från både ÖIS och Blåvitt har kritiserat det här beslutet, men man har i alla fall polisen bakom sig som idag försvarat agerandet att bryta matchen.
6: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
1: Magnus Åberg där, operativt ansvarig på polisen i Göteborg. En av flera aktörer kring det omdiskuterade skandalderbyt som vi kommer få höra mer av under Sportextrakvällen.
7: Närmast till superjämna superettan, där har hänt grejer direkt.
8: Det är Varberg som har tagit ledningen på bortaplan mot Helsingborg på Olympia efter bara 6 minuter. Haitien, Chanudier Borglin är det som gör målet efter en väldigt tätt inåtskruvad hörna som nästan i första läget ser ut som den går rakt i mål. Men Borglin är där med ett långt ben och styr in den nere vid mållinjen ungefär hos Johan Brattberg i Helsingborgs målet som inte hade riktig koll på den där hörnan. 1-0 alltså Haitien. Han är inte med i Haitis VM-trupp om ni nu undrade det. Han har gjort några landskamper för Haiti, Borglin, men han ska inte spela VM. Men fint mål var det. Varberg leder på bortaplan 1-0 mot Helsingborg.
9: Från fotboll till speedway och kvällens möte mellan Västervik och Dackarna som är helt jämnt efter 2 körda hit. 6-6. Vardera lagen har tagit en dubbelseger i sina inledande hit och det gör ju att det är helt lika inför det tredje. Det ska vi få se. En av världens, ja, ska vi säga tre bästa i alla fall. Artem Laguta, han som kommer från Ryssland, tävlar för Polen men får då inte köra i VM-serien. Vilket många tycker är lite synd. Han kör då i Dackarna nu ihop med Mattias Nielsen mot Jakob Torssell och Rasmus Jensen för Västervik. Och de båda hemmaförarna försöker att ta sig upp i en dubbelledning och gör väl så med minsta möjliga marginal från den bortre rakan. Ja, så är det. Torssell före Jensen just efter varvet. Det här är det absolut jämnaste hitet ikväll. Det har varit ganska utdragna och tidigt avgjorda hit de två tidigare. Det här kommer nog kanske och inte absolut bli 5-1 för det här är det väldigt tajt om andra platsen framförallt. Rasmus Jensen som nu får i ryggen då Laguta. Det innebär att det är 4-2 just nu för Västervik i det här hitet och då bryter vi i så fall trenden med att bli dubbelsegrare vartannat hit. nu är kampen istället de sista poängen i heatet. Det är knallhårt där nere vem som ska ta den. Ska det bli Västervik eller ska det bli Dackarna? Just nu så är det Västervik som kommer att, som det ser ut, ta ledningen i matchen då med liten marginal. Och det konstaterar att de gör där eftersom det blir 4-2. Värt att notera från de där två heaten som gick innan är att Robert Lambert är VM-förare för Västervik, var alldeles otroligt bra i första heatet. Och lika bra var Thomas och Jonasson för Dackarna i det andra heatet. Men totalt sett så är det lite fördel Västervik nu, 10-8.
10: I Gislaved är det ingen fördel alls efter tre körda hit. Det står nämligen 9 lika i matchen. Det började med ett 5-1 hit för hemmalaget Lejonen emot Indianerna. Där Sierniak och Poetspelski körde ifrån sina motståndare på ett väldigt enkelt sätt. Sen i det andra hitet, det så kallade reservhitet, så var det Indianernas Rasmus Karlsson och Johan Gran som ganska enkelt avfärdade sina motståndare Viltander och Henriksson ifrån Lejonen och på så sätt kvitterade matchen till 6 lika. Och så i det sista tredje heatet här nu före den sladdpaus som precis har utbrutit så blev det 3-3 och Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien, nu är det i och för sig inte så mycket att snacka om att leda Grand Prix-serien för det är bara en tävling körd, men trots allt det är han som är etta i den tabellen. Han vann heatet och hade närmast bakom sig de båda indianförarna Hockenbeck och Oliver Berntsson. De var så tajta in över mållinjen så jag vågar faktiskt inte säga vilken av dem som var först, men det spelar ju ingen större roll därför att poängen blir ju hur som helst 3-3 i heatet och därför ett lika läge på 9. Jag pratade före matchen med Peter Johansson, tränaren eller lagledaren som du heter i Speedway hos Indianerna, som sa det att om de där båda grymma polackerna Vorina och Smarslik hos Lejonen, de kan få löpa fritt. Slår vi resten av deras förare så har vi möjligheten att vinna matchen. Och så här långt så ser det ut som den teorin på något sätt än så länge håller efter tre körda hit. 9 lika.
7: En 10-8 hemmaledning alltså för Västervik mot Dackarna. I övrigt ikväll också Smederna mot Rospiggarna. Läget där är 6-6 efter 2 körda hit. Vargarna mot Piraterna i kvällens fjärde match. Där har jag ännu inga resultat att ge er. På min live-resultat så står det 0-0 och ingen påbörjad matchen. Vi återkommer till den om en stund. Närmast Ekot, Johan Hellström.
11: Nu kommer det uppgifter om att ryska soldater som strider i Ukraina har tränats av Kina. Och enligt Ukraina så arbetar även kinesiska medborgare i Ryssland med att tillverka drönare. Och för några timmar sedan så landade Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett toppmöte med Kinas president Xi Jinping.
12: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som citerar uppgifter från 3 icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina.
11: Rapporterade vår Kina-reporter Hanna Salberg. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att han i november i fjol fört bort sin 2-åriga dotter och försökt ta henne utomlands. Hans flickvän får 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrup efter att mamman larmat om att flera personer trängt in i hennes bostad och tagit barnet. Båda nekar enligt P4 Jönköping. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade fågelinfluensa, det har nu bekräftats. Och det här är första gången som viruset hittas hos isbjörn i Europa, det uppger det norska veterinärinstitutet för NRK. Tidigare har fågelinfluensa konstaterat hos valross och fjällräv på Svalbard.
7: Huvudrubriken vad gäller fotbollen ikväll. IFK Göteborg har tagit säsongens första seger. Det blev 3-2 seger för IFK Göteborg i derbyt mot Örgryte. Den matchen som avbröts igår spelades färdigt idag inför tomma läktare. Det blev alltså seger för Blåvitt. I övrigt ikväll, läget i Superettan. Helsingborg mot Varberg 0-1. Ledning Varberg som alltså vid händelse av seger går upp i serieledning där.
13: Och fler saker har ju skett i sportvärlden under dagen förutom det här Göteborgs derbyt och vi ska inleda med ett lugnande besked inför sommarens fotbollsfest.
14: Mjällby AIF ger nu en första uppdatering gällande skadade och VM-aktuelle Elliot Straud. På sin hemsida skriver klubben att man har gjort en första bedömning kring Strauds rehabläge efter att han lämnat planen under hemmamatchen mot BK Häcken i söndags. Elliot Stroud har genomgått en undersökning som visar på ett mindre besvär i låret. Bedömningen är från klubben i nyläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel. Men att det ännu är för tidigt att säga något definitivt om hans möjlighet till spel i de två avslutande allsvenska matcherna före uppehållet.
13: Reporter här Matilda Ljungqvist på P4 Blekinge. Så en internationell blick på stundande VM. Cristiano Ronaldo blev tidigare idag uttagen till sitt sjätte världsmästerskap i ordningen. 41-åringens VM-debut kom i Tyskland 2006. Sedan dess har han hunnit med att bli historisk genom att göra mål i 5 raka världsmästerskap. Återstår alltså att se om det blir dels i ett sjätte, dels om det blir något VM-guld för legendaren. Den enda meriten som han ju saknar med sitt landslag. Och sent igår kväll togs även Brasiliens trupp ut. Av reaktionerna att döma när förbundskapten Carlo Ancelotti läste upp de uttagna så finns det ett namn som man gläds lite extra åt.
15: Neymar Junior Santos.
13: Ja, Neymar kommer alltså vara en del av Brasiliens VM-trupp 2026. Under kvällens program så ska vi höra från Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin vad som sades mer exakt under den här presskonferensen. Och vi rundar av med hockey. Den svenska stjärnbacken Rasmus Dahlin är sedan i natt utslagen ur NHL-slutspelet med sitt Buffalo. Nu hoppas expert Johan Garpenlöv att han ska kunna ansluta till Tre Kronors VM-trupp.
16: Det skulle betyda allt för det här laget. Sverige läcker som en schweizerost i försvaret och hans ankomst, om han nu skulle komma, skulle lyfta hela vårt försvar och då helt plötsligt skulle vi vara ett hot i det här VM framöver.
13: Senare under programmet ska vi få höra mer från våra utsända nere i Schweiz. Bland annat ett möte med unge Viggo Björk.
8: Superettan fotboll från Olympia Helsingborg. Hemmalaget HIF ligger under med 1-0 mot bortalaget Varberg efter 17 minuter. Men Helsingborg har fått ett fint frisparksläge här mellan hörnflaggan och straffområdet. Det kan bli ett riktigt bra inläggsläge. Det blir också ett bra inläggsläge. Kan det komma ett skottläge utifrån? Oj! Upp på andra etage ungefär på kortsidan. Det var ju väldigt snedriktat det skottet från 17-årige vänsterbacken i Helsingborg. Lino Wernberg Hyppinen, också målskytt senast ju mot Oddevold när en 16- och en 17-åring gjorde mål för hemmalaget. Men det där skottet var långt, långt, långt från mål sett i spelbilden. Efter nu dryga 18 minuter så har Varberg varit det bättre laget. Helsingborg svårt att få fram några vettiga passningar som här. När det finns lägen liksom, så slår de passningarna lite för sent, lite bakom eller lite snett. Och gästerna Varberg tar lugnt och elegant hand om bollen. Målet alltså 1-0-målet i den 7:e minuten. En väldigt väl slagen hörna. Vi måste berömma honom där. Veteranen i Varberg, Albin Winborg, det var han som slog den där hörnan som resulterade i 1-0-målet. Snart 19 minuter. Varberg leder i Superettan borta mot Helsingborg 1-0.
7: Och i Speedway-ligan ikväll efter 3 omgångar. Lejonen Indiana helt jämnt, 9 lika. Västervik leder mot Dackarna med 10-8. Smederna leder mot Rospiggarna 11-7. Och anledningen till att vi inte hade något resultat från Vajarna Piraterna, det var en krasch i den första omgången, så där har vi inte kommit längre än så.

0: Back to Back med Amy Winehouse i Sportextra.
1: Speedway från Gislaved där Lejonen tar emot Indianerna. Det står 13-11 efter fyra körda hit efter en 4-2 för hemmalaget Lejonen i det senaste hitet. Och en uppvisning av polacken Bartosz Szmalczyk. Han körde mot Przemyslaw Pawlicki ifrån Indianerna. Pawlicki tog starten. Pawlicki ledde det halva första varvet kan man väl säga i stort sett. Szmalczyk, den... Han är ju världsbäst utan någon som helst tvekan, även om han bara ligger trea i VM-serien just nu. Han valde ett ytterspår, han körde förbi, han åkte mycket fortare än alla andra och formligen krossade sin motståndare. Efter ett drygt varv var han förbi och sen så drygade han ut i avståndet så stort så att till sist i den sista kurvan så hade han hela kurvan till godo på Przemyslaw Pawlicki, och Pawlicki är ingen dålig förare det heller. Men 4-2, Lejonen leder med 13-11.
2: 25 mil österut körs det också speedway i Småland, nämligen Västervik mot Dackarna. Här står det också 13-11. Västervik leder och vi är framme vid hit nummer 5. Tendensen under kvällen var att Västervik har varit först över mållinjen med sina förare och sen har det varit lite Dackar bakom där och så har det inte blivit några större luckor i protokollet än så länge. Bara 2 poängs försprång för Västervik som nu skickar ut en av speedway-världens mest spännande förare som gör debut här i Västervik ikväll, nämligen Vilats Nagel, en dansk supertalang, ihop med Noel Wahlqvist i hemmalaget som är en svensk stortalang, Mattias Nielsen, en annan dansk, och sen Avon van Dijk som kommer in och gör säsongsdebut för Dackarna ikväll. Det var ett jämnt hit på gång här, för det är Mattias Nielsen som körde i Västervik i fjol, som kör i Dackarna nu, som är i ledning före de båda Västerviksförarna efter första varvet. Men det är ganska tajt om poängen, framförallt de sista poängen. Avon van Dijk upp och tuggar på bakhjulet på Noel Wahlqvist. Det där kommer att bli en duell under alla de här fyra varven tror jag, men just nu är det 3-3. Kampen är definitivt de sista poängen i hitet. Det är så nära så man får inte in en nagel, apropå hans namn där, dansken, emellan tror jag de två förarna på slutet där. Men det är fortfarande lika med ett varv kvar. Van Dijk försöker med alla till buds stående medel att ta sig i fatt. Noel Wahlqvist håller bort i raka. Han hittar fart långt ut men han kommer inte mycket närmare. Wahlqvist håller undan och då blir det ju 3-3 hitet om det inte blir ett mirakel just på upploppet. Och det är det sällan det blir mirakel på upploppet. Därför så blir det 3-3 hitet och då är det fortfarande 2 poängs försprång logiskt nog för Västervik. Och då har vi 16 mot 14. Det är 5 hit körda. 1 hit till, sen är det dags att sladda banan igen.
1: Och i Gislaved så har vi inte fått i mål det där 5:e heatet. Vi ligger ungefär jämnt i takt när det gäller matcherna. Men det var en vurpa här på det... sista varvet i detta 5:e heat. Oliver Berntsson var i ledningen för Pavel Petrzelski. Oliver Berntsson som alltså kör för Indianerna nu för tiden. Han har ju tillbringat en evighet av sitt speedway-liv på den här banan. Men i den sista kurvan så körde så blev det en kollision mellan Kasper Henriksson och Rasmus Karlsson i den kurvan. Den... ska vi tänka, det var 4-2 läge. Det var alltså indianföraren som kördes omkull och blev påkörd bakifrån av Kasper Henriksson som inte hann värja, eller hann väja. Och nu ligger båda förarna där ute i den bortre kurvan, ambulansen inkörd och så vidare. Det såg ganska otäckt ut faktiskt, den där smällen. Inte minst alltså först Karlsson som körde omkull, han gled liksom bara ner och det såg inte så illa ut, men bakom honom kommande lejonföraren då lyckades inte väja utan körde rakt in i den omkullkörde indianföraren, och så blev det en rejäl vurpa där borta, och det kan nog ta ett tag innan det här blir ordning på detta, och framförallt får vi hoppas på att det inte är några allvarliga skador på någon av de båda speedwayförarna som ligger på gruset där borta i kurvan just nu.
3: 27 minuter på klockan i Superettan, fotbollsmatchen mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 1-0, men Helsingborg håller på att spotta upp sig och kommer närmare och närmare Varbergs straffområde. Där hade de ytterligt svårt att göra den första 25 minuterna ungefär. Men haft några chanser, bland annat hade Erion Sadiku, Erwin Gigovic ska det vara, hade ett jätteskottläge för en stund sedan, men sköt inte, utan Gigovic valde att passa istället. jättemärklig märkligt beslut från hans sida. Men mer och mer bollinnehav, lite bättre passningsspel också kanske. Det var ju erbarmligt de första 20 minuterna från hemmalagets sida, och det känns som att Helsingborg är på gång. Men det är Varberg som leder fortsatt med 1-0 borta mot Helsingborg.
2: Småländska Speedway-derbyt leder Västervik med 16-14 över Dackarna. Hit nummer 6 ska dra igång och gör så alldeles nu. Och då är det en bra start för de båda Dackeförarna initialt. Och in och ut ur första kurvan så är det dubbeldackarna. Men det är väldigt mycket tajt där borta. Rasmus Jensen i Västervik vill nå upp på andra platsen snart. Han är inte där än, men han är ganska tajt där borta om andra platsen. Nu kommer han en väldig fart på den borta raken, Rasmus, och nu är han tvåa. Och då har vi 4-2 hit just nu för Dackarna. För i ledning finns Timo Lahti, finländaren som kör för svensk licens. Så att det är fyra nationers förare faktiskt med och kör här i det här hitet. Rasmus Jensen, Danmark tvåa då, och Palnitski, Ukraina. Ligger trea. Parnitski, den unge juniorvärldsmästaren i fjol som gled in i årets VM-serie på ett bananskal när Woffinden inte ville vara med och köra VM. Räcker inte riktigt i det här hitet. Det blir ändå poängövertag för Dackarna i hitet, och då har vi ju precis lika läge på 18 i den här matchen efter 6 körda hit, och numera så är det ju sladdpaus efter 6 hit. Det är lite ändring i år på det där. Så att ut med traktorer, vattentunnor och allt vad de har. 18-18, 6 hit i Västervik.
0: Däremot en krasch i det femte i Gislaved mellan Lejon och Indianerna, så där har vi inte kört varken omgång då 5 eller 6.
3: Det är kvitterat i superettamötet mellan Helsingborg och Varberg. I den 29 minuten nickar Alexander Johansson. Jo, den Alexander Johansson som har varit i Varberg en gång i tiden, men numera spelar han i rött och blått i Helsingborg. Han nickar in ett inlägg vid bortre stolpen. Han får sträcka på sig allt man kan när Jonathan Hasselqvist, som jag tror faktiskt egentligen satsade på att skjuta in den i det bortre krysset. Den hade gått utanför, men på något sätt så hinner Alexander Johansson dit och får en liten touch på den här bollen, och därmed kvitterat helt rättvist sett till den senaste 5-10 minuters perioden när Helsingborg har kommit in i matchen och börjat hota. Men här är det Varberg, bortalaget, som omedelbart på avspark sätter in en boll i offensivt straffområde. Får Helsingborgs backarna bort den här gången. Man har haft lite svårigheter med det tidigare, nämligen vi har bland annat fått se målvakten Johan Brattberg med en sån här målvaktsdragning på en svår bakåtpassning. Det är ju alltid underhållande, men också lite småläskigt för de som håller på Helsingborg. Men Brattberg redde ut den där situationen riktigt fint. Men det har varit lite skakigt flera gånger i Helsingborgs straffområde. Halvtimmen spelat nu i solskenet, men den lite småkyliga kvällen i Helsingborg som det är. Det är superettan alltså, det är väldigt, väldigt jämnt, påminner om det. Vinner Varberg här ikväll så går de upp i serieledning faktiskt. Men det skiljer bara 6 poäng i nuläget mellan ettan Falkenberg och Landskrona som ligger på kvalplats. 6 poäng mellan första placerade Falkenberg och Landskrona på kvalplats. Då förstår ni hur jämnt tabellen är. Och jämnt här också, 1-1 står det nämligen mellan Helsingborg och Varberg.
0: Och Göteborgs derby tidigare idag, seger alltså för Blåvitt mot Örgryte, 3-2. Vi ska strax höra Blåvitt-tränaren Stefan Billborn efter säsongens första blåvita seger.
1: Vi är framme vid det sjätte hitet i matchen i Gislaved mellan Lejonen och Indianerna. Ställningen 16-14, fortsatt 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen. Oliver Berntsson fick sin hitseger i det förra hitet, och så dömdes det att det hade slutat 3-3 då, eftersom att Rasmus Karlsson var den som körde omkull. Och så delades poängen ut till de båda lejonförarna, så det blev 3 lika. Nu Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien tillsammans med Mattias Törnblom för hemmalaget. Simon Wozniak och Luke Becker från USA för Indianerna, och förarna är iväg där borta, och det är ett 3-3 läge i den första kurvan. Det är Vorinen som är först. Det är inte speciellt oväntat att han ska vara det. Han jagas närmast utav Luke Becker, och så är Wozniak, polacken, på den tredje platsen, och så hittar vi Törnblom mera distanserad. Och det är ganska bra distans mellan samtliga fyra i heatet, så jag upplever inte att det är någon större spänning just nu, utan det för, vill nog till att det händer någonting för att den här 3-3-ställningen ska ändras. Kvar att köra där alltså med 3-3-läge i detta heatet och fortsatt få poängsledning för Lejonen. Vorgna först på banan, långt, långt, långt ute letar han efter fart. Behöver egentligen inte öka farten eller ändra någonting, utan han går i mål där ganska säkert som vinnare utav heatet. Har Becker, amerikanen, närmast bakom sig och Wozniak bakom där, och då har vi 3-3 ännu en gång. Och då höjer vi bara till 19, 16, nej.
4: 17 då?
1: Just det, 19, 17 ska vi ha, givetvis. 3-3, det är svårt med matte ibland.
4: Ja, det är hopplöst.
1: 19, men det är jämnt och spännande.
4: Ja, det kan vi slå fast. Paus där efter 6 omgångar, det är paus också i Västervik. Det är helt lika där mot Dackarna, 18 lika efter 6 körda omgångar. I Eskilstuna så är det paus efter 6 omgångar mellan Smederna och Rospiggarna. Hemmaledning 2 poäng, 19-17. Och i Norrköping har vi blott kommit 3 hit in efter en krasch i det första. Det är hemmaledning tydligt 14-4 för Vargarna mot Piraterna.
5: Vi ska ta oss tillbaka till Gamla Ullevi där dagens återupptagna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg alltså resulterade i Blåvitts första 3 poängare för säsongen. En väldigt ovanlig match som fick tränare Stefan Billborn att må så här efter slutsignal.
6: Nej, det är bra. Man känner sig rätt urlakad. Sådär. Men det är nog mer att matchen gick över 2 dagar än att kanske dagens seans.
7: Ja, hur var det med allt som hände? Matchen avbröts på grund av läktaroroligheter. Skulle spelas färdigt dagen efter idag då, utan publik?
6: Ja, men det är konstigt såklart att man liksom får göra om samma sak en gång till. Vi hade exakt samma förberedelsetid och genomgång och som lite klipp och sånt från igår också då. Så det blir konstigt. Det är svårt jag kan inte ens tänka mig som spelare hur svårt det är. Som tränare är det svårt att liksom ladda om. Så att, ja.
7: Vad är knepet? Vad har varit knepet för er?
6: Nej, men jag tror att det är det här liksom, få den här energinivån upp igen. Det är ju mental anspänning både hos spelare och ledare klart inför varje fotbollsmatch. Har man inte varit inne i ett omklädningsrum innan så om man får möjlighet någon gång så ska man vara det. Det är ju speciellt. Det byggs ju upp liksom.
7: Och det låter ju väldigt spännande när du beskriver det.
6: Ja, men det är klart om man jobbar med idrott och är idrott så är det inga konstigheter. Men jag tror att om man inte sysslar med idrott, det är en mentalt... Man bygger upp en mental anspänning såklart för att gå ut och prestera. Det är tungt att göra det på mindre än 24 timmar.
7: Du Stefan, när en sån här sak händer, det är ju långt utöver det vanliga att en match avbryts på grund av läktaroroligheter. Då är det väldigt många som ger hals för sina åsikter. Debattens vågor går höga. Hur har du noterat det som har sagts och det som har gjorts?
6: Genom att inte läsa eller titta någonting alls. Utan vi kom hem sent igår och då gick och la mig. Och sen så var jag på jobbet 7:45 i morse och tittade på matchen. Genom den, vi har ju sådana taktiska kameror här. Och vi klippte ut massa sekvenser och försökte skapa lite pedagogik och struktur i det. Så jag skulle kunna presentera det för spelarna. Och sen, så jag har faktiskt inte läst någonting eller sett någonting. Och jag tror att det är ganska bra att försöka hålla sig undan sånt rent generellt sett.
5: IFK Göteborgs tränare Stefan Billborn där till reporter Christian Olsson. Vi ska också ta oss vidare och höra hur motståndarlagets tränare resonerar efter den här matchen som alltså slutade med en förlust för ÖIS. Tränaren heter Andreas Holmberg.
8: Ja, jag har inte riktigt landat i det själv ännu heller. Men det är klart att det har varit 2 utmanande dagar här. Jag tycker att vi dock hanterar det på ett väldigt bra sätt eftersom jag tycker att vår halvlek idag är väldigt bra. Jag tycker att vi driver spelet idag. Sen är det klart att man är kritisk till att vi släpper in det sista målet, men någonstans landar jag ändå just nu i analysen att vi ger bort matchen igår. Den 20 minuters perioden där de får göra 1-0 och 2-0, där tycker jag vi är alldeles för passiva och låter IFK Göteborg dominera. Så att det är väl där jag landar just nu.
7: den här tiden mellan de här dagarna, mellan de två halvlekarna kan man ju säga. Matchen avbröts efter 39 minuters spel drygt igår och spelades klart idag. Hur var den tiden?
8: Nej, men det var ju väldigt speciellt. Det har man inte varit med om något sånt innan. Och vi började ju direkt ladda om batterierna och direkt gå in i möten för hur vi skulle på bästa sätt kunna förbereda laget för det som var idag då. Så att det var inte många timmar sömn i natt, utan jobba en hel del. Sen är det så det är. Det är liksom lika för båda lagen, och det är väl... Det var en utmaning, men som jag sa så tycker jag att det var i gårdagen som jag mest känner besvikelse över.
5: Örgrytes tränare Andreas Holmberg där, efter att alltså ha förlorat det här skandalderbyt mot IFK Göteborg. Siffrorna blev 3-2.
4: I Superettan ikväll en match, det är Helsingborg som möter Varberg. Det är likaläge 1-1. Vi spelar i den 38:e matchminuten. Vi ska höra därifrån om en stund.
2: Nu är det dags för Speedway igen, hit nummer 7 mellan Västervik och Dackarna i derbyt. Och det här är lite av giganternas kamp i det här sjunde hitet. 18-18 i matchen, det är Robert Lambert, GP6 alltså i VM-serien just nu, ihop med nye Villad Snagel i hemmalaget mot Artem Laguta. Han som inte får vara med i VM, men borde vara det, sett i kvaliteten. Och Mattias Nilsson för Dackarna. Jättekubbling in i första kurvan, men det ser ut som det är Dackarna som har läst på bäst i den här sladdpausen, för de kommer ut dubbelledning med Mattias Nilsson först före Artem Laguta. Och nu blir det svårtuggat för Lambert och Nagel att ta sig förbi Laguta som ligger och kör hur brett som helst där i andra spår för att inte släppa förbi någon och låta då Mattias Nilsson glida iväg i ledning. Men paråkning var inte Lagotas stora grej. Nu åker han ifrån och då får Mattias Nilsson kasta åt vargarna. För nu kommer han inte att hålla andra platser. För nu flyger Lambert förbi för Västerviks del. Och det är 4-2 för Dackarna. Ja, det var väl inte den mest taktiska körningen kanske. Man vill ha en 5-1 där. För Laguta var alldeles för snabb. Han bara åker ifrån. Han är på ett halv kurva före de övriga just nu. Med varvet kvar. Och där är det till och med i slutet var det ju sista varvet. Vi har som räknat fel på ett varv. Och då är det 4-2 för Dackarna i det här hitet. Artem Laguta verkar väldigt stark. Och det kanske är svårt att köra ihop med honom då. Om man är paråkning. För att då blir det ju inte dubbelt för Dackarna. Men 4-2. Då är det ju ledning för Målilla gänget för första gången ikväll. 20 för Västervik och då 22 för Målillas Dackarna. Och i nästa hit kommer sen Taivofynden. Han med det medicinska miraklet. För ett år sedan så körde han ju nästan sönder varenda ben i kroppen. Nu kör han speedway på hög nivå igen. Vi får se hur han lyckas framöver under kvällen. Taivofynden som vi ser fram emot. 20 för Västervik, 22 för Dackarna. Det vet vi just nu.
4: Det känns att alla speedwayförare är medicinska mirakel, så som de kraschar runt. Nåväl, vi återkommer till dig om en stund. Strax också till Gislaved. Det är dags för sjunde om en stund. Lejonen leder mot Indianerna där med 19-17. Och i Superettan-fotbollen alltjämt 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.

0: för Varberg gjordes av Schneider Borgelang redan tidigt på en hörna. Sen har det egentligen efter HIFs kvittering bara varit Helsingborg som hade ett jätteläge att ta ledningen. Unge 16-åringen Lukas Persson fick en boll inne i Varbergs straffområde, var egentligen bara att placera in den, men då gjorde han en fantomräddning. Oskar Ekman som på något sätt har med i, om man pratar hockeyspråk, sidledsförflyttningen där när inlägget kom och Unge Persson bara skulle placera in den. Jätteräddning av Ekman, blev farligt också på returen på den här Ekman-räddningen, men även det räddade de grönklädda från Varberg ut. Här kommer de för övrigt. Var ett tag sedan de befann sig på offensiv planhalva, ute på vänstersidan, bra inlägg av Winbo, och så är det så när att det kan komma ett avslut på nick där inne i Helsingborgs straff. Han är livsfarlig, mannen från Haiti, eller han är född i USA men han representerar Haiti, Borgelang, som är stor och tung på topp för Varberg där i Helsingborgs straffområde. Han har visat det några gånger, inte bara målet. Här kommer nästa inlägg för Varberg in, sparkas bort av HIF-spelare, tar som hand igen av Varberg strax utav straffområdet. Området så är det en Varberg-spelare som går omkull, ingen åtgärd, men de hallänningarna alltså behåller fortsatt greppet. Bra offensiv nu, så bra så att jag inte har tittat på fjärdedomaren, man visade upp på en tavla, en minut kommer i alla fall upp på en betydligt större tavla bakom ena målet. Varberg ligger på, här kommer nästa inlägg mot just Borgelang och mot Njol. Vilket tryck det är nästan handbollstryck nu från Varberg i slutskedet, sprattlar de till efter att ha blivit nedtryckta ganska lång period. Ut på vänstersidan, här jobbar och jobbar Emil Hellman, tidigare HIF-spelare, nu i Varbergs tröja. Han kommer inte till med något inlägg i det här läget. Lämnar över bollen till Winbo, ner mot hörnflaggan, tillbaks till Hellman. Fortsatt inga bollar in i Helsingborgs straffområde. Då har den där tilläggsminuten snart passerat. Här kommer i alla fall bollen in, men det är ganska lätt undanröjt och undanskuffat av Helsingborgs försvaret. En ganska välspelad till slut halvlek blev det på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg i Superettan.
1: Paus snart också i spelmöte mellan Västervik och Dackarna, för man är framme vid nionde hitet. Det är helt lika 24-24 och helt lika i hitet, så mycket tyder på 27 delat resultat i pausen. Men det återstår två varv på det nionde hitet som leds utav ingen mindre än Mats Hansen, dansk, som är alldeles överlägsen i det här hitet. Förna både Dackeförarna, Parnitski och Lahti. Inget tyder på något annat. Ett lika resultat i hittet, för det är långa avstånd mellan maskinerna på den bortre rakan. Vi kan nu börja ta och plocka fram kulspetspennan och skriva 3-3 i hittet, om inte någon kedja hoppar, någon punktering uppstår eller någonting annat tråkigt mekaniskt, och det gör det inte, utan då noterar vi att det är slut på den första delen av det här derbyt, det vill säga de första nio hiten. Nu tas den lite längre korv och matpaus och toapaus här. 27-27, Västervik Dackarna, helt lika, helt spännande och ovisst inför fortsättningen i Västervik.
2: Inte fullt lika jämnt i Gislaved, där Lejonen har återtagit ledningen i matchen igen genom att vinna det åttonde hitet med 4-2. Det var Kasper Vorryna, han som leder Grand Prix-serien, som körde ihop sin nionde poäng, alltså sin tredje hitseger på tre försök i den här matchen, och han dominerade fullständigt, och han dominerade då framförallt emot Premislav Pavlicki, som ju är den som ska vara den skarpaste föraren kanske i Indianlaget, som fick nöja sig med två poängar i det här tillfället, och så var Mattias Törnblom med där som tredje förare i mål, och på så sätt 4-2 för hemmalaget. Men det hitet som man egentligen vill berätta om, det var ju det sjunde hitet som vanns utav Indianernas Kai Hökenbeck, och så var det 4-2 för Indianerna i det hitet. Han fick med sig Oliver Berntsson. För i det hitet var det så jämnt så att jag tror att alla förarna utom den som så småningom kom sist i mål, Pavel Przelski, var vid något tillfälle i ledningen i hitet. Det var 4-2 för Lejonen en stund, det var 4-2 för Indianerna i mål, det var 5-1 läge vid något tillfälle under hitet, så att det var riktigt bra speedway, det var riktigt tajt, massor med platsbyten och massor med kamp. Nu är vi framme vid det nionde hitet här då, det sista innan den långa pausen, precis som Janne beskrev alldeles strax, och vi har alltså två poängs ledning för hemmalaget Lejonen när det hitet ska starta. Då kommer Bartosz Smarzlik, han som bara är, vågar man nog säga, världens bästa speedwayförare. Han har inte tappat någon poäng hittills i årets serie. Han har visserligen bara kört en av de två matcherna som Lejonen har kört, men de fem hiten han har kört, körde i den matchen, de vann han allihopa. Han har vunnit det enda hitet han har kört så här långt idag.

0: Han har med sig Alfons Viltander, född 2006, ifrån Lejonens sida. Och mot det så ställer Indianerna upp med Simon Wozniak, som har kört ihop 2 poäng så här långt idag. Och Luke Becker, som också har kört ihop 2 poäng idag. Och frågan är, ska Smarslik tappa sin första poäng i svensk seriespeedway? Ska han göra det i den här matchen? Ska han göra det i det här heatet? Förarna är framme vid tejpen. Där starten just nu försöker få dem att komma i ordning. Så gasar vi upp. Lite bättre ljudmiljö i starten härifrån än från de andra banorna, beroende på att jag befinner mig på fel långsida så att säga, i förhållande till var starten går någonstans. Det är 3-3 läge ut ur heatet och det är Smarslik, gissa vem annars, som är först ute på banan. Närmast skuggad av, de ligger faktiskt helt och hållet i bredd, de båda indianförarna. Men nu så utkristalliserar vi det, säger att det är Wozniak som är den som är före. Men de har bra distans bakåt till lejonföraren. Och då skulle det ju vara ett 3-3 läge i det här hitet och i så fall fortsatt två poängsledning för lejonen in i pausen så småningom. Och det är ju otroligt vad han åker ifrån någonstans. Räkna sekunder när de kommer eller någonting sånt här. Där passerar han mållinjen. Där kommer nästa förare först, så ni förstår att det är ganska långt. Han liksom bara seglar ifrån. Han bara vräker sig ifrån. Där passerar han. Nej, det är nästan som han ska vara på takten. Där kommer de båda indianförarna i 3-3-läget och där är hitet slut. Och då skriver vi 3-3 ännu en gång. Och då är det fortsatt 2 poängsledning. 28-26 efter 9 körda hit i Gislaved och det är hemmalaget Lejonen som leder.
1: Det kändes som att du tänkte efter, men det blev rätt. 28-26 och paus och spelle i Gislaved. Det är paus också i Västervik. De regerande mästarna Västervik möter ju Dackarna. Det är helt lika där, 27-27 efter dessa 9 omgångar. Ska vi kika till också vad det står i övrigt. Vargarna i Norrköping kör emot Piraterna ikväll. Vi hade ju ett avbrott där redan i det första hitet efter en krasch. Man har kommit 5 hit och det är hemmaledning med tydliga 21-9. Dessutom match ikväll i Eskilstuna. Det är Smederna som möter Rospiggarna. Där är det kört 8 hit och hemmaledning med 4 poängsmarginal. 26 för Smederna, 22 för Rospiggarna.
2: Och senare ikväll så kan vi för första gången på 22 år ha en svensk spelare som vinner den engelska högsta ligan i fotboll, Premier League. Det är Viktor Gyökeres Arsenal som leder tabellen med 5 poängsmarginal mot Manchester City som ikväll möter Bournemouth. Tappar Manchester City poäng i den här matchen så betyder det att den här differensen är ointaglig för det blåa gänget från Manchester. Arsenal har sedan en match kvar att spela. Den avgörs på söndag när man gästar Londonklubben Crystal Palace.

0: Andreas Jonsson är det som sjunger här i Sportextra. Låten heter Glorious.
1: Strax alltid härliga, sprudlande Vanessa Kamga, diskuskastaren här i Sportextra. Men före dess, tennis.
2: Även Wimbledon-publiken går nu miste om den tänkbara höjdpunkten. För Jannik Sinner och Carlos Alcaraz, som skämt bort tennisfansen med några otroliga Grand Slam-finaler på sistone, kommer inte mötas där. För nu står det klart att den spanske världstvåan Alcaraz, som missar Franska öppna mästerskapen på grund av en handledsskada, även får stå över Wimbledon. Det här öppnar spelfältet ännu mer för den italienske världsettan Jannik Sinner, som tillsammans med Alcaraz dominerat herrtennisen totalt sedan 2024. De 9 senaste Grand Slam-turneringarna har vunnits av någon av de spelarna.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Friidrott nästa ämne.
3: Diskuskastaren Vanessa Kamga är redo att flyga till Kina.
4: Ja, men det går om några timmar bara. Det känns jättebra. Det ska bli jättekul.
3: I helgen väntar Diamond League-premiären för säsongen för VM-fyran Vanessa Kamga.
4: Förra året så åkte jag ju på min första Kina Diamond League. Och nu är det liksom, nu vet jag vad som väntar i form av liksom allt på plats. Så det känns jättekul.
3: För att ta sig till höstens stora final i Diamond League så krävs det att Vanessa Kamga samlar tillräckligt med poäng under säsongen. Och därför blir det en viktig tävling i Kina på lördag. Och därefter nästa gala i Marocko redan nästa vecka.
4: Det är det som är det kruxiga, för man samlar ju poäng mot en final. Därav så är det ju viktigt att man tar bra placeringar. Och det finns inte någon tävling egentligen som man kan slappna av på. Utan det är inte heller lovat att man får göra alla tävlingar. Utan det kan ju komma folk som kastar långt under året och att de slänger om lite i startlistorna. Så därför är varje poäng räknas och jätteviktig.
3: Förra helgen inleddes Diamond League-säsongen också i Kina, men då var inte damernas diskus med på programmet. Därför blir det en lång resa för en enda tävling för Vanessa Kamga.
4: Absolut, alltså det är ju en sjukt lång resa. Och då har vi ändå direktflyg och den är lika lång ändå liksom. Det är speciellt att resa så där långt. Det är lite träningsdagar som försvinner, men samtidigt så är det ju en del av det här livet. Och jag tar ju det som en av de bästa sakerna som kommer med. Den här upplevelsen, idrottsupplevelsen eller vad man ska kalla det. Att man får se världen och komma ut och vara på platser man kanske inte hade varit på annars. Det för mig är viktigt i, liksom, i motivationen av att göra alla de här hårda passen. Så jag tycker det ska bli hur kul som helst.
1: Vanessa Kamga där till reporter Alexander Lundholm. Och hör här, en nyhetsbomb kommer till oss från England.
5: Ja, vi nämnde ju lite tidigare här att vi redan ikväll kan ha en svensk segrare av Premier League. Men nästa säsong så kan vi ha ännu en svensk som deltar i Premier League. Nu står det klart att Kim Hellbergs Middlesbrough får spela playoff till Premier League. Detta efter att Southampton har fråntagits finalplatsen. De här två lagen möttes ju i playoff-semin. Där Southampton vann, men Kim Hellbergs gäng krävde att få den här finalplatsen efter att en person i Southampton olovligen filmat Middlesbroughs träning inför det här mötet. Det här har nu resulterat i att Kim Hellbergs Middlesbrough alltså får spela final mot Hull. Den avgörs på lördag på Wembley stadion i London.
6: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
7: Det är helt otroligt, men det är sant.
8: Han är sänd från de andra galaxerna.
7: Vilken strump!
6: Vad händer?
9: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
6: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
7: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
9: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
8: Kylian Mbappé,
10: en av de största i alla tider.
8: Leo Messi.
11: Oj, oj, oj, oj, oj.
8: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
10: I den 116 minuten.
9: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Huvudrubriken här nu alltså precis. Middlesbrough får spela kvalfinalen till Premier League-fotbollen. Southampton straffas efter spionskandalen. Det är senaste nytt från England. Här hemma i Sverige, huvudrubriken att IFK Göteborg har vunnit sin första match den allsvenska säsongen. Det blev seger efter igår avbrutande därmed mot Örgryte. Två nya mål idag fördelade 2-3, så att Örgryte 2, Göteborg 3. Där har ni resultatet från tidigare under eftermiddagen. I Superettan-fotbollen ikväll, det är paus efter första halvlek. Helsingborg mot Varberg står 1-1. Vinner Varberg, ja, då går man upp i serieledning där i Superettan. Vi följer också Speedway och svenska mästarna Västerviks möte mot Dackarna. Det är helt jämnt efter 9 körda hit, 27-27. Och i mötet i Gislaved som vi också har koll på, Lejonen mot Indianerna, nästan lika jämnt, bara 28-26. Två poängsledning där för hemmalaget Lejonen. Johan, senast nytt från Ekot.
12: Ja, för efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar, så reagerar nu justitieminister Gunnar Strömmer.
13: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen, och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat, att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
14: Mm. Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Mm. Hur tänker du kring det?
13: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
12: Reporter Lova Olsson. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det här bekräftar nu det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Det har tidigare varit oklart om Rubio ska delta på mötet. Och nu åtalas den chaufför i vars skåpbil tullen hittade narkotika värd långt över 10 miljoner kronor. Fyndet gjordes i december i fjol. I ett lönnfack fanns 5 kilo kokain, nästan 30 kilo av en amfetaminliknande drog och drygt 31 kilo av narkosläkemedlet ketamin, skriver Tullverket i ett pressmeddelande. Chauffören hävdar att han inte visste vad som fanns i lasten.
1: Sportextra närmast med Superetta fotboll igen. Här är Olympia Helsingborg.
15: Där Helsingborg tar emot Varberg i andra halvlek, snart 2 minuter gammal. Helsingborg ligger på 8:e plats i Superettan-tabellen, Varberg på 4:e. Det skiljer 2 poäng lagen emellan. Det skiljer bara 1 poäng lagen emellan, nu ska vi räkna rätt. Det är så oerhört jämnt i den här tabellen. Det är ett knippelag som ligger där mellan 15 poäng i topp och 10 poäng lite betydligt längre ner i tabellen. Så varje inspelad 3 poängar är förstås jätteviktigt. Här kommer Helsingborg in i offensivt straffområde. Lukas Persson, 16-åringen, får väl med sig en hörna i det läget. Ja, det får han. Lukas Persson, 16 år ung, som hade ett superläge i den första halvleken när Oskar Ekman, Varbergs målvakt, gjorde typ sitt livsräddning. Fattar fortfarande inte hur han kunde rädda det. Det var mer eller mindre öppet mål för Persson och skottet var inget fel på, men på något sätt han Ekman dit och räddade den. Nu alltså hörna, första hörnan i matchen för hemmalaget Helsingborg. Planens nog bästa spelare, Max Svensson, central mittfältare som gärna söker sig ut på kanten i Helsingborg, är det som ska ta hand om den. Står och kikar lite mot den bortre delen av straffområdet. Där finns det nämligen gott om Helsingborgsspelare som ska söka sig neråt. Domare Fredrik Alknäs står och har en liten diskussion med spelare in i målområdet, men verkar nöjd och glad nu, så att han ger klartecken för Svensson att slå den här hörnan som kommer i den 49:e matchminuten. Max Svensson tar en oerhört koncentrerad tanke och så skickar han in bollen. Den är bra slagen. Nickas rakt upp i luften. Väl till en ny. Nej, han kommer upp där. Ekman, Varbergs målvakten, och fångar bollen precis innan den går ut över kortlinjen. Sätter han igång spelet blixtrande snabbt med en lång utspark tänkt för Severin Njol. Om ni minns honom från Häcken förra säsongen. Han är utlånad från Häcken den här säsongen ner till Varberg i Superettan. Han har gjort 3 mål för Varberg hittills den här säsongen. Syntes kanske inte jättemycket i den första halvleken. 40 49 minuter nu spelat i solskenet fortfarande på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.
16: Samma sol skiner också i Västervik över Speedway-publiken som ser derbyt mellan Västervik och Dackarna. Det är det elfte, det tionde hitet som är igång, så vill säga. Och det är helt lika i matchen och lika det här hitet också. Lagen är svåra att skilja åt. 27-27 inför hitet som då leds ut av Robert Lambert, helt programenligt, före landsmannen Taivo Finden för Dackarna och Eivon van Dijk. Jätteavstånd i början fram till de båda dackerförarna och sen ett långt avstånd ner till Noel Wahlqvist, junioren i Västervik. Så vi kan nog konstatera att det här hitet kommer att sluta oavgjort, för nu är det slut och det blir ju då 30-30 efter 10 körda hit. Det som händer härnäst om en liten stund, det är då det logiskt nog 11:e hitet, och då ska det bli åka av, ska jag säga. För då är det Rasmus Jensen som har kört in 8 poäng av 9 möjliga för Västervik tillsammans med Mats Hansen som har kört fullt ikväll. Mot det då kommer man att se Timo Lahti som har kört bra för Dackarna med 5 poäng och Artem Lagota 5 av 6 möjliga. Om bara en 3-4 minuter, ja, då blir det någonting extra. Det är en tid som kan avgöra en sån här kväll med väldigt, väldigt jämna förare på pappret. Helt jämnt är det i matchen i alla fall. 30 lika, det är då Västervik mot Dackarna.
1: Och strax drar vi igång också i Gislaved med omgång nummer 10 mellan Lejon och Indianerna. Hemmaledning där med 2 poäng. Ska vi återvända till... Ja, snart ska vi höra vår expert Jon Persson apropå då att Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough nu alltså får spela det som kallas för miljardmatchen, alltså kvala upp till Premier League. Det är Hull som står för motståndet, mer om det om en stund. Men tidigare idag här hemma i Sverige
5: så fick vi ju bevittna det här återupptagna derbyt mellan IFK Göteborg och ÖIS. Det var representanter från både ÖIS och Blåvitt som kritiserade det här beslutet, men man hade i alla fall polisen i ryggen.
17: Polisen försvarar beslutet att avbryta måndagens derby mellan Örgryte och IFK Göteborg efter att flera ordningsstörningar ägt rum.
18: Det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
17: Det säger Magnus Åberg, operativt ansvarig chef på polisen i Göteborg. Efter ett matchmöte på 1 timme och 20 minuter beslutades det att matchen som spelades på Gamla Ullevi skulle avbrytas. Då hade upprepade ordningsstörningar och även en öppen brand på Blåvitts del av läktaren ägt rum samt flera kortare matchavbrott på grund av kraftig rökutveckling. Under matchen fick även en polis åka ambulans till sjukhus med rökskador. Polisen ska nu ha lämnat sjukhuset och vara tillräckligt välmående för att inte behöva sjukhusvård.
18: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
17: Säger Magnus Åberg, som beskriver att det under matchmötet var stora beslut som skulle ske under stor press. Med en sak vill han dock vara tydlig.
18: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten.
5: Reporter här, det var Ella Gustafsson på P4 Göteborg. Och alldeles strax ska vi också höra från idrottsministern Jakob Forssmed som vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
15: Superettan fotboll och mål för gästande Varberg i Helsingborg. Ett väldigt likt scenario det som hände i den första halvleken. Då tog det 6 minuter för Schneider Borgelin att nicka in 1-0. Nu är det samma spelare från Haiti som nickar in 2-1 efter ett jättelångt inkast av lagkaptenen Gustav Broman som skarvas vidare in i målområdet, och där är store Borgelin högst, längst och starkast av allihop och knoppar in den. OIFs målvakt Johan Brattberg oerhört på mellanhand i det läget. Det är svårt med den där inkasten, framförallt när det kommer en skarv. Jag tror faktiskt att det var en Helsingborgsspelare som skarvade bollen vidare till Borgelins skalle, och då blev det såklart ännu svårare för Brattberg att hålla koll på det. Men ett effektivt anfallsvapen uppenbarligen för Varberg. De har haft några sådana inkast av långkastare Broman tidigare. Men 2-1 nu alltså på bortaplan för Varberg. Vi spelar i den 54:e minuten.
5: Ja, många är det som har reagerat under dagen på att derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte alltså avbröts igår för att istället återupptas idag. Nu ska vi höra vad idrottsminister Jakob Forssmed tänker kring frågan.
19: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
20: Och vad kan man göra där?
19: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
5: Sveriges idrottsminister, Kristdemokraternas Jakob Forssmed där till reporter Rickard Elefalk på Ekot.
1: Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough får alltså platsen i Championships playoff-final, det som brukar kallas för miljardmatchen. Det beskedet kom till oss för en kort stund sen. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, med oss nu direkt i Sportextra. Hur reagerar du på den här nyheten?
21: Med chock skulle jag nog säga. Oerhört överraskad över det. Kul för Kim såklart, som vi hejar på svenskarna som är ute i fotbollsvärlden och representerar oss, men oerhört förvånad över det. Som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
1: Jag tycker att det är felaktigt.
21: Ja, men direkt felaktigt, absolut. Absolut. Det kanske inte är perfekt skött att man har spion som gömmer sig och spionerar. Men alltså, jag tycker att straffet är oerhört hårt för det. Att missa den här miljardmatchen som den ju kallas. Och så dessutom, som jag förstår det, börja nästa säsong med poängavdrag. Det är ju helt uppåt väggarna, tycker jag.
1: Vad tycker du hade varit en rimlig påföljd då?
21: Nej, men böter tycker jag nog hade varit kanske rimligare i så fall. Jag kan ju såklart inte detaljerna i den här utredningen eller så, men ett betydligt lindrare straff. Det här är ju ett oerhört slag såklart, och jag tycker att det är grovt felaktigt att en person som det handlar om i det här fallet tar sig in och spionerar. Och så ska hela klubben straffas för det. Och vi har precis pratat om pyroteknik och hur man kan förstöra där. Och det är klart, det kan jag tycka är illa. Men det här tycker jag snarare är. Alltså, jag tycker att det är larvigt. Att straffas så otroligt hårt för att en person har tagit sig in och spionerat. Det är alldeles för hårt enligt mig.
1: Har du hört talas om motsvarande tidigare att lag har diskats för den här typen av incident?
21: Det har jag inte. Jag kanske är för dåligt påläst det, men det är ingenting jag känner igen. Däremot så dyker det upp ibland någon gång om året sådär att det är klart att lagen är intresserade av att se varandra, speciellt om det är så stora matcher och viktiga matcher och slutspelfinaler och så vidare. Så att, det är klart att det dyker upp och jag förstår att man vill ha bort det, men återigen alldeles för hårt straff och helt felaktigt enligt mitt sätt att se på det.
5: Vi såg ju här så sent som i VM-kvalet bevis på att det är många som tycker att Sverige kanske inte förtjänar den här playoff-platsen som nu gjorde att vi tog oss till ett VM. Tror du att Middlesbrough kommer ta tillvara på den här chansen och att den gör dem lite extra taggade kanske?
21: Ja, men alltså, jag vet, man har ju fått ett extra liv som man säger när man spelar tv-spel ungefär. Så att det är ju klart att Middlesbrough-spelarna är nog också lite grann förvånade. Jag tror att man nog kanske hade checkat ut lite grann från det här och trott att det kanske inte skulle bli någonting. För det var ju så det verkade fram till idag. Då. Så att, det är klart att de har ju allt att vinna helt plötsligt.
1: Ja, men vad tänker du kring det mentala spelet i det här läget? För säsongen, som du säger, var ju slut. Besvikelsen superstor. Man har ändå kunnat läsa rapporter i och med att de här spionskandalerna har varit under utredning och så man har kunnat läsa att Middlesbrough ändå har fortsatt att träna. Men vad tänker du om möjligheten att ladda om mentalt efter att liksom jättebesvikelse och nu plötsligt har man chansen igen?
21: Ja, det är ju absolut inga problem att säga med det, utan snarare väldigt enkelt att ladda om i en sån situation där man ju är borträknade såklart eftersom man inte klarar det sportsligt, men sen då får den här extra chansen. Så att det tror jag blir det minsta problemet faktiskt för Kim och hans gäng.
5: Vad hade det betytt för Sverige med en svensk tränare i Premier League, skulle du säga?
21: Kanske inte jättemycket sådär. Jag menar, Kim har gjort det väldigt bra sen han tog steget över vattnet där. Och sådär. Sen om det är toppen på Championship eller om det är botten då, som man väl får anta i alla fall att det skulle bli i Premier League då. Det är väl kanske marginell skillnad skulle jag säga. Men det är klart att det var häftigt då, och när Potter var där och så har man ju såklart följt honom ett extra öga. Svenne ska vi komma ihåg också i City och så vidare. Så det finns ju några stycken som har varit där och gjort det bra. Det är klart att tar inte Kim det nu, så har han ju en möjlighet förhoppningsvis då nästa år också, man får behålla jobbet och sådär. Men det är klart att det hade varit häftigt, men jag tror inte avgörande kanske för svensk fotboll.
1: Southampton straffas alltså efter spionskandalen i England, fråntas platsen i playoff-finalen, den som leder upp till Premier League så småningom, och Kim Hellbergs Middlesbrough får alltså chansen istället, för Southampton möter Hull i matchen, och så har vi nu på lördag. Stort tack Jon Persson, Radiosportens expert, för att du var med oss direkt här i Sport Extra. Vi hörde vad det gäller Superettan-fotbollen, alltså Varberg återtagen ledning borta mot Helsingborg, 2-1 för Varberg. Vi spelar i den 60:e matchminuten. Men låt oss nu närmast titta till Speedwayen igen. Janne Rindstig, Per Karl är våra reportrar ikväll. Janne, du finns i Västervik hos de regerande svenska mästarna. Läget?
0: Det är så jämnt som det bara kan bli i en speedway-match, nämligen 36 mot 36 efter 12 körda hit. Och vägen dit, sen vi hördes av senast, ja, det var det där superhitet mellan de bästa förarna under kvällen som Artem Laguta i Dackarna visar att han är nog allra bäst ändå. Vann förarna båda hemma, förarna Börje Jensen och Hansen. Och då var det fördel Dackarna med 2 poäng, men i det senast körda hitet så var det en oerhört viktig omkörning, och det var i kampen om sista poängplatsen. Där man då genom Noel Wahlqvist tar sig förbi Avon van Dijk och plockar den sista poängen och förvandlar då 3-3 till 4-2 läge för Västervik, och därmed så har man i fatt. Det visar ju på att de här förarna som kanske inte får de största rubrikerna gör oerhört viktiga insatser i sådana där små omkörningar på tredje varv i hit nummer 12. Det kan avgöra hela matchen under kvällen. Nu sladdas banan igen. Det är 3 hit kvar att köra. 2 som är schemalagda och 1 det sista där man tar ut de 4 bästa förarna under kvällen som ska göra upp. Och det här ser ju ut som det ska avgöras inne i det absolut sista. För det är 36 mot 36 just nu i solskenet fortfarande i Västervik.
2: I Gislaved så är det frågan om inte vi bevittnar ett matchavgörande, därför att just nu körs det 12:e hitet, det andra reservhitet. Det är 4 poängs underläge för indianerna för det här hitet, och det är ett 3-3-läge just nu i hitet. Det är 2 indianförare mot 1 ensam lejonförare, därför att lejonens Kasper Henriksson, han som körde omkull förut, han har inte kunnat komma till start någon mer gång. Och eftersom att man inte får ersätta en förare i det här reservhitet så är alltså Alfons Wiltander ensam om att föra lejonens fana i det här hitet. Men det gör han ju väldigt bra, därför att han är först där ute på banan, jagad av Rasmus Karlsson och Jonathan Gran. Men han håller ju undan när nu flaggan viftas och publiken här jublar, för de inser väl också att det där kan ha varit av matchavgörande karaktär. 3-3 i det här hitet, och efter 12 körda hit då fortfarande en 4-poängsledning för hemmalaget Lejonen, 38-34. Och egentligen grunden till det här, det lades i det föregående hitet, i det 11:e, där Bartosz Marslik, ni vet han som är fullständigt omöjlig, fortsatte med att vara fullständigt omöjlig i ett hit där han körde tillsammans med Mattias Törnblom, som bara hade plockat in 1 poäng dessförinnan mot Kai Hökenbeck och Luke Becker ifrån indianerna. Och där steg Törnblom fram och tog tredjeplatsen i hitet och nöp 1 poäng och ökade den där ledningen som länge och väl har varit 2 poäng för indianerna hela tiden till de 4 som den är nu när 3 hit återstår att köra. 2 stycken ordinarie hit och så småningom nomineringshitet. Och nu är det 4 poängsledning, 38-34 för hemmalaget Lejonen här.
1: Då har vi läget just nu alltså. Paus efter 12 i Gislaved, hemmaledning med 4 poäng, 38-34. Paus i Västervik också det efter 12 hit, 36-36. Helt lika där mellan svenska mästarna och utmanande Dackarna från Målilla. Vi har 11 körda hit i Eskilstuna. Det är hemmaledning för Smederna mot Rospiggarna, 37-29. Och i Norrköping är vi lite senare. Där har vi kommit 9 hit och det är Vajarna som leder mot Piraterna med 34 mot 20. Strax utlovade mötet mellan vår expert i hockeyn, Johan Garpenlöv, och unga Viggo Björk, den yngsta Tre Kronor-spelaren någonsin, har ju dessutom gjort mål i VM-turneringen. Ett möte mellan experten och rookien är alldeles strax i Sportextra.
15: Superettan fotboll också i Sportextra. Det spelas ju en match i den serien, en match som avslutar den 8:e omgången. Den spelas mellan Helsingborg och Varberg och det spelas i 64:e minuten. Och det är gästerna från Varberg som leder med 2-1. Därmed alltså just i detta nu, som det brukar heta, upp i serieledning förbi Falkenberg tack vare bättre målskillnad. HIF-tränaren som heter Stevie Grieve och en ny skotsk bekantskap i den svenska fotbollen gör nu lite byten, och det tänker Varberg också göra. Samtidigt är det en Helsingborg-spelare som sitter ner, så det är inte mycket fotboll som spelas på Olympia just nu. Varberg har varit det bättre laget definitivt i den andra halvleken, den första var igen, men Varberg just nu längst fram och i ledningen i 65 minuter 2-1.
1: Nu anropar vi hockey-VM i Schweiz och vår expert Johan Garpenlöv i möte med Viggo Björk.
3: Jag tänker vi börjar i Täby, som du i din ungdomsklubb, va? Du började i Täby.
4: Ja, precis. Hela vägen från hockeyskola och sen gjorde jag klart U16-året tills jag flyttade till Djurgården.
3: Hur kommer det sig att i Stockholm då, som det är lite hetsigt, att du var Täby-trogen hela vägen? Att, varför valde du att göra det? Och istället för att kanske byta klubb till någon så kallad storklubb?
4: Så framförallt är vi väldigt nära hem, så smidigt att ta sig in till träningar, och det har alltid varit en bra miljö ändå att träna och utvecklas i Täby. Tyckte jag hade bra gäng, eller ja, det har varit många bra kullar i rad tycker jag, och ja, bra tränare, man trivs väldigt bra.
3: Ditt hockeyspel, vad är det som driver dig i det? Vad är det som gör att du liksom tycker det är roligt, och vad får dig liksom att vakna varje dag och liksom... Vad det gäller hockeyn?
4: Jo, men framförallt är det väldigt kul att spela och ja, hela tiden försöka utvecklas. Men slutgiltiga målet, det, ja, det är ju varför man är på sådana här turneringar och försöker vinna VM och ja, OS hade varit coolt och Stanley Cup. Och sådana saker är ju egentligen slutgiltiga målet.
3: Nu har du ju haft en grym säsong. Du har ju tagit dig upp i Djurgårdens A-lag, spelat SHL-hockey, du har ju vunnit JVM-guld, du vill spela senior-VM. Alla de här framgångarna med att du nu yngst någonsin i Sverige på att spela VM. Du har ju yngst någonsin och gjort ditt första, att göra mål i en VM-turnering. Hur hanterar du det?
4: Ja, alltså det väl landar väl egentligen bara att, i att man vill ha, man gillar att spela hockey, så fortsätter hela tiden och försöka fötterna på jorden och fortsätta jobba bara och ge allt. Sen tycker jag får väldigt bra stöd. Farsan tycker jag är bra på att, ja, han är väldigt bra tycker jag på att hålla, alltså, göra så att jag håller rätt fokus och ja, också andra, brorsan och morsan, så får väldigt bra stöd också.
3: När jag ser dig spela hockey så tycker jag att du är en spelare som stort sett aldrig gör ett misstag. Du är väldigt bra offensivt, du är väldigt bra defensivt. Så balansen mellan det är ju det svåraste att vara som hockeyspelare. Att kunna producera men ändå inte vara naiv i det och släppa till bakåt. Var kommer det ifrån?
4: Ja, först och främst, aldrig gör misstag är väl att ta i, men man försöker ta rätt beslut så ofta som möjligt. Alltså, lägga vikt i att göra det som känns, alltså ger oss bäst chans att vinna. Som det, ja, slutar med att man går en match utan att göra poäng och får ta någon backcheck istället, så då är man väl villig att göra det. Så att, men ja, man försöker hjälpa laget så mycket som möjligt bara.
3: Genom din karriär så har du alltid varit en kortare spelare, alltså längdmässigt, och fått tampas med det. Kan jag tänka mig, för det är en, hockey är en sport där man jobbar mycket med fysik och så vidare. Hur har du tagit an det?
4: Ja, alltså spelar på som vanligt. Jag tänker inte så mycket på det. Försöker gå in i varje närkamp som att jag vore lika stor och lång som alla andra och vinna pucken. Och, så att det, man får väl använda hjärnan lite mer kanske än bara kroppen. Så att, men... Ja, jag ser inte det som så stort hinder.
3: Jag ställde frågan förut också. En spelare som du kanske har, inte som idol kanske, eller kanske du har, men någon som du tycker att du liknar i din, ditt sätt att spela. Har du någon?
4: Alltså, idol, jag har alltid sett upp till Crosby. Men sen så säger jag alltid att det går knappt att spela hockey lika bra som honom. Så att, ja, jag skulle säga att jag liknar honom, men man försöker ändå på något sätt att spela någorlunda som han gör. Ja, det är väl typ så.
3: Och vad är din målsättning framöver här? Jag förstår att det är VM-guld som hägrar och tar det så långt som möjligt i den här turneringen. Men om man lyfter blicken och tittar framåt, vad är dina planer?
4: Ja, men framförallt som du säger, det är ju VM-guld vi är här för. Sen efter det så kommer det väl en combine och draft och en fys, en sommar med fys. Så att det är väl egentligen det. Och sen så, ja, börjar säsongen igen sen.
3: Ja, ja, jag får lycka och önska dig i din karriär. Och du har haft en grym start så här långt. Och vi tycker det är väldigt roligt att följa dig och se dig spela hockey. Så fortsätt bara.
4: Tack så mycket.
1: Jag får en känsla av att expert Johan Garpelöv gillar Viggo Björk.
5: Jag håller med dig.
1: Ja, härligt möte där mellan experten och rookien. Och vad gäller Tre Kronor i hockey-VM så är det Slovenien som är nästa motståndare imorgon. Vi kommer höra mer om det senare här under Sportextra kvällen. Men nu närmast till Speedway, det börjar dra ihop sig bland annat i Västervik.
0: Ja, det här pågår en rysare i 15 akter varav nu 13 är körda. Och ställningen är Västervik 39, Dackarna 39. Det 13 hitet gick i mål för en liten stund sedan. Det var mellan fyra förare som var så lite halvnöjda med kvällen. De kört in max 4 poäng. Och sådana dueller är ju också oerhört viktiga att vinna. Det var Vilats Nagel, den här unge dansken, som vann det hitet. Men han fick ingen hjälp av lagkompisen Tosell i det läget, utan det blev 3-3 i det hitet. Och nu står förarna framme för det 14:e hitet. Och det, mina damer och herrar, är någonting som är utöver det vanliga. För det är nämligen Robert Lambert som har kört jättebra för Västervik ikväll, deras normalt sett bäste och Grand Prix-förare, tillsammans med Mads Hansen som har kört väldigt bra också för Västerviks del. Mot det så ställer Dackarna då Artem Laguta som har kört in 8 av 9 poäng och är en världsförare och före detta världsmästare, och Tai Woffinden, trefaldig världsmästare, han som då i princip bröt vartenda ben i kroppen för ett år sedan och sen på något mirakulöst sätt har tagit sig tillbaka till vanliga livet och dessutom kunnat köra speedway och på världsnivå. Helt ofattbart egentligen, men nu är han här. Han har kört in 3 tvåpoängare ikväll. Han skulle naturligtvis vilja vinna ett hit nu, men det vill de andra också. 39-39, alltså förarna framme vid startbandet, och det är ju som sagt inte så långt in i säsongen, men jag tror det är oerhört viktigt att kunna markera att för Dackarnas del att man håller måttet mot Västervik som nästan aldrig förlorar på hemmaplan. Här har de ju flera år som man inte förlorade någon match i grundserierna, och nu är det då så tajt som det är in den här kvällen. Och framme vid startbandet så är det lite tjuvarackarspel som vanligt nu när de här storfräsarna står. Sen kommer det ett hit till, och det kanske nästan alla de här kommer att vara igen, för då ska de bästa köra. Och här är de bästa. Nu hukar de sig ner. 39-39. Man går in i första kurvan. Ja, det ser ut som hemmaförarna ser bäst ut gånger två där borta just nu. Publiken står upp och knyter näven, för det är Lambert för Hansen just nu. Dubbelt Västervik efter första varvet i 14 hitet. Men då kommer Laguta svepande upp på andra platsen. Då är det 4-2 för Västervik just nu. Laguta numera körande då för Dackarna, kommer från Rosbäggen inför den här säsongen. Men ledningen har Robert Lambert halvvägs in i hitet. Det då blir någon duell om sista poängplatsen mellan Woffinden för Dackarnas del upp mot Hansen. Nej, känns inte så. Känns ganska avgjort det här hitet. Möjlig liten duell om andra platsen, men bara varvet kvar. Långt utdraget fält just nu, och det är tydligt att det är Västervik som kommer att gå in för nomineringshitet med en tvåpoängsledning. Publiken står upp och jublar. Även om det inte blir dubbelseger så blir det ändå 4-2 för Västervik, och då noterar vi ju då 43-41 för Västervik, och nu ska man då nominera 4 förare till nästa hit, och det ska inte förvåna mig om de flesta av de här kommer att dyka upp igen om en liten stund. Det är 2 poängsledning för Västervik, ett hit kvar att köra.
1: Hörs också det 14:e heatet ifrån Gislaved. Det är fortsatt 4-poängsledning för hemmalaget Lejonen där mot Indianerna 41-37 inför det 14:e heatet som kommer till inom kort.
15: Superettan fotboll från Olympia i Helsingborg, snart bara kvarten kvar nu för hemmalaget HIF att göra någonting åt den här ledningen som Varberg har med 2-1. Varberg inne i en fin period i Superettan, besegrade ju Falkenberg i Hallandsderbyt för en vecka sedan knappt med 3-0 på bortaplan och går här alltså mot kanske den andra raka prestigefyllda ju vinsten i Superettan. De spelar fint de grönsvartklädda från norra Halland. Det har varit ett knippebyten. Bland annat har målskytten Borgelin gått ut. Han från Haiti som har gjort båda Varbergs mål upp i 3 sammanlagt. Helsingborg har också gjort några byten, men ingenting som har förändrat matchbilden direkt. Här kommer HIFs målskytt Alexander Johansson. Han blir alldeles för ensam, men lagkamrater fyller på i alla fall. Kan bli ett skottläge utanför straffområdet. Blir inte det. Det är förträffligt försvarsspel. Det är förträffligt försvarsspel av Varberg som plockar upp Akim. Helsingborgs spelaren från Benin. 2 gubbar går på honom och så tar den ena bollen och håller bort den andra håller bort Akimi. Mycket bra försvarsspel, men HIF tar tillbaka bollen. Utanför straffområdet finns de nu igen med högerbacken Simon Bengtsson högt upp en bit utanför straffområdet. Spelar in bollen till Gigovic och så blir de av med bollen igen. Nej, Varberg dominerar och leder med kvarten kvar med 2-1 på bortaplan mot Helsingborg.
2: Och i Speedway i Gislaved så leder Lejonen hemmalaget med 41-37 mot Indianerna när vi strax kan få se det 14:e och näst sista hitet. Och det är ju fortfarande så att för att plocka in de där poängen så måste Indianerna slå Bartosz Szmarczyk eller så småningom i nomineringshitet Kasper Vorina. Vorina har kört fullt så här långt, 12 poäng på sina 4 hit. Szmarczyk har kört ihop 9 på de 3 hiten han har kört. Szmarczyk har kört vunnit alla hit han har kört så här långt i årets serie. Det är 5 i den föregående matchen och så är det 3 hittills idag. Men han måste alltså slås om Indianerna ska ha någon möjlighet att vända detta. Och 2-4-2 räcker ju till exempel till det oerhört resultat. En 5-1 räcker ju till att det kommer att bli ett avgörande i det sista hitet. Men Szmarczyk tillsammans med Matej Czerniak där ute för hemmalaget Lejonen mot detta ställer Indianerna Przemyslaw Pawlicki och Kai Huckenbeck. Pawlicki 6 poäng så här långt, Huckenbeck också 6 poäng och förarna är iväg och Szmarczyk som vanligt inte först ut ifrån tejpen men som vanligt höll jag på att säga först efter den andra kurvan. Inte riktigt, han är i defensivt hårdkamp med Pawlicki där och det är fortfarande Pawlicki som är före. Det är i nuläget ett 3-3 läge i hitet vilket ju då inte är tillräckligt för Indianerna för att kunna vända matchen i det här läget. Men vi vittnar vid möjligtvis Bartosz Szmarczyks första poängförlust i årets Speedway-liga. Än så länge är det Pawlicki som är först där ute och så är det 2 stycken lejonförare bakom honom. Och Szmarczyk jobbar intensivt för att rädda sitt obrutna rekord. Nu är han mycket nära på långsidan men fart igen i förhåll Pawlicki som drar ifrån ytterligare en gång in i kurvan. Szmarczyk försöker trycka sig förbi, klarar han av det. Han är i tät duell när de närmar sig mållinjen och det gör han inte! Hitet slutar 3-3 och då har vi 44 mot 40 med ett hit kvar att köra och fortfarande en teoretisk möjlighet faktiskt för Indianerna att komma tillbaka i den här matchen. Przemyslaw Pawlicki vann hitet. Han gjorde det före Bartosz Szmarczyk. Det är Szmarczyks första poängförlust i den här serien i år. Hackenbeck sist, han hade inte så mycket med det hela att göra. 3-3 i hitet, fortfarande 4 poängsledning, men en 5-1 skulle ju vända den här matchen till ett oavgjort resultat och möjligheten finns. Men då ska de sannolikt slå både Vorina och Szmarczyk den gången för att det är ju de bästa förarna som kör i det 15:e hitet. My mama called me crying.

0: alltså Peggy 13 här i Sportextra med High With Somebody.
1: Nu ska det avgöras. Speedway-derbyt mellan Västervik och Dackarna är framme vid sista heatet. Det är fördel Västervik som leder med 43-41. Det är 2 poängsskillnad i Speedway. Hur mycket det? Ja, det innebär ju att det måste bli poängövertag i sista för Dackarna. Räcker det bli etta och trea exempelvis så blir det helt lika i den här matchen. Det får du göra. Det får sluta 45-45. Händer ibland, inte så ofta. Men det är klart till fördel Västervik som ställer upp med Robert Lambert och Rasmus Jensen. 2 säkra poängskördare ihop mot Artem Baguta och Mattias Nielsen. Där är iväg. Nielsen hoppar iväg bra för Västerviks, för Dackarnas del, men det är fortsatt ledning för Lambert och så länge han leder så kommer Västervik att ta hem det här. Måste vara en Dackeförare först om det ska bli lika. 3-3 hitet. Det är Lambert som flyger ifrån där borta. Han har kört in 11 och 12 poäng och just nu känns det inte som ens Artem Laguta är riktigt nära att kunna hota, utan mycket tyder på vinst för Västervik just nu. Lagen har följts åt under hela kvällen. Något tillfälle har Dackarna haft ledningen. Det har oftast varit lika eller någon liten ledning för Västervik. Och det här är väl ett rätt bevis på att det kommer att bli en jämn serie i år. Och att traditionens makt är stark. Västervik är alltid bra hemma. Och vi kan notera att på den bortre raksan så är det fortsatt så att det här kommer att bli 3-3, för där är han i mål. Lambert för honom, både Dackeförarna, och då har det ingen betydelse vilken ordning det är på dem. Det blir 46 för Västervik, det blir 44 för Dackarna. En väldigt trevlig match att se med fint väder, inga vurper, inget strul, utan alla förare kom där de skulle i sina hit. 4622 åskådare, säsongens bästa publiksiffra hittills i svensk speedway, och fattas bara annat med ett sånt dance derby i fint väder. Det är slut i Västervik. Knapp. Men seger. Oerhört viktig sån. Prestigeseger om inte annat för Västerviks del som vinner den här duellen med 2 poängsmarginal.
0: Konstaterar Janne Rindstig. Det lutar åt seger för Lejonen mot Indianerna hos Per-Karl Gislaved. Det är 1 hit kvar att köra och 4 poängsledning där för Lejonen. Vi återkommer när det är dags för det hit strax.
2: Vi återupprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade för spionskandalen som man är utsatt i Kim Hellbergs Middlesbrough för. Nyheten slog ner här lite tidigare att laget blir diskat från playoff-finalen till Premier League-platsen. Går då istället till Hellbergs gäng som ju annars förlorade semifinalen mot Southampton. Nu väntar en direkt avgörande final till finrummet på lördag där man ställs mot Hull.
3: I ett helt annat fotbollsuniversum, nämligen Superettan, möts Helsingborg och Varberg. Det är bara 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är fortsatt gästerna från Halland som leder med 2-1 i en ganska chansfattig andra halvlek. Där Varberg fint och effektivt stänger ner Helsingborg som har jättesvårt att skapa några chanser där nere hos Oskar Ekman i Varbergsmålet. Så är det lite tjafs spelarna emellan så att domare Fredrik Alknäs får gå och prata allvar med bland andra Simon Bengtsson i Helsingborg, och så är det väl möjligen Herion Sadiko i Varberg som är lite upprörd över någonting. Nej, Niklas Dahlström var det. Båda två upprörda samtidigt som ännu fler byten. Helsingborg plockar ut målskytten Alexander Johansson och sätter in istället Kevin Niarko för att försöka kvittera, för det är Varberg som leder med 2-1 i den 84:e minuten.
4: Och i Gislaved är vi framme vid det sista hitet för dagen i Speedway-matchen mellan Lejonen och Indianerna. Det står 44-40 ledning för Lejonen. Det betyder för er som kan räkna och kan den här sporten att Indianerna måste vinna det här hitet med 5-1 för att få tillstånd ett oavgjort resultat i den här matchen. Annars är det Lejonen, Gislavedsklubben, som kommer att vinna den här matchen. Och för Lejonen, Kasper Vorina, han har kört ihop 12 poäng. Han är polack, han leder Grand Prix-serien efter ett kört Grand Prix. Och Bartosz Marslik, han har kört ihop 11 poäng i den här matchen. Han är 3:a i Grand Prix-serien och kanske världens bästa förare efter... han har kört ihop 11 poäng då alltså efter de hiten som är körda hittills i den här matchen. Mot detta Oliver Berntsson och Przemyslaw Pawlicki. Pawlicki som ju alldeles nyss besegrade Marslik och tog den enda poängen ifrån honom som han har tappat hittills i årets Speedway-liga. Och Oliver Berntsson med 7 inkörda poäng så här långt i den här matchen, som ju mer eller mindre har tillbringat hela sitt liv på just den här banan och kört för Lejonen i många år. Men nu åker han för Indianerna och där är förarna på väg och in i den första kurvan, så är det 2 stycken Lejonförare som är först på banan och förarna faktiskt ganska rejält distanserade när vi kommer in i den första kurvan. Det är Berntsson som är bäst av de jagande. Och så ser vi hur solen lyser ner på banan helt plötsligt för första gången den här kvällen också och skickar ett vackert ljus på förarna. 5-1 läge alltså för hemmalaget, men Berntsson är inne och hotar. Dock kommer han inte förbi, utan det är fortfarande de båda Lejonförarna som är först där ute, och det är Schmalzlik som är före. Tjerniak som åker och håller på att bromsa upp Berntsson, och det är Pavlicki som överhuvudtaget inte åker speedway längre, för han kör av banan för han har stannat. Det kommer att bli en 5-1 för Lejonen om inte Oliver Berntsson, han som kallas för Lisbeth, på slutet, men det har han ingen möjlighet att göra. Han är ganska långt efter. Det är Schmalzlik först, det är Tjerniak som är 2 över mållinjen, och det är 5-1 för hemmalaget i det sista heatet, och det ger då en seger med 49-41 för Lejonen. Deras andra under årets säsong, deras andra raka hemmaseger.
0: Tack Per Karl på plats i Gislaved under kvällen. Vi hörde ju också Janne Rindsig på plats i Västervik. Där blev det seger också för hemmalaget, de regerande mästarna. Västervik besegrade Dackarna med 46-44. Där var det en riktig rysare. Det innebar Västerviks andra seger också på 3 försök. Det är avgjort vad gäller Smederna mot Rospiggarna i Eskilstuna. Det kommer bli hemmaseger. Man leder 46-38 efter 14 körda hit. I Norrköping så lutade också åt hemmaseger. Det är blott dock bara 12 körda hit. Vargarna leder mot Piraterna med 40-32. Det här gäller Superettan-fotbollen.
3: 2023 var Varberg i Allsvenskan senast. Nu är Varberg i topp i Superettan. Nu har de nämligen gjort 3-1 på bortaplan mot Helsingborg, som har svårt att försvara sig i vissa lägen, framförallt nedanför eller innanför det egna straffområdet. Även om den här gången så är det Albin Winbo som gör målet, och han gör det på ett mycket välplacerat, väldigt fint riktat vänsterskott. Det var ju han som låg bakom 1-0-målet när han satte in en inåtskruvad hörna som nickades i mål, och nu kunde han själv placera in det där 3-1-målet. Och det är alltså Varberg som just nu efter snart 8 omgångar, hur mycket är det kvar på matchen? Det är bara 2 minuter.

0: mot Varbergs straffområde. Helsingborg måste ju ha ett snabbt reduceringsmål här för att känna någon slags glimt, någon slags vindpust av att de har en chans i den här matchen. Underläge alltså när vi är den 89:e minuten. Det blir en hörna av Akimis framfart där för Helsingborg. Och då petar man upp bland andra den helt i gult klädde målvakten Johan Brattberg, som har fått göra en avancerad räddning här i den andra halvleken när Varberg har tryckt på. Hörna alltså för Helsingborg, underläge 3-1 hemma mot Varberg. Vi är inne i den 90:e minuten. Här kommer hörnan från Max Svensson. Den går mot den bortre stolpen. Den är finslagen och nickas mot mål, men löst och ganska dåligt riktat av Nyarko. Och den där hade ju Oskar Ekman i Varbergs målet all koll i världen på. Om 45 sekunder får vi reda på hur många tilläggsminuter det är. Imponerande av Varberg. 3-1 leder de med på bortaplan mot Helsingborg.
1: Jag skulle just kolla det med dig, Andreas. Är det, imponerar Varberg på det? Ser det här ut som ett lag som har potential att gå upp i Allsvenskan?
0: Ja, det är ju jättesvårt att säga när det bara spelat 8 omgångar av Superettan. Men det är ett väldigt, det känns som ett tryggt lag. De är väldigt ostressade. De söker hela tiden passningar till varandra. De är synkade. De är ju bra på fasta situationer. Ett mål på hörna, ett mål efter ett långt inkast. Och denna Albin Winbo, han var ju förresten med när Varberg var uppe i Allsvenskan och åkte alltså ut 2023, och då var ju Winbo med. Sen har han varit i Cork på Irland och han har varit i Östersund, men är alltså tillbaka och bidrar jättemycket med från en liten tillbakadragen anfallsposition. Offensiv mittfältare, fin vänsterfot, känslig. Ett mål och en assist från Winbo idag, alltså det är ju väldigt bra utdelning. Så ja, men det är ju så himla jämnt, Martin, i den där superettan, så är omöjligt att säga. Jag tyckte Oddevold som jag såg förra veckan var väldigt bra. De är också med där uppe i toppstiden.
1: Ja, alltså hade jag tippat tabellen, visst, det har bara gått 8 omgångar, men alltså tabellen är just nu i Superettan. Varberg i topp efter den här seger som vi räknar in nu mot Helsingborg, ledning 3-1, vi spelar på tilläggstid alltså. Varberg etta, Falkenberg tvåa, Östersund ligger på tredje plats, Nordic United är fyra och Oddevold är femma. Det var en tabell som inte jag såg framför mig när säsongen började. Tack så länge, Andreas, vi återkommer till dig när vi har slutresultatet i hand där, Helsingborg mot Varberg. Men vi fortsätter på fotbollstemat.
2: Ja, om vi fortsätter att rabbla tabeller lite grann kanske, för att nu är ju en viktig match igång på de brittiska öarna i den engelska ligafotbollen. Alltså, varför är den så viktig då? Jo, det är ju matchen mellan Manchester City och Bournemouth, och ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen, ja, då har vi för första gången på 22 år en svensk segrare utav Premier League. Inför det här mötet så leder Arsenal tabellen med 5 poängs marginal ner till City. Vilket betyder att City måste ta en 3-poängare här för att man fortfarande ska kunna ta in det här, den här differensen inför den sista omgången som spelas på söndag.
3: Intressant också i botten av tabellen.
2: Mycket intressant. Vi har en match som startar om knappa 30 minuterna också emellan två London-klubbar, Chelsea och Tottenham. Och då rör vi oss ner bland de nedre regionerna i tabellen, för att om Tottenham vinner den här matchen, då har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Man har 2 poäng ner till en nedflyttningsplats där West Ham ligger i nuläget, vilket betyder att ifall man kryssar den här, då skiljer det 3 poäng, och det kan också räcka för att West Ham har minus 22 i målskillnad, medans Lukas Bergvalls och Dejan Kulusevskis Tottenham har minus 9. Så att det ska ju mycket till, även om det blir lika.
3: En spännande kväll väntar alltså i Premier League-fotbollen, där det kan avgöras både i toppen och i botten.
2: Och vi ska också vända blickarna mot lite internationell landslagsfotboll.
4: Neymar Junior Santos.
5: När Carlo Ancelotti sa Neymars namn växte jublet i salen i Rio de Janeiro, där det brasilianska fotbollsförbundet ordnat ett storslaget evenemang för att offentliggöra vilka 26 spelare som tas ut i VM. Och på presskonferensen efteråt handlade nästan alla frågor om varför Ancelotti valt Neymar, trots hans skador och skandaler.
6: No quiero estrellas, no quiero, quiero solo jugadores.
5: Jag vill inte ha några stjärnor. Jag vill ha spelare som ger allt för att vinna matcherna, sa Carlo Ancelotti, som flera gånger betonade att 34-årige Neymar åker till VM på samma villkor som alla andra. Är han inte fysiskt kapabel så kommer han inte få speltid. En del brasilianska sportjournalister ifrågasätter valet av Neymar, som knappt spelat en hel match denna säsong och skapat mer rubriker för saker som inte involverat en boll.

0: bråk med domare, bråk med egna supportrar, bråk med lagkamrater. Och då inte minst hans örfil av en 18-årig lagkamrat i hemmalaget Santos. Men när Brasiliens första utländska coach Ancelotti igår fick frågan om varför han väljer Neymar istället för Chelsea-spelaren João Pedro, som gjort 15 mål i Premier League den här säsongen, så svarade Ancelotti att det finns andra saker som också påverkar matcherna. Erfarenhet av att ha spelat VM förut och erfarenhet av att ha spelat i hetta.
1: Det konstaterar alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
2: Superettan, slutminut mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 3-1 på bortaplan på Olympia mot rödblåklädda Helsingborg, som precis har haft ytterligare en hörna. Efterspelet på den så nickar faktiskt Johan Brattberg, Helsingborgs målvakt, mot mål. Och sen får han springa hem snabbt, för Oskar Ekman i Varbergs målet fångar den här nicken. Men Brattberg lyckas med konststycket att både först nicka och sen hinna hem och avvärja den där kontringen. Det var ju bra gjort av Brattberg, men det är Varberg som fortfarande har bollen och det är inte många sekunder kvar att vifta på. Oj, så är det en jätteful tackling av en Helsingborg-spelare som kommer att få syna vilken färg på kortet. Nu är jag både färgblind och det är ganska långt bort, så vi får väl se. Det var en oerhörd satsning. Är det Akimi som satsar så stenhårt på en Varbergsspelare som ligger kvar? Det är riktigt fult. Vad säger Fredrik Alknäs, domare, om det där? Det var en ruggig satsning. Han fiskar upp ett gult kort bara. Okej. Det hade kunnat vara en annan färg på det kortet på Helsingborgsspelaren. Varbergsspelaren ligger kvar. Då kommer det spelas ytterligare några minuter fotboll på Olympia. Till slut så reser sig Varbergsspelaren upp. Det var ju skönt. Det var Kimi som satsade så väldigt, väldigt hårt, ganska helt i onödan, för det var liksom ingen farlighet utan det var långt ute vid sidlinjen. Men Akimi får nöja sig, eller får vara glad över att det bara blev en gul färg på det där kortet. Frispark för Varberg blir det i alla fall, halvvägs in på offensiv planhalva, långt ute till vänster, slår såklart ner mot hörnflaggan för att få tiden att gå. Där är det ytterligare kamper om bollen som rinner ut över kortlinjen. Inspark Helsingborg. Brattberg, målisen i Helsingborg, har bråttom att sätta igång spelet, gör också det. Får Helsingborg med sig en frispark utanför eget straffområde och då tickar ju tiden på. Det är över en minut mer än de tillagda 5 från domare Alknäs, och så blåser han av Alknäs, och buanden från supportrarna på Helsingborg som inte är nöjda med hemmalaget, framförallt inte hur det såg ut i den andra halvleken. Det är Varberg som tar 3 poäng i Superettan. Det är Varberg som går upp i topp i Superettan, lika många poäng som grannen Falkenberg. Låter ju nästan som det skulle vara Hallandserien och inte Superettan, men Varberg tar ledningen tack vare bättre målskillnad. 3-1 vinner de med borta mot Helsingborg.
1: Det konstaterar Andreas Mats. Vi ser fram emot kommentarer från Olympia, kanske framförallt då från motståndarlaget Varbergs sida då, som är uppe i serieledning i denna spännande superettatabell. Vi ska snacka hockey genom en stund, anropa Fribourg i Schweiz. Det är ju dags för Sveriges Tre Kronor att möta Slovenien imorgon. Det har ju inlett relativt knackigt. 2 förluster och bara en seger, och den segern kom mot Danmark, men förlust mot Tjeckien och Kanada. Hur är egentligen läget med den svenska truppen? Mer ifrån hockeygänget i Fribourg om en stund här i Sportextra. Bland mycket annat, häng med oss fram till 21:40, sen kommer Karla Wagner.

0: If I could turn back time här i Sportextra hörde vi Cher. Slut i Superettan-fotbollen. Varberg är nya serieledare efter 3-1-seger där borta mot Helsingborg. Och den stora rubriken från Allsvenskan tidigare idag, seger för IFK Göteborg mot Örgryte i derbyt. Det avbrutna igår. Det spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Det blev 3-2-seger för IFK Göteborg, den första blåvita segern den här säsongen. Och vad gäller Speedway-ligan ikväll, idel hemmasegrar. Ni kunde ju följa regerande mästarna Västervik när de besegrade Dackarna. Tät match, 46-44 i Västerviks favör. Andra segern av tre möjliga så här långt den här säsongen. Lejonen slog Indianerna 49-41, också andra segern utav tre möjliga den här säsongen. Smederna slog Rospiggarna 48-42. Det var tredje raka det för Smederna från Eskilstuna. Och det kommer bli seger också för hemmalaget Vargarna mot Piraterna. Vi har en 12-poängsledning för Vargarna inför det sista hitet. Nu ska vi prata fotboll igen.
1: Till helgen avgörs finalen av damernas Champions League-fotboll mellan Barcelona och Lyon.
2: Men det är lite spänt. Det ska bli väldigt, väldigt kul på lördag.
1: I centrum av matchen kommer en svenska stå. Domaren Tess Olofsson som ser fram emot att få döma sin hittills största match i karriären. Samtidigt påminns hon nu om sin debut som domare för exakt 25 år sedan. För vägen fram till den stora finalen på Ullevål stadion i Norge höll faktiskt på att ta slut där och då. Som 13-åring på en idrottsplats i Piteå.
2: Jag måste tacka en mamma som satt på en filt bredvid plan. Så när jag klev av och bara ville börja gråta och aldrig mer döma så säger hon till mig, gud vad du är modig. Och det gjorde väl lite att jag tänkte om och tänkte, men det kanske inte var så illa ändå.
1: Mycket har utvecklats sedan den dagen och många dömda matcher har avverkats. Men trots att det nu är världens största match inom damklubbfotboll som väntar så ändrar det inte Tess egen syn på sin uppgift.
2: Nej, men varje match är väldigt viktig. Jag förbereder mig i princip på samma sätt för att det ska gå så bra som möjligt. Sen är det klart att det är mycket, mycket mer publik och mer fokus. Och det är mycket media kring den här matchen på lördag.
0: Tess Olofsson som alltså dömer Champions League-finalen lördag klockan 18. Barcelona mot Lyon. Det är Susanna Den och Johan Elmander som kommer att referera den där direkt i Sportextra på lördag alltså. Sportextra ikväll, det följs ut av Karlavagnen i vanlig ordning. Olof Wretling redo från 21.40. Vad ska vi surra om i afton?
3: Vi kommer fråga lyssnarna, vad gör dig nyfiken? Mm. Och slussen har redan öppnats och folk har börjat ringa. Och Martin Emil, nu frågar ju er då, vad väcker er nyfikenhet?
0: Alltså, vill du börja, Emil?
4: Nej, jag sa ingenting.
0: Nej.
3: Jo, men du är ju en nyfiken person. Vad väcker din nyfikenhet? Är det stora och det lilla? Det är där vi kommer att röra oss ikväll.
4: Ja, men det platta svaret är ju att säga sport, eftersom det är det man jobbar med och det är här man sitter nu. Men den kombinationen sport och ljud kanske, ett ännu plattare svar. Jag gillar att sitta och liksom pilla med intervjuer och ljud och sådär. Det blir jag nyfiken på och se vad man kan göra utav det.
3: Jag hade ju en väldigt speciell upplevelse. Jag repade värmlänningarna i Ransäter och då skulle du varit med. På ena sida gropar där vi repar så har vi Wolfland Power Meet. Och i gropar repade vi folklusspelet Värmlänningarna med sånger som Ack Värmeland och sköna. Så där mötte liksom, jag kommer som en oljad blixt, mötte Ack Värmeland och sköna. Så det kan jag säga, det hade varit en uppgift för dig Emil att få ihop.
4: Det låter som en magisk kombination.
0: Det som jag tycker är kul, som jag blir väldigt nyfiken på, det är alltså hur folk lyckas upprätthålla sina intressen. Jag är imponerad av folk som har tydliga hobbys och sen håller de det hela livet. Alltså man ger sig fanken på att jag ska hitta vartenda frimärke i hela världen. Jag ska snöa in mig på småfåglar eller vad det nu kan vara. Och så håller det där intresset. Jag är sjukt imponerad. Och det blir jag väldigt nyfiken på. Hur kan man hålla det här smala intresset hela livet? Jag känner att jag byter lite oftare så här intresset.
3: Men gud vad bra. Alltså, Martin, är det inte så att man blir lite avundsjuk på folk
0: jo,
3: som kan hålla i sina
0: jag blir nästan intresset? Förbannad.
3: Ja.
0: Varför kan inte jag också hålla fokus lite längre?
3: Ska det vara så här? Ska det vara så här?
0: Hopplöst.
3: Hopplöst. Alltså, det skrivs redan på Karlavagnens Facebook. Och det är precis såna här ämnen som väcker olika människors olika nyfikenhet och jag tror att det blir ett väldigt spännande program. Så vill man ringa in och få tips på hur man håller sitt intresse vid liv, Martin?
0: Jag kommer lyssna.
3: Jag frågar åt en kompis. Ja. Så är det 020 22 10 30? Alltså 020 22 10 30 och kväll pratar vi. Vad gör dig nyfiken?
0: Ja, vad spännande. Olof Retling med Karlavagnen direkt efter Sportextra om knappa 40 minuter. Nyfikenhet i fokus. Närmast är vi fundersamma och nyfikna på vad Ekot har att bjuda på.
5: Jo, idag så meddelades att Sverige ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group för att stärka försvarsförmågan. Men enligt Hans Livong vid Försvarshögskolan så är det tydligt att Sverige snarare vill köpa fregatterna för NATOs skull än för att försvara Östersjön.
6: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
7: Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
6: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar, och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg, fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga, för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
5: Reporter Helena Geilani. Det afrikanska smittskyddsorganet CDC har nu klassat det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Och för att stoppa smittspridningen så skjuter CDC nu till $2 miljoner, och flera afrikanska länder stärker sina gränskontroller. Det var diskriminering när en läkare under ett patientbesök flera gånger uppmanade en kvinna att ta av sig sin sjal som hon bar av religiösa skäl. Men eftersom den delen av kroppen inte behövde undersökas saknades det sakliga skäl att be henne ta av sig sjalen. Svea hovrätt dömer därför Region Uppsala att betala 40 000 kronor i ersättning till kvinnan.
0: Johan Hellström, tack för i afton vad gäller ekouppdateringar. Du är väl förstås välkommen tillbaka om det skulle dyka upp något innan vi stänger butiken och lämnar vidare. Vi tar oss tillbaka till Speedway-ligan.
8: Lejonen vann med 49-41 över Indianerna i en tuff och spännande match. Eller vad säger du, Mattias Svambo?
9: Ja, den var riktigt tuff och spännande. Vi fick kämpa ända in till slutet, men det slutade bra för oss idag.
8: Du plockade ju inte så där jättemånga poäng. Du landade på 2 till sist, men en av dem upplever jag som otroligt viktig. Den du nöp tillsammans med Smärslik i det 11:e hitet.
9: Ja, exakt. Jag hade lite kämpigt idag i början och hittade inte iväg i start. Men sen gjorde jag lite förändringar där och plockade några viktiga poäng i slutet som kanske var lite avgörande för matchen. Så det kändes riktigt skönt, och även om det bara var en poäng så kändes den extra skön att få knipa där.
8: Du, de här gubbarna här, Smarslik och Vorina, de kör ju alltså. Smarslik har ju varit sist iväg från start vid några tillfällen. Han kör ändå förbi allihopa och vinner. Vorina, hur stabil som helst. Vad har de som inte ni andra har?
9: Ja, de har ju lite annat kapital än oss förare, men sen är de också fantastiska förare liksom. De är ju, man ser när de åker och hur de sitter på hojen och jobbar på hojen, det är liksom Smartlik är ju någon liksom naturbegåvning som bara han än kör så flyger han. Så han, jag tror att det spelar också roll på vem som sitter på motorcykeln och styr den, så de är bara fantastiskt duktiga förare liksom.
8: Men hur mycket bättre skulle du bli på deras material?
9: Det är svårt att säga, men jag tror inte det skulle vara jättestor skillnad, men lite bättre kanske, absolut.
8: Hur mycket sämre skulle de bli på ditt material?
9: Jag tror han skulle kunna vinna på min också.
0: Gäller att ha bra grejer. Mattias Törnblom där, Lejonen, till reporter Per Karl. Janne Rindstig, han var ikväll i Västervik.
10: Ja, det blev inte helt oväntat en riktigt tajt första derby mellan Västervik och Dackarna. Mikael Törnberg numera i Västervik. Vad var det till slut som fällde det lilla avgörande till 46-44?
11: Det var väl 4-2 hitet i hit 14 då, va? Som att vi fick 2 poäng och gick in i nomineringen och bana 1 och 3. Men det var ju jättejämnt. Ja. Sen tycker jag det här andra reservhitet som man säger vart ju viktigt. Det började med 5-1 hit 2. Sen fick vi 4-2 där Viktor bra start, och Noel gjorde en väldigt fin omkörning där, så att det vart ju Också väldigt viktigt.
10: Lite det skymundan där i 12:e heatet. Noel Wahlqvist mot Eivind van Dijk. En kamp om tredjeplatsen kan tyckas helt oväsentligt. Det kan ju avgjort hela kvällen.
11: Ja, lite så var det. Vi fick, det var ju lite andrum där och gick ju in i, kom upp lika då. Så att det var jätteviktigt.
10: Robert Lambert var faktiskt snäppet bättre, kände jag, än Laguta.
11: Ja, det var lite övertag där och ja, det var väl kanske det som var skillnaden då, om man säger så. Men det finns ju mycket och i det här laget och vrida på. Jakob hade en tuff kväll. Där finns det ju mycket mer poäng. Så att sen är det den här reservsidan. Vi kommer att prova ett litet annat lag.
10: Det finns ju mycket att göra, varianter. Och ikväll var det ju förlust i den reservkampen då. Det har man ju inte egentligen råd med på sikt.
11: Nej, jag vet. Det är en lång säsong och det är ju där. Det är ju inte... Det är inte nu medaljerna ska delas ut utan senare, så att det är väl det jag funderar på lite. Och därför säger jag att vi åker till Hallstavik tisdag, då kommer det att bli ett, ja, lite ändra på några positioner där och prova det. Så att, ja.
10: Vilat Snagel gjorde debut här, en av dina favoriter som du har plockat med dig. Vad ger du honom för betyg?
11: Ja, det är nog 4-5. 7 plus 1, hade nolla där. På det sättet han åker väldigt intelligent, för han är bara 18 år, så att det... Gjorde riktigt bra insatser, tycker jag.
10: 4622 åskådare förgyllde den här kvällen. Visst var det väl en festkväll, även om det bara är halvvägs in i maj?
11: Ja, det var det, absolut. Tur med vädret och sen en vinst. Så att, och spännande, så de kommer nog tillbaka.
0: Västerviks Mikael Törnberg där till reporter Janne Rindstig. Seger alltså för regerande mästarna Västervik mot Dackarna 46-44. Seger för Lejonen mot Indianerna 49-41. Hemmasegrar också för Smederna som tog tredje raka via 48-42 mot Rospiggarna. Och Vargarna från Norrköping som slog Piraterna med 51-39. Alldeles strax så anropar vi Fribourg i Schweiz. Vi ska prata hockey-VM imorgon. Dags för Tre Kronor att möta Slovenien.

0: Delta Goodrem, det var ju Australiens Eurovision-bidrag det här med Eclipse, direkt här i Sportextra.
1: Och nu har det hänt grejer i den engelska ligafotbollen. Bournemouth har tagit ledningen med 1-0 emot gästande Manchester City i denna väldigt viktiga, som var den kan bli avgörande matchen. Manchester City måste alltså nu göra 2 mål för att Arsenal inte ska bli mästare i kavaj redan ikväll. Vi har ju spelat 42 minuter av den här matchen ungefär. Och om 3 minuter... ganska exakt så startar också den andra matchen i Premier League för kvällen, den mellan Chelsea och Tottenham.
0: Och vinner Tottenham, ja då säkrar man kontraktet. Ett kryss kan också räcka, för då har man 3 poängsmarginal till West Ham och betydligt bättre målskillnad inför den sista omgången. Så superspännande i Premier League-fotbollen ikväll, alltså ha koll på den även efter Sportexa, om det avgörs i toppen och om det också då avgörs i botten. Men nu närmast är vi nyfikna på hockey-VM. Vi anropar vårt gäng i Schweiz. Det är Johan Bengt och Johan Garpelöv.
2: Ja, välkomna till Fribourg i Schweiz, en av spelplatserna under detta ishockey-VM. Det är här Tre Kronor håller till. Har ju inlett sisådär med 2 förluster och 1 seger. Det har ju spelats 3 omgångar av den här VM-turneringen. Och Johan Garpenlöv, om vi tittar på VM i sin helhet, vad är det som sticker ut så här långt?
3: Nej, men jag tycker att det är ganska väntat så här långt. Vi har Schweiz, Finland, Kanada som sticker ut, tycker jag, lagmässigt. Det är de lagen på pappret som har bäst uppsättning. Sen har vi ett gäng lag bakom där med Sverige, Tjeckien och som famlar lite grann just nu, tycker jag. Vad tar de vägen i slutet av gruppspelet och framförallt i slutspelet?
2: Vi vet ju att det har varit en OS-turnering. De flesta NHL-stjärnor kanske inte tar sig hit till Schweiz. Är det inte läge för överraskningar? Har vi sett några sådana?
3: Ja, vi har sett några överraskningar. Slovenien tog poäng av och vann mot Tjeckien. Det är en överraskning. Sen tycker jag att Österrike i den andra gruppen har överraskat så här långt. Vi slår ett litet slag för Norge också, som jag tycker ser bättre ut än vad jag trott att de skulle göra.
2: Det är Finland och Schweiz som går bäst tillsammans med Österrike i gruppen som spelar i Zürich. Och här i Fribourg så är det ju Kanada som har sopat rent. Tre Kronor då? Bara 3 poäng på 3 matcher. Om vi tittar på försvarsspel kontra anfallsspel, vad är det för spel vi har fått sett så här långt?
3: Försvarsspelet tycker jag inte har varit tillräckligt bra, speciellt i inledningen av matcherna. Och då när vi har mött de bättre lagen mot Kanada och Tjeckien var vi frånvarande, tycker jag, i första perioden. Vi står och tittar på och släpper till alldeles för enkla mål bakåt. Sen tycker jag väl att anfallsspelet har varit okej. Inte mer. Och powerplay för mig har varit det som har stuckit ut så här långt. Då har de här juniorerna verkligen fått lite tid på sig att visa sin skicklighet.
2: Tror du att det här med försvarsspelet går att rätta till framöver?
3: Ja, men det går att rätta till. Försvarsspel är någonting som man som tränare kan jobba med. Det handlar om vinklar, det handlar om att inte släppa in på insidan och så vidare. Så att det handlar mer om att göra rätt hela tiden. Och det kan Sverige få till, tycker jag, under resans gång här. Anfallsspelet är lite värre som tränare eller för detta till om man inte har det.
2: Du nämner ju juniorerna som har varit bra. Viggo Björk, Ivar Stenberg, Jack Berglund. Och det är de du har hyllat också. Finns det fler namn du vill skicka fram i den där hyllningskören?
3: Ja, men juniorerna som du var inne på, de har klarat sig bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Det är trots allt flera steg upp mot vad de normalt sett spelar och har kunskap för. Och de har tagit sig an utmaningen och verkligen visat att de är skickliga hockeyspelare. Men jag tycker att Oliver Ekman Larsson och Ekholm har varit liksom stommen i det här laget. Det är de som driver det här laget, tycker jag. Och Raymond då på forwardsidan.
2: Och då finns det ett gäng som bör lyfta sig, eller?
3: Ja, men det finns många som jag tycker måste höja sig om vi ska göra någon typ av resa i slutet av den här turneringen. Nu vart jag lite glad i senaste matchen när jag såg Holmström och Heinemann som lyfte sitt spel. Och då speciellt Holmström som var riktigt bra i den matchen.
2: Och vi får ju se om det kommer någon mer spelare. Det är ju högst tveksamt. Kanske skrivs någon mer in. Vi vet ju att Anton Frondell sitter och väntar och får börja spela. Om vi blickar framåt då. Slovenien imorgon. Då måste Sverige vinna igen.
3: Ja, men det är en måste-match. Det är konstigt när man är i de här VM-turneringarna när varje match man spelar är en måste-match. Men det är verkligen en måste-match. Och Slovenien hittar ju en väg och ta poäng och vinna mot Tjeckien. Så det är inget dåligt lag vi möter. Men normalt sett så ska ju Sverige sopa banan med Slovenien. Jag tror att Sverige kommer göra en bra match imorgon.
2: I tabellen just nu så ligger ju Sverige på en femte plats. Det betyder inte kvartsfinal. Finns det en oro hos dig att det här inte kommer gå vägen?
3: Det finns inte en oro hos mig, men det är klart att saker och ting kan hända under en VM-turnering. Vi har sett det förut och vi kommer se det igen. Så Sverige måste ju komma till spel och verkligen ta alla de här matcherna på största allvar här i slutet för att gå till kvartsfinal.
2: Slovenien alltså i Sportextra imorgon för Tre Kronor när hockey-VM för svensk del fortsätter. Lyssna då och så säger vi tack och hej från Fribourg i Schweiz.
0: Ja, men tack och hej till Johan Bengts och Johan Garpelöv, och imorgon med nedsläpp 20 minuter över 8, då är det Sverige mot Slovenien i hockey-VM. Ska vi ta oss tillbaka hem till svensk mark och den superetta fotbollen som har spelats ikväll?
4: Albin Winbo i Varberg, ni besegrar Helsingborg med 3-1 borta. Du ligger bakom ett mål och gör ett själv. Hur är fotbollslivet när man leder superettan?
5: Toppen, 10 plus. Det är riktigt gött. Det är sällan man vinner tre raka matcher i superettan, men nu har vi gjort det och vi får bara fortsätta.
4: Vad är det ni gör bra, tycker du? Du har ändå erfarenhet från en massa andra klubbar och varit med länge.
5: Nej, men vi är intensiva, vi pressar bra, vi har ett jäkla go i laget och det kommer man långt på. Så att det är väl det.
4: Hur bra skulle du säga att Varberg är om du jämför med tidigare upplagor den här säsongen?
5: Nej, men jag tycker vi var riktigt bra förra året med, men vi har också kunnat bygga vidare med kontinuitet och behållit det mesta liksom, så det är ja, det är väl det. Jag springer snabbare, jag kommer hit.
4: Albin Winbo som snart kommer tillbaka. Då kommer han tillbaka, Jogan Albin Winbo, tack. In och sjöng lite där. Nej, jag tänkte på det. Fasta situationer verkar också vara en grej för Varberg. Det är två mål som kommer på det. Mycket tid lägger ni på det?
5: Inte så, men jag är helt ärlig. Vi är duktiga på det. Vi har många fina fötter och vi har många bra huvudspelare. Så att vi gjorde en del mål på det förra året och har fortsatt på den inslagna trenden i år. Så att, man ska vara helt ärlig, så fokuserar vi inte för mycket på det, men vi vet om att vi är bra på det.
4: Det är du som slår hörnen, alltså lite fokuserar du på det kanske?
5: Jo, jag fokuserar. Jag tränar lite extra på det och slår lite hörner efter träningar och sånt. Man måste ändå bibehålla det. Man kan inte leva på att man har gjort någon assist någon gång då på hörnen. Så att det är bara att fortsätta.
4: Ni leder nu, bättre målskillnad än Falkenberg. Sen är det, alltså det är löjligt jämnt. Har du kollat in tabellen?
5: Jag kollar helt enkelt inte den för ofta. Utan jag vet om att det är jämnt och det känns som att det enda man ser på sociala medier är att hur jämnt superettan är, att det är jämnare än någonsin och bla bla, så att man får veta det på andra sätt ändå.
4: Är det en fördel eller en nackdel att det är sådär jämnt?
5: Jag vet inte. Vi fokuserar bara på våra egna matcher och försöker vinna och ta så mycket poäng vi bara kan. Så att jag vet inte om, jag lägger i alla fall inte så mycket energi på det.
0: Albin Winbo som han både prata och sjunga där i mötet med Andreas Mats efter 3-1-segern borta mot Helsingborg, och nu Varberg alltså nya serieledare i Superettan.
1: Han verkade glad. En som är mindre glad, det är Helsingborgs kapten Jakob Fölkeling Persson.
6: Ja, vad är det som inte funkar? Hade jag haft svar på det så hade jag sagt det, men det är klart det är ingen optimal situation. Vi spelar inte bra, vi spelar inte alls bra. Vi släpper in två fasta mål som vi vet Varberg är starka på. Så det får ju absolut inte ske. Och när det händer så är det en jävla uppfartsbacke. Och det är fruktansvärt onödigt att vi sätter oss i den situationen. Så vi kan ju börja där.
4: Tycker ändå att stora delar av den första halvveckan spelar är fint. Men i andra halvveck väldigt svårt till exempel att skapa chanser. Håller du med?
6: Ja, det räcker att... Tyvärr räcker det. Känns det som att lagen vi möter går ner och ställer sig lågt, så har vi det väldigt tufft. Och vi är väldigt svaga på att sortera ut när vi väl förlorar den. Och vi åker på 50 kontringar. Ja, det blir svårt att vinna fotbollsmatch på.
0: Det säger Jakob Fölkering Persson där i Helsingborg efter förlusten hemma mot Varberg. Alltså 1-3. Helsingborg är... nerpetade en plats i en väldigt jämn tabell ska sägas, men Helsingborg går från 18 till 9 plats och Varberg alltså upp från 4 till serieledning nu i Superettan när samtliga lag har spelat 8 matcher. Vi håller oss kvar på fotbollstemat.
7: I sommar har det gått 20 år sedan Zinedine Zidanes berömda skallning av Marco Materazzi i VM-finalen i fotboll 2006.
8: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
7: En handling som kom efter provokation. Och Radiosportens expert Johan Elmander vittnar om att det är mycket trash talk på fotbollsplanen.
9: Jättemycket, jättemycket. Det är en del av spelet har det blivit också, tyvärr. Och det är ju även också många som drar i tröjor och ställer sig på fötterna och sånt där. Så att det, fotboll kan vara lite hård emellan det man kanske inte ser och hör.
7: Säger Johan Elmander i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär. Programmet om Zinedine Zidanes skallning 2006 finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.
0: Reporter Cecilia Markvard.

0: Shania Twain, I'm gonna get ya good.
1: Vi tar och växlar tema och pratar ridsport.
2: Hon födde sitt andra barn i januari och nu siktar hon mot VM i augusti.
3: Kroppen har känts superbra hela tiden och jag får väldigt bra hjälp. Så hittills så har det verkligen gått superbra.
2: Fälttävlansryttaren Louise Romaike var tillbaka på tävlingsbanan redan i april, bara 10 veckor efter sonens födsel. Och i helgen gjorde hon årets första framträdande med landslaget tillsammans med hästen Caspian när de red Nations Cup i Marbach. En av de tävlingar som klassats som extra viktiga inför sommarens VM. Det blev en stark insats, tredje plats både individuellt och med laget.
3: Det kändes jättebra, han var väldigt fin. Så ännu roligare och så ett så fint kvitto på att vi ligger bra i fas.
2: Och bakom den lyckade comebacken finns ett tydligt upplägg. Sen OS för 2 år sedan har hon tränat 1 till 2 dagar i veckan med en PT.
3: Det har jag verkligen märkt nu. Att jag kände mig mycket piggare och bättre i kroppen snabbare än efter första födseln. När jag inte tränade extra. Alltså jätteglad att jag fortsatte träna när det började kännas lite tungt och man började bli lite större. Det har verkligen hjälpt mig nu i början på detta året.
2: Och i år finns ju det tydliga målet, VM med Caspian.
3: Och jag har en väldigt, väldigt fin häst så att jag ville ju gärna försöka komma tillbaka tidigare. Sen trodde jag inte att det skulle vara riktigt så bra, men kanske också eftersom att det var andra gången om man säger att man redan har lite erfarenhet av hur det var och hur det fungerar och sådär.
1: Härligt där, vilken vacker bakgrund det var. Louise Romaike där i samspråk med Agnes Arespång.
4: Vi upprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade efter spionskandalen emot Kim Hellbergs Middlesbrough. Nyheten kom ju tidigare att man blir diskade ifrån kvalet upp till Premier League och att platsen istället går till Hellbergs Middlesbrough. Det var ju det laget som annars förlorade semifinalen, men nu väntar istället en direkt avgörande final upp till Premier League på lördag där man ställs emot Hull.
1: Och det spelas ju Premier League-fotboll i afton och den kan vara helt avgörande för både toppen och botten.
4: Så ser det ut. Just nu har vi paus i mötet mellan Bournemouth och Manchester City. Där är det hemmalaget Bournemouth som leder med 1-0. Och där påminner vi ju igen om att ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen så är det Arsenal som blir mästare i kavaj redan ikväll.
1: Med Viktor Gyökeres i laget.
4: Med Viktor Gyökeres i laget. Vi har ju ett annat svensk lag i Premier League också som är igång i detta nu. Det är Tottenham som ikväll gästar Chelsea. Den är också väldigt viktig för ifall Tottenham vinner den här matchen så har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Och vi upprepar igen att det kan ju räcka med kryss eftersom det är väldigt stor målskillnad ner till West Ham som just nu är på den sista nedflyttningsplatsen.
1: Här hemma idag så avslutades derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Den match som igår fick avbrytas efter stök på läktaren. Det var 2-1-ledning för IFK Göteborg när matchen bröts. Idag blev det till slut seger för IFK Göteborg 3-2. Den första segern för säsongen kom alltså i den 8:e omgången för Blåvitt. Det avgörande målet gjordes av Felix Eriksson som tycker att laget ändå inte riktigt kom upp i önskad nivå.
5: Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Och så blir vi lite passiva. Och det är egentligen inte så konstigt eftersom vi kommer med de resultaten vi har i ryggen. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
6: Du, jag satt och refererade hela matchen. Vi sände den i appen och sa att ni blev nog lite farligt passiva i ett försvarsspel i andra halvlek. Gav matchen till ÖIS lite grann och bara stod och väntade och hoppades att tiden skulle gå. Var det lite grann den känslan du hade på plan också?
5: Jo, men jag håller med. Som jag sa så tycker jag att vi blir för långa och för passiva som du var inne på. Och det gör vi initiativet tyvärr. Så men ja, alltså, det viktigaste var att få 3:an idag och den fick vi till slut även fast den satt långt inne. Så
6: vi kommer snart till ditt mål där. Jag vill bara snacka om, för ni stod ju och väntade och hoppades på att de inte skulle göra mål och den där förfärliga känslan, nej nu gör de ju mål och det är bara 3 minuter kvar. Mm. Vad tänkte du då?
5: Nej, men det är klart att det blir tungt på något sätt, men det är bara att försöka ställa om. Som tur var så fanns det tid kvar på klockan. Så det fanns tid att göra ett till och det gjorde vi. Så det var viktigt.
6: Nu är vi vid målet, Felix. För vad var det som hände några minuter efter det att de kvitterat?
5: Nej, jag vet inte. Det är väl något flippespel i straffområdet och det är bollen studsar och det gäller att missa bollen och så helt plötsligt dimper den ner framför mig och jag får en ren träff och träffar mål och så gick den in. Så det var skönt.
6: Det är ju en låg volley. Ja. Det är ju en perfekt träff vid en skog av ben. Ja. Wow!
5: Ja, men det var skönt. Väldigt skönt.
6: Felix, jag ska vara helt ärlig. Jag satt och tänkte innan det hände att okej, Felix Eriksson får bollen. Och så hade jag dina senaste skott på nätet. De hade ju inte gått på det viset rakt in i mål, precis.
5: Nej, jag har haft någon i ramen i någon tidigare match, Halmstad borta. Och några utanför och några över.
6: Idag var det ju en som var 400 meter över.
5: Ja, men den var, jag vet inte ens om jag försökte träffa mål på den. Det var bara att stoppa kontering på den. Cyniskt och bra. Men det var mitt första mål också. Så,
6: ja, hur är det?
5: Jag önskar att jag kunde föra det med fansen idag, men det var otroligt skönt ändå.
6: Och sen så tänkte du, ja, det gick ju en gång. Jag drar väl till igen då, några minuter senare.
5: Ja, och då gick den ju i ramen såklart.
6: Ribba ut.
5: Ja, exakt.
6: Och så vann ni till slut.
5: Ja. Ja, nej, otroligt riktigt. Alltså, jag är sjukt lättad.
4: Ja, en lättad Felix Eriksson där, vars Blåvitt alltså lyckades besegra ÖIS trots att ÖIS ju fick in en kvittering med bara 3 minuter kvar utav ordinarie tid. Då hann Daniel Paulsson, kapten i ÖIS, ändå att få upp hoppet lite grann.
7: Som vi ville ännu mer. Enorm besvikelse över att vi får 0 poäng i den matchen.
6: Ja, för då hade ni 1 poäng, då var det 2 minuter kvar, du väntade tilläggstid och då lyckades de göra 3-2-mål. Hur upplever du läget där som blir efter ert mål fram till deras?
7: Jag upplever det som att vi blir lite för långa i laget. Vi är några som pressar högt och några som ligger lågt, så, som gör att de får vinna lite andra bollar och så där i några minuter. Att vi hanterar den situationen lite för dåligt.
6: Blev det så för att ni ville göra 3-2-mål själva, eller?
7: Jag tror vi alla kände att vi hade momentum och att det var det laget som, om det skulle bli ett mål till, var det vi som skulle göra det.
6: Du, det här var ju en förfärligt konstig match för alla inblandade. Hur var den för dig?
7: Nej, klart att det är jättespeciellt att ladda om efter att ha spelat 35 minuter. Men jag tycker vi hanterar det på ett bra sätt. Det är konstigt för alla inblandade såklart.
4: En besviken lagkapten i Daniel Paulsson där till reporter Christian Olsson.
8: Radiosporten dokumentär.
9: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
10: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
11: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
8: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
10: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
12: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
9: Zinedine Zidane visas ut!

0: Devotion, Sanna Nilsen sist ut musikaliskt i detta tisdags Sport Extra. Där vi bland annat har nyhetsrubriker från England.
1: Ja, för där leder Bournemouth allt jämt över Manchester City. Nu har man spelat 50 minuter av den här matchen. Den så viktiga matchen för Arsenals del, som ju vid tillfälle av att Manchester City tappar poäng alltså blir mästare i kavaj. Manchester City behöver alltså på de här återstående 40 minuterna göra två mål för att segern inte, titeln inte ska rinna dem ur händerna.
0: London derbyt då?
1: London derbyt står det just nu 1-0 till Chelsea i, så att Tottenham måste också få in ett par kassar för att man redan ikväll ska säkra kontraktet till nästa säsong.
0: Spionskandalen mellan Southampton och Middlesbrough har fått sitt avgörande.
1: Det har det. Southampton har blivit hårt straffade efter den här spionskandalen. Man blir av med platsen som man ju vann när man besegrade Middlesbrough, alltså till kvalfinalen där man får kvalas upp till Premier League. Den blir man av med. Istället får Kim Hellbergs Middlesbrough ta över den platsen i finalen som spelas på lördag emot Hull.
0: Här hemma spelas idag det igår avbrutna Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg färdigt inför tomma läktare. Det blev seger för IFK Göteborg. 3-2. Felix Eriksson, stor hjälte i mål i den 90:e matchminuten, 3-2.
1: Och i divisionen under den, det vill säga Superettan, så har vi en ny serieledare. De heter Varberg, det här efter att man ikväll har besegrat Helsingborg på bortaplan med 3-1.
0: Smederna toppar den unga Speedway-ligan. Tredje raka segern kom ikväll. Vi är 48-42 mot Rospiggarna. I övrigt noterar vi att regerande mästarna Västervik vann en rysare mot Dackan med 46-44. Och så var vi dessutom i Gislaved när Lejonen besegrade Indianerna med 49-41. Därmed tackar vi för uppmärksamheten ikväll. Tobbe Karlsson, Alma Segholm har varit våra tekniker. Martin Hedberg, Kristoffer Karlsson med koll på sociala medier och vår app Sveriges Radio. Där får ni alltid det senaste. Klicka upp i högra hörnet så ser ni sporten där. Emil Håkansson, Martin Malos, sällskapet här i studion. Tack för idag, slut för idag. Nu är det dags för Karlavagnen.
2: Äntligen Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Jag är nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma allt. Jag är nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Precis, men du har inte kört tältpinnarna i golvet, hoppas jag.
1: Nej, men han står mot golvet när han håller upp tältet.
0: Ja, precis. Men grannarna har inte ringt och sagt, vem är det som bankar i golvet?
1: Nej.
0: Nej, det är bra. Och hur känns det då? Ligger du i tältet nu, eller?
1: Ja, jag ligger i tältet just nu faktiskt.
0: Ja, vad får du för feeling då?
1: Nej, det är en otrolig känsla. Så jag vet inte hur man kan beskriva det. Folk som vet hur det känns att tälta, de vet. Det är en otrolig frihet, det är väl det jag kan säga.
0: Mm. Och om du för handen mot tältduken, för alltså, då kanske man får den här...
1: Om jag för handen rakt upp så är och då når jag taket av tältduken.
0: Ja, vad mysigt. Och så hör man det där härliga ljudet när man drar fingrarna mot tältet, duken.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det är så mysigt.
0: Och du, vad finns det för idéer med det här tältet då? Är det att bege sig ut i vildmarken eller...?
1: Det finns faktiskt många idéer faktiskt med det här tältet.
0: Mm.
1: Delvis är det för att kunna liksom komma ut och upp. Alltså, jag har alltid bott i skogen, så att fri luften för mig, det är inga konstigheter.
0: Mm.
1: Men det finns så många idéer. Delvis krisberedskap.
0: Ja, visst ja. Mm.
1: Och så är just den här friheten. Att du kan sätta upp ett tält precis vart du vill.
0: Bland annat i vardagsrummet, men också vildmarken.
1: Ja, men jag var så desperat på att liksom uppleva tältlivet.
0: Ja.
1: Jag har inte haft ett tält på ett halvår.
0: Ja, det låter... I min värld låter det som en rimlig tid. Ja. Men när man är tältare, då är det ett... Då är det en lång tid. Du, vad är du mycket ute och går och i vildmarken och sådär? Är du en som gärna tar på dig vandringskängorna och beger dig ut?
1: Nej, absolut inte. Jag är ingen vandrare överhuvudtaget. Men
0: hur kommer det sig då?
1: Jag vet inte hur det kommer sig. Ja, delvis är det ju för att jag är blind, så att det är lite svårt.
0: Mm. Men du kanske kan ha antingen brorsan eller en ledsagare sådär.
1: Nej, men alltså jag är så otroligt förtjust av friluftslivet.
0: Ja.
1: Liksom valet att man kan välja, men jag gör vad jag vill. Just den friheten.
0: Ja.
1: Och sen är jag liksom uppvuxen på bondgård.
0: Ja.
1: Och min barndom var ju liksom att springa i skogen.
0: Ja,
1: jag är så frälst av den här friheten.
0: Ja. Och är det även då att sådär, jag bara åkte in i dina härliga bilder som du målar upp och sådär, att man hör ju inte bara tältduken, man hör ju knastet från elden också på andra sidan tältet. Och bara...
1: Ja, så är det. Så är det absolut.
0: Ja. Men jag tänker också sådär, har du varit blind hela livet eller är det liksom något som har kommit senare i livet?
1: Nej, jag var blind när jag var 10 när jag drabbades av hjärncancer. Det var det som tog min syn tyvärr.
0: Ja, jag förstår. Men då antar jag att du orienterar dig med ljud bland annat.
1: Ja, precis.
0: Vad är det för ljud du hör i naturen som lockar? Förutom luften och känslan.
1: Nej, men alltså det är friheten. Alltså det är tyst. Man hör fågelsång. Och utanför fältet har man en liten lägerbrasa som knäpper. Och det är så mysigt.
0: Mm.
1: Och just känslan av den här friheten.
0: Är det vem är det i bakgrunden?
1: Det är min mor som pratar. Och jag försökte tvinga in henne i tältet och hon låg en liten stund, men hon fattar inte det här mysiga man ligger i tält.
0: Jag fattar. Men det är, hälsa mamma att hon ska krypa in med det.
1: Ja, jag ska hälsa mamma att du ska krypa in här i tältet. Jo. Nej, men alltså...

0: Det är så få som fattar det här mysiga med att tälta i naturen. Det är så underbart.
1: Ja, men jag är med dig. Jag kommer att tälta i sommar bara för att du ringde in och berättade hur fantastiskt det är.
0: Ja.
1: Ja. Och så tycker jag någonting. Alltså, när det regnar på ett tält, kan det bli mysigare än så?
0: Du, nej, det går inte.
1: Nej. Jag har faktiskt glömt bort Oliver, vad det heter sådär. Men det finns ju en väldigt unik doft av när regnet kommer och landar på jord. Så finns det liksom... Det,
0: ja, alltså, det luktar så friskt.
1: Ja, och den doften har ett namn som jag tyvärr inte kommer på nu. Och den har ett unikt namn. Och den doften, den är liksom... Den connectar med hela liksom ens DNA.
0: Ja. Nej, det är svårt att förklara för någon som inte upplevt. Men alltså, ut alla som lyssnar nu i radion. Ut och fält i naturen.
1: Du, Oliver, ditt budskap är tydligt. Ha det en underbar kväll i tältet i Flen.
0: Ja,
1: I vardagsrummet.
0: Ja.
1: Sköt om det, Oliver. Hej, hälsa mamma.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shabusi, A Bar Song. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Ola Jan-Åke Dunkers ska berätta om ett kritiseras svenskt köp. Vi är tillbaka på andra sidan ekot.
1: Sverige har, som vi rapporterat idag, fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group. Och beslutet har mötts av kritik. En av kritikerna är Hans Livong, som är professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han menar att mycket pekar på att Sverige vill köpa fregatterna för NATO och inte för Östersjön.
2: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde, då, framförallt norra Atlanten och så vidare. Och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa under dagens presskonferens att det här är en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det handlar om 4 stycken fregatter på ungefär 120 meter och affären bedöms vara värd över 40 miljarder kronor. Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det.
2: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar. Ett långridigt luftförsvar behöver vi. Då skulle man kunna tänka sig ett sådant utspritt på land istället som gick och flyttar runt i Sverige och funkar bra för skydd av Sverige. Och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg. Fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
1: Reporter Helena Gailani. Det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa

0: Bruno Mars, Risky Roll. Karlavagnen med mig, Olof Wretling, sänder ända fram till midnatt. Och slussen är öppen, så det är bara att ringa in på 020 22 10 30 och dela med dig av din nyfikenhet. För alla nytillkomna lyssnare så är det precis det vi pratar om. Hade innan Ekot här en härlig kille från Flen, Oliver, som var så nyfiken på hur det där tältet han hade köpt idag, hur det skulle vara att sova i det. Så Oliver gjorde helt rätt. Han reste tältet till vardagsrummet och stillade därigenom sin nyfikenhet. Häromdagen blev jag nyfiken på Wolfland Spring Meat på Ransäters hembygdsgård. Jo, precis. Wolfland Spring Meat. Direkt översatt. Vårmöte i vargland. Klart man blir nyfiken. Eller du kanske vet. Jag la ut en liten film på sociala medierna på Karavagnens Instagram och Facebook. Där jag då höll repetitionen av sång- och folklustspelet Värmlänningarna. Och samtidigt, bara några grässtrån bort, så var det här, hela tunet så stod det fantastiska bilar uppradade och musiken bara dunkade, och nere i gropa så repade vi Värmlänningarna samtidigt. Jag kan säga så här, det var svårt att öva Ack Värmland du sköna samtidigt som bilarna spelade AC/DC. Så vi valde faktiskt att pausa repetitionerna och så gick vi ut på tunet och gick mellan bilarna. Ja, det var så fantastiskt. Alltså, jag blev lite nyfiken på den här bilkulturen. Andas nostalgi. Och man såg alla timmar i garaget, klädstilen. Allt det här gjorde mig väldigt nyfiken. Så hittade jag ett litet hörn på den här springbitet. Där stod några killar. De hade byggt om några gräsklipptraktorer och lackat om dem och pyntat dem och tagit bort klingan som kastar ut gräs och allt det där, och byggt små bilar av det. Jag stod där och pratade med dem och tänkte, gud, jag skulle också vilja vara ung och bygga om en gräsklippartraktor och ställa ut den på ett spring meet. Men nu vill jag veta vad du är nyfiken på. Vad har triggat din nyfikenhet den senaste tiden? Ring in och berätta, för jag är nyfiken och vill veta. Slussen, den är öppen, 020 22 10 30. Eller så kan du skriva till oss på Karlavagnen Facebook. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Patrik.
1: Hej!
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Huskvarna.
0: Och Patrik, berätta. Vad är du nyfiken på?
1: Jag är nyfiken på när du sitter och så sätter du på en låt.
0: Ja.
1: Vad gör du då?
0: Alltså under tiden liksom. Jag väntar på att någon ska ringa.
1: Ja.
0: Det var en väldigt bra fråga. Jag vill egentligen inte veta så mycket om den som ringer in. Jag har ju då framför mig på, om du tänker så sitter jag då i en radiostudio med massa skärmar och sådär. Och en skärm talar om vilka som ringer in till programmet. Man kan kalla det kanske programledarkort. Och då står det till exempel då Patrik Huskvarna. Och sen så finns, har du i Slussen gjort ett litet förjobb där de då har gjort en

0: en liten förintervju då, skrivit lite kortfattat då vad nästa inringar vi pratar om. Men då är jag sådär, jag vill inte veta så mycket, för att ja, man vill ju att det ska vara som ett normalt samtal där man, ja, kanske inte riktigt, man vill få den där, så här Patrik, jag vill att det ska kännas lite grann som när man åker tåg och så kommer någon in i kupén och så blir man lite nyfiken på den som kliver in.
1: Det är därför jag är nyfiken på det.
0: Ja.
1: Vad som händer.
0: Ja.
1: Bakom kulisserna.
0: Så har jag stillat din nyfikenhet?
1: Nej, det har du inte.
0: Alltså, vad är du mer nyfiken på då?
1: Nej, jag vill veta vad som händer bakom kulisserna när låten går på.
0: Ja.
1: Alltså, är det någon som kommer med en kopp kaffe till dig? Varsågod, Olof.
0: Alltså det hade ju varit flott. Nej, tyvärr. Jag tror inte jag skulle våga dricka så mycket kaffe emellan. Jag sitter nog mer och laddar skulle jag nog säga. Och kanske liksom kollar då på om någon har skrivit något på Karlavagnen Facebook eller Instagram. Jag försöker liksom tanka på mig liksom vad som skrivs och vad ni som lyssnar... Vad det surras om helt enkelt på nätterna. Jag kan läsa lite för dig här, Patrik. Roger skriver, var grodorna sover på vintern, undrar han. Linda skriver, just nu tänker jag om ebolan i Afrika kommer sprida sig till Europa. Har hon skrivit. Maggie skriver, jag är nyfiken på allt som jag inte kan eller vet. Tänk vad mycket intressant som finns. Så jag sitter liksom och läser lite grann för att tanka huvudet med lyssnarnas, ja, vad de skriver helt enkelt. Men nej, ingen kommer med kaffe, inga bullar, bara jobb.
1: Du var nästan bättre när du var med, så mycket bättre. Eller bäst i test. Då visste man vad du gjorde.
0: Ja. Nu kommer
2: faktiskt... Vill du ha en kopp kaffe, Olof?
0: Nu kommer min producent in här och frågar om jag vill ha kaffe. Alltså,
1: ja, vad trevligt.
0: Ja, men du var underbart här.
1: Ja.
0: Du skapar förändringar på arbetsplatsen genom att ringa in och vara nyfiken.
1: Ja.
0: Vad underbart. Men du var härligt. Du såg bäst i test, eller?
1: Ja. Det gör jag.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag missade inte ett avsnitt av det.
0: Nej, men det måste jag faktiskt få säga. Det var ju fruktansvärt roligt. Och att jag gick och vann bäst i test också.
1: Ja, Ja, jag kan ta en annan nyfikenhet då.
0: Ja.
1: Hur kommer du på alla idéer?
0: Ja. Hasse Alfred, alltså Hasse Alfredsson, vet du vad han svarade på när han fick den frågan, vart får du alla idéer ifrån? Då svarade han alltid från en firma i Tyskland. Och den tycker jag är bra. Men jag vet inte, de kommer till mig. De kommer som slarvigt vikta pappersflygplan och så plockar jag ner dem.
1: Ja, nej, för det är alltså... Ja, du, och så det är någon mer som gillar helt suveränt där med. Ja, sak samma.
0: Ja, ja.
1: Men nej, det är... Jag bara älskar dig.
0: Ja. Tack så mycket, Patrik, för att du ringde in. Ja. Och hoppas jag stillar din nyfikenhet. Sköt om dig och hälsa Huskvarna.
1: Ja, och hälsa hela världen.
0: Ja, det ska vi. Hälsar hela världen. I alla fall alla ni som lyssnar. Ja. Ha det bra. Ja.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Robban.
1: God kväll.
0: God kväll. Vart ringer du från?
1: Jag ringer från Norge faktiskt.
0: Du ringer från Norge? Vad gör Robban i Norge?
1: Det är jag, ja. Mötte kärleken och flytta hit helt enkelt.
0: Ja, oh, vad härligt. Du bor där numera.
1: Jag bor där och har bott här nästan 15 år.
0: Ja, trivs du?
1: Jag trivs väldigt bra.
0: Ja, oh, vad härligt.
1: Det vara
0: vad är du nyfiken på?
1: Det är så jag befinner mig ute i ett lite sånt system, vattensystem. Och jag har bestämt mig för att övernatta här. Och så flera gånger idag så har jag observerat sådana bävrar.
0: Okej.
1: Runt omkring här.
0: Ja.
1: De har slått lite med, jag vet inte vad man ska kalla det, svanten.
0: Ja.
1: Eller, så det är ju rätt. Alltså jag blev faktiskt ganska rädd första gången det smällde.
0: Ja.
1: Jag är glad att jag såg att det var en bäver, för annars hade jag trott att det var ett monster. Alltså.
0: Ja, det. De är stora.
1: Ja, de är faktiskt rätt så stora alltså.
0: Mm.
1: Jag har sett lite olika storlekar och så blir man lite nyfiken på liksom, hallå, kan de angripa?
0: Mm.
1: Ja, det är inte så ofta man ser det.
0: Nej. Men du har slagit upp
1: ett... Man ser ganska mycket olika saker när man är ute och tar och hjälper liksom.
0: Så. Ja. Och du har då slagit upp ett tält för natten i ett litet ett delta då av ett litet vattensystem med lite sjöar och...
1: Ja, precis. Liksom så det rinner lite kanaler. Så är jag precis ute på en sån udde. Som du tänker dig, den finaste platsen du kan tänka dig.
0: Ah.
1: Ett ställe som icke är tropiskt landskap eller så tropiskt klimat, så är detta det finaste. Liksom det är 3 meter till vattnet och helt vindstilla.
0: Ja, ah, vad härligt.
1: Ja. Helt fantastiskt.
0: Vart i Norge befinner du dig?
1: Det är ungefär kanske 4-5 mil från den flygplatsen som heter Gardermoen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det är faktiskt inte så långt ifrån Värmland.
0: Nej.
1: Faktiskt. Jag brukar åka över till förlåten där i handlarna.
0: Ja, men jag
1: förstår. Det är dags att fylla upp.
0: Ja, men jag har varit mycket flygt från Gardermoen, men också så här, du har ju den här älven som rinner där ända uppifrån Gardermoen där, eller i det området. Och så nu
1: är det Glomma eller Mjösta? Jag fiskar den som heter Glomma i alla fall.
0: Ja.
1: Men jag tror det kanske är precis.
0: Ja, det var den jag menade. Åh, gud vad härligt. Nu är det kolsvart ute då, men när ljuset var...
1: Ja, det är faktiskt helt okej ljus fortfarande alltså.
0: Men du, Robban, ja. Ge mig en ögonblicksbild. Vad ser du?
1: Jag ser glöden på elden, fortfarande lite ljus. Ja, fin himmel. Jag ser ett par ljus på andra sidan av elden liksom.
0: Mm.
1: Jag längtar till klockan ringer och klockan 5 imorgon så ser ut fiska.
0: Ja, ah, vad härligt. Alltså, jag... Apropå bävrar och din nyfikenhet kring, är de farliga? Och de här stora... Ja, vi har en sjö, jag bor ju i Karlstad, så vi har en sjö som vi brukar gå runt, sådär klassiskt gå runt sjö liksom. Och den liksom klar, alltså... Vänern har ju också som ett jättedelta som Karlstad byggt på. Massa kring eller krok sidospår av som bara rinner åt olika håll. Och just där så har vi, när vi går där, då kan det bara prassla till. Och då ser man den här håriga klumpen alltså.
1: Och, ja, man blir liksom lite eld varje gång. Alltså.
0: Ja, faktiskt. Och jag blev lite förvånad över att de bävrarna vi går förbi, att de inte är så... För man har ju alltid hört att bävern är så skygg.
1: Ja.
0: Men den här bävern, den lufsade verkligen bara omkring där. Kanske för att den var van, för det är många som står där och kastar.
1: Ja, det blir kanske lite så att de blir liksom kanske lite mer vana till det. Jag har 2 stycken på film som slår med det här svansen samtidigt.
0: Ja.
1: Jag kan säga om jag kan lägga in filmen på
0: kommentarfältet. Ja, vi vill ha... Ja, vi vill ha... Gör det, skicka den till oss så lägger vi ut
1: det. Och så var det nu också för ett par veckor sedan så var jag ute och tältade med min son.
0: Mm.
1: Och då såg jag något konstigt mitt ute i sjön. Jag tänkte, vad är det för något? Då kom det alltså ett rådjur simmande över hela sjön.
0: Nej.
1: Alltså, det var säkert 500 meter. Jo. man ser ganska konstiga saker när man är ute. Alltså. Och man är ute mycket nog. Så.
0: Ja, men så är det ju. Vad är det som lockar då att Oliver här, han slog upp tältet i hörde du det samtalet eller om han som...
1: Ja, jag blev, det var därför jag ringde in.
0: Ja.
1: Okej, ja, nu är jag ute i tält.
0: Men du
1: hälsar till han Oliver.
0: Ja, men du
1: hoppas den här kvällen kommer lite till han också.
0: Ja. Ja, men då hoppas vi att Oliver lyssnar här nu då, för att han drömmer ju om vildmarken. Ja. Mm. Vad är det som
1: man behöver inte dra långt ut heller.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Vad är det som lockar?
1: Jag vet inte egentligen vad det är. Det är bara någonting med det. Jag har haft det i kroppen helt sedan jag var liten. Alltså så.
0: Mm.
1: Men nej, jag vet inte helt vad det är. Stillheten, tystnaden. Det var mycket tid att tänka.
0: Och jag tänker på den här... Jag är själv ganska mörkrädd så där, men någonting som jag har fått lite mer kontroll över ju äldre jag blir. Men du är helt ensam, eller?
1: Ja, jag är helt ensam. Det är bara du och jag nu.
0: Och då är det som... Nej, men jag bara menar, du räds inte ensamheten.
1: Nej, alltså det är klart. Alltså, det har prasslat till någon gång ibland och man blir lite så. Alltså, man är bara människa liksom. Men,
0: Ja,
1: jag får hoppas att bävrarna skyddar mig.
0: Ja, de är på ditt lag.
1: Ja, vi får hoppas det.
0: Ja, men man läser ju inte så mycket om bäverattacker.
1: Nej, det är det jag tänkte, men med min otur, vet du, kan vara den första.
0: Nej. Men då får du får väl liksom stampa fast liksom ena foten på paddan så den inte kommer så nära då.
1: Eller jag har elmotor, så jag får försöka köra ifrån dem med båten.
0: Ja, precis. Men vad hoppas du på att dra upp imorgon då? Fem?
1: Jag hoppas på en riktigt, riktigt stor gädda. Faktiskt. Ah. Att jag gör några riktigt fina.
0: Ja. Ah. Kastar du i dem eller gör du edd?
1: Ja, jag släpper mig i det.
0: Ja, ah, det är inga gäddklineller.
1: Nej, den ska få simma vidare.
0: Ja, jag förstår. Robban, tack för att du ringde in och hoppas nu att du får en... Ja, underbart. Man riktigt känner den här fril. Men du, ligger du i tältet nu eller sitter du utanför?
1: Jag ligger i tältet nu.
0: Kan du inte bjuda på handen mot tältduken då för lyssnarna?
1: Jo, det ska jag faktiskt göra. Nu tar man
0: här. Ja. Underbart.
1: Vänta, han ska köra en sån här också.
0: Ja. Ja, där kom den. Den klassiska dragkedjan.
1: Ja, där kom den.
0: Så hoppas...
1: Nej, men ni får ha en fin kväll vidare.
0: Underbart. Tack för att du ringde och delade med dig av den vackra naturupplevelsen, Robban. Och lycka. Skitfiske på dig.
1: Ja, tusen tack. Jag vill gärna hälsa till mina Fortnite-kompisar som säkert sitter och så lyssnar på detta nu.
0: Ah!
1: Jag vill gärna hälsa ut till den Illes, Exos och Helene.
0: Vad har de för nicknames då? Kan inte du dra dem igen då?
1: Ille 94, Royal Helene och Exos 92.
0: Underbart. Och vad heter du då?
1: Jag heter Avundsjuka 89 heter jag.
0: Ja, det är underbart. Sköt om dig, Robban. Skitfiske på dig. Hej då.
1: Tack för dig. Ha det gott.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Ja, det är inte bara i Nyhetsklubben vi kan stilla vår nyfikenhet, utan även här i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och innan det så var det stora röda huset med Benjamin Ingrosso och Monica Mack. Kvällens tema är just nyfikenhet. Och jag är fortfarande nyfiken på om det finns någon där ute som jobbar eller har jobbat som dirigent. Ring in och stilla min och PGs undran. Hur är det att dirigera en orkester? Men nu ska vi byta samtalsämne och jag säger välkommen till Josefina.
5: Hej, hej.
4: Vart ringer du ifrån?
5: Jag ringer från Näsåker uppe i Ångermanland.
4: Åh, vad trevligt. Och vad är du nyfiken på?
5: Jag är lite nyfiken på hur... Alltså, de här teorierna om att jorden är platt.
4: Mm.
5: Men det finns ju också teorier om att vi lever under en dom. Alltså, det finns en serie som gick för ganska många år sedan som heter Under the Dome.
4: Mm.
5: Och då fastnade folk i en hel liten stad under en dom som de inte kunde ta sig ur. Jag kommer inte ihåg hur det slutade.
4: Mm.
5: Men det finns också en annan tv-serie som går just nu som heter From.
4: Okay.
5: Alltså From på engelska, From.
4: Uh-huh.
5: Och då kör man då in i en stad. Och när man kör in i den så kan man inte ta sig ut igen. Försöker man köra runt, man kommer bara in igen hela tiden. Och sen på nätterna så kommer det ut monster.
4: Okay.
5: Människoliknande monster. Och man måste liksom skydda sig och allt det där. Men jag tänker att... Och sen så finns det också Truman Show.
4: Jag tänkte också på den. Det var den som jag associerade till när du sa Dome där med Truman Show med Jim Carrey.
5: Ja, och det finns de som tror att våran verklighet är fabricerad för... Ja, men det finns någon som tror att det är verkligen ett jätteavancerat grej att man kan zooma in sitt liv typ på 1700-talet eller nu, i vår nutid eller i framtid och leva som i ett spel, fast det är på riktigt liksom.
4: Men Josefina, det här är ju väldigt spännande. Vad är det som gör, eller vi börjar den här änden, Josefina, vart står du i det här då? När vi tänker på det våra sinnen kan uppleva och det vi inte kan uppleva. Har du en hur ser du på din världsbild?
5: Min världsbild, jag har med mig en andlighet som jag jobbar på med tillit, att det, alltså synkroniciteten att jag lyssnade ikväll och tog upp det här ämnet som hakat på ämnet med Flat Earth.
4: Mm.
5: Att det är liksom synkroniciteten, det händer något i mitt liv, det händer något i ditt liv, vi möts, vi får ett utbyte. Eller som nu, jag håller på att flytta in i ett nytt hus. Mm. Jag har önskat mig en egen vävstol i hur många år som helst. Mm. Och det står en vävstol i källaren.
4: Wow.
5: Och sådana saker börjar jag se hända i mitt liv, men också i andras.
4: Mm.
5: Stora världen är i kaos och elände. Men på liten nivå, runt omkring mig i alla fall, så får folk sådana här... Kolla.
4: Mm.
5: För att jag vet inte riktigt. Och där går jag i tillit. Jag jobbar på att gå i tillit att jag är trygg och det som händer, det händer. Jag kan liksom inte styra, men jag kan.
4: Det kommer till dig liksom.
5: Ja, jag kan önska och be universum, alltså law of attraction eller vad man vill kalla det för, men, men jag kallar det för min synkronicitet. Att man missar bussen, så tar man nästa och så träffar man någon man inte har träffat på hur länge som helst.
4: Sen
5: i relation till de här flat earth eller under the dome eller man åker in i en stad eller så. Det finns ju många som tror att, ja, men till exempel att coronan var en brandövning globalt för att se vad som händer.
4: Ja, visst ja. Då börjar man ju liksom komma på de här konspirationsteorierna liksom.
5: Ja.
4: Men om vi håller oss till de här världsuppfattningarna, för det blir många ämnen här nu, men vad är det som gör att det är lite kittlande? Jag tänkte på den här inringaren här där vi då pratade om, de hade varit på Speedway och de hade då satt där i bilen och pratade lite grann om flatters eller plattjordare. Och det var Erik som ringde in och sådär. Vi blir ju väldigt förtjusta och nyfikna i världsbilder som är bjärt annorlunda än den som man har själv. Varför blir vi så nyfikna på det? Vad tror du?
5: Människan är ett nyfiket djur.
4: Ja.
5: Och nyfikenheten är det som för oss vidare och framåt. Att kunna stå i emellan, alltså ingenting är bra, ingenting är dåligt. Det är nu. Och jag har börjat. Alltså jag har skjutit upp saker i hela mitt liv. Jag gör det sen. Men nu har jag börjat stava sen med zäta.
4: Jaha.
5: För då blir det nu. Jag gör det nu.
4: Ja, just det.
5: Och när jag börjar göra nu och ta mig ur, liksom, jag har levt lite isolerad bubbla, men ta mig ur den och liksom saker och folk och vänner och, alltså det händer jättefina saker. Och jag vet inte riktigt. Min mamma brukar säga, man önskar sig, man får det man önskar sig. Men man kanske ska passa sig för vad man önskar sig. För det kan hända. Fast det kanske inte händer som man själv tänkte.
4: Men kanske också är så där att du var inne på det. Att du säger så här också, att vi är nyfikna som varelser. Men vi kanske också stannar kvar kring den här fascinationen över människor som då har helt annorlunda sätt att se på tillvaron än oss själva. Så kanske också, jag bara tänker högt här nu, det kanske är också så att vi törstar efter att också få vår egen världsbild omkullkastad. Kanske finns någon liten inneboende önskan om att någon skulle säga att, vet du vad, om du går upp på den där stegen och knackar tre gånger i taket, då kommer det hända något.
5: Ja.
4: Den här liksom, det är ju lite kittlande då att tänka så här, men tänk om jorden är platt då?
5: Ja.
4: Eller tänk om vi lever i en dom? Eller tänk, jag menar, vi vet ju inte allt, långt ifrån allt.
5: Jag tror vi skulle bli galna om vi visste allt.
4: Ja.
5: Jag tror vi skulle tappa det.
4: Ja. Ja.
5: För liksom, ja, det finns många lager i verklighet.
4: Det känns också tråkigt att veta allt. Är det inte så?
5: Jo. Nej, jag vill fortsätta vara nyfiken. Och att kunna stanna i frågan. Utan att kräva ett svar. Alltså att bara, aha, okej. Okay. Och vara lite öppen för vad som kommer till en.
4: Ja, fint. Ja, men jag tycker du summerade det väldigt fint här, Josefina.
5: Ja.
4: Tack för att du ringde. Stanna kvar i frågan och se vad som händer.
5: Tack, det ska jag göra. Detsamma. Och faktiskt, någonting som kittlade min nyfikenhet, det var att ut och tälta själv och ensam i skogen. Min lillebror gör det, och ikväll har jag blivit inspirerad till att, ja, men kanske göra det också.
4: Mm. Det blev jag med. Jag håller verkligen med dig.
5: För att vidga min värld. Hur det är att vara ensam i skogen när ugglorna hoar och bävrarna slår.
4: Robban kanske lyssnar på oss nu. Han ligger ju där i sitt tält där utanför Gardermoen i ett litet delta. Väntar på att klockan ska bli 5 och ut och fiska.
5: Jag önskar honom all god fiskelycka.
4: Eller skitfiske måste man säga, Josefina.
5: Ja, skitfiske.
4: Sköt om dig.
5: Ha det gott. Tack, hej.
4: Hej, hej.
6: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Selfish, Eva Jumatate. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Fretling. Och temat för ikväll, det är, vad blir du nyfiken på? Och då säger jag välkommen till Viktor.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, Viktor. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från lastbilen.
0: Du ringer från lastbilen? Är du ute och jobbar,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, precis.
0: Och vart befinner du dig i Sverige?
1: På E4 strax nedanför Halmången.
0: Ja, så det är lite mina trakter. Det är lite nära.
1: Amen.
0: Ja, vad härligt. Du, vad tänker du på där i lastbilen angående nyfikenhet?
1: Jo, jag är nyfiken och veta varför man vill äga en elbil.
0: Och vad bygger du den nyfiken på? Vad orienterar oss in i din fråga då? Vad är det du tänker?
1: Nej, men jag har ju två föräldrar som har varsin elbil.
0: Ja.
1: Och de gånger man har åkt med eller lånat så har det inte alltid gått som man har tänkt sig.
0: Nej, precis. Det känns ju som att det är ju mycket meck i det tekniska. Jag hjälpte i helgen hjälpte en elbil att starta. Och man tänker så här, när man står där med telefonen och appen snurrar och man har inte täckning. Och man, det är mycket som ska funka.
1: Nej, nej.
0: När det går dåligt.
1: Ja, liksom. Jo, så är det.
0: Mm. Men jag antar att det är ju ett väldigt bra miljöval och samtidigt så är det väl att det finns en massa fördelar och nackdelar. Hur tänker du?
1: Ja, på vintern är det väl inte det bästa alternativet tycker jag.
0: Nej.
1: Vi har ju haft husvagn uppe i fjällen.
0: Ja.
1: Och då när man åkte upp så har man ju behövt stanna i alla fall två gånger och ladda. Som att kylan har ju tagit stryk, alltså eller batteriet har ju tagit stryk på grund av kylan.
0: Mm.
1: Jag åkte ju till Stockholm en vinter och jag kom bara till Gävle så var det nästan slut på ström för jag hade full fläkt och värme på bilen.
0: Ja, just det. Men är dina föräldrar nöjda då?
1: Ja, det är de.
0: Ja, men de är nöjda. När ni då argumenterar om det, då, vad säger de då?
1: Nej, men de kör ju mest bara liksom här hemma vid. De kör inget alltså, långt. Eller ja, det gör de ju ibland, men de tycker det funkar för dem.
0: Mm.
1: Och nu här i midsommar ska vi åka till Arlanda för vi ska utomlands och då har jag sagt att då tar vi min bil för jag vill inte åka någon elbil och hålla på att stanna och ladda.
0: Nej, jag förstår. Men du kör tung lastbil då? Eller?
1: Ja.
0: Ja. Hur är det inom ditt jobb då? Kommer lastbilarna att gå över till el?
1: Ja, alltså, det finns ju redan vissa ellastbilar som går liksom om stadskörning.
0: Ja.
1: Det finns ju redan som kör lätta paket.
0: Ja, visst ja.
1: Men det jag kör, jag tror inte det kommer bli någon ellastbil på ett långt tag.
0: Kruxet är väl precis som du berör det där, att det är väl liksom det är batterierna som är den sköra ja. Länken i kedjan.
1: Jo.
0: Jag har en sådär, jag är nog personligen inte, jag tänker liksom att den här hybridvarianten skulle kunna passa mig. Det vill säga att man skulle kunna köra på ett batteri i stan och ska man lite längre så kan tanken ta över.
1: Mm.
0: Det kan kännas ja. Lite lockande och sådär.
1: Mm.
0: Men jag vet hur det är.
1: Ja, men det kan jag hålla med om.
0: Har du åkt mycket elbil eller?
1: Nej, alltså det är väl då, de gånger man har åkt med dem. Annars så...
0: Jag kan uppleva att jag blir lite jag kan uppleva att jag blir lite åksjuk.
1: Ja.
0: Nej, men för att det blir, ja, men för att det blir som sådär att den var... Jag vet inte, nu är jag så dålig på begrepp och sådär. Men alltså uppväxlingen, du behöver ju bara nudda den där gasen så ja. Sticker den. Det blir ganska ryckig körning.
1: Ja, jo. Ja, det är sant.
0: Så att, vad är det för bilar som lockar Viktor då?
1: Nej, men det är ju diesel.
0: Det är dieselbil. Ja. Är det så att du liksom har ett bilintresse så du åker på sådana här? Jag berättade tidigare om Wolfland Spring Meet. Är du också, har du ett sånt bilintresse?
1: Ja, jag brukar åka på utställningar och kika det. Träffar, ja.
0: Ja, vad mysigt. Vart lägger du ögat då? Vad är glittret på en Power Meet? Vad är det du dras till?
1: Alltså, tänk stad eller ställe?
0: Nej, jag tänkte om det var någon speciell bil som, eller typ av bilar som du gillar.
1: Oj, det vet jag inte riktigt. Det är väl allt möjligt.
0: Jag såg en sån här svart Mustang. En sån här, du vet, en sån här riktig agentbil.
1: Ja.
0: Tänkte jag, den skulle jag vilja ha.
1: Ja.
0: Men det är mycket jobb med dem också, så man måste väl ha intresset, antar jag.
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Viktor, tack för att du ringde in och delade med dig av din nyfikenhet. Du är nog inte ensam med den. Det är nog många som tänker precis så. Då får du ha en trevlig resa här kring midsommar då.
1: Ja, med detsamma.
0: Sköt om dig.
1: Tack så mycket. Hej,
0: hej. Hej.

0: Goodbye Yellow Brick Road, Elton John. Och Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, lider mot sitt slut. Vilket fantastiskt nyfiket program vi har haft ikväll. Och Robban i tältet alldeles utanför Gardermoen, min eminenta producent, kan stilla din nyfikenhet huruvida bävrar är farliga eller inte. Han har kollat upp allt. Och jag vill stilla dig med att säga att det är extremt sällan att en bäver attackerar en människa. Så sov gott, Robban. Vilket härligt program vi haft och så mycket ni har skrivit. Mimmi skriver, hur sniglar håller fast skalet? Hur gör du för att få plats i det? Hur går det för dem att få det på sig igen? Och hur ser det ut på insidan? Ja du, det var en bra fråga, Mimmi. Stefan skriver, jag undrar hur det ska gå i valet. Ja, det är jag också nyfiken över. Och Kevin skriver, jag är nyfiken på det mesta i livet och vill förstå hur saker och ting fungerar och varför människor tänker som de gör. Ja, det är ju just det som vi alla går och försöker förstå. Hur tänker egentligen andra? Också spännande att vi berört det här med olika sätt att se på världen. Är jorden platt eller lever vi i en dome? Vi ska alldeles strax släppa in Vaken, men jag vill berätta att vi som jobbat här ikväll, det är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålsup och Slussen, ja, där satt Stefan Garid och Maja Kling. Vi ska alldeles strax släppa in Ekot med Daniel Wockner. Och efter midnatt, precis som jag sa, då är det Vaken med Frida Tarvik och Robert Frank. Ja, jag måste faktiskt säga att det här med nyfikenhet, det handlar ju om att förstå sig själv, tänker jag, efter kvällens alla samtal. Och att vi har någonting väldigt stort gemensamt allihopa, det är att vi vill förstå oss själva och vår världsbild. Tack för att ni lyssnade.
1: Ekot vid midnatt. Donald Trump, hans söner och bolag ska vara fredade från granskning eller åtal när det gäller tidigare skatteärenden. Det här är en del av den överenskommelse som Trumps justitiedepartement gjort med Donald Trump själv för att han skulle dra tillbaka miljardstämningen mot skattemyndigheten för att hans deklarationer läckt till media. Trump ska också få motsvarande 17 miljarder kronor till en fond som ska gå till Trump-allierade som anser sig ha utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Nu ska också Österrike utreda misstankar om att personer på 90-talet åkte till Sarajevo i Bosnien och betalade bosnienserbiska armén pengar för att få skjuta civila, så kallad sniperturism. Det var dokumentärfilmen Sarajevo Safari som för några år sedan avslöjade uppgifterna om sniperturism. Och även Italien utreder misstankarna. Under den 4 år långa belägringen av Sarajevo dödades över 11 500 personer. I Luleå omkom en man och en ung kvinna i en frontalkrock strax före 17:30 ikväll. Polis ska nu utreda olyckan, dokumentera olycksplatsen och förhöra vittnen. Bilarna tas i beslag för teknisk undersökning. En kräftart från Stilla havet har för första gången hittats i Sverige utanför Husum i Örnsköldsviks kommun. Kräftan kan bli 5 millimeter lång och är ofarlig för människor och djur, men det är oklart hur den påverkar omgivningen, det skriver Länsstyrelsen i Västernorrland i ett pressmeddelande. Kräftan saknar namn, så länge ett svenskt namn i alla fall. På latin heter den Nipoleucon himuniensis. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik. Ask yourself this.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter. Den här låten heter Bring Your Love. Och det är också startskottet för Vaken med Petro P4, Robert Frank och Frida Tranvik. Jag ska finnas med där.
2: Ja, men det gör vi.
1: Ja.
2: Det är mitt namn.
1: Jag tycker det är kul med det är så Madonna ytterligare typ en ung förmåga som hon sätter tänderna i. Ja. Så alla de här, alltså Britney Spears och alla de där, de liksom kommer och går. Madonna, hon kvarstår hela tiden.
2: Ja, men det är Sabrina Carpenter. Verkligen, men det måste ju också vara sättet att hålla sig aktuell. Ja, okej, vem är den nya? Sabrina Carpenter, kan vi göra ett samarbete? Sara Larsson, du vet, man försöker. Mm. Liksom.
1: Så att det ska rinna av på henne.
2: Ja, exakt. Hålla sig kvar. Du, vi måste börja med att rikta ett stort, stort grattis till Arsenal och Victor Gyökeres. Han spelar ju i Arsenal. Premier League-laget. Arsenal vann hela Premier League ikväll.
1: Oj.
2: De blev mästare i kavaj.
1: I kavaj?
2: Ja, det är när man blir mästare. Inte genom att man vinner en match, utan om man redan leder ligan och så blir det klart att de andra kommer inte in i kapp.
1: Som svensk fotboll funkar?
2: Ja, de typ all fotboll. Det är väl bara det är ju lite tråkigt tycker jag.
1: Jättetrist.
2: Att bli mästare i kavaj, det går ju inte i din hockey.
1: Nej, jag vet inte om det är bara för att jag är så stöpt i hockeyn. Att det är därför jag tycker att det känns konstigt att det inte är något slutspel och såna saker. Mm. Men samtidigt så, jag vet att jag pratade med någon om det som sa, men det är väl helt otroligt att det är så att alla de här liksom matcherna man spelar under hela året är det som betyder någonting. Ja. Så det handlar liksom om att vara bäst. För att det gör ju inte riktigt... Alltså hockeyn kan ju den som har kommit på plats 8 vinnas SM-slutspelet.
2: Ja, men det är ju alltid mest spännande om det är någon sån där avgörande match i slutet. Och nu var det ju då att Manchester City hade behövt vinna mot Bournemouth för att kunna vinna hela ligan. Men gjorde inte det. Så att då blev det Premier League som blev mästare i kavaj. De hade dock inte på sig kavaj. För jag hittade ett klipp där de står någonstans och tittar på matchen. De har på sig, men du vet så, som fotbollsspelare alltid har när de inte spelar. Typ sockor och någon slags sådana badtofflor. Och sen typ någon, jag vet inte vad det var. Det var väl deras träningströjor.
1: Just det.
2: Deras blå tröjor.
1: Med sponströjor i alla fall.
2: Ja, exakt. Men de blev väldigt glada i alla fall. Man hör deras jubel i den här videon. Vi kan lyssna lite på reaktionen. Det fortsätter så här i flera minuter.
1: Det låter som att de är ett helt... Ja, de är ett helt lag. Alltså.
2: Ja, men det låter ju som att det är flera tusen personer.
1: Ja, vad länge de kan hålla ton ja, också. Imponerande.
2: Men så tycker det är kul. Hörde du den som var så... Ja, nu också. Jätteklart. Så att så här fortsätter det. Jublet. De börjar också snart sjunga Campione. Vi kan lyssna på det om du vill.
1: Nej, också en klassiker. De har studsar och hoppar så här.
2: Ja, det gör de. Har armarna av varandras axlar, hoppar upp och ner. Nej, okej, det var väldigt... Nu kommer Campione. Kul. Jätteglad i alla fall. Men jag försökte också hitta en intervju med Victor Gyökeres, en vinnarintervju. Han är ändå den första svensken sedan 2007 som har varit med och vunnit Premier League, som man tänker att han borde ju vara väldigt, väldigt glad.
1: Vem var den andra 2007?
2: Det var Henke Larsson.
1: Ah.
2: Men han hade spelat för få matcher så han fick ingen medalj.
1: Ajda.
2: Men sen har Ljungberg vunnit 2 gånger ganska nyss innan det också.
1: Men visst är det Zlatan aldrig har vunnit?
2: Exakt, han har inte vunnit det. Men jag hittade ingen intervju med Gyökeres. Ingen verkar ha fått prata med honom än. Men då tog jag en gammal intervju för jag tänkte det kommer låta typ exakt som när han vann guldbollen.
3: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela

0: George Benson, låten heter Give Me The Night. Jag satt idag och läste om ett japanskt märke som lanserade en ny väckarklocka.
1: Ja.
0: Den här klockan var designad av Johnny Ive.
1: Det är så kul bara att tänka sig vad du gör för din lediga tid. Jag satt idag och läste om en japanskt märke.
0: Mm. Ja, men jag, det är ju också när det står, först så såg jag bilden på och tänkte, åh, vad är det här för fräsigt?
1: Mm.
0: Och så började jag läsa om den och så såg jag att den var designad av Johnny Ive. Och då tänkte jag, ja, det kan, kunde man ge sig fan på. Mm. Känner du till Johnny Ive?
1: Nej.
0: Johnny Ive jobbade ju länge på Apple, designade iPhone och deras datorer. Och många har ju liksom efterliknat allt han har gjort och sådär.
1: Mm.
0: Så att han blev ju väldigt stor. Och för några år sedan slutade han på Apple och nu jobbar han då bara med att designa liksom, typ lite saker han gillar. Jag tror att det var någon gång jag såg mig så här, om det var någon fläkt, bara designad av Johnny Ive.
1: Mm.
0: Och så fakturerar han väl satan förmodligen för det.
1: Ja.
0: Och nu då så är det ett japanskt klockmärke som har lanserat då en alarmklocka. Och den ser då som sagt väldigt Johnny Ivesk ut. Den är liksom utfräst ur ett enda aluminiumblock och den saknar traditionella visare. Den ska liksom bara förlita sig på att det är bakgrundsbelyst och sådär. Det är också väldigt Johnny Ive. Tog bort CD och DVD:n från datorerna.
1: Känns som det är liksom minimalistiskt eller?
0: Ja, verkligen minimalistiskt. Och så heter den också bara The Clock, självklart.
1: Ja,
0: och kostar satan också.
1: Ja.
0: Men efter det här så började jag fundera på

0: armbandsuret, alltså armklockan. Ja. Jag har en sån på mig.
1: Mm.
0: Och det är ju liksom en sån här, vad kallar man det, en smart klocka.
1: Ja,
0: och så sen så var jag ute och promenerade och så kikade lite på folks armar. Och typ alla var såna här klockor.
1: Mm.
0: Det känns som att den vanliga klassiska hedliga Mora armbandsklockan är liksom helt utdöd.
1: Ja,
0: och om man ser någon, då är det ju alltid någon sån klockentusiast som har någon som kostar liksom flera hundratusentals kronor.
1: Precis, jag är en kompis som hållit på med det där. Sälja och köpa klockor.
0: Ja, men det är entusiasten.
1: Men kan du sälja dem bara och flytta ur din 15 kvadratmeter stora lägenhet? Du har hundratals tusen här i en liten garderob.
0: Ja, hundratals tusen på armen. Ja, exakt. Ja. Det är de som har klockor. Men alltså den vanliga, du vet, en sån armbandsklocka som bara kostar så här 100 spänn eller 150 spänn och visa tiden. Som en analog klocka. Det känns som att det finns inte längre.
1: Nej, jag hade ju en sån. Och vad jag saknade. Med sånt bara, du vet, plastarmband.
0: Ja,
1: liksom.
0: Exakt.
1: Svart plastarmband. Och jag var så nöjd med den, jag hade den ganska länge. Men sen var det, den störde alltid när jag sände radio för att den tickade så högt in i mikrofonen. Så att jag kunde inte, det blev alltid problem om jag hade spelat in någonting så här. Det störde jättemycket.
0: Det var också en tid innan jag sov med hörselproppar i öronen. Mm. Då var det en sån klocka som jag hade som... Och så tickade så mycket så jag kunde inte ha... Jag var tvungen liksom att gå och lägga den i ett annat rum för att jag skulle kunna somna.
1: Ja.
0: Om den låg vid... Om jag hade den på armen eller låg på liksom bordet vid sängen, då hörde jag bara... bara smal.
1: Ja, men det är som det bara ekar i huvudet. Ja. Men jag har tänkt ändå ett tag... Nu kanske jag ska ta tag i det nu när du pratar om det här. Att jag vill ha ett armbandsur. För jag tycker också... Det är lite störigt. Varje gång jag ska kolla vad klockan är så kollar jag i mobilen.
0: Mm, mm.
1: Och då är det så lätt att det blir sådär, oj, vad är det här för notis? Så börjar man scrolla liksom, varje gång jag ska kolla vad klockan är. Det hade varit så skönt att bara gå tillbaks till det där och kolla på handleden.
0: Nackdelen då ifall man har en analog klocka, det var att man såg aldrig tiden heller. För att det
1: blir
0: så mörkt. Ja, men det är så mörkt. De här lyser ju upp så jag ser ju tiden så bra.
1: Ja, men vadå? Du behöver väl inte... Sitter du alltid i mörkare?
0: Nej, men ifall du vaknar på natten eller sånt där.
1: Ja, men då kan man ju ha sådana. Jag tror att mina hade sån liten typ reflex på sig. Uh-huh. Eller så självlysande. Den var väldigt praktisk. Tålde vatten också. Kostar kanske 250 kronor.
0: Ja, det är de klockorna jag är ute efter. 250 kronors klockorna.
1: Jag undrar vad jag har min.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här.
1: Jättegärna.
0: Har du en analog klocka på armen? Vakenhetsverigesradio.se.

0: Molly Hammar, låten heter Aldrig ensam igen.
1: Har du sett några blåsippor denna vår?
0: Jag är så osäker på blåsipporna de ser ut.
1: De är blå.
0: Ja, men jag vet, vad är blåklocka då?
1: Lite blå och lila. Men blå klockor ser du inte nu.
0: Nej.
1: Det är en sån som är mer klockformad.
0: Mm, vi kanske inte behöver fastna i det. Jag har sett
1: vi
0: många, kan vi säga.
1: Det var bara, jag ville bara säga det för att involvera dig i det jag nu ska prata om.
0: Nu är ute och går med min fru också. Kan vara så. Vad är det där för fågel? Vet, hon ska förhöra mig hela tiden. Ja. För att hon kan väldigt mycket fågelarter. Och så vill hon alltid berätta om fågelarterna som vi ser. Och du vet, jag har ju slutat lyssna sedan länge på det där.
1: Gud vad tydligt att hon bara vill få berätta.
0: Ja, men och så kommer någon sån där. Vad är det där för fågel? Och så säger jag bara, men det är en röd hake eller något sånt.
1: Mm.
0: Skärtmes eller fan det kan vara.
1: Ja.
0: Och jag prickar liksom en av tio.
1: Ja.
0: Det är det där.
1: Jag bara stänger av öronen.
0: Mm.
1: Blåsippor vill jag prata om. Några specifika blåsippor som finns i Upplands Väsby. För Ann Jönsson, hon brukade gå förbi de här blåsipporna. Njöt mycket av dem. De växte då på en byggarbetsplats. Men så en dag så var plötsligt de här blåsipporna borta.
2: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor, så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Bygget?
1: Ja, men det var ju på en byggarbetsplats.
0: Jaha,
1: så okay. Där sa hon till Aftonbladet att hon trodde att ja, men då är det väl en grävskopa som har varit där.
0: Kan ha varit upp dem.
1: Ja, exakt. Men det visade sig att det inte var byggets fel att de här blåsipporna var borta, utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp blåsipporna.
3: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet, och då kom en fram och frågade vad jag ville. Och då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
4: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
3: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Och räddade dem?
1: Ja, det var en räddningsinsats som hon berättade om här för P4 Stockholm.
0: Älskar hennes beslutsamhet.
1: Ja,
0: det går det visst det. Vem är chef här? För jag pratar med den ansvariga.
1: Ja, och Kerstin, hon är nu också redo för konsekvenserna det här kan ge. För det är ju faktiskt ett brott. Blåsippor är fridlysta.
3: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Men menar du ifall de hamnar på Kumlabunken eller?
1: Ja, om man ska åka dit. Det är också kul för att jag har ju läst om det här då, både Aftonbladet och P4 Stockholm. Det var också tidningen Mitt i som var först med att berätta om det. Och där Kerstin, hon avslöjar aldrig sitt efternamn även om hon nu träder fram. Och alla bilder är tagna bakifrån så att hon inte ska kunna identifieras.
0: Hon står, liksom lite halvt för ja, att hon har gjort det.
1: Ja, eller hon står för det, men ja du har rätt. Stack. Lite halvt.
0: Hon ska in på vatten och bröderna, stackaren.
1: Ja, men verkar ju ganska nöjd med det. Och Ann Jönsson, som då först hade sett att de här blåsipporna var borta, hon blev väldigt lättad när hon fick veta att de fortfarande lever.
2: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
3: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
2: Precis.
0: Hon har liksom tagit hem dem. Har
1: hon... Nej, hon har grävt ner dem. Oj, det kanske inte framgick.
0: Nej, men jag kanske lyssnade dåligt. Det var som...
1: Nej, men hon grävde ner dem på andra sidan vägen. Så att de är ju i närheten.
0: Ah, okej, okay. Men jag flyttade bara dit.
1: Och där lever de och frodas, låter Kerstin hälsa. Så att, ja, nu kan Anna och Kerstin sitta där, ta en kopp kaffe, titta på blåsipporna och ha det gött.

0: Rascal Flatts, låten heter Life is a Highway, här i baken med P3 och P4. Linda Kropke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska börja handla om medaljregn i EU.
1: Ja, men precis. Igår så fick då bland annat Tysklands förra förbundskansler Angela Merkel och Polens förra president Lech Walesa och men även hela rockbandet U2 tar emot EUs nya förtjänstorder. Den här europeiska förtjänstorden kanske inte så många känner till, och det är inte så konstigt för att den är helt ny. Och det här är första gången som den delas ut då till totalt 23 personer som de då anser att de här har gjort stora insatser för EU och Europa. Dessvärre så var det ingen svensk som fick den här medaljen då, men 23 lyckliga andra fick den.
0: Mm, grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och ska handla om cyklister.
1: Ja, men precis. Det är så att polisen, de har använt en metod som de själva kallar oetisk under en insats mot cyklister som körde mot rött på Skeppsbron i Gamla stan här i Stockholm under tisdagen. Det här kan P4 Stockholm avslöja. De böter då delades ut efter att civilklädda poliser, eller en polis då, tryckte på knappen vid övergångsstället utan att gå över. Och så här säger cyklisten Annika Nilsson om den här metoden.
2: Det tycker jag inte, det kan inte vara lagligt. Det är provokation. Man provocerar ju fram ett brott.
0: Just det, brottsprovokation, ja. Mm. Som man talar på med.
1: Nej. Exakt. Och så här är det då. En film som P4 Stockholm har tagit del av visar att en civil polis trycker på knappen vid övergångsstället så att det blir rött för cyklisterna. Och det här ska polisen då ha gjort upprepade gånger utan att gå över, och sen så har cyklister kommit och kört mot rött och då har de fått böter. Och vi ska också lyssna på polisens presstalesperson Ola Österling om den här metoden.
3: Metoden är inte olaglig, men den är ju oetisk eftersom polisen i viss mån orkestrerar en situation där medborgarna får ett rött ljus där de inte skulle haft ett rött ljus egentligen.
4: Kan ni förstå att det blev reaktioner på det?
3: I allra högsta grad, och det är också därför vi har avbrutit metoden. Det är ingen vedertagen metod. Den är inte olaglig, men vi har ju full förståelse och respekt för att den uppfattas som oetisk.
4: Polisen kan inte säga hur många som blev bötfällda under förmiddagen. Kommer de böterna kvarstå?
3: Ja, de har ju begått brott, så de kommer kvarstå. Cyklister kommer fortsätta att bötfällas, men inte med hjälp av att poliser står och trycker på rödljusknappen.
1: Ja, det sa ju då polisen, eller presstalespersonen hos polisen Ola Österling till reporter Martin Riddestolpe på P4 Stockholm.
0: Okej, så det var inte brottsligt alltså? Brottsprovokation, det fick man hålla på med.
1: Ja, de körde ju också mot rött.
0: Ja, det gjorde de sannoliken. Så de har ju brutit mot lagen.
1: Ja.
0: Det har de gjort. Skönt, då fick vi reda ut det. Linda Kropke från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Olivia Dean med låten So Easy. Du har fått in Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Var skulle du börja någonstans?
1: Ja, egentligen har jag inte några ärenden att komma med. Det är ett bra läge, väldigt bra läge i trafiken. Inga stora olyckor, någonting. Det är som någon bil som står någonstans, lite djur som ute rör på sig. Men inga olyckor just nu, så att jag vill komma med ett gott besked. Ja, att det är ett fint läge i trafiken. Ja. Det känns bra.
0: Det känns toppen, tycker jag.
2: Ja.
0: Vi hoppas att det fortsätter så också.
1: Ja, det är det. Men det är som sagt, det är mycket djur som ute rör på sig. Det är lätt att det händer olyckor, så det gäller ju att ändå vara lite vaken och titta på vad finns det runt om i buskarna och gömmer sig.
0: Mm. Och 020-999-444, där har ni tips, telefonnumret om ni vill ringa in trafikrelaterade tips.
1: Stämmer bra det.
0: Håkan Bergholtz, du ska ha tack.

När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: 18s, låten heter Iconic.
1: Vi frågade ju om du har en analog klocka, Barmen.
0: Just det.
1: Det har kommit in mängder av svar här. Mitt favoritsvar är från Kent som skriver: angående om jag har en analog klocka på armen, svar ja. Den drivs av solceller och går alltid rätt då den synkar sig varje natt mot atommuret i Braunschweig i Tyskland. Vad är det?
0: Men det där låter inte som en klocka som kostar 250 spänn.
1: Nej,
0: det känns som en alldeles favorit. Nästan att han klassar in på att vara en entusiast då.
1: Ja, nästan. Men det är så kul att den synkar sig mot atommuret i Braunschweig. Eller jag talar om atommuret i Braunschweig.
0: Jag tror att våra klockor här i studion också gör det.
1: Ja, okay.
0: Det är någon sån här atommursklockor. Här.
1: Ja, det hade jag en app i telefonen faktiskt. Mm. Använde den en gång om året. Och det var när det var 12 slaget på nyår. Jag kollar i min atomklocka! 10 enda gång jag använde den. Ja. Håkan skriver: jag ärvde min pappa armbandsur som han fick efter 25 år i tjänst i Norrköpings hamn, och den använder jag. Ronald skriver: jag har en riktig analog klocka och funderat på en smart klocka, men jag behåller nog min analoga. Malou skriver att hon också har en analog klocka, men sen står det en sån smartwatch som mäter stegen och allt och även visar tiden analogt.
0: Mm.
1: Vet jag inte om det räknas riktigt.
0: Ja, det finns ju de här lite crossover-klockorna, jag har sett dem också. Men de tycker mer kvalar in på att vara en smart klocka. Alltså jag vill ha en som bara visar tiden.
1: Exakt. Inga finesser.
0: Inga finesser.
1: Dan har 13 klockor men ingen analog. Annika har ett 20-tal olika analoga klockor från 25 kronor på loppis till många tusen. Alla med sin egen karaktär, färg, storlek, men favoriten är ett par herrklockor med stora boetter och breda läderarmband. De är mina bästa smycken.
0: Vad är boetter för någonting?
1: Ingen aning, men det är säkert någon annan som vet.
0: Det är knappen kanske? Knappen på sidan? Du vet, som ställer tiden, det tror jag är boett.
1: Med stora boetter? Ja, det kan det nog vara. Kul att lära sig ett nytt ord.
0: För det annars är det väl en urtavla som är den stora grejen i mitten.
1: Ja, det är ändå liksom huvudattraktionen på en analog klocka.
0: The main event på klockan.
1: Ja. Ja.
0: Min pappa hade alltid klocka. Alltså, du vet, nu, jag vet inte om jag ska förklara det, men han hade så här. Nu gör jag så alltså, får du förklara.
1: Min pappa
0: så
1: också. När man har vänt så att själva...
0: Urtavlan liksom ligger på handleden.
1: Ja, så vid pulsådern.
0: Exakt. För han skrev alltid titta klockan, var som han liksom lyfte handflatan mot sig.
1: Men så hade min pappa också. Jag hade också det en period.
0: Är det någon grej, alltså någon generationsgrej det kanske?
1: Ja, men det känns också bara som en sån gubbgrej. Att liksom, vad fjantigt att ha den. Det blir lättare att bara kolla i handflatan.
0: De har ju bara något spännband på sig annars. För då ser man ju bara liksom, du vet, spännanordningen.
1: Ja.
0: Ovanför handleden.
1: Ja, men de har det ju inte som... för att det är deras bästa smycke.
0: Nej,
1: som Annika. Utan det är bara praktiskt.
0: Det är bara praktiskt. De skiter i boettstorleken.
1: Det gör de verkligen. Annika skriver: absolut den bästa vännen på armen.

0: Elin Rut Sigvardsson med låten Alla hjärtans dag. Hon är lite sen. Det är väl ändå i februari som Alla hjärtans dag är.
1: Ja, det är bara den dagen låten får spelas.
0: Så är det.
1: Problematiskt att släppa en sån låt. Gotlands sunkigaste epa har korats.
0: Mm-hmm.
1: Ett ärofyllt pris kanske, eller inte. Vinnaren blev i alla fall en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda.
2: Framskärmen, den gick ju söndagen och hört sen i ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, så de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det öppna i alla fall.
1: Det låter ju sunkig. Men jag kände också när jag hörde det här.
0: Inte alla plast, hur hårt sliter de?
1: Ja, men det är ju tonåringar. Men jag kände också när jag hörde det, så farligt var det väl inte?
0: Nej.
1: Alltså jag menar, om det är...
0: De ska se din bil.
1: Ja, men exakt. Jag menar, om det är Gotlands sunkigaste epa, kan de inte vaska fram något som är mer sunkigt? Det var också en bil, eller en bild när Melvin satt där i sin epa. Jag tyckte det såg ganska fint ut.
0: Ja.
1: Jag menar, min är absolut värre. Den funkar ju nu för övrigt.
0: Ja, det gör det.
1: Motorn startar, vi fick hjälp att byta ut något tändstift, mackapär. Tyvärr, så nu när den har stått där på parkeringen sedan januari så har den ju fått punka med framdäcket.
0: Alltså, det är helt otroligt. Du måste göra av med den där bilen.
1: Ja,
0: du har haft den i 5 år, den funkar en dag.
1: Jag vet, det är verkligen problematiskt. Men jag har så svårt att skilja mig från saker och ting.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky, låten heter Silent Treatment. Innan det också Bob Marley and the Wailers med låten Could You Be Loved. Här är Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt. Vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Nu stundar klockan 1 och Daniel Bockner står redo att ge Eko-nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Runt en tredjedel av gångerna när unga isoleras på SIS-hem hade kunnat undvikas. Det här visar myndighetens egen kartläggning.
3: Om ett barn placerat på SIS blir våldsamt och inget annat hjälper får personalen använda avskiljning som det heter. Barnet förs då mot sin vilja till ett rum och isoleras tills hen har lugnat sig. SIS har kritiserats av en rad myndigheter för hur de använder avskiljningar. De senaste 3 åren har SIS gjort drygt 2800 sådana här. Och en fördjupad analys visar alltså att var tredje eventuellt hade kunnat undvikas om personal handlat annorlunda. För att komma till rätta med det här vill SIS samarbeta mer med psykiatrin. Bland annat genom att stärka personalens kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, enligt institutionschefen Jonathan Eliasson som gjort kartläggningen.
4: Att man får handledning av psykologer så att medarbetarna får ökad förståelse för ungdomens funktioner.
2: Reporter här Ida Svansbo. Så sport och brittisk fotboll. För första gången på över 20 år är Arsenal Premier League-mästare igen.
5: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln. Martin Hedberg, Radiosporten.
2: Och den sportnyheten får avsluta Ekots nyheter klockan 1. I studion, Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn.
1: Analoga klockor har vi pratat om.
0: Mm.
1: Om folk har det.
0: Förvånansvärt många som hade det av vår lyssnarskara.
1: Ja, väldigt många. Sen så var det också det här med boetter. Det var någon som skrev om sin klocka med stora boetter.
0: Just det.
1: Då hade du en kvalificerad gissning om vad det var.
0: Att det är den där som man ställer visaren med.
1: Mm, knapparna.
0: Den runda knappen.
1: Det är fel.
0: Mm.
1: Det är bara... öst in mejl här. Det är ju urtavlan, smartisar.
0: Ja, det är urtavlan som är boetten.
1: Ja, alltså
0: det är
1: själva...
0: ett finare ord kanske för urtavlan. Då.
1: Ja, ja,
0: urtavlan är väl just den här grejen i mitten och boetten är det som är runt.
1: Exakt, det är liksom inramningen av själva klockan. Carina skriver, en boett är klockans yttre hölje eller kropp. Den omsluter och skyddar urverket.
0: Det borde jag i och för sig veta, för jag vet att när jag köpte den här så kunde jag välja vilken färg jag ville ha på boetten.
1: Mm-hmm. Men det är ju ett ord som inte används så ofta.
0: Nej.
1: Det, om man känns inte jobbar
0: också,
1: som urmakare.
0: Det känns också som att det inte... det är en glosa som inte hör till de här moraklockorna som jag är inne på att man ska ha på armen.
1: Nej, jag tänker min plastklocka. Jag fick inte välja någon boett där, inte.
0: Det är nästan så att du ska vrida fram den i en sån här 5-kronors automat. Så kommer det inte sånt, som boll.
1: Ja, det var verkligen så. Men det är i alla fall, det fortsätter också komma mejl från folk som har analoga klockor, till exempel Titti. Som skriver, jag har en liten analog smyckesklocka och skulle aldrig bli med smartklocka. Det skulle stressa ihjäl mig. Jag har också min första digitala klocka kvar från 1974 då de var rätt nya på marknaden. Annars har jag bara ärvda klockor från mamma och mormor men använder dem aldrig.
0: Jag kommer ihåg min första digitala klocka. Det var, den var vattentät.
1: Ja, jag minns min också.
0: Och det var så fascinerande att jag inte behövde ta av den när vi skulle bada.
1: Det var så coolt. Jag hade
0: den
1: också
0: vattentät.
1: Var lite grå och blå typ. Och jag tyckte jag var så cool. Jag minns verkligen en situation när jag var hemma hos min kompis. Och visste att jag behövde vara hemma klockan 22. Och sen så lyckades jag på något sätt dryga ut det till 22.15.
0: Mm-hmm.
1: Och så minns jag att jag stod där och kollade bara på minuterna. Hur många minuter det var kvar. Och jag var så mallig. Jag minns att jag också var så mallig inför hennes föräldrar. Som att de skulle bli imponerade över min plastiga digitalklocka liksom.
0: Ja, vad sent du fick vara ute, 22.
1: Ja, jag tycker också det
0: var sent. Sosa mellanläge på dina föräldrar.
1: Ja, verkligen, jag som ändå var ganska hårt hållen. Men jag var väl kanske 19 vid den här tiden då.

0: Eurythmics, låten heter Right By Your Side, här i Vaken med P3 och P4. Forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet, det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Studier visar bland annat att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att då må lite bättre och känna lite mindre stress och hålla hjärnan i hög form. Det är därför jag får gå på så här EKG-tester, för att jag inte har några vänner.
1: Ja, det måste vara det.
0: Jag börjar ge upp nu för att jag har inga sociala interaktioner överhuvudtaget.
1: Det kanske är, det här är sparken i baken, Robert.
0: Kanske är
1: alltså,
0: det.
1: Nu gäller det. Hör av dig till en kompis. Ta en lunch.
0: Ja. Jag har ju, mitt senaste är att jag då ska gå med någon sån här EKG-test typ i 24 timmar. Mm. Fått okay. Då, om jag har några vänner.
1: Men det vet jag att min syster fick göra, inte sånt långtids-EKG, men hon skulle ta blodtrycket under, om det var 24 timmar. Mm. Och det var när hon pluggade på universitetet, så fick hon sitta med en sån blodtrycksmätare. Mm. Och den pep typ var 10 minuter eller någonting. Så hon sa det var så himla pinsamt på föreläsningen. Där sitter hon, beep! Nej, det var inte jag. Och så pluggis att hon inte stannade hemma den dagen.
0: Jag vill se om jag har något som piper på mig. Jag måste ha det när jag jobbar natt.
1: Ja. Det, okej, vad spännande.
0: Det handlar ju liksom om att de tycker att jag har för liksom låg puls. Mm. Det känns som att jag borde ha...
1: Du är för avslappnad.
0: Jag är för avslappnad. Och det rimmar så dåligt med min personlighet. För jag känner mig, du vet, lite så här småstressad jämt. Att jag ska prata fort och så här grejer. Ja. Och apropå då smarta klockor, för det är den som har på varna mig ibland på nätterna så här. Mm. Nu har du liksom varit död i 40 minuter den här natten. Ditt hjärta slutade slå.
1: Oroväckande.
0: Ja, så nu var jag liksom på ton och sånt EKG då, och de säger ja, men det ser bra ut. Det har väldigt låg puls för att liksom promenera hit och såna saker. Så vi får se då. Men det är kul att, det är eftersom det rimmar bra då med att jag inte har några vänner. Att jag också ska ha problem med hjärtat.
1: Men jag har ju också fått göra jättemycket EKG och sånt efter min svimning i höstas.
0: Just det.
1: Nu hittar de ju inga fel. Men det är ju spännande. Jag fick göra någon sån EKG medans jag skulle anstränga mig. Så jag fick sitta på en motionscykel, halvnaken. Bara uppkopplad till alla maskiner med bara en kvinna som stod och tittade på mig och då kom fram också och mätte min puls på halsen. Och då tänkte jag, men jag är uppkopplad till alla de här maskinerna.
0: Måste jag också gå? Testa.
1: Ja, en, två, tre.
0: Jag ser att när de gör det så tittar de ju på klockan samtidigt.
1: Ja, analoga klockan.
0: Analoga klockan, ja. Doktorer har mycket analoga klockor.
1: Ja, det har de.
0: Kanske
1: absolut.
0: De måste ha. Och när vi slängde upp den här frågan på vår Facebook-sida, ni får gärna höra av er och berätta. Också, antingen via mail vaken@sverigesradio.se eller så slår en signal till telefonnummer 020 99 55 00. Frågan lyder, vad betyder vänskap för dig?
1: Ja.

Valter Nilsson med låten Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Apropå då vad vänskap betyder för dig, skriver Mårten att må sämre för att man är ensam och inte har vänner är ju för dem som inte har valt ensamheten själv. Vänner är överskattat, jag säger som Lundell, det är inte ensamhet, det är frihet.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Dustin Springfield med låten In Private, innan det också Adele med Chasing Pavements i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om vad vänskap är. Vill du höra av dig och berätta vad vänskap betyder för dig, så kan du göra det till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250 eller skriva i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Där har ett flertal personer varit in och skrivit. Eva-Lisa en av dem och skriver kort och gott: någon som ställer upp i alla väder. Elena skriver att man kan prata om allt mellan himmel och jord, kunna hålla ett förtroende, orkar lyssna, att man kan vara tysta ihop som, och någon som finns där när man behöver. Naturligtvis från båda sidor, ömsesidighet. Marcus skriver att vänskap handlar inte om stora ord som lojalitet och tillit. Det handlar om de som finns kvar. I slutändan är en riktig vän inte den som säger mest, utan den som stannar kvar längst. Och det innefattar allt vad vänskap innebär.

0: Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Så är vi här och välkommen till Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Hallå och tack.
0: Och det ska handla om pollen i Japan.
1: Ja men precis, man kan tycka att pollen är ganska jobbigt här i Sverige. Men i Japan så är det faktiskt ett nationellt hälsoproblem. Det är så att massallergi då bland japaner kan spåras tillbaka till ett politiskt beslut som fattades för över 70 år sedan, det här rapporterar BBC om. Det är så då att efter andra världskriget så stod Japan efter en olje- och gasbrist. Och som bränslekälla då för hem och industri så använde landet sig istället av skog. Så stora delar av den naturliga skogen skövlades och berg då, de lämnades kala. Det var ju inga träd kvar då helt enkelt. Och det här skapade en del problem. De här kala bergen, de ledde till mycket översvämningar och jordskred. Så då kom man på en annan lösning, att man skulle återplantera träd. Ett så kallat återplanteringsprogram startade man. Och då planterade man två olika trädslag. Japansk ceder och ädelcypress. Och först så var det, ja, det var inga problem med det här. Men sen på 80-talet så började de här träden producera stora mängder pollen då. Och det här ledde ju då till att pollenhalterna steg väldigt dramatiskt. Och idag då är det det är en pollenkris i landet. Ett nationellt hälsoproblem där. Runt 43% av befolkningen lider av pollenallergi. Och många japaner de tvingas bära munskydd då för att skydda sig under våren. Men sen, vad ska man göra åt det här då? Det kan ju inte vara sån kris med pollen i landet. Så då 2023 så la Japan fram en ny plan. På 30 år så beslutade de att då ska pollenhalterna minska med 50%. Och även de här cederträden som producerade mycket pollen, de ska också minska med 20%.
0: Så då... Det är operation ta bort träden igen då.
1: Nästan. Exakt, precis. Så vi får väl se då om några år framåt, har det här minskat eller har det hjälpt? Eller ja, vad händer egentligen?
0: Ja. Fortsättning följer på den med andra ord.
1: Ja.
0: Och så ska det handla om Vätternrundan.
1: Ja men precis, Vätternrundan den är ju 315 kilometer lång. Väldigt jobbigt för baken kan man ju tycka. Man kanske vill ha en sadel när man cyklar.
0: Mm.
1: Det tycker inte Robin Bryntesson. Han ska cykla Vätternrundan utan sadel. Och det här ska han göra då till förmån för unga med diabetes med sin förening som han själv grundade då, Sockertoppens IF.
2: Är huvudet dumt får kroppen lida när det väl blir innan det är färdigt, misstänker jag. Ja, i grunden är det väl för att fler barn med diabetes typ 1 ska få komma på läger, tänker jag. Så vi ska ju samla in pengar till Sockertoppen i det här fallet. Och så det blir väl, ja, för en fin sak.
3: Tidigare har han åkt Vasaloppet baklänges. Och nu väntar alltså 315 kilometer cykling utan sadel.
2: Jag är så långt ifrån en cyklist man kan komma. Jag har tränat 400 meter på cykeln som jag ska åka. Och sen har jag cyklat 6 kilometer med barna till förskolan. Där har vi träningen så långt.
0: Ja, förbereder han?
1: Ja, det är inte så mycket träning han har fått in. Men han ska ändå ge sig på den här utmaningen.
0: Han står upp och cyklar så här länge. De håller på hur länge som helst, de där som cyklar Vätternrundan.
1: Mm, han starka ben måste han ha.
0: Ja, verkligen.
1: Ja,
0: vi håller tummarna.
1: Exakt. Reporter som hade pratat med honom var Emily Andersson också, ska vi säga.
0: Och det säger Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

Coldplay, låten heter A Sky Full of Stars i P3 och P4s vaken. Under sommarens fotbolls-VM så kommer det ju för första gången att arrangeras ett framträdande i halvtidsshowen, eller förlåt, i halvtidsvilan under finalen. Något som jag då antar är hämtat inspiration då från tillställningen under Super Bowl-finalen i amerikanska NFL, där har de ju den här halvtidsshowen. Och i den här halvtidsvilan under VM-finalen 19 juli tror jag det var som den kommer gå av stapeln, så kommer Madonna, Shakira, BTS och Mupparna delta i då ett framträdande som leds av Chris Martin från Coldplay då, som vi precis hörde. Och nu, vi har ju pratat om vänskap. Frågan är, vad betyder vänskap för dig? Du får gärna höra av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad vänskap betyder för dig. Titti har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver: oj, mina vänner, det är det finaste jag har, förutom mina barn då. Vänskap är för mig kravlöst och lätt, men kan också vara djupt och tröstande och helt ovärderligt. Den är ärlig, den är rak, mjuk och tough love, och den finns alltid där. Den respekterar min längtan att vara ensam i långa perioder, men kommer alltid tillbaka, och den är naturligtvis ömsesidig. Jag har fått nya vänner på äldre dagar, vilket är väldigt kul. Tips: att våga prata med någon på en spårvagn eller en buss och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att då hittar du en vän, hälsar Titti.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Harry Styles. Låten heter Aperture. Innan det också Billie Eilish med No Time To Die. Du lyssnar på P3 och P4. Det är Vaken som tuffar på. Vi har gjort det sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu är det dags för lite natttävling. Tävlingen heter Nattjakten och går till på följande sätt. Tre stycken låtar kommer du få spelade. Och tre stycken låtar kommer du få höra. Och de här tre låtarna bildar på något sätt då ett rätt svar. Lyckas du klura ut det och återge det till mig, då har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
3: I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to

Det var Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity. Första ledtråden i nattens nattjakten. Och två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Gresula med Half of Me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I södra Libanon dödades minst 19 personer i israeliska flygattacker igår. Där uppger det libanesiska hälsodepartementet. Sen Israel trappade upp attackerna mot Libanon i början av mars har över 3000 libaneser dödats enligt hälsodepartementet. Israels militär säger att 21 israeliska soldater har dödats under samma tid. De höjda havsvattennivåerna gör att det blir vanligare med extrema tidvatten, så kallade king tides. Och några som drabbats hårt av det är öländer i Stilla havet. Hanna Helsingen jobbar på Världsnaturfonden WWFs kontor i Stilla havet.
3: Ebb och flod blir mer extremt, så det förstås påverkar ju människors hem framförallt. Deras kultur, religiösa platser, kyrkor, begravningsplatser som ligger längs med stränderna. Människors liv, där de har bott.
4: Bara några veckor innan vårt samtal besökte Hanna Helsingen en av de byar i Fiji som håller på att flytta alla hus längre upp på land. Bort från översvämningar av extra högt högvatten